0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Tebūnie su jumis gale, mėly klausytojai. Gegužės ketvirtoji, May the Fourth be with you. Žvaigždžių karų dieną aš, Laima Slepkovaitė, pareigingai švenčiu kas kart, kai traukinio A maršrutos išpuola šią dieną. Ir šį kartą tai norėčiau daryti pagerbdama fantastinių pasaulių išgalvotus muzikantus, pradėdama, žinoma, nuo Cantina Band. Tatuino planetos kosminio uosto kantinoje, tai yra smuklėje, Obi-Vano Kenobio ir Luko Skywalkerio išgirstamas ansamblis. Ansamblis realiame pasaulyje sudarytas iš Londono simfoninio orkestro muzikantų, o filmo visatoje jis yra vadinamas Figuring the On and the Model Notes. Visi septeto nariai yra bitai, originaliai kilę iš planetos Klagdor 7. Jie priklauso tarp galaktiniai muzikantų federacijai. Jų grojama muzika vadinama jazz ir jie niekada negroja vestuvėse. O gaila, bet jie tam turi svarių priežasčių, apie kurias papasakosiu vėliau.

Šis kūrinėlis žvaigždžių karų garso takeliuose pažymėtas kaip Cantina Band, originaliai buvo pavadintas Mad About Me. Jonas Williamsas ketino tiesiog panaudoti Benio Goodmano muziką, ją aranžuodamas, bet leidimas nebuvo suteiktas ją naudoti, todėl jis tiesiog sukūrė originalias kompozicijas, primenančias svingo eros įkarščio šokinius hitus, panaudodamas šiek tiek netradicinę instrumentuotę, įtraukdamas plieno būgną, žaislinį pianiną ir kitokių tembrų greta įprastų džiazo ansamblio instrumentų, kad ta muzika turėtų tokį kosminį ateivišką charakterį. Nors ta veiksmo kantinoje scena yra trumpa ir ta svingo muzika bei pasinėrėje atlikėjai pasitelkti iš esmės tiesiog pogrindžio vietelės atmosferai sukurti, Figuring the On and the Model Notes turi gana detalę prieš istoriją ir po istoriją. Tad buvo taip. Be pradedanti sulaukti pasisekimo tarp galaktinė grupė sudarė sutartį su Jabba, nusikaltelių pasaulio monstrų, ir netrukus pasigailėjo, supratę, jog užsakovas esas umaus būdo ir brutaliai atsikrato tų, kas jam neįtinka. Gyvendami nuolatinėje baimėje, jie pasinaudoja vieno iš Jabbos konkurentų dosnių pasiūlymų pagroti vestuvėse prašmatniame kazino. Pasinaudoja šansų ištrūkti iš Jabbos priespaudos, jie atgroja tas vestuves, vadovas bemaž pralošia jų honorarą, susgrybęs, pasigėdęs muzikantų Jabba nusiunčia pajėgą susigražinti išdavikus, kyla sąmyšis, susišaudimas, bet ansamblis sėkmingai pasišalina ir toji kantina, kur juos išgirdo Obi-Vanas Kenobis ir Lukas Skywalkeris, buvo jų slapavietė laikinas prieglobstis, vėliau jie grojo kitose prašmatnesnėse galaktikos erdvėse ir turėjo skambę karjerą. Grupės viduje taip pat nestigo dramos. Figrinas Dianas buvo retas perfekcionistas, griežtas ir gana valdingas, jam priklausė bemaž visas ansamblio inventorius, nariai neturėjo savo instrumentų, išskyrus tik vieną, ir jis labai kažkuo priminė Benį Goodmaną savo laikyseną tarp kolegų bei pasigėrėtinų profesionalumu. Jonas Williamsas pasistengė šiems personažams sukurti tikrai kosmoso legendų vertą muziką. Dune Sea Special, antroji iškili kompozicija, atlikta Šalmuno kosminio uosto kantinoje Tatuine.

toks tas žvaigždžių karų džiazas arba džeizas, o pastaroji kompozicija netgi priskirtina labai konkrečiai jerk stilistikai. Pripažinkime, Figrin the On and the Model Notes ypatingas fenomenas tarp išgalvotojų ansamblių ir galbūt garsiausias vis tik tarp galaktinės šlovės, bet kažin ar kas girdėjo apie jį kačių pasaulyje, kur esama savų džiazo dievaičių. Animacinis kino filmas Aristokatės 1970-aisiais taip pat pateikė vieną ryškų ir taiklų džiazo ansamblio portretą. Jeigu žvaigždžių karuose pateikiamas respektabilus, turintis kažkokių keistų trinčių su galaktikos mafija, bet orientuotas į karjerą bei virtuoziškas ansamblis primenantis Benny Goodmaną, tai LA Cats iš Aristokačių yra laisvų, besimėgaujančių muziką ir pašėlusių draugužio kompanija daugiau gyvenimo būdo negu karjeros paveikslas. Kompanija beje labai marga, kinų, anglų, italų, katukai ir tai yra taiklus atspindys multitautinės, multikultūrinės džiazo aplinkos. Tokia įvairovė iš tiesų vyro džiazo scenose. Kiekvienas katinas pieštas, nusižiūrėjus ir kiek hiperbolizuojant tikrų muzikantų tipažus ir manieras. Kvinteto lyderis, trimitininkas ir vokalistas Scat Cat turėjo būti įgarsinamas Louis Armstrongo. Tačiau dėl sveikatos maestro atsisakė, todėl mes girdime Scatmaną Crothersą, kitą populiarų tų laikų kino filmų balsą. Tai yra kvintesencinis džiazo vakarėlis. Floydas Huddlestonas ir Alas Rinkeris sukomponavę jį puikiai atskleidė visą esmę, tad kviečiu į kačių palėpę.

Kiekvienas nori būti katinu. Tuomet kiekviena nori būti Jessica Rabbit. Kodėlgi ne? Graži, ištikima, principinga, narsi, protinga, fiziškai stipri ir taip turinti nuostabų balsą. Jos sceninis įvaizdis kino filme Kas pakišo triušį Rodžerį susietas labiau su kabare, naktinių klubų atlikėjų stilistika, bet atskleidžia tokį universalų sceninio įvaizdžio ir realybės santykio komplikuotumą. Taip pat ir moters išorės bei jos charakterio santykio komplikuotumą. Mane tokio nupiešė. Jessicos Rabbit dainuojančių balsu tapo Amy Irving. O pristatymo daina Why Don't You Do Right labai tinkama Jessicos personažui. Amy Irving lydi neįvardintas, bet nuostabiai tikras svinguojantis kokteilinis trio. Yeah.

Emi Irving paskolino savo balsą Jessica Rabbit, atlikdama Kanzaso Joe McCoy'os ir Herba Morando dainą Why Don't You Do Right ir suteikdama personažui greta visų kitų savybių atlikėjos talentą. Štai dar vienas sufantazuotas talentingas muzikantas krokodilas Louis, pučiantis trimitą bei dainuojantis su Tiana animacinėme filme Princesė ir Varlius. Terensas Blanchardas groja aligatoriaus trimitu, Michaelas Leonas Woolis tampa jo balsu ir šis personažas yra dar vienas animacinės reveransas Louis Armstrongui. Mat šio genijaus neabejotinai įkvėptas mūsų jau šiandien girdėtas Scat Cat, jis inspiravo ir beždžionių karaliaus Louis personažą Mauglyje, kuri galiausiai garsino Louis Prima, ir štai jo vardu pavadintas ir tam tikros armstrongiškos energijos turi štai šis žavus krokodilas. Garso takelį komponavo Randys Newmanas, kadangi veiksmo vieta Naujasis Orleanas, o pagrindinė veikėja Jodaodė princesė, jis žinoma prisodrino partitūrą džiazo skambesių, ir visos optimistinės scenos skamba kaip Gatsby vakarėlis ar šokių savoj klube įkarštis. When We're Human pagrindiniai veikėjai dalyjasi savo didžiausiais troškimais šioje dainoje, kuri buvo nominuota įvairiems apdovanojimams. Bruno Campos atlieka princo Navino partiją, jis nori vėl tapti žmogumi ir gyventi lengvą gyvenimą. Tiana, būsima princesė, kurios partiją atlieka Annika Noni Rose, tikisi, kad nepaliaudama siekti savo tikslų, ji atsikovo savo vietą pasaulyje, o Louis nori groti džiazo ansamblyje naujajame Orleane. Ir tas Terence Blanchardo trimitas įtikina, kad tokių plaučių krokodilui turi atsiverti geriausi džiazo klubai.

draugų muzikavimo pilna princesės ir varliaus aplinka, vienas iš daugybės džiazo kultūros atspindžių animacijoje. Bet 2020 metais Pixar kūrinyje Soul šio žanro scenos reprezentacija buvo kilstelėta į kitą lygmenį. Jonas Batistas rūpinasi džiaziškąją garso takelio dalimi, buvo įtraukta daug konsultantų taip pat, Herbis Hancockas, Terry Lyne Carrington ir kiti džiazo autoritetai, o animacinės saksofonininkės Dorotėjas Williams ansamblį sudarė tikri nuostabūs muzikantai Tia Fuller, grodama alto saksofonu, pats Jonas Batistas prie fortepiono, kontrabosu grojo Linda May Han O ir būgnais Markus Gilmoras. Ir štai... Duke Ellingtono I Let a Song Go Out of My Heart.

Pixar animacinio filmuko Soul kūrėjai ne šiaip pasirinko super kompetentingus džiazo muzikantus, kad jie įgarsintų Dorotėjos Williams kvartetą. Jie lankėsi Niujorko džiazo klubuose, stebėjo aplinką, atmosferą, publikos ir muzikantų elgseną ir visą tai perkelė į filmą. Kai muzikantai atėjo įrašinėti į studiją, buvo sukurta jauki aplinka, labai panašios sąlygos, kaip įrašinėjant džiazo albumą, ir animatoriai perpiešė personažus, papildydami juos tikrų asmenybių bruožais. Pavyzdžiui, kai Tia Fuller lankėsi studijoje, ją įrodė saksofonininkės personažą, į kuodą surinktais plaukais ir skarele, o vėliau perpiešė, kad ji turėtų vidutinio ilgio natūraliai garbanotus raiščių kiek suimtus plaukus, taip jos nešiojo Tia apsilankimo studijoje metu. Originaliai jie buvo nupiešę tenoro saksofoną, bet pakeitė į altą, nepraleisdami jokių detalių, tiksliai atkurdami mundštuko formą. Tai yra ta saksofono dalis, kurios piešiniuose dažniausiai pasitaiko klaidų. Bet svarbiausia, jie įvairiais rakursais filmavo jos grojimą ir vėliau kiekvieną judesį sujungė su garsu animacijoje. Jie tai padarė su kiekvienu kvarteto muzikantu, todėl vaizdas yra toks įtikinamas. Tai yra tikslus tikrų atlikėjų judesių atkartojimas. Jie užgauna tiksliai tas gaidas, tais štrichais, kaip tuos garsus įgroja gyvi žmonės. Tas detalumas sukuria neįtikėtiną tikrumo įspūdį. Ir žinoma, nuostabus pats Dorotėjos Williams personažas. Dedikacija džiazo moteriams. Jos vardas yra užuomina į Dorothy Ashby ir Dorothy Fields, pavardė į Mary Lou Williams, autoritetu ji primena Alice Coltrane, Terry Lane Carrington ar Jerry Allen. Vienas iš trijų Soul garso takelių leidinių, Džono Batisto Music From and Inspired by Soul, kuris yra kompiliacija papildyta kitais kūriniais, kurie tarsi iliustruoja Dorotėjos Williams kvarteto veiklą. Ir mums iš jos nuskambės Dance Land.

0: Dansland atliko Dorotėjos Williams kvartetas iš Pixar pasaulio, kurį realybėje įgarsino Tia Fuller, Jonas Batistas, Linda Mahan O ir Markus Gilmoras. Ir dar viena džiazo vokalistė iš alternatyviųjų visatų, kurią paminėsiu šį vakar – Pauline. Galbūt džiazo vokalistės Pauline vardas neatrodo labai žinomas, bet aš galiu priminti, jog ši veikėja pristatyta 1981 metais Nintendo žaidime Donkey Kong yra princesės Peach pirmtakė ir pirmoji Nintendo gelbėtina dama. Kad ji yra vokalistė, buvo pirmiausia jos įvaizdžio ir asmeninių charakteristikų dalis, atskleidžiama labiau vizualiai nei per dainavimą, teminės dainos įdėtos į jos lūpas kur kas vėliau, bet dabar, kai matome ją Nintendo žaidimų muzikaliausiuose epizoduose, tiesiog dainuojančią teminės dainas, retas be prisimena, kad ji yra pirmoji Nintendo visatos princesė, o garso takeliai išties pilni. Puikios big bandinės muzikos ir mes išgirsime Naoto Kubo Jump Up Superstar iš Super Mario Odyssey, bet ne originalui atlikimą, o The Greatest Bits versiją su Athena Dawn, kurios balsas šiuo atveju mums perteikia Pauline.
1: Here we go.

Paulin, pirmoji Nintendo princesė yra ne princesė, o džiazo vokalistė, nes džiazo vokalistė ir princesė yra beveik viena ir tas pats. Šį žvaigždžių karų įkvėptą skrydį su išgalvotų pasaulių džiazo ansambliais bei muzikantais vainikuos Darto Veiderio tema, interpretuojama kontrabosininko Rono Karterio su kolegomis. Beje, Ronas Karteris švenčia 89-ąjį gimtadienį šiandien ir štai jo žvilgsnis į vieną žymiųjų Džono Williamso temų. Tebūnie su jumis gale, tai buvau aš, Laima Slepkovaitė. Iki!

0: LRT klasika. Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimo laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš dvi dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų maršrutą. Trumpas sako, kad per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Valstybės sekretorius Markas Rubija savo ruoštų teigia, kad šiame etape daugiausia klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos. Operacija baigta. Prezidentas informavo kongresą, kad epinis įniršis baigtas. Bent jau aktyvusis etapas. Dabar imamės laisvės projekto. Kalbant apie derybas, manau, kad prezidentas labai aiškiai pasakė, jog visas procesas turi būti susijęs ne tik su urano sodrinimu, bet ir kas nutiks su giliai po žemiau užkastomis medžiagomis, kurias vieną dieną jie galės vėl iškasti, jei nuspręsto. Tai turime išspręsti. Ir apie tai kalbamės per derybas. Derybų proceso detaliau nekomentuosiu, ypač šiuo klausimu, nes nenoriu padaryti žalos procesui. Galiu pasakyti tik tiek, kad prezidentas ir visa komanda supranta šio klausimo svarbą ir tą vienokią ar kitokią formą reikės išspręsti. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Jungtinių valstijų valstybės departamentas taip pat skelbia, kad Vašingtono diplomatijos vadovas telefonu aptarė padėtį Ukrainoje su Rusijos užsienio reikalų ministru Sergejumi Lavrovu. Vašingtonas teigia, kad skambutį esą inicijavo Maskva. Daugiau detalių apie turinį nepateikiama. Tuo metu Ukrainos pareigūnai praneša, kad nepaisant Kyjivo Maskvai pasiūlytų paliaubų, nuo pastarojo vidurnakčio įvairiose šalies miestuose šiąnakt buvo girdimi sprogimai. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 27 žmonės. Iš jų 12 Zaporižioje pietuose, 6 Kramatorske rytuose ir 4 Dnipre pietryčiuose. Maskvos savo ruoštų paskelbė vienas šalies paliaubas gegužės 8-9 dienomis, minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo ruoštų sako, kad Rusija elgiasi ciniškai. Jo teigimu Maskva veikiau turėtų rodyti pastangas iš vis užbaigti karo, o ne po intensyvių bombardavimų paskelbti apie ugnies nutraukimą tik tam, kad surengtų karinį paradą. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginiame sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bagdonas sako, kad pratybų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai.
1: Lenkų atvykimas pas mus yra svarbus

0: patirties pasikeitimas. Ir naujas dalykas yra dronų integracija, žiūrim taktinius dalykus, ryšių sąveikumą ir be jokios abejonės vien tik tai kariška draugystė koverta. Šiuose pratybose tokiu mastu dronai yra panaudoti pirmą kartą, tiek Lietuvos dronistai dalyvauja, tiek Lenkijos ir naudojam ir smogimuosius dronus, iki tol naudodavom pagrindinai tik tai žvalgybinius dronus.
1: Pėstininkų brigados Žemaitija vadas, pulkininkas Viktoras Bagdonas. Po pratybų numatytas dvišalis prezidentų Gitano Nausėdos ir Karolio Navrockio susitikimas. Pasak prezidentūros, šalių vadovai aptars regiono saugumo stiprinimą, paramą Ukrainai bei būsimo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prioritetus. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. Išsamiau Paulius Selezniovas.
2: Klaipėdos uoste veikiančiame konteinerių terminale kyla gaisras. Liepsnos įsisuka trašų krovinio sandėlyje. Pagal tokią legendą šįryt vyks pratybos pietinėje Klaipėdos dalyje. Tarnybos treniruosis koordinuoti reagavimo ir gaisro gesinimo veiksmus. Į pratybų vietą atvyks gausios specialiųjų tarnybų pajėgos sujungtais švyturėliais. Pratybų metu gali būti matomi dūmai, tarnybų judėjimas, tad gyventojai perspėjami į veiksmus reaguoti ramiai. Visa tai suplanuotų mokymų dalis. Anot pratybų organizatorių, mokymai realiomis sąlygomis itin svarbus visoms institucijoms. Ruoštis galimiems incidentams uosto teritorijoje realiomis sąlygomis yra palankiausia.
1: Šią valandą Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Vilniuje ir Kaune 9, Utenoje 8 laipsniai šilumos. Diena trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas rytinių krypčių, vidutinio stiprumo. Diena sušils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose bus iki 24 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Paskelbtos dviejų sinodo darbo grupių ataskaitos. Vienoje kalbama apie naujų vyskupų atranką, kitoje apie naujus pastoracinius iššūkius. Artėja popiežiaus apaštališkoji kelionė į Ispaniją. Mūsų laidoje taip pat kalbėsime apie pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos surengtą seminarą skirtą Romos kurijos dikasterijų atstovams apie santuoką, tikėjimą ir ugdymo pareigą. Baigė darbą dar dvi iš 10 prieš porą metų įkurtų darbo grupių, kurių tikslas pagilinti kai kuriuos per sinodą dėl sinodinės bažnyčios bendrystė dalyvavimas misija svarstytus klausimus. Gegužės 5 dieną vyskupų sinodo generalinis sekretoriatas paskelbė 7 grupės svarsčiusios kandidatų į vyskupus atrankos klausimus ir 9 grupės skirtos naujų pastoracinių iššūkių sprendimui ataskaitas. Tad dabar jau yra paskelbtos 6 darbo grupių ir Afrikos vyskupų komisijos svarsčiusios poligamijos iššūkius katalikų sielovadai ataskaitos. Artimiausiu metu savo išvadas turėtų paskelbti ir likusios 4 grupės. Pasak sinodo generalinio sekretoriaus kardinolo Mario Greho, šį antradienį paskelbtuose dokumentuose kalbama apie ypatingos svarbos klausimus, nes nuo ganytojų parinkimo ir gebėjimo atsakingai spręsti sudėtingas šiuolaikinės pastoracinės problemas priklausys bažnyčios gyvenimas ateityje.

0: Darbo grupė, kuris svarstė kandidatų į vyskupus parinkimą, savo ataskaitoje pabrėžia, kad į šį procesą turi būti įtraukta vietinė bažnyčia. Siūloma, kad artėjant vyskupo tarnystės pabaigai, vyskupijoje būtų pradėtos konsultacijos, kuriuose dalyvautų įvairios struktūros – kunigų taryba, pastoracinė taryba, taip pat pašvestųjų ir pasauliečių atstovai. Parenkant kandidatus į vyskupus, turėtų būti atsižvelgiama į jų sinodiškasias savybes – tai yra gebėjimą kurti bendrystę, vertinti įvairias charizmas ir tarnystės, puoselėti dialogą. Dokumente, kurį parengė 9-oji darbo grupė, nagrinėjama, kaip sinodiniu būdu bažnyčioje turėtų būti sprendžiami šiandien kylantys nauji doktrininiai, pastoraciniai ir etiniai klausimai. Siūloma šiuos iššūkius vadinti ne kontroversijomis kaip įprasta, bet tiesiog naujais kylančiais klausimais. Tai pabrėžiant, kad į juos turėtų būti reaguojama ne kaip į problemas, kurias reikia pašalinti, bet kaip į situacijas, kurioms reikalingas įsiklausimas, dialogas ir atvirumas. Ataskaitos autoriai kaip pavyzdį pateikia apaštalų darbuose aprašomas situacijas, kurios rodo, kad kultūrinė ir žmogiškoji įvairovė gali tapti vieta, kurioje atsiskleidžia Evangelijos naujumas, jei bendruomenė yra atvira šventosios dvasios veikimui. Toliau ataskaitoje kalbama apie pačios pastoracinės veiklos paradigmos peržiūrėjimą. Evangelijos skelbimas visada yra susijęs su konkretaus žmogaus patirtimi, pripažįstant, jog Dievas jau veikia kiekvieno žmogaus gyvenime. Todėl bažnyčios užduotis yra ne pirmiausia vertinti ir taisyti, bet atpažinti ir puoselėti gėrį, kuris jau reiškiasi tikinčiųjų patirtyse. Šiame procese dalyvauja visa Dievo tauta, o ganytojų vaidmuo suprantamas visų pirma, kaip gebėjimas klausytis, skatinti dialogą ir lydėti bendruomenę. Šios darbo grupės ataskaitos pabaigoje pateikiami keli sinodinio įžvalgos proceso pavyzdžiai, susiję su šiandien dažnai keliamais klausimais, tokiais kaip homoseksualių tikinčiųjų sielovada ar krikščioniškasis pacifizmas karo sąlygomis. Kartu su ataskaita skelbiami trys priedai – du homoseksualių asmenų liudijimai apie jų krikščionišką gyvenimą bei siūlymai, kaip bažnyčios aplinką padaryti atviresnę ir įtraukesnę jų atžvilgiu, taip pat Serbijoje per Balkanų karą veikusio katalikų judėjimo liudijimas apie nesmurtinį priešinimąsi režimui. Ataskaitoje nurodoma, kad šie liudijimai skelbiami kaip naujų iššūkių pavyzdžiai, o ne kaip atsakymų siūlymai. Jie kviečia tęsti apmąstymus, kelti klausimus ir ieškoti kelių, kaip atpažinti Dievo veikimą įvairiose šiuolaikinėse situacijose. Bažnyčia, sakoma ataskaitoje, turi vis labiau tapti bendruomenę, kuri ne tik sprendžia problemas, bet ir kartu mokosi, klausosi, bei su atsakomybės jausmu siekia bendrojo gėrio.
1: Petro įpėdinio vizitas pirmiausia yra tikėjimo įvykis. Jis kviečia į bendrystę bažnyčioje, vilties ir krikščioniško širdies atnaujinimai, kad paprastai ir tvirtai, kasdienėme gyvenime, šeimose, parapijose, kultūroje ir tarnystėje labiausiai pažeidžiamiems būtų skelbiamas Jėzus Kristus, rašo Ispanijos katalikų vyskupų konferencija apie Leono 14-ojo vizitą birželio 6-12 dienomis. Tiek bažnyčia, tiek civilinės valdžios institucijos praneša apie įvairius pasirengimo šiam vizitui, kurio metu popiežius aplankys Madridą, Barceloną ir Kanarų salyną, etapus. Gegužės 4-ąją Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernando Grande Marlaska vadovavo visų už saugumą atsakingų institucijų posėdžiui. Pasak jo, viešąją tvarką ir renginių dalyvių saugumą užtikrins apie 11 tūkstančių nacionalinės policijos pareigūnų bei apie 2200 nacionalinės gvardijos narių. Prie jų prisidės vietos policijos pareigūnai. Ministras priminė, kad dėl sudėtingos geopolitinės situacijos Ispanijoje yra nuolatos palaikoma aukšta antiteroristinė parengtis, kuri vis tik nebuvo kliūtis dideliems renginiams krašte per pastaruosius keliurius metus. Antra

Kartus taip pat yra radikalių grupių ir socialinių judėjimų, kurie galbūt norės pasinaudoti popiežiaus vizitu, kad būtų išgirsti. Šiuo atveju saugumo pajėgų užduotis yra užtikrinti, kad kiekvienas galėtų išreikšti savo požiūrį demokratiniu būdu ir kad bendruomenės galėtų normaliai veikti. Vidaus reikalų ministro duomenys reikia papildyti Katalikų bažnyčios Ispanijoje popiežiaus kelionės organizacinio komiteto pranešimo, kad per 18 tūkstančių savanorių pasiūlė savo laiką ir savo rankas visiems darbams, kurių tik gali prireikti atlikti. Kadangi šis skaičius gerokai viršijo organizatorių numatytą 10 tūkstančių slenksti, savanorių registracija buvo sustabdyta. Vis tik, pasak organizatorių, toks tikinčiųjų dosnumo tsunamis džiugina, įkvepia ir pakilėja. Taip pat daug šeimų, mokyklų ir parapijų išreiškia savo pasirengimą suteikti pastogę atvyksantiems iš toliau. Ir tokio svetingumo labai reikia. Antai, birželio 7-osios, sekmadienio mišiuose Madride, kai bus minima devintinių iškilme, laukiama virš milijono dalyvių, kurie susiburs Plaza de Cibeles arba stebės apeigas per vieną iš 50 lauko ekranų aikštės prieigose. Paskutinį kartą tokio mastelio katalikiški susitikimai Ispanijoje vyko prieš 15 metų per 2011 pasaulinės jaunimo dienas, kuriams vadovavo popiežius Benediktas XVI. Pasak gegužės 1-ąją paskelbtų duomenų, šiuo metu akreditacija suteikta daugiau nei 3300 žurnalistų, kurie stebės ir pristatys popiežiaus Leono kelionės momentus. 1696 televizijos žurnalistai, 880 dienraščių žurnalistų, 742 interneto svetainių žurnalistų ir 600 radijo žurnalistų. Balandžio 19-ąją startavo programėlė išmaniesiems telefonams, skirta viskupijoms, parapijoms, tikitiesiems ir jų asociacijoms, norintiems nuolatinę ir nuseklę maldą pasirengti popiežiaus vizitui, kad jo žodžiai ir gestai kristų į gerai išporentą širdžių dirbą bei duotų gausių vaisių. Oficialioje kelionės interneto svetainėje conelpapa.es pateikiama įvairioms grupėms skirta pagalbinė silovadinė medžiaga, katechezės parapijoms, jaunimui, šeimoms, kelių savaičių maldos ir meditacijų gidas, kunigams, seminaristams bei vienuoliams. Ispanų katalikiškoje žiniasklaidoje taip pat užsiminama apie keletą mažesnių ar privačių susitikimų, kurie įsiterps tarp didžiųjų, apie galimai Madride įvyksantį dvasininkų ir vienuolių, seksualiai vaikystėje išnaudotų asmenų bei popiežiaus susitikimą, apie Ukrainai skirto humanitarinio taikos karavano surengsimo jau 10 kartų Ukrainą karo metu asmeniškai aplankiusios sesers Liucijos Karam palaiminimą Barselonoje. Balandžio pabaigoje pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterija surengė seminarą Romos kurijai apie santuoką tikėjimą ir ugdymo bei mokymo pareigą priklausančią kunigo misijai. Vienas iš balandžio 28-osios vykusio seminaro pranešėjų, kunigas Fabio Rusini, citavo duomenis apie tai, kad Italijoje per pastaruosius 50 metus sudaroma 70% mažiau santuokų, o virš 50% sudaromų išyra. Kaip klausė jis, yra tokioms situacijoms parengiami būsimi kunigai ar esami kunigai, kaip jie gali lydėti tikinčiuosius ir tapti tikėjimo mokytojais šiuose situacijose. Pasak pranešėjo, dvasininkų pamoksluose ir katechezėse yra ryškus etinio pamokymo stilius, šimtmečių ženklinės krikščionišką mokymą, tačiau šiandien tapęs kaip liudėja paplitęs nepasitenkinimo jausmas Dievo tautos tarpe nepakankamu. Gyvename re-evangelizavimo laikotarpiu. Todėl būtina iš naujo apmastyti esminės kokybės, reikalingas naujajai evangelizacijai skirtai postkrikščioniškos skaitmenizuotos kultūros kartai. Tvirtina jis, daugelio požiūrio nuo jo kunigų formacija atspindi laikotarpio prieš Vatikano antrąjį susirinkimą savybės. Seminaristų rengimas derinamas su tokia

0: socialinė krikščionybės visuma, kurios aplink mus jau nebėra. Naujame kontekste, kuriame trūksta pradinio krikščioniško įvedimo, pamokslavimas apie reikalavimus, kad ir gerus, ar apie dalykus, kurių reiktų atsisakyti, skamba kaip moralizavimas. Kaip kalbėti apie gyvenimą santuokos sakramente tai kartai, kuri neįsisavino krikšto, o sakramentinę santuoką galima vaisingai išgyventi tik kaip krikšto tęsinį. Kaip sutinkami krikščioniškame mokyme dažnai minimi žodžiai pareiga, įsipareigojimas toje kartoje, kuri prislėgta komercinių stereotipų skleidžiamos antropologijos, keliančios nepakankamumo, nesugebėjimo gyventi, pažeidžiamumo nerimą. Turime išmokti ugdyti be kaltės jausmo naudojimo, pažymė kunigas Rusinį, pasak kurio kaltės jausmų svertai yra su begalybės truškimo, kuris yra žmogaus pašaukimas į dievišką į gyvenimą, nesuderinama priemonė. Pasak jo, turime grįžti prie pradinio krikščioniško skelbimo, kerygmos, apie dievo malonę ir galingus dievo darbus. Reikia naujos ugdymo ir formacijos paradigmos, kuri būtų laisva nuo mechaniškai kaltinančių kategorijų ir remtųsi dvasinio gyvenimo biologija, tai yra tuo, kas vaisinga pagal dvasę. Auginti, saugoti ir maitinti krikšto gyvenimą, remiantis teigimu, o ne neigimu, yra sveikos ir gyvybę teikiančios krypties taisyklės. Pabrėžė pranešėjas, cituodama šventojo rašto eilutes, ypač iš apaštalo Pauliaus laiškų ir apaštalo darbų. Jei Evangelijos pasakoja, kaip mokiniai gauna tikėjimo turinį iš viešpaties, tai kitose Naujojo testamento raštuose skaitome, kaip jie patys, gavę šventąją dvasę, perduoda tai, kas iš tiesų yra Evangelijos turinys. Kristaus žmonėms dovanotas dieviškasis gyvenimas. Ką mums dera skelbti, ką galime siūlyti? Tai, kad Pauliaus žodžiai, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Bažnyčia skelbia naują kūrinį. Nustoja skelbti naują gyvenimą ir naują kūrinį, Kristuje pasmerkiame save skelbti tik etinį krikščionybės aspektą. Pabrėžė kunigas Rusinį, tęsdamas savo mintis apie tai, kaip kunigų formacija gali padėti jų misijai ugdyti ir mokyti, ypač šeimų aplinkoje. Tačiau, patikslino pranešėjas, pagrindiniai tikėjimo perdavėjai, kaip sakoma, pačioje krikšto liturginėje formulėje yra tėvai, o ne parapija. Pastroji ugdo ir suburia tikinčiuosius, tačiau jų negimdo. Arba formuosime jaunavidžius taip, kad galėtų būti mažomis namų bažnyčiomis, arba kitoje kartoje krikščionybės nebeliks. Dar kartą, naujos pedagogikos būtinybę pabrėžė jis pridurdamas. Mes skelbėme ne pareigą, o grožį, patį didžiausią. Didesnį už tą, kurį siūlo pasaulis. Mums nereikia gėdytis, kad esame krikščionis, nes tai, ką turime daryti, yra tiek pat nuostabu ir spinduliuojančio, kaip ir Dievo šlovės šviesa.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Antradienio pavakare Vatikano vokiečių kolegijos bažnyčioje švestais mišparais prasidėjo popiežiškosios šveicarų gvardijos šventė, kurios pagrindinis momentas bus naujų karių priesaika trečiadienio gegužės 6 pavakare. Šveicarų gvardijos istorija siekia 1506 metus, kuomet matydamas tais laikais daugelio Europos šalių kariuomenėse tarnavusių šveicarų samdinių ištikimybę ir narsą, popiežius Julijus II irgi nusprendė turėti šveicarų karių dalinį. Popiežius įgaliojo kanauninką Peterį von Hertensteiną pasamdyti Šveicarijoje būrį karių, kurių pareiga bus kustodija palacii nostri, mūsų rūmų sargyba. Į popiežiaus tarnybą stojusių 150 savanorių būrys, tų pačių metų pabaigoje, tuoj pat po kalėdų, vadovaujamas kapitono Kasparo Roišto von Zileneno, pradėjo žygį į Romą. Po 27 dienas trukusios kelionės, 1506 metų sausio 22 rytą, šveicarai įžengė į Romos miestą. Atžygiavusius karius Šventojo Petro aikštėje, popiežius palaimino ir jau tą pačią dieną jie pradėjo.

jo tarnyba. 1506 m. sausio 22 laikoma popiežiškosios šveicarų gvardijos korpuso įkūrimo data. Tik 20 metų praėjus nuo korpuso įkūrimo, šveicarams buvo lemta paliudyti ypatingą ištikimybę ir pasiaukojimą. 16 amžiaus pradžioje dvi didžiausios varžovės buvo Prancūzija ir Habsburgų imperija. Tuometinis popiežius Klemensas VII bandė diplomatiškai laviruoti tarp šių dviejų Europos galybių, tačiau jam nepasisekė. 1527 metais iš šiaurės Italijos, kuri tuo metu buvo jau užimta imperatoriaus Karolio V kariuomenės, link Romos pajudėjo vadinamųjų Landsknechtų, tai yra valstiečių samdinių kariuomenė. Pastariesiems įžengus į Romą, nesuvaldoma minia, gegužės 6 dieną nusiaubė Romos miestą, plėšė bažnyčias, rūmus ir miestiečių namus. Tą dieną, gindami popiežiaus Klemenso VII traukimąsi iš Vatikano į Angelo pilį, žuvo 147 šveicarų kariai. Landsknechtams Angelo pilies nepavyko paimti. Netrukus popiežius ir imperatorius pasirašė taikos sutartį. Šveicarų karių auka kasmet minima iki mūsų dienų. Kasmet gegužės 6-ąją, prisimindami herojišką šveicarų gvardijos korpuso narių pasiaukojimą, duoda priesaiką nauji gvardijos nariai. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija su kino režisieriumi Audriumi Stoniu kalbėsime apie lūžio kartą lietuviškajame kine, o taip pat žmogaus su kino kamera galimybę užfiksuoti laiko tėkmę ir mūsų gyvenimų virsmą istoriją. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė trumpam stabdantis projektų laisvę pavadintą komercinių laivų lydėjimo operaciją Hormūzo sąsiauryje. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
2: Projektas laisvė. Tai Baltieji rūmai ir Pentagonas praminė operaciją, sumanyta atverti Irano užblokuotą laivybą Hormūzo sąsiauriu. Naftos dujų ir trašų krovininiai laivai turėjo plaukti Amerikos karo laivyno ir oro pajėgų sukurtame saugumo burbule. Bet operacija, pradėta pirmadienį, nespėjo įsibėgėti ir Donaldas Trumpas nuspaudė stabdį. Operacijoje laikina pauzė, socialiniame tinkle parašė Amerikos prezidentas. Derybose su Iranu padaryta didžiulės pažangos, rašo Trumpas, todėl operacija laikinai stabdoma, kol bus išsiaiškinta, ar abiems pusėms pavyks pasirašyti galutinį susitarimą. Po Trumpo pareiškimo keliais doleriais nukrito naftos kaina.
1: Po savaitgalį Kėdainių ir Kauno rajonuose įvykusių traukinių avarijų premjerė šaukė nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Pasak premjerės atstovo Igno Dobrovolsko, posėdžio metu bus aptariama geležinkelių būklė bei esamos ir galinčios kilti grėsmės svarbiai infrastruktūrai.
3: Premjerė, išgrįžusi iš vizito Jerevane, nusprendė šiandien sušaukti nacionalinio saugumo komisijos posėdį vien tam, kad visų pirma aptarti, kokia yra Lietuvos geležinkelių veikla ir infrastruktūros būklė, o antras dalykas, ar yra grėsmių kritiniai infrastruktūrai. Tai čia, sakyčiau, tiek susiję bendraja prasme pasižiūrėti, kokia yra situacija, tiek kiek jau dabar įmanoma pasiaiškinti, kokios galėjo būti priežastis tų dviejų įvykusių avarijų.
1: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsusis Grifonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bogdanas sako, kad pratybų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai. Tarptautiniai tyriamųjų žurnalistų grupiai, kurioje dirbo ir LRT tyrimų skyrius, pavyko nustatyti pernai vasarį minint trečiąsias Rusijos karo prieš Ukrainą metinės Kaliningrado centre susideginusio vyro tapatybę. Kremliaus režimas siekė nuslėpti šio įvykio priežastis ir aplinkybės. Pirmą kartą anonimiškai apie šią politinę savižudybę vasarį paskelbė Estijos žvalgyba. Išsamiau Indrė Makaraitytė.
4: Ankstų 25 metų vasario 24 rytą Aleksandras Okunevas, anksčiau dirbęs programuotoju, ant sniego išpurškė antikarinį šūkį karui ne. Netrukus jis pavirto ugnies fakelu. Šis 36 metų Kaliningrado gyventojas susidegino simbolinėje vietoje, pačiame Kaliningrado centre esančiame Pergalės parke, prie memorialinio akmens Raudonosios armijos kariams. Taip pat pasirinko simbolinį laiką. Panašiu metu, prieš 3 metus, Rusija pradėjo plataus masto Ukrainos puolimą. Tarptautinė žurnalistų grupė įsiaiškino, kad Kaliningrado srities valdžia skubiai likvidavo šios politinės savižudybės padarinius ir nuslėpė bet kokią informaciją apie šį įvykį. Apie Okunevo protestą nieko nekalbėjo ir jo artimieji, radę priešmirtinį laišką. Ekspertai teigia, kad Kremlius baiminasi net ir mažiausių protesto akcijų, nukreiptų prieš režimą ir karą, ir nuožmiai dorojasi su vieša kritika reiškiančiais Rusijos gyventojais. Dėl to nesitikima, kad susideginusio ir taip savo poziciją prieš karą išreiškusio Kaliningrado gyventojo istorijos paviešinimas įplieks didesnės pasipriešinimo režimui akcijas.
1: Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. Išsamiau Paulius Selezniovas.
5: Klaipėdos uoste veikiančiame konteinerių terminale kyla gaisras. Liepsnos įsisuka trašų krovinio sandėlyje. Pagal tokią legendą šįryt vyks pratybos pietinėje Klaipėdos dalyje. Tarnybos treniruosis koordinuoti reagavimo ir gaisro gesinimo veiksmus. Į pratybų vietą atvyks gausios specialiųjų tarnybų pajėgos sujungtais švyturėliais. Pratybų metu gali būti matomi dūmai, tarnybų judėjimas, tad gyventojai perspėjami į veiksmus reaguoti ramiai. Visa tai suplanuotų mokymų dalis. Anot pratybų organizatorių, mokymai realiomis sąlygomis itin svarbus visoms institucijoms. Ruoštis galimiems incidentams uosto teritorijoje realiomis sąlygomis yra palankiausia.
1: Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 5, Klaipėdoje 6, Utenoje ir Kaune 8, Vilniuje 9 laipsniai šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnija, bus 13-18, šalies rytuose 19-24 laipsniai šilumos. 7:05.
6: Intermezzo.

0: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje metas pradėti gegužės 6-osios laidą ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis ir iki 9 valandos kviečiu praleisti domintis kultūros naujienomis ir aktualijomis, tad trumpai apie tai, kągi šiandien girdėsite. Visai netrukus susuksime į Panevėžį, ten Stasys muziejum atveria duris paroda Dar vienas miegančiųjų apsivertimas, kuri kviečia įžengti į dailininko Lino Katino vaizdinių erdvę. Taip pat pasidomėsime, kuogi įdomi

Šiandien prasidedanti Kauno literatūros savaitė, bendrausime ir su Panevėžio rajono kultūros centro vadovu Juliumi Jakubėnu. Jis pradeda vadovauti naujai organizacijai Panevėžio rajone, tad apie tuos kylančius iššūkius mes ir pasikalbėsime. Taip pat aptarsime, kodėlgi tiek daug tarptautinių įvertinimų ir pripažinimo pelno neseniai atidarytas muziejus dingęs iš Tetlas ir trumpam užsuksime į Japoniją, kur vis dar veikia Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbų paroda, tad kviečiu likti drauge.

0: Stasys muziejum paroda Dar vienas miegančiųjų apsivertimas kviečia įžengti į dailininko Lino Katino vaizdinių erdvę. Spalvos, budizmo atspindžiai ir paties tapytojo tekstai čia kuria transformuojantį parodos patyrimą. Jo 60 metus trukusi kūrybinė biografija stebina ir žavi ypatingu, tik jam vienam būtingu žaismingumu, gaivališka energija ir savitu misticizmu. Po Lino Katino parodą pasivaikščiojo kolegė Evelina Povilavičiūtė.
1: Miegantis peizažas. Pasvirusių miegančių kūnų šiluma. Naktį gličiai aplipusi akmenis.
2: Skambanti garso kompozicija sukurta pagal tapytojo Lino Katino poeziją ir širdies dūžius. Šie tekstai, pristatyti kartu su tapytojo paveikslais, pasak parodos kuratorės Jolantos Marcišauskytės Jurašienės, padės žiūrovui geriau suprasti Lino Katino kūrybą.
3: Baltos eilės, kurios yra arti meditacijos arba meditacijos būsenoje sutiktų vaizdinių. Tie vaizdiniai yra panašūs į tuos, kurie tapyboje. Tai pavyzdžiui, gandro skrydis, kiaušinis, piramidė. Jie visi kalba apie tarpkultūrinius, tarpcivilizacinius, viršlaikinius, transcendentinius klodus.
2: Linas Katinas save laikė budistu. Jo paveiksluose lietuvių liaudės slovatiesių raštai susijungia su čakrų spalvomis.
3: Lino Katino kūrybą galima skaityti keliais sluoksniais ir labai priklauso nuo to, kiek žinių tu turi. Nes tu gali skaityti kaip menotrininkas ir matyti čia vakarų dailės įtakas. Gali matyti abstrakciją, gali matyti ir interpretuoti jį kaip tokį daugiau šiek tiek žinių turėjusi tapytoje, dėl to, kad jis skaitė angliškai ir prieidavo prie tam tikros literatūros ir žinojo vakarų dailės. Gali matyti jį ir kaip ezoteriką, jeigu įvertini, kokio mastelio buvo tas jo troškulys dvasinių patirčių, ko jis iš tikrųjų mokėsi pas savo mokytoją Serendžab Gatabon, buriatijoje 74 metais, o jis vyko net ne vieną kartą ir pas jį tie buriatai atvykdavo į Labanoro. Tai reiškia, kad kitaip pradedi matyti, nes aš pati rinkdama šią parodą pradėjau truputėlį kitaip matyti. Jeigu anksčiau matydavau, kad tai yra vienas kūrinys, kuris vadinasi atspindi, ir jame vaizduojamas tarsi vyriškas falas. Tai žinau, kad čia kažkoks erotinis elementas, bet dabar aš žinau, kad čia yra vadžra, tai yra deimantinė strėlė, kuri nieko bendro neturi su seksualiniais dalykais, seksualiniam temom. Čia yra susiję su tantriniu budizmu vaizdinys, naudojamas tantrinėse praktikose.
2: Visi parodoje pristatomi Lino Katino darbai priklauso medikui Virgilijui Norvaišai. Kolekcininko teigimu reikėjo laiko, kol kitas kolekcininkas, poetas Edmondas Kelmickas, įtikintų įsigyti Katino darbų.
4: Pas mane turėjo būti daug gailių sprano išėjo darbų, bet jis mane įtikino, kad pamaišyk, nes irgi labai rimtas vietinis modernistas Linas. Aišku, jis ne per kartą mane įtikino, bet neramino kainos. Buvo labai žemos kainos. Man įtarimą kelia, dėl ko taip yra. O dabar suprantat, jau juos savo vietą, kaip sakoma, ir po to, kai jau įtikinta, tai jau tada pradėjau ir jo kūrybą domėtis ir taip pat darbų ieškot. Aišku, čia staigi negali tokį kiekį surinkti, teko paplušėt, bet turėjau labai daug ir pagalbininkų, agentų, sakykime, kurie man informaciją teikdavo. Jau dabar nebereikia, mane susiranda, skambina patys žmonės.
2: Tai didžiausia privati Lino Katino darbų kolekcija. Jie apima įvairaus laikotarpio kūrinius, tiek dvipusės instaliacijas, tiek paveikslus atspindinčius sudėtingą tapytojo santykį su tėvu. Pasak kolekcininko, jį patraukė ne tik Katino kūryba, bet ir paties menininko charakteris.
4: Jo darbai sunkus, nemėgstu lengvų paprastų darbų. Ir yra filosofinė, psichologinė. Iš pradžio nieko nesupranti, po truputį, kai aš rinkau tą kolekciją, buvo nauji.

0: Intuicijos reikia supratimo. O kai nori kažką pažinti, suprasti, reikia turėti daugiau darbų. Ir visa evoliucija, visas tas ryšys ir jo pasikeitimas gali suprasti per didesnį darbų kiekį. Ir vidinė logika, plus jo charakteris tenkina, nes aš lygiai toks pat esu, niekas manęs nei pastums, niekas man nepaaiškins, kaip daryti. Man ne tik svarbu, kad darbai būtų geri. Aš kreipiu dėmesį ir žmogų.
1: Gydytojas ir kolekcininkas Virgilijus Norvaiša. Kolekcija ypatinga ir tuo, kad joje yra itin retų darbų. Pavyzdžiui, tokių, kuriems rėmų sukūrė pats Katinas.
2: Kaip ir dauguma modernistų, Linas Katinas rėmindavo savo kūrinius, jau tuos, kuriuos rėmindavo taip pats. Ir tai būdavo labai primityvios medžiagos dažnai. Kokia nors medienos juostelė, nelabai preciziška, bet tai buvo menininko rankų darbas. Visi išlupa iš to rėmo ir išmeta, nusiperka prabangų rėmelį, įsirėmina ir štai taip turi tos darbus. Tai mes labai nedaug turim išlikusių Lino Katino kūrinių, kurie būtų išsaugoję autentišką menininko rėminimą. Šioje kolekcijoje mano didžiam džiaugsmui rėmai yra išsaugoję. Ir net kartu su rėmais įrėminti į tą vačio laikinį modernų rėmą, užkonservuojant. Čia visiškai nesimato to stiklo, jis yra muziejinis. Tikiuosi, kad patirčiai tai tiesioginiai nesukliudys.
3: Pirmas miegančiųjų apsivertimas susuka pirmą raukšlę jų tamprioj odoj ir judina lankščius kaulus iš kūnų, iškvėpta šiluma smulkiom dalelėm.
1: Parodos pavadinimu tapo eilėraščio eilutė dar vienas miegančiųjų apsivertimas.
2: Tame eilėraštyje miegantieji yra didžiąja raide, na, tikrinis diktavardis, bet nėra taip aišku, kas tie miegantieji, ar tai išminčiai, ar kažkokios kitos būtybės. Ir manau, kad tas atvirumas interpretacijai yra vienas iš tokių svarbiausių dalykų, nes apibrėžtumas kaip tik labai prieštarautų Katinui. Man kaip kuratoriai ir kūrybiniai komandai atvėrė galimybę leistis į jo kūrybą, pasiremiant tais miegančiaisiais, galvojant apie šitą parodą kaip patirtį, kurioje lankytojas būtų įsuptas jodos anklodės į kažką truputėlį anapusinio, kas galbūt būtų arti miego būsenos, o miegas juk daugelį kultūrų yra suvokiamas kaip mirties repeticija. Kaip toks trumpas užmigimas, po to pabundi, esi vėl tikrovėje, bet vieną dieną galbūt tu jau nebe toj tikrovėj pabusi, kurioj yra įprasta. Katinui transformacija kaip tantrikui buvo esminis dalykas, nes tantriniam mokyme viskas ir yra apie transformacinį veiksmą, kai dorybės yra keičiamos į blogybės, kaip blogybės į dorybės, iš šviesos į tamsą, iš pykčio į nepykti. Taip kad aš tikiuosi, jog lankytojas šioje parodoje pasijaus įtrauktas į truputį kitokį laiką, kitokią erdvę.
1: Lankytojai atsiduria visiškai kitaip atrodančioje Stasys muziejum salėje. Įprastas baltas sienas čia keičia juoda spalva ir uždara meditatyvi erdvė.
4: Man atrodo, būtų didis džiaugsmas, jeigu kas nors iš tikrųjų čia užmigtų.
1: Parodos architektė Ieva Cicėnaitė.
4: Manau, Linas Leonas Katinas man padiktavo, kad būtų gerai čia tiesiog pastatyti lopšį. Ir taip jau sutapo, kad jis yra didelis ir užima visą salę. Mes su kuratore kalbėjomės apie Lino meną, apie apskritai meną, apie potyrius, apie nuotaikas, apie meditaciją. Ir savo darbo knygoje nusipiešiau eskizą iš to pokalbio. Tai kokį jausmą patyriau, kalbėdamas ir galvodama būtent apie šitą parodą. Ir dar net kūrinių nebuvo visų mačiusi. Bet tas eskizas ir buvo apie glėbį, apie jaukumą, erdvę, kuri nėra nei Stasio muziejoje, nei muziejoje apskritai, kuri tiesiog neegzistuoja. Ir todėl čia, kur stojame, esame visiškai atriboti nuo paprastos buities. Negalim patekti į liftą, mes net nelabai matom, kur tas liftas yra. Ir šitą erdvę, kurią, manau, panevežėčiai ir šiaip svečiai, kurie lankosi pažįsta, tai čia atėję turėtų suprasti, kad ne, vis dėlto gal aš čia ir nesu buvęs.
1: Lankytojai į šį Katino sapną kviečiami žengti be batų.
2: Tam, kad žmogų įvestume į šitą patirtį, kuri būtų nekasdieniška, reikėjo kažką paukoti. Tai kodėlgi nepaukojus batų? Tai mes ir sakom, nusiaukite batus ir palikite juose savo rūpešius. Čia siūloma tai tokius šiuolaikinės liaudės menininkės mėsgėjos batukus, tapukus, kuriuos specialiai šiai parodai jį nunėrė, vaikščioti šioje parodoje apsiavus jais arba savo kojinėm. Ir be abejo, tai duoda kitokį santykį, kitokią patirtį, kai tu kažką paukoji. Tai yra simbolinis aktas, bet tuo pačiu ir duoklė pačiam Katinui, todėl kad Katinas buvo labai didelis tekstilės, audinių, spalvų, raštų, mylėtojas, mėgėjas, gerbėjas. Jis laikė, kad tai yra didžiausias įmanomas menas. Tai, kad jis lankydavosi pas kaimo bubutę, sėdęs ant motociklo hipių laikais, tai visiems žinomos tos istorijos ir man atrodo, kad tai yra gražus būdas priminti apie tai, kad tikrai didelė inspiracija modernistams ypatingai Linui Katinui ir dėl sąsajos

0: gebanti prieiti prie labai konceptualių, labai sisteminių sprendimų. Manau, kad vienas iš tų dalykų, kur aš pati savo vis primenu ir rengdama ir pirmąją jo personalinę parodą Nacionalinėje dailės galerijoje, jam dar gyvan būnant, ir dabar apie tai, kad tai yra autorius, kuriam netinka jokie rėmai.
1: Parodos kuratorė Jolanta Marcišauskytė Jurašienė. Tapytojas Linas Leonas Katinas mirė 2020-aisiais, eidamas 80-uosius metus. Pamatyti paveikslus ir išgirsti jo paties parašytas eiles galima Stasys muziejum parodoje iki rugsėjo 13. Evelina Povilavičiūtė, Panevėžys.

0: Ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Dabar apžvelkime į kalbos gelmes. Čimičiuris, argentinietiškas padažas iš smulkintų šviežių žolelių, prieskonių, acto ir alyvuogių aliejaus. Tai bendrinės lietuvių kalbos žodyne aprašyta žodis. Koks buvo jo kelias į žodyną ir kodėl žodžių verta ieškoti žodynuose, su bendrinės kalbos tyrimų centro vadove Andželika Gaidienė kalbėjosi Gabrielė Kloniūnaitė.
1: Jei pamirštate, kaip rašomas vienas ar kitas žodis, kaip jo ieškote? Googlinate ar dairote žodynuose? Bet kokiuose? Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorių kolegijos narė, Lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė, mokslo darbuotoja Andželika Gaidienė sako, ieškant žodžių internete geriau kelis kartus pasitikrinti, o dar geriau ieškoti patikimuose šaltiniuose. Pasak mokslininkės, taip pat žmonės kartais pasimeta, kam reikia trijų – bendrinės lietuvių kalbos žodyno, dabartinės lietuvių kalbos žodyno ir lietuvių kalbos žodyno.
2: Labai dažnai tikisi, pavyzdžiui, iš lietuvių kalbos žodyno, kad jis atlieps na, viską, ko jie ieško. Tai iš tiesų ne visai taip yra, nes paprastai visuomenė susipainioja tarp šitų žodynų ir jų laikotarpių. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos žodynas, jis buvo rašytas 100 metų, jo pradžia yra 1902 metai, o pabaiga yra na, atitinkamai tai plius minus 2002 metai. Ir, na, pavyzdžiui, jeigu žmogus ieškos žodžio kompiuteris, tai šitame žodyne jis jo neras. Nes, pavyzdžiui, ką raidės tie atomai, jie buvo išleisti, man atrodo, 59 ir 62 metais, jeigu neklystu. Tai paprasčiausiai tuo metu šitos realijos jos nebuvo. Jis gal ir buvo, bet jinai nebuvo plačiai paplitusi. Tai atitinkamai šito žodis visiškai nepateko į šito žodyną. Bet, sakykime, šito žodžio mes drąsiai galime ieškoti kitose žodynuose, pavyzdžiui, dabartinės lietuvių kalbos žodynė arba bendrinės lietuvių kalbos žodynė, na ir mes tą žodį ir surasime. Kitas žodynas tai yra dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Reikia turėti omenyje, kad šitas žodynas paskutinį kartą, taip pasakysiu, redaguotas 2003 metais. Visi kiti vėlesni leidimai, tai buvo tiesiog na, kažkokios korekcijos, tai nebuvo esminiai taisymai. Tai galima irgi įsivaizduoti, kad jam jau taip virš 20 metų. Ir irgi žmonės dažnai būna ieško kažko ir neranda, pavyzdžiui, nes visiškai natūralu, kadangi jis yra toks irgi senesnis, kad kažko neranda, arba šiuolaikinių reikšmių neranda, arba naujausių žodžių jame neranda. Tai tokį atveju mes irgi visą laiką nukreipėm į bendrinės kalbos žodyną, tai yra naujausias žodynas, bet, na, žodžiu, yra vienas bet, jis iki šiol nėra baigtas rašyti. Aišku, jis atnaujinamas nuolat, kiekvienais metais pasirodo naujų dalių, galima sakyti, netgi kiekvieną dieną atsiranda praktiškai naujų arba reikšmių, arba žodžių mes įkeliam, žodžiu, jis nuolat yra pildomas, atnaujinamas ir panašiai.
1: Pasak Andželikos Gaidienės, lietuvių kalbos žodynas jau yra istorija.
2: Dažnai būna mums rašo, kodėl jūs nepataisot šito žodyno, kodėl jūs neįkeliat ten kokio nors žodžio arba kokių nors reikšmių. Mes to kaip ir neplanuojam daryti, nes kaip ir sakau, jis yra baigtinis, toliau mes neplanuojam jo niekaip kitaip žodžiu pildyti. Tarkim, jeigu mes įsivaizduojam kokio nors Sirvido žodyno, kuris yra 17 amžiaus, mesgi ten jo jau nebetaisom. Tiesiog jis atspindi tam tikrą laikotarpį ir viskas.
1: Sovietų okupacija taip pat turėjo įtako žodynams, anot Andželikos Gaidienės, labiausiai lietuvių kalbos žodynui.
2: 14 šio žodyno tomų būtent vat, buvo leidžiami sovietinės okupacijos metais. Ir mažiau žodžių tos sovietinės ideologijos jau buvo nuo maždaug 15 tomo, tai nuo 91 metų, kas irgi na, labai suprantama ir logiška, buvo prašyta įdėti kuo daugiau sovietinės literatūros pavyzdžių arba ten tarkim Lenino raštų ir taip toliau. Aišku, jeigu mes kalbam ir apie patį leksikos sluoksnį, tai

0: žinoma, pavyzdžiui, religijos srities žodžių buvo traukiama gana nedaug irgi dėl suprantamų priežasčių. Pavyzdžiui, ten koks nors bažnyčia arba kryžius, tai aišku, yra įtraukti į žodyną, bet kokie nors na, labiau specifiniai, tai faktas jau nepakliuvo į tą žodyną. Tiesa, kai buvo leidžiamas jau elektroninis šio žodyno variantas, tai buvo 2005 metai, buvo nuspręsta, kad prie tokių pavyzdžių arba prie tokių realijų sovietinių pridėti pažymą SOF, kas reiškia žodžiu sovietinė realija arba sovietizmas. Ir dabar žodyno skaitytojai būtent ir gali žodžiu matyti ir atskirti pagal tai, kur žodžiu ta sovietinė realija, o kur ne. Kad irgi galbūt būtų šiek tiek aiškiau, galiu pateikti vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, prie žodžio agresorius, jo straipsnėje yra pateiktas toks pavyzdys: tarybinė liaudis sutriuškino fašistinius agresorius, apgynė savo tėvynės garbę, laisvę ir nepriklausomybę. Ir va čia vat skliaustuose jau yra pateikta ta pažyma SOV, kuri reiškia žodžiu, kad sovietinė realija.
1: Lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro vadovės teigimu, specialistai pačius naujausius atsirandančius žodžius fiksuoja naujažodžių duomenyne. Į jį patenka ir nebūtinai taisyklingi, bet viešai pavartoti žodžiai. O kaip žodžiai apskritai patenka į žodyną?
0: Žodžio kelias į žodyną yra toks, kad pirmiausia, jis turi būti normiškas. Mes, aišku, pasižiūrim ir vartoseną. Jeigu vartosena yra labai užplitusi to žodžio ir, kaip ir minėjau, jeigu kriterijus antras yra normiškumas ir jeigu atitinka šitą kriterijų, tai aišku, jis pateks į bendrinės kalbos žodyną. Tai žodžiu tokie du pagrindiniai kriterijai. Bet jeigu, pavyzdžiui, žodis nėra taip dar išplitęs, va ką tik atsiradęs, tai mes, aišku, stebime, kokia yra situacija, žodžiu, kas su juo toliau vyksta, kaip jis yra, tarkim, adaptuojamas ar ne. Adaptuojamas, koks normiškumas, na, žodžiu, daug visokių tokių niuansų, į kuriuos mes turime atsižvelgti ir po to, žodžiu, jeigu atitinka va, tuos du kriterijus, tai jis tikrai atsiras, tarkim, bendrinės lietuvių kalbos žodyne. Tai vat bendrinės lietuvių kalbos žodyne mes dabar turime ir tokius žodžius kaip Google'as, googlinti šnekamosios kalbos, na, nes jie yra išplitę ir tikrai, žodžiu, na, mes juos įtraukiam į žodyną. Aišku, nemažai yra įvairių patiekalų pavadinimų, tarkim, ten, nežinau, čimičiūris, vat atsiradęs visai neseniai, mes įtraukiam į bendrinės lietuvių kalbos žodyną arba šavarma, tarkim, galvos apdangalas, balaklava, kitas žodis toks visai įdomus, šiaip gražus lietuviškas žodis, kodėlčius, kas daug klausinėja, tai va tokie žodžiai, jeigu jie išplinta, jeigu jie yra normiški, tai aišku, jie atsiranda ir bendrinės lietuvių kalbos žodyne.
1: Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorių kolegijos narės Andželikos Gaidienės teigimo, žodžio tiesiog ieškodami internete dažniausiai gauname ne visai patikimus šaltinius. Anot mokslininkės, pastaruoju metu specialistai pastebi, kad kai kurie žodžiai gali būti net sugeneruoti dirbtinio intelekto, todėl patarė atsakymus tikrinti ir ieškoti patikimuose šaltiniuose.
0: Aš manau, kad tikrai ten yra ir net nebejoju, kad yra ir gerų dalykų, ir tinkamų, tarkim, išaiškinimų, bet labai dažnai, na, pasitaiko, kad ne visai. Ieškojau žodžio alsuoklis, tiesiog įvedžiau į Google, nes reikėjo į žodžiu tiesiog pasitikrinti, kokią reikšmę jis vartojamas. Įvedžiau į Google ir gavau už tai tokį atsakymą, kad alsuoklis tai žmogus, kuris miega arba mėgsta daug miegoti, tinginys ir panašiai. Ir jeigu mes dabar pasižiūrėtume į bendrinės lietuvių kalbos žodyną, kaip šitas žodis yra apibrėžtas, tai visai kitokios yra reikšmės, žodžiu, šiaip reikšmės yra trys, tai labai taip aš sutrumpintai pasakau, tai pirma reikšmė kanalizacijos sistemos dalis su ventiliu orui išleisti, antra reikšmė vamzdelis su voštuvu jungiantis variklio bloką su žarna reikalaujantis dujų perteklių šalinti, ir trečia reikšmė hidraulinių sistemų ir panašiai įtaisys oro srautų ir ar slėgiui reguliuoti. Taigi, kaip matom, ne visai sutampa tas reikšmės.
1: Nors pašnekovės teigimu, kartais dirbtinis intelektas gali sukurti ir neblogų žodžių, pasitikėti juo kol kas neskubama. Visgi technologijos, pasak Andželikos Gaidienės, neretai ir palengvina leksikografų darbą, o jis, sako, yra labai daugiasluoksnis.
0: Leksikografas turi būti šiaip išprusęs, visomis prasmėmis išprusęs. Ir aišku, na, pirmiausia, išmanyti savo sritį, ką aš turiu mintį, kad leksikografas, kaip turi apibrėžti, tarkim, žodį, pateikti ir pavyzdžių ir panašiai, tai į tą straipsnį nereikėtų žiūrėti tiesiog, kaip, žinot, kaip ir šiaip straipsnį, kad atrodo, vat, viskas gi yra, ne, yra gramatikos, yra ten, nežinau, kažkokie žinynai ir taip toliau, kur mes galim pasižiūrėti, mes tada viską tiesiog apibendrinam ir pateikiam žodynuose. Bet iš tiesų tai visai ne, nes mūsų darbas apima daug sluoksnių, tai yra ir semantika, ir gramatika, ir akcentologija, ir terminija, žodžiu, ir sintaksė, ir stilistika, labai labai daug sričių. Ir praktiškai kiekvienoje iš tų sričių mes galime susidurti su kokiu nors klausimu arba su kokiamis nors neišspręstomis problemomis. Ir šiaip tarp kitko tai būna gana dažnai. Nors atrodytų, kad viskas jau aišku, bet iš tiesų na, ne visada ir kyla klausimų labai įvairių. Tai tokiais atvejais mes aišku pasitelkiam konkrečių sričių specialistus ir prašom pagalbos, tiesiog pasakom, tai yra taip yra naip, ne, ir mes turim, tarkim, spręsti vieną ar kitą klausimą. Ir va tokiu būdu, žodžiu, atsisėdam kartu, sprendžiam.

0: žiūrim kaip yra ir tada jau pateikiam tokią apibendrintą nuomonę. Dėl to tas leksikografo darbas, na, yra toks užtrunkantis, kadangi klausimų daug, tai, na, negali labai greitai paimti ir tiesiog to žodžio apibrėžti ir pateikti visuomenei. Kartais tikrai labai užtrunka ir galim prasėdėti prie vieno žodžio, na, tikrai drįstu sakyti, net ne parą ir net ne dvi.
1: Kalbėjome su Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorių kolegijos nare, Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vadove, mokslo darbuotoja Andželika Gaidienė. Gabrielė Kloniūnaitė.

0: 8 minutės lieka iki 8, keliaujame į Kauną, ten jau prasideda 6 kartą vyksianti Kauno literatūros savaitė, apie ją mes ir pasikalbėsime. Su mumis Kauno literatūros savaitės meno vadovas Laurynas Katkus. Laurynai, labas rytas.
1: Labas rytas, Mariau.
0: Nors ir sakau, kad čia šiandien prasideda, bet iš tiesų įžangą jūs jau apturėjot, nuo kino pradėjot literatūros savaitę šį kartą. Kaip čia tas kinas atsirado pas jūs?
1: Tikrai taip. Pirmadienį ir vakar turėjom 3 kino seansus, kur rodėm į festivalį atvyksančių autorių knygų ekranizacijos. Kaip tas atsirado, net dabar sunku pasakyti. Man atrodo, kad ta idėja visą laik buvo su mumis, nes, na, žinom, kad dabartiniam pasaulyje ta literatūra yra daugiau negu vien tik tai knygos ir raidės, kad tie pasakojimai, tie įvaizdžiai, tie herojai gali klajoti, pereiti iš vienos medijos į kitą. Ir vat visada buvo įdomu pasižiūrėti, kaip tie romanų pasakojimų, literatūrinių pasakojimų, kaip jie gali būti perkelti, vat būtent konkrečiai į kiną. Ir, na, iš tikrųjų, man atrodo, kad galim laikyti, kad tas buvo sėkminga tokia pradžia. Susirinko tikrai nemažai žmonių, žiūrėjom vokiečių, prancūzų ir italų filmus.
0: Laurynai, o kaip čia nutiko, ar ne? Ar pirmiausia atsirado autoriai, kaip autoriai, knygų autoriai, kurie atvyksta į Kauno literatūros savaitę, ir tada jūs kažkaip tai susizgribot, kad va čia galima atrasti ir romanų tų autorių atvykstančių ekranizacijas? Čia tas toks, na, virtuvė šiek tiek atskleis.
1: Taip. Na, aš jau buvau matęs Luco Zailerio, vokiečių rašytojo, filmą Krūzas pagal jo romaną, beje, Lietuvoj filmuota. Tai kažkaip pagalvojom, kad būtų įdomu šitą parodyti, nes Kaune tas filmas nėra rodytas, Lietuvoje tik vieną kartą. Nu ir paskui pradėjom žiūrėti, ką, ar yra mūsų kitų svečių knygų ekranizacijų. Ir žiūrim, kad na, yra ir kito autoriaus, ir kitos autorės. Nu, tai rodo, aišku, kad jų vat, kaip sakiau, jų literatūra pranoksta tos tokios tradiciškai suvokiamos raštijos ribas. Ir labai buvo smagu, kad, nu, tai mums toks naujas dalykas, esam vis dėlto rašytojų ir knygų festivalis pirmiausia. Buvo nelengva ir tas organizuoti ir gauti tuos visus kontaktus, bet galų gale viskas pavyko sėkmingai.
0: Laurynai, apskaitai, žvelgiant į jūsų Kauno literatūros savaitės programą, tokia plati ir atvykstančių jų rašytojų geografija ir taip, na, palyginus su knygų mugė Vilniuje, tai atrodo, kad jūs tokia konkurencinga programai tas irgi panašų dienų kiekį sudedat. Kaip tas susitarimas ir prisiviliojimas užsienio autorių vyksta ir kaip pavyksta?
1: Na,

0: Vilniaus knygų mūgė iš tikrųjų yra labai platus ir didelis dalykas, didelis renginys. Mes čia galim pakonkuruoti tik tai su grožinės literatūros tuo segmentu. Nu, ir kaip žinia, tokia konkurencija, jinai yra geras dalykas, jinai verčia eiti į priekį. O kalbant apie vat, ir džiaugiamės, kad šiais metais iš 9 šalių atvažiuoja rašytojai. Na, tai buvo mūsų festivalio toks tikslas ir taip gal šiek tiek patetiškai sakant misija nuo pat pradžių būtent parodyti tą literatūros, šiuolaikinės literatūros, Europos ir pasaulio literatūros įvairovę. Ir neapsiriboti vien tom didžiosiom vadinamom literatūrom, kurios, aišku, dažniausiai yra verčiamos. Na, aišku, tai nėra paprasta susitarti su autoriais. Aišku, pirmiausia, mes žiūrim, kad jau knygos būtų verstos, kad jie mums ir festivalio kolegijai atrodytų tikrai įdomus ir verti pristatymo Lietuvos publikai. Na, o po to prasideda toks, kaip sakau, nu, epistoliarinis žanras, susirašinėjimas laiškais. Mes negalim pasiūlyti nei kažkokių labai didelių honorarų, nei to ta skaitytojų rinka nėra tokia didelė. Tai, na, reikia visai bandyti kartais žmonės tiesiog patiems įdomi yra Lietuva, kaip tokia, kartais yra kažkokių pažįstamų ar pažįstamų. Nu, visų čia paslapčių neatskleisiu, bet kol kas regis mums visai neblogai sekasi.
1: Pavyksta užkalbėti ir įkalbėti tuos atvykstančius. Tai ačiū, Laurynai, už pokalbį. Laurynas Katkus buvo apie Kauno literatūros savaitę. Šiandien prasidedančiame su juo kalbėjome. Įžanga jau buvo pirmadienį ir antradienį, kaip Laurynas minėjo, su kinu buvo žvelgiama, per kiną žvelgiama į literatūrą, o nuo šiandienos jau visi literatūriniai renginiai. 9 vėliavos, 9 šalių vėliavos ir rašytojai Kauno literatūros savaitėje. Tada Kaune būsentieji gali apsilankyti ir susitikti su rašytojais iš tų 9 šalių, bus ir lietuvių autoriai, na, o visai netrukus 8 valandos naujienos, o kitą valandą mes pradėsime pokalbį su Panevėžio rajono kultūros centro direktoriumi, sujungti Panevėžio kultūros centrai, 12 jų buvo iki tol į vieną kultūros įstaigą, Panevėžio rajono kultūros centrą, kuri oficialiai vakar ir pradėjo darbą. O šios įstaigos vadovu tapo režisierius ir meno vadybininkas Julius Jakubėnas, anksčiau dirbęs Anykščiuose, 10 metį ten praleidęs, tad apie tuos visus iššūkius dabar kilsiančius strateguojant Panevėžio rajono kultūros centro darbą mes su juo ir pasikalbėsime.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė trumpam stabdantis projekto laisvę pavadintą komercinių laivų judėjimo operaciją Hormūzo sąsiauryje. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
2: Projektas laisvė. Tai Baltieji rūmai ir Pentagonas praminė operaciją, sumanyta atverti Irano užblokuotą laivybą Hormūzo sąsiauriu. Naftos, dujų ir trašų krovininiai laivai turėjo plaukti Amerikos karo laivyno ir oro pajėgų sukurtame saugumo burbule. Bet operacija, pradėta pirmadienį, nespėjo įsibėgėti ir Donaldas Trumpas nuspaudė stabdį. Operacijoje laikina pauzė, socialiniame tinkle parašė Amerikos prezidentas. Derybose su Iranu padaryta didžiulės pažangos, rašo Trumpas, todėl operacija laikinai stabdoma, kol bus išsiaiškinta, ar abiems pusėms pavyks pasirašyti galutinį susitarimą. Po Trumpo pareiškimo keliais doleriais nukrito naftos kaina.
1: Po savaitgalį Kėdainių ir Kauno rajonuose įvykusių traukinių avarijų premjerė šaukė Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Pasak premjerės

0: Ministerijos atstovo Igno Dobrovolsko posėdžio metu bus aptariama geležinkelių būklė bei esamos ar galinčios kilti grėsmės.
1: Premjerė, išgrįžusi iš vizito Jerevane, nusprendė šiandien sušaukti Nacionalinio saugumo komisijos posėdį vien tam, kad visų pirma aptarti, kokia yra Lietuvos geležinkelių veikla ir infrastruktūros būklė, o antras dalykas, ar yra grėsmių kritiniai infrastruktūrai. Tai čia, sakyčiau, tiek susiję bendraja prasme pasižiūrėti, kokia yra situacija, tiek kiek jau dabar įmanoma pasiaiškinti, kokios galėjo būti priežastis tų dviejų įvykusių avarijų.
0: Premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bagdonas sako, kad pratybų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai.
2: Lenkų atvykimas pas mus yra svarbus patirties pasikeitimas. Ir naujas dalykas yra dronų integracija, žiūrim taktinius dalykus, ryšių sąveikumą ir be jokios abejonės vien tik tai kariška draugystė koverta. Šiuose pratybose tokiu mastu dronai yra panaudoti pirmą kartą, tiek Lietuvos dronistai dalyvauja, tiek Lenkijos ir naudojam ir smogimuosius dronus, iki tol naudodavom pagrindinai tik tai žvalgybinius dronus.
0: Pėstininkų brigados Žemaitija vadas pulkininkas Viktoras Bagdonas. Po pratybų numatytas dvi šalis prezidentų Gitano Nausėdos ir Karolio Navrockio susitikimas. Ukraina pranešė apie Rusijos ataką per Kyvo paskelbtas vienašališkas paliaubas. Skelbiama, kad smogtas Zaporižios sričiai, kur pataikyta į infrastruktūros objektą. Žinių apie aukas nėra. Per ankstesnės pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 28 žmonės. Maskva savo ruoštų paskelbė vienašalės paliaubas gegužės 8-9 dienomis, minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Vilniuje vyksta tarptautinė konferencija, kurioje aptariama, kaip Lietuvos ir regiono sveikatos sistema turi pasirengti veikti karo ar didelio masto nelaimės sąlygomis. Forume daug specialistų iš Ukrainos, nes, pasak sveikatos apsaugos viceministro Skirmanto Krunkaičio, kariaujančio šalies sukaupta patirtis yra neįkainojama.
3: Pagrindiniai elementai, ties kuriais dirbam, yra infrastruktūra. Vienas iš daug resursų reikalaujančių elementų, kuris sukuria saugią aplinką personalui. Personalas yra pats svarbiausias elementas, į kurį mes fokusuojamės. Turime programą mokymų ir švietimo. Metų bėgyje įvyko 10 stažuočių. Įvykimas medikų duoda be galo daug unikalių žinių taktiniam lygmenyje. Niekur kitur tu nepamatysi tokio pobūdžio sužeidimų, išgyvenimų ir veikimo būdų kaip kariaujantis šalis. Jiems skryžus į Lietuvą, tos žinios yra implementuojamos į sistemą.
0: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Kaune 7, Utenoje 8, Vilniuje 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnė, vėjas šiaurės rytų, rytų vidutinio stiprumo, temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsnių šilumos. 8:05.
4: Ryto Allegro.
5: Panevėžio rajone veiklą pradėjo viena bendra kultūros įstaiga. Panevėžio rajono kultūros centras, išrinktas ir šios įstaigos vadovas, juo tapo režisierius ir meno vadybininkas Julius Jakubėnas, daugiau nei dešimtmetį darbavęsis Anykščiuose, o su Juliumi Jakubėnu dabar mes ir šnekučiuojamės. Juliau, labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Juliau, kiek apskritai jūs stebėjote situaciją, ypač praėjusių metų pabaigoje, kai iš principo vyko konfliktas tarp tų 12 kultūros centrų atskirų, kurie buvo sujungti į Panevėžio rajono kultūros centrą, kuriam jūs dabar vadovaujate? Tai kiek jūs pažinite situaciją?
6: Iš pradžių, tai pirmiausia, tai matosi, kad didelis konfliktas buvo, bet tas konfliktas, sakyčiau, mažai galėjo galbūt tokio masto ir išvengti. Bet čia tik tais mano, žinokit, neutrali yra nuomonė, todėl kad aš visą laiką stebėjau tą dalyką iš šono. Bet kokiu atveju kažkoks susikalbėjimas arba nesusikalbėjimas įvyko tikrai mažesniam ratelyje žmonių, bet tai žinom, kad patys didžiausi karai, net ir pasauliniai, prasideda nuo vieno incidento, o po to išvirsta į plataus masto kažkokį dalyką. Tai neneigiu, kad tos reorganizacijos, net ir stebinti šoną, jos tikrai galbūt ir reikėjo, nes tai yra naudinga, sukaupti jėgą, sutelkti komandą, bet tos aplinkybės, kurios po to jau išsivertė į tokį ganytinai viešą, galbūt negražų toną, galėjo jos būti ir būti švelnesnės, bet tai čia jau, kaip sakant, visi esam žmonės, mūsų ta komunikacija visą laiką nėra pati galbūt švelniausia, bet dabar, kai susitiku su žmonėm, esanti situacija dabartinė, jau yra sušvelnėjusi, tos ir aistros yra šiek tiek nurimusios ir pradedami žvelgti vis daugiau naudų naujuose procesuose, na ir ten visi blogi dalykai užsimiršta, o geri pats lieka, tik tais patys gražiausi dalykai išlieka atminty.
5: Juliau, kiek apskaitai jau teko bendrauti su tų 12 kultūros centrų, na dabar jau tapsiančių Panevėžio rajono kultūros centrų padalinių, na, buvusiais vadovais, kurie dabar taps, na, skyrių vedėjais iš principo?
6: Teko bendrauti su kiekvienu, su visais 12 buvau susitikęs vakar dieną, vyko perdavimo procedūros, kolektyvas, iš tikrųjų liekančios pajėgos jos yra gausios ir nepaslaptis, kad kai kurie žmonės palieka savo pozicijas, bet liekantys žmonės yra labai gerai nusiteikę ir pozityviai žiūri į ateities mūsų planus, į kažkokius išsikeliamus tikslus. Tai su malonumu tęs darbą, o tie paliekantys žmonės, tai nebejotinai, kiekvienas mes turim savo kažkokių irgi išgyvenimų ir susikaupusių tokių minčių. Ir tas mintis, kai visos susidėlios į savo esamus stalčius reikalingus, aš manau, kad ir tą dialogą gal galėtume mes kažkokią formą pratesti, atnaujinti, juk kultūros darbuotojų Lietuvoje, tai jų yra tiek, kiek yra, jų, kaip sakant, nedyksta kaip grybai po lietaus ir gerų specialistų ir, kaip sakant, perspektyvių žmonių, jų reikia paieškoti.
5: Juliau, čia buvo skaičiuojama, kad Panevėžio rajono kultūros centruose dirbo apie 170 darbuotojų, jūs dabar sakot, kad na, kažkas tai palieka darbo vietas, tai apie kokį čia, taip paprastai tariant, nubyrėjimą mes galime kalbėti, kiek traukiasi galbūt Panevėžio rajono kultūros centrų kolektyvai? Ne,
6: iš tikrųjų, tai minimalus, aš sakyčiau, tokiam procese tai yra minimalus judėjimas, tikrai atsilaisvina vos kelios vietos, kurios visiškai net nesustabdo arba niekaip neįtakoja vykstančių dalykų arba renginių planavimo arba dar kažką. Tai kaip sakant, galbūt tai pavadinčiau net ne pasitraukimu, o persidėliojimu, persigrupavimu, kas ir yra būdinga tokiuose reorganizaciniuose procesuose. Tai tas viešai skelbimas čia toksai, kur masiškai išeina žmonės, tikrai to taip nėra ir čia tų tokių atsilaisvinimų net taip nepavadinčiau, nes vyksta naujos struktūros formavimas centrinės administracijos, tai tiesiog yra persidėliojimas esamų tokių dalykų ir to net negalima tokį pavadinti, kad išeidinėja žmonės iš darbo. Tai, tiesiog mes viešai žinome, kad buvusių trijų kultūros centrų buvę direktoriai nepratėsė tiesiog darbo sutarties, aš kalbu apie tą faktą.
5: Ar buvo bandoma, ar nežinau, ar kalbėjote su tais direktoriais, na, kviesdamas pasilikti, arba kuo motivuojamas yra išėjimas, ar ta reorganizacija yra pagrindinė priežastis?
6: Kaip ir minėjau prieš tai, čia vis tiek jau yra ilgalaikis kažkoks galbūt, ilgalaikį įtakojantis procesai, kurie nulėmė jų apsisprendimą. Tai nėra, kaip sakant, vienkartinis toksai impulsinis toksai sprendimas greitai atlikti veiksmą ir nutraukti sutartį. Aš manau, kad tai jau buvo galbūt iš anksčiau svarstyta, galvota ir dabar pasitaikius tokioms vat aplinkybėms, tiesiog buvo pasirinktas tinkamas momentas žengti tokį žingsnį. Ir išklausius tiek tiek valdžios atstovų nuomonė, tiek dabar va vakar bendravo su visais kultūros centrų direktoriais ir skaitant ir tuos, kurie palieka savo pareigas, aš girdžiu iš tikrųjų abiejų pozicijų nuomonę ir tiesą sakant, negaliu palaikyti ir tų žmonių. Aš labiau palaikau tos žmonės, kurie apsisprendė iš tikrųjų ir palikti savo pareigas, nes turi stiprių motyvų, yra tikrai aiškus argumentai ir tos aplinkybės, kurios susiklostė jiems dabar, tikrai yra palankios iš žmogiškosios pusės pasielgti taip, kaip jie pasielgė. Be abejo, kultūros sektorius turi kažkokių nuostolių, bet komanda tikrai nesusilpnėjo, o dabar su naujom tokiom vat visom naujais planavimais, tai tie iššūkiai iš tikrųjų bus paprastai susitvarkomi. Ir svarbiausia, kad mūsų, kaip sakant, regione gyvenantys žmonės, kaip gyventojai, jie praktiškai galbūt net ir nepajus didelio kažkokio ar kažkokio netekties didelės, arba kažko neįvykimo.
5: O tai kurių tie vadovai išeina, kurių kultūros centrų tų dabar jau skyriaus vedėjų jūs nebeturėsit, tai jums irgi kaip vadovai tai pareiga namatyt tuose skyriuose rasti naujus vedėjus, kurie tampa jūsų padaliniais.
6: Be abejo, taip ir bus dabar, kaip ir minėjau, dabar vyksta ir esamo darbuotojų peržvalga, kas galės užimti atitinkamas pareigas, kas galės perimti galbūt ir į tas dabar kultūrinės veiklos organizatoriaus pozicijas vietoj esamų direktorių. Tai dabar tuose vidinėse procesuose mes dėliojamės, bet kadangi vakar tik tais buvo ta diena, kai mes pradėjom viską oficialiai, jau naują struktūrą lipdyti, nes iki šio pirmadienio dar veikia kultūros centrų tinklas, kaip buvo įprasta, taip dabar vyksta ta reorganizacija šiuo metu, tai aš dabar negaliu iš tikrųjų tiksliai pasakyti, kaip čia viskas įsidėlios ir kaip mes galėsim čia viską susitvarkyti, nes dabar yra vykstantys procesai.
5: Tai kurie dabar yra padaliniai be tų kultūros veiklos organizatorių?
6: Taip, tai yra, kad aš nesumeluočiau, jie ryškiai yra Mingala ir Krekenava.
5: Tai tie trys pakankamai stambus, na, ypač kalbant apie Krekenavos kultūros centrą buvusi, tai apskaitai, kiek jūs žvelgiat į galbūt tas veiklas vykdomas kultūros centruose, dabar, na, vėlgi padaliniuose, kiek matėt, na, nes čia ir meras, Panevėžio rajono meras Pocius anksčiau sakė, kad kai kurios veiklos persidengia, tai ar kolektyvai visi tuose kultūros centruose išlieka tie patys, ar gali būti, kad grės ir kolektyvų jungimas?
6: Pirmiausia, pirmas dalykas, tai yra, mes iš karto norim kontaktuoti, aš asmeniškai noriu kontaktuoti su visais veiklą vykdančiais ir meno vadovais ir jų kolektyvo nariais. Dabar esama ta situacija, ir labai net ir naudojantį šiuo tiesioginį eterį. Kaip įmanoma, norisi nuraminti žmonės, jog iš esmės, ta prasme, kad suprastų žmonės, jog tie pokyčiai, jie nėra į blogą vedantis. Tai yra į mūsų tokį, kaip sakant, kaip tik stiprybės išryškinanti reorganizacija, kur galėsim mes kaip tik sutelkti komandinės jėgas, o su esamais kolektyvais ir ten esamų skyrių kolektyvais, net ir tų, kurių vadovai palieka pozicijas, mes palaikysim santykius ir ryšius su tais kolektyvais, turime kalbėti, surasti dialogus, kaip tęsim darbą, bet kokio atveju meno vadovų pasiskirstimas, tolimesnių kažkokių darbų planavimas yra tokia taisyklė. Surinkti žmonės į kolektyvą yra pati viena sudėtinga užduotis. Išlaikyti jos kolektyviai yra dar sudėtingesnė užduotis. Taigi taip paprastai, vat, kaip sakant, reorganizacijos procese paleisti žmonės mes net neturim tokios teisės. Tai būtų, kaip sakant, tikrai būtų didžiulė netektis. Tai pirmiausi dalykai ir bus užmėgsti kaip įmanoma greitą kontaktą su tai žmonėm, ir susipažinti su jais, išlaikyti ryšį, išlaikyti tradicijas. Kolektyvai turi ir savo patį, savo kažkokį ir jau 10, 12, 15 ir 20 metų daugiau gyvuojant.

0: kurtis kolektyvai, savo tradicijas jie turi. Tai
1: kalbant,
0: būtina, kaip
1: kalbant
0: sakant,
1: apie finansavimą, kiek gavot iš savivaldybės pažadą, kad galbūt na, nepaisant reorganizacijos, tas finansavimo eilutė išliks stabilina tiek kalbant apie šiuos metus, tiek ir žvelgiant jau į ateitį.
0: Bet be abejo, šie metai yra absoliučiai stabilus. Iki pačio paskutinio cento visa veikla iki naujų metų yra suplanuota, padengta, kiekviena veikla yra padengta atitinkamais finansais ir nei centas nebus nubirėjęs. Ir be abejo, kitais metais planuosime subalansuotą biudžetą, stengsimės irgi išlaikyti absoliutų balansą, kad būtų patenkinti kiekvienas, kaip sakant, projektas arba renginys arba poreikis valstybinių ir nevalstybinių švenčių ir testinių ir tradicinių ir respublikinių ir rajoninių. Ir kad tas, kaip sakant, biudžeto atžvilgių, tiek aš buvau informuotas ir mero, ir valdžios pradedančias pareigas. Reorganizacijos tikslas nėra sutaupimas, tai yra optimizavimo tikslas. O tai reiškia, visos veiklos bus toliau finansuojamas maksimaliai gerai, kad, kaip sakant, kokybė nenukentėtų.
1: Aš klausytojams primenu, jog mes bendraujame su Panevėžio rajono kultūros centro naujuoju vadovu ir nauja įstaiga ir naujas vadovas Julius Jakubėnas su mumis. Ar bazė dabar vis tiek, na, Panevėžio rajono kultūros centras kaip juridinis vienetas, kaip centras, ar jūs dirbsite, nes čia irgi buvo viena iš nuogastavimo sričių, dirbsite kažkurioje konkrečioje vietoje, viename iš tų dabar veikiančių kultūros centrų, ar visgi jūsų kaip šiai vardinti, rezidencija bus Panevėžio rajono savivaldybė?
0: Ne, dabar mes, naujas kultūros centras, tas nauja kultūra, Panevėžio rajono kultūros centro administracija, kuriasi ir mielai kviečiam ateiti žmonės susipažinti, jeigu yra toks noras, Beržų gatvė 50 Panevėžys, čia yra dabartinės naujai kuriamo Panevėžio rajono kultūros centro administracijos patalpos. Tai dabar čia bazuojamės ir čia kuriam savo naują kolektyvą, nu, tą centrinę būstinę. O visa kita infrastruktūra lieka tokia, kokia yra. Man asmeniškai užtenka mažo kabinetėlio, kad tik tais būtų kur kompiuterį pasidėti ir dokumentų.
1: Iš principo su Panevėžio rajono savivaldybės viešąja biblioteka dalinatės, ar ne, kol kas
0: tikrai erdvė. Tikrai taip.
1: Apskritai, Juliau, jūsų irgi veikla ilgai tęsiasi Anykščiuose, pernai jūs subgūrėt ir chorą, Šilelis berods, ar ne, kiek dabar taip. Čia tas veiklos Anykščiuose jau lieka Anykštėnams, ar jūs čia bandysit balansuoti tarp tų dviejų miestų?
0: Bet kokiu atveju aš gyvenu Anykščių rajone ir važinėju darbą čia į Panevėžį, o man Anykščių rajono savivaldybė ir Panevėžio rajono savivaldybė, bet kokiu atveju per tą dešimtmetį jos yra labai giminingos ir ypač kultūriniam sektoriuje kultūros darbuotojai linkia tarpusavį bendrauti, bičiuliautis, mainais užsiminėti ir mes ir važiuojam viens pas kitą ir atlikti ir kažkokius ir koncertinius ir kultūrinius ir meninius reikalus dalintis, kaip sakant, patirtimis ir taip toliau. Tai tos veiklos pasiskirstimas man net jis yra suteikia tokį vientisumą jausmą. Ir kai 2024 metais atsirado Anykščių choro Šilelis idėja ir jis buvo įkurtas, tada jau buvo mintis apie viso Anykščių rajono tokį vienijimąsi muzikoje. O dabar ši idėja tik tai splinta ir dabar, kai jau yra galimybė prisidėti ir prie Panevėžio rajono kultūros gyvenimo, manau, kad tą idėją galima ir skleisti, kad galima kultūra mus vienyje, muzika mus vienyje, o dabar klausimas, ar aš tęsiu veiklas su Anykščių choru Šilelis, aš vis dar esu choro artistas, kaip ir išėjau iš vadybininko pareigų.

0: pareigas užimančios pozicijos, kaip sakant, vadybininkų nebesu oficialiai apmokamu, bet tiesių veiklas su choru, esu dainininkas ir dabar dalyvausime ir ateinančiuose koncertuose. Beje, šį savaitgalį turėsim su Lietuvos kariuomenės choru Aidas visą savaitgalį ir sekmadienį koncertą. Tai iš mielos veiklos ir ypač tą, kurią pats įtakojau, sukūriau, tai tikrai nežadu trauktis, nes man tai artima širdžiai.
1: Ačiū Jums, Juliu, už pokalbį. Julius Jakubėnas, naujasis Panevėžio rajono kultūros centro vadovas, nauja organizacija apjunginti iki tol buvusius 12 atskirų kultūros centrų. Dabar tie 12 atskirų kultūros centrų tampa vienos organizacijos Panevėžio rajono kultūros centro dalimi. Na, o LRT klasikos eterija šią savaitę yra gamtos muzikos savaitė. Eterija čiulbės paukščiai, o miškas ir jūra dominuos gamtos muzikos temos. Gamtos muzikos savaitėje skirtų koncertų kviesime klausytis Euroradio koncertų ir klasikos koncertų salės programuose, o savaitgalių klausytojų lauks rytmetinis paukščių choras, o dabar kviečiu pasiklausyti ištraukos Papageno arijos iš užburtosios fleitos.

0: Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24-osios. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Luko Butkaus Holten susiklostymai fortepioniniam trijo. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
1: Kūrinys Falten susiklostymai buvo užsakytas pernai metais vykusio tarptautinio Tomo Mano festivalio Nidoje. Rašant kūrinį buvo įkvėptas prancūzų filosofo Žilio Deliozo knygos Klostį, Leibnicas ir barokas, kurioje jis bandė atskleisti baroko epochos pasaulėvoką. Ją perskaičiau parekomenduotas tuo metu mano baigiamojo magistro rašto darbo vadovo Ramūno Motiekaičio, kurio mane be galo sužavėjęs kūrinys Sirenų giesmės fortepijonui ir elektronikai, taip pat buvo

0: atrinktas iš šių metų kūrinių penkioliktuką. Pagal daktarę Laurą Janutytę Galvanauskienę, Deliozui barokas išreiškė ne esmę, o operatyvę funkciją, tam tikrą savybę. Baroką nusako nuolatinis klostymo, įsiklostymo, persiklostymo procesas. Jei labai supaprastinus, Deliozas apibūdina realybę tarytum popierinį origami lankstinį. Materija yra tarytum popieriaus lapas, kurį lankstant sukuriama realybė ir visa ją sudaranti kūrinyje. Tokiame pasaulėvaizdyje tikrovė suvokiama kaip begalinis kloščių tinklas, kuriame klostė veikia ir kaip riba tarp sielos ir materijos. Falten vokiškai reiškia lankstyti, sulenkti, raukšlėti, pavyzdžiui, veidą, raudinį. Rašydamas šį kūrinį norėjau tarytum kabutėse sulankstyti ir taip naujai pažvelgti mano taip mylimą baroko epochos muziką. Tam panaudojo Antonio Vivaldi temą iš jo Stabat Mater, kūrinio apmastančio švenčiausiosios mergelės Marijos kančią, kai jis stovėjo prie nukryžiuoto savo sūnaus kryžiaus. Pradžioje skambanti tema yra iš septintosios dalies Eja Mater, kurios tekstas skamba taip: O motina, meilės versmė, leisk pajausti skausmo galę, kad liūdėčiau kartu su tavimi. Ši tema užstringa neišrišamoje kadencijoje ir sąstingyje. Ilgainiui ją net pažįstamai transformuoju. Šiame kūrinyje, kaip ir baroko muzikoje, gretinau raiškos kontrastus arba greičiau prieštaravimus, stengdamasis iš jų sukurti savotišką darną. Tai yra mechaniškumas versus emocionalumas, vibrato versus non-vibrato, improvizaciškumas versus determinuotumas, baroko versus šiuolaikinės muzikos, raiškos elementai ir taip toliau. Kažkuria prasme šis kūrinys yra laiko ir atminties apsvarstymas. Galbūt jis yra apie baimę užmiršti arba bergščią bandymą prisiminti.
1: Apie savo kompoziciją Falten susiklostymai pasakojo kompozitorius Lukas Butkus. Kviečiame pasiklausyti ir kūrinio fragmento, kurį atlieka Fortvio, Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė ir Povilas Jacunskas.

0: Kai muzika paliečia giliau nei žodžiai. Fausto Latėno atminimui skirtame koncerte skambės jo kūriniai nuo Ašarų sambos iki įspūdingos kantatos Agnus Dei. Juos atliks ryškiausi Lietuvos solistai bei Roberto Šerveniko diriguojamas Lietuvos kamerinis orkestras ir choras Vilnius. Filharmonijoje gegužės 6-ąją. Sezono mecenatas Norfa, partneris LRT.
1: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
2: Dėmesio, kalba Vilnius.
3: Netrukus matysite Vilniaus televiziją.
1: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
4: Alo, alo, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
6: Ryto Allegro.
7: Tęsame laidą Ryto Allegro, čia Marius Eidukonis. Šeduvoje neseniai atidarytas muziejus Dingė Štetlas pastaruoju metu sulaukė itin daug tarptautinių įvertinimų. Ką gi reiškia toks muziejus pastebėjimas tarptautiniu mastu ir kokius iššūkius kelia ateityje, apie tai mes ir pasikalbėsime. Su mumis vienas iš muziejos architektų Augustas Audėjaitis. Augustai, labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Taip pat muziejaus komunikacijos vadovė Marija Dautartaitė. Marija, labą rytą ir jums.
9: Labas rytas.
7: Istorijos profesorė Jurgita Verbickienė. Jurgita, labą rytą jums.
10: Sveiki, labas rytas.
7: Ir kultūrinio ugdymo konsultantė, parodų kuratorė Živilė Itavičiūtė. Živilė, labą rytą ir jums.
10: Labas rytas.
7: Augustai, pradėkim nuo jūsų. Na, daugiausia mes matyt, atkreipdami dėmesį į muziejaus įvertinimą, kalbame apie kažkokią tai pastebėjimą, būtent iš dėl architektūrinių sprendimų, dėl viso na, muziejaus kaip komplekso, kaip darinio. Kaip jūs sutinkate tuos įvertinimus ir kur matot galbūt tokių įvertinimų ir pastebėjimų priežastis?
8: Na, iš tikrųjų labai džiugu, kad yra taip vertinamas muziejus, bet manau, kad visų pirma, tai turim dėkoti, sakysim, užsakovui ir iniciatoriui šito viso projekto. Tai ten buvo be galo didelis dėmesys skiriamas, reiškiasi, nu, komandos atrankai, pagrindinis kriterijus turbūt buvo tik tai ne laikas, nesakysim, ne biudžetas, bet tik tai kokybė. Tai čia turbūt ir yra to sėkmės priežastis.
7: Kiek, na, apskritai galbūt tų ir naujų atsidarančių muziejų, na, nėra tiek daug ir šitas muziejus su savo architektūriniais sprendimais, su savo pasakojama istorija ir pats procesas, ar ne, kiek aš suprantu, tiek architektūriniai sprendimai, tiek ir istorijos pasakojimas buvo kurtas iš karto. Na, mes paprastai tariant nematom to įprasto black box, ar ne, muziejaus, kuris tiktų viskam, čia yra na, pririštas prie vietos. Kiek tai galėtų būti viena iš priežasčių?
8: Be abejo. Tai, kad tas muziejus buvo kūriamas kartu su ekspozicijos kūrėjais, kurie šį projekte, kiek aš žinau, netgi porą metų buvo anksčiau ir anksčiau su kuratoriais, aiškiai, buvo pradėję bendrauti. Tai, to pasme, neišvengiamai muziejaus struktūra ir muziejaus, bet architektūra yra būtent rezultatas to koordinavimuose kartu su ekspozicijos kūrėjais. Ir pats pastatas, jisai kaip, sakysim, kaip memorialas dingusiems štetlams. Taip, pasme, mes šitame pastate nu, negalim pasidaryti kito muziejaus, tarkim, kokio automobilio ar dar kažkokio taip. Tai jisai gali būti tik tai žydų muziejus. Tai yra neatsiejama ekspozicijos dalis, taip, pats pastatas.
7: Marija, kiek tai, ką dabar Augustas Audėjaitis paminėjo, ar ne, kad tai yra muziejus, būtent muziejus skirtas šiai vietai, šios vietos istorijai pasakoti ir modifikacijos jo, na, gal ir įmanomos, mes paskui Augusto to ir paklausim, bet kad

0: tai yra būtent konkrečiai vietai, konkrečiai istorijai skirtas ir pritaikytas muziejus. Kiek tai jūsų akimis irgi lemia, kad į jį atkreipiamas dėmesys jau pasauliniu mastu?
1: Taip, šitas dėmesys pasaulinių mastų rodo, kad į muziejų žiūrima kaip į visumą. Mes vis kalbame apie pastato architektūrą, jinai tikrai yra įspūdinga, lyginama su miražu. Aš dar norėčiau paminėti ir prisiminimų parką, kuris supa muziejų, kuris integraliai jam suteikia tokį tarsi rėmą. Noriu paminėti ir senasis žydų kapinės, kurios yra rekonstruotos ir kurios irgi yra integrali muziejaus dalis. Ir man atrodo, tie įvertinimai būtent ir žiūri į visumą, į tai, ką pavyko sukurti konkrečioje vietoje. Jūs teisingai pastebėjote, kad tai yra Šeduvoje esantis muziejus ir kuris kalba su pačia Šeduva, su šalia esančiu buvusiu štetlu, dabar jau miesteliu, miestu. Tai ta visuma turbūt ir privedė prie to, kad muziejus buvo pastebėtas ir pastebėtas per kelis aspektus – per vidaus dizainą, per ekspoziciją, per jos interaktyvumą ir per išorę, taip kaip architektūra kalba su kraštovaizdžiu. O kraštovaizdis juk iš tikrųjų yra tas originalus iš Tesno kraštovaizdis. Tas pasaulis, kuris egzistavo Lietuvos lygumose, tarp miškų, kalnelių, pievų, jisai tarsi per muziejus pastatą atsikartoja. Tai man atrodo, vat, tas įvertinimas ir yra ne kažkokiam vienam objektui, o tai visumai, kurią pavyko per daugiau negu dešimtmetį sukurti.
0: Jurgita, kiek mes tai galėtume laikyti na sėkme tokio na, žydų istorijos muziejaus, žydų istorinio paveldo, net ir vietokuro, sakykime, paveldo iliustracija, kad iš ties tai yra na, iš dalies galbūt sėkmė, o kartu ir iššūkis ateičiai.
2: Man iš tikrųjų labai sudėtinga atsakyti į taip suformuluotą klausimą dėl keletos dalykų, nes, tarkim, kolegos kalba, kad tai labai unikalu ir labai sukurta vietoj, bet tuo pačiu šalia yra labai nemažai diskusijų apie tai, kiek tai, kas yra sukurta, nors aš manau iš tikrųjų, kad kompleksas yra faktiškai genialus, kiek jisai rezonuoja su tą aplinką, kurioje jis atsiduria. Ir nenorėčiau sutikti, kad jisai yra labai unikalus būtent Šeduvai. Lygiai toks pats žydiškas miestelis galėjo būti bet kurioje vietoje. Ir tai, jeigu automobilių muziejai, tai ne tik tu, tikrai 100%, bet jeigu tai būtų bet kurio Lietuvos miestelio muziejus, arba kitaip sakant, dalies Lietuvos miestelio, kurioje gyveno žydai, ne štetlas, na, nėra tokio unikalaus, vat vėlgi mes biškį užsižaidžiam, nes nėra tokio unikalaus dalyko, nėra vietovės, kur yra štetlas. Tai yra, kitaip sakant, yra miestelio dalis ir tai yra tas pats miestelis, kuriame gyvena ir žydai, ir lietuviai. Taip, tai vat unikalumas, išskirtinumas, kompleksiškumas yra labai svarbus, bet mano įsivaizdavimu reikėtų aiškinti ir kai kuriuos dalykus, nes žydai negyvena prie kapinių, pavyzdžiui, vat irgi kolegos sakė, kad labai geras žodis buvo rekonstruotos kapinės, ar ne, nes iš tikrųjų kapinės, nu, ten patyrė nemažą invaziją, kas nėra gerai. Tai va, bet jeigu žiūrėtume istoriškai, žydai prie kapinių negyvena, ar ne, ir tradicija judaizmo neleidžia gyventi prie kapinių. Tai va čia, už tas aspektas nėra paaiškinamas, tai žodžiu, aš kaip profesionalė šitos ryties matau tam tikrų niuansų, kur reikėtų pasitemti, bet sprendimas genialus yra pateikti Lietuvos kraštovaizdžio dalį, atkreipti dėmesį, kad Lietuvos kraštovaizdžio ne štetlo dalį, nes vėlgi štetlas arba žydai yra integrali Lietuvos dalis. Tai va šito mes turim labai smarkiai nepamiršti, tai yra ne štetlo kraštovaizdis atkurtas, o atkurtas Lietuvos miestelio kraštovaizdžio dalis.
0: Jurgita, tai kiek tada, sakykime, tas pasakojimas, ar ne, į kurį jūs čia ir atkreipėt dėmesį, tas savas pastabas, yra tada iššūkis ateičiai, ar ne? Mes dabar turime to naujo, tokio naujosios vietos įspūdį, daug kam įdomu, daug kam smalsu atvažiuoti, pamatyti, bet pasakojimas tam ilgalaikiui efektui yra labai svarbi dedamoji. Ir tada kaip jis turi išsilaikyti, o galbūt net ir kisti kažkiek tai ateitį.
2: Jis neišvengiamai turėtų keisti, nes ir visuomenė žinojimas apie Lietuvos žydų istoriją plečiasi gerokai ir dabar iš tikrųjų muziejus yra atsidarė labai sėkmingų metų, ta prasme, kad nu, turbūt, kad galėtume kalbėti apie piką bandymo suprasti Lietuvos žydų istoriją ir tuo pačiu tą tokią ne visai palankę galbūt atmosferą, kurioje mes turime

ir antisemitizmo vienokių ar kitokių apraiškų, nes žmonės bando įsivertinti savo, savo žinojimą. Bet aš manau, kad čia edukatorių, lygiai taip pat komunikatorių pagrindinė.

0: Ir buvo labai labai sėkminga komunikacinis turbūt ėjimas, kad apie muziejų buvo žinoma tarptautiškai dar jam nesant. Tai vat, turbūt čia vat, labai unikalus pirmas
1: atvejis. Tai jau kaujant galėtume sakyti, kad laukia ne tik Lietuva, bet ir kažkuri dalis pasaulis.
0: Taip, jo, ar absoliučiai.
1: Ar Europa...
0: Nes laukia intrigos, kas čia bus.
1: Mhm. Taip, Živile, jūsų iš to dešimtmetį jau trunkančio tos kultūrinės edukacijos patirties iš tiesų, kiek tai svarbu ir galbūt šiek tiek nuo Jurgitos Verbickienės mintį pratesti, kad muziejus, kurio laukia ne tik Lietuva, ne tik Šeduva, bet laukia platesnė auditorija ir tai lemia, kad jis turi dabar tokią sėkmę ir ten užsirezervuoti laiką ekskursijai nėra jau taip paprasta.
2: Sveiki, taip, tęsiant ir dalinantis mintimis, tai aš manau, ką Jurgita minėjo apie tą susidomėjimo piką, tai tą džiugu girdėti, kad ji taip mato tą situaciją. Manau, kad Lietuvoje žydų kultūros istorija, kaip atminties tam tikras reiškinys, ar ne, kelia labai daug klausimų mums visiems, jautrių įvairių klausimų. Ir manau, kad žmonės įvažiuoja į muziejų taip pat su tokia viltimi bent kažkiek tų atsakymų ten gauti. Tai manau, kad labai svarbu, kad tą muziejų mes čia turim Lietuvoje. Ir aišku, vienas iš priežasčių, manau, kodėl žmonės ten važiuoja, tai rasti atsakymus. Nors turbūt ne visus klausimus įmanoma rasti atsakymus. Tai čia pirma priežastis, nes jūs, Mariau, dar minėjote tą klausimą, kodėl ten žmonės važiuoja, ar ne, kodėl jis toks populiarus. Tai aišku, antra priežastis, apie kurią aš galvoju, apie ką jūs šiek tiek kalbėjote jau pradžioje, tai yra išskirtinis sukurtas kultūrinis kraštovaizdis. Ir kadangi buvau ten du kartus, skirtingai šiek tiek orų ir netgi metų laikais, prieš dar jį pastatant, tai tas iš tikrųjų futuristinis sukurtas kraštovaizdis toje labai mums pažįstamoje žemdirbystės kontekste, jis atrodo tikrai išskirtinai ir labai daro didžiulį įspūdį.
1: Žiūrėk, tai čia mes manau... iš tiesų galbūt ar ne, net aš šiek tiek jūs pertrauksiu, mes galime net ir palyginti, ar ne, mes turime pakelių į link Šeduvos, jeigu važiuoja matyti iš Vilniaus Panevėžyje, Stasys muziejum ir turime Šeduvoje, sakykime, Štetlo muziejų. Ir tai, ką jūs sakot, kad tai yra apskritai toksai išskirtinis kaip ir architektūrinis net objektas, kaip ir O kaip Jurgita sako, kad apskritai tai yra visos vietos, net landšafto architektūra mes galėtume sakyti, kiek tai irgi yra labai patrauklus dalykas ir būtent ta vizualika galbūt irgi daug ką lemia.
2: Tai žinoma, visiškai sutinku, aš džiaugiuosi, kad tokio lygio architektūros objektai randasi ne tik tai centruose, ar ne Vilnius Kaunas, ar ne, bet ir plečiamos ribos, tai reiškia, kad mes jau galime išvažiuoti iš didžiųjų miestų ir rasti išskirtinės architektūros ir kokybės muziejus. Jūsų minėtas ir Stasio muziejus, ir šis muziejus tikrai atitinka tarptautinių muziejų reikalavimus ir būti ten. Aš kaip daug metų pradirbusi muziejuose, aš ten jaučiuosi kaip namie, ta prasme, kad muziejai yra itin kokybiški, tiek kalbant apie įtraukumą, tiek ekspoziciją, tiek informacijos pateikimą ar daug kitų niuansų. Taip kad šiuo metu, man atrodo, važiuojant į šiaurę, ar ne, iš Vilniaus, kadangi esu Vilnietė, yra didelis džiaugsmas, nes yra galime aplankyti bent du puikius muziejus su labai išskirtiniu turiniu.
1: Marija, kiek galvojate apie ateities iššūkius? Dabar, sakykime, procesas važiuoja pats, jeigu taip jau paprastai žmogiškai sakant, ar ne, susidomėjimas yra, muziejus neseniai atidarytas, visiems dar smalsu atvykti, pamatyti, kaip čia viskas atrodo, tada, kaip tą susidomėjimą ir kokius jūs tikslus sau keliate po 2 metų? Ar tas pasakojimas kis ar nekis? Kaip žiūrit į perspektyvą ir į ateitį?
3: Taip, dabar susidomėjimas yra didžiulis ir mes tarsi suprantame, kad tai yra naujo muziejaus efektas, apdovanojimai labai paskatina žmonės atvažiuoti. Ir mes, aišku, ruošime to, kas bus, jeigu tas susidomėjimas sumažės. Nors iš tikrųjų mes tikime, kad susidomėjimas nemažės, todėl kad pats muziejus yra unikalus ir

0: pasakojimas yra labai reikalingas Lietuvai. Tai mūsų tikslas, aišku, ką jau ir Jurgita ir Živilė minėjo, kad tai taptų Lietuvos istorijos naratyvo dalis, ta žydų istorija. Kad ją pagaliau tie mūsų lankytojai priimtų ir suprastų. Ir šiuo atveju aš manau, kad muziejus tikrai veikia kaip refleksijos erdvė, tikrai labai daug kalbame su lankytojais, matome jų emocijas išėjus iš ekspozicijos, matome, kaip jie yra paveikti, skaitome jų atsiliepimus svečių knygoje ir tikrai matome, kad keičiasi tas požiūris, taiga atėjo suvokimas, kad mes kalbame apie mūsų piliečių istoriją, mūsų piliečių tragediją, jis yra labai aiškiai nuskaitomas. Tai žvilgsnis į ateitį mūsų irgi yra labai konkretus, ruošiamės ir konferencijas priimti, ir kultūrinę veiklą siūlyti. Taip pat labai daug dėmesio skiriame edukacijom. Šiuo metu turime dvi edukacinės programas, jos irgi yra pilnai užsakytos iki vasaros pradžios, nuo rudens siūlysime daugiau. Tikrai tikime, kad kiekvienas Lietuvos moksleivis turbūt turėtų baigti mokyklą apsilankę šitame muziejuje. Ne tik tai todėl, kad jis yra gražus, ypatingas, apdovanotas, bet todėl, kad ta istorija, labai teisingai Jurgita pasakė, štetlų buvo daug. Ir mes turime tik tai vieną Šeduvos štetlą kaip pavyzdį. Ir ekspozicija, aišku, yra labai susieta su Šeduva, už tai ir yra Šeduvoje šitas muziejus. Bet atvykus iš kitų miestelių, iš kitų buvusių štetlų moksleiviam, tai gali būti būdas pažinti jų pačių štetlų istoriją. Taip pat mes tikimės, kad ateityje per savo edukacinės veiklas, per kultūrinius renginius mes tikrai pritrauksime lankytoje ir toliau aktyviai dalyvausime tame dialoge, kuris dabar jau prasidėjo tarp Lietuvos visuomenės, tarp žydų kultūros ekspertų, kurie sako, kad taip ir tai yra Lietuvos dalis, žydų istorija Lietuvos dalis. Ir man atrodo, kad muziejus labai sėkmingai šitą žinutę skleidžia.
1: Živilė, kiek, na, va čia, tai ką iš dalies paminėjo ir Marija Dautartaitė, muziejaus komunikacijos vadovė, kad, na, galvojamas apie tas kitas edukacinės programas. Kai mes turime konkrečios vietos, lyg na iš dalies mes ėjame Šeduvos dingus iš tetlą su konkrečia vieta, su Šeduva, kiek mes galime plėsti tą tada pasakojimą ir kiek to pasakojimo plėtimas, na ir vis naujų kampų atradimas garantuotų ir tolesnę sėkmę tokio muziejaus ir jo lankomumo?
2: Tai žinoma, galėtų ir edukacija yra tikrai visa galė ir ypač jie plečiant į skirtingas auditorijas, ar ne, amžiaus ir visas kitas dalykas, mes nuolat patys keičiamės ir auga auditorijos naujos, ar ne, tai yra tai, ką mes sužinosim, kitais metais jau bus didesni mūsų vaikai, ar na, žodžiu, begalinės galimybės ir pati istorija, Lietuvos žydų istorija taip pat yra labai turtinga ir jos tęsinys ne tiek remeni ir žydų, turimeni trumpai kalbant, kad galimybės yra tikrai beribės kaip ir bet kurio muziejaus, nes kalbam ne tik tai apie užšaldytus kažkokius ar ne reiškinius, bet ir jų kontekstus, jų vystymos istorijas ir kaip ir sakiau, tiek temų prasme, tiek auditorijų prasme, manau, kad galimybės tikrai didelės ir norisi palinkėti muziejaus darbuotojams na, sėkmės jas kuriant ir kviečiant mus ten apsilankyti ne po vieną kartą, o po daugiau kartų.
1: Jurgita, tas vat iš tiesų Živilės Eitavičiūtės paskutinę mintį paimsiu, kaip na toliau plėtoti tą pasakojimą, kad tas apsilankimas nebūtų to pirmojo wow efekto apsilankimas. Nuvažiavau, pasižiūrėjau ir man užteko. Jūs dabar pati paminėjot prieš tai savo atsakymę, kad mes esam pasiekę piką suprasti Lietuvos žydų istoriją. Na vis tiek, būna pikas ir po piko būna atoslūgis. Kaip išlaikyti tą susidomėjimą ir ar čia tiesiog, na, galime sakyti, tikėtis edukacijomis grįsto tokio ilgalaikio efekto, kad, na, mokyklos važiuos, tiesiog domėsis ir taip tas ritmas, sakykime, populiarumo muziejos išliks ir istorijos domėjimas.
3: Pikai, tai, ką jūs pastebėjot, visą laiką būna, na, potvinis ir atoslūgis, bet klausimas, kokio masto tas atoslūgis yra, tai aš manau, kad muziejininkai ko puikiausiai pasiskaičiuoja, kaip atrodys, koks minimalus, tarkim, tenkintų, arba koks vidutiniškas tenkintų lankytojų srautas. Dabar dar nenuskambėjo vienas dalykas, aš tik nežinau, kiek ta graži iniciatyva tęsis, tai yra, kad muziejaus lankymas yra nemokamas.

0: Vat įdomu, kaip tas atrodytų, kai atsirastų ten didesnė ar mažesnė bileto įsigijimo suma. Tai čia vat vienas toks galėtų būti testas, bet kol kas, man atrodo, nėra kažkaip labai aiškiai skelbiama, kada muziejaus lankymas taps mokamu. Kitas labai svarbus momentas, jau irgi tai nuskambėjo, kad būtų labai gerai šalia rasti naratyvą, kuris pasako, kad tai yra replikuojama. Ar ne, iš principo, kad ten, kur yra žodis Šeduva, žiūrint į Šeduvos atvejį, galime rašyti bet kokį kitą žodį ir mes gausim miestelio ir žydų istorijos aišku siužetą, kuris gali būti replikuojamas begalę kartų faktiškai bet kurioj Lietuvos vietoj, nes istorinė linija, kuri yra būdinga Šeduvos žydams, yra būdinga visiems Lietuvos žydams. Nu, bent jau kalbant apie miestelius, tai tarkim, didieji miestai funkcionavo šiek tiek kitaip. Tai va čia vienas iš tų tokių svarbesnių momentų. Kitas dalykas turbūt, bet aš manau, kad gal muziejininkai pagalvoja, čia toks paprastas labai sprendimas, tiesiog pabandyti, aišku, aš nesu labai stipri pačio Šeduvos miesto ir miestelio žinovė, bet gal galima išeiti į lauką, ar ne, ir tą istoriją, kurią patiri muziejų, iš tikrųjų puikiai, ten tikrai vieno apsilankymo paprastai nepakanka, nes pirmą kartą susipažįsti, o paskui gali įsigilinti, nes informacijos daug, technologinių sprendimų daug, labai tave įtraukia, kai kur užsibūni, paskui turi pasiskubėdamas skubėdamas praeiti, tai jeigu dar būtų išeita į miesto erdves, sakau, nežinau, kiek jos tinkamos ir koks yra išlikimas paveldo būtent Šeduvos atveju, tai irgi galėtų plėsti. Taip, tai yra tas atkurtas ir naujai sukurtas landšaftas miestelio susilietų su tuo na, tikrai egzistuojančiu miesteliu. Tai čia vienas momentas. Kitas momentas, kad tikrai privalom kalbėti apie, kad panašaus tipo, galbūt net nebūtinai edukacijos, o informacijos gavimas nu, turėtų būti mokyklinės programos dalis. Tai yra muziejus, kuris tinka kalbėti ir apie atsparumą, ir apie kolaboravimą, ir apie pilietiškumą. Tai va šitos temos, kurios yra šiandien ypatingai aktualios visuomeniai, jos visiškai pilnai galėtų įsikontekstinti ir dalyvauti ir suteikti erdvę na ir gretutinių tokių kompetencijų pristatymą.
1: Ačiū Jums visiems už įžvalgas apie dingusio Štetlo muziejaus Šeduvoje sėkmes paskutinęsias tiek tarptautinius įvertinimus, tiek ir lankytojų gausą. Mes kalbėjome su muziejaus architektu Augustu Audėjaičiu, muziejaus komunikacijos vadovė Marija Dautartaitė, taip pat buvo su mumis profesorė Jurgita Verbickienė ir kultūrinio ugdymo konsultantė parodų kuratorė Živilė Eitavičiūtė.

0: Jau daugiau kaip mėnesį Japonijoje veikia retrospektyvinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio darbų paroda Čiurlionis vidinis žvaigždėlapis. Joje apsilankė ir LRT televizijos laidos Tūkstantis pasaulio stebuklų kūrėjai. Tad tiesiogiai iš Japonijos Tokijo su mumis kelioms minutėms Audrius Sutkus. Audriau, laba diena japoniškai, labas rytas lietuviškai.
1: Labą dieną japoniškai ir šalia stovi Alma, linkėjimai iš Ropongų ambasadų rajono Tokijoje.
0: Audriau, apsilankė ne taip seniai ar ne Čiurlionio parodoje, kokius įspūdžius iš ten išsinešėt?
1: Sunku apibrėžti ir, sakykim, taip trumpai papasakot savo įspūdžius, bet patys įspūdžiai yra į... Tokie šilti, aš kaip sakiau, labai gera būti lietuviu,

0: kartu su Čiurlioniu Tokijoje. Nes tu, da, šiaip noriu paminėti, kad šiuo metu Japonijoje yra išeiginės dienos, 5 ir žmonės labai keliauja, tai mes atvykę į ekspozicijų centrą, patyrėm šoką, kad reikėjo stovėti eilėje, kad prieiti prie kiekvieno paveikslo. Ir kokiu būdu žmonės domisi, tai jie analizuoja kiekvieną detalę, gilinasi į paveikslo spalvas, į aprašymą, skaito, tu pastoviai girdi Lituainija, Čiurlionis, nes čia raidės neištarė. Ir visą laiką ta salė skamba, na, tarsi tavo kalba. Aišku, labai gaila, kad nėra lietuviškų užrašų, labai norėčiau, kad jie būtų išlikę. Aš norėčiau, manau, kad ir Čiurlionis norėtų, kad jo paveikslai būtų lietuviškai vadinami, kiekvienas ar vienas ar kitas. Bet šiaip labai, labai geras įspūdis, labai šilta, labai miela, labai laukiam to momento.
1: Audriau, tai kaip suprantu, tas susidomėjimas bent tuo metu, kai buvote jūs, tai atstovėjat tokią ir nemažą eilutę šalia tos Čiurlionio parodos.
0: Jo, atstovėjom eilutę ir laukė, kol įsigijom bilietus, gerą pusvalandį tikrai ir daugiau. Tada viduje ta paroda, nu, tikrai didelė, kaip mūsų režisierius žinutėje parašė, sako, įdomu, reikia nulėkti į Kauną, pažiūrėti, ką paliko, ką galim Kaune pamatyti. Tai turbūt nieko nepaliko, nes ir altorius, ir reks, ir visi kiti gerai žinomi arba žinomiausi darbai yra šitoje ekspozicijoje. Ir fone visą laiką groja vienas iš Čiurlionio kūrinių, kas irgi labai, labai rezonuoja, na, ta prasme, vaikštant po parodą.
1: Ačiū, Audriu, tau už tuos tokius šviežius įspūdžius iš parodos. Audrius Sutkus tiesiogiai čionais iš Tokijo, iš Japonijos apsilankęs Čiurlionio parodoje. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, vidinis žvaigždėlapis, dar iki birželio kone vidurio paroda Tokijoje vyksta. Čia Audrius sakė, abejojantis, ar liko kažkas Lietuvoje Mikalojus Konstantino Čiurlionio dailės muziejuje. Tai tikrai liko nauji eksponatai, tuos, kurie iškeliavo. Pakeitėt, atgalit Čiurlionį pamatyti ir Kaune. Ir ačiū šiandien visiems uždėmesi. Laidą rengė LRT klasikos komanda. Su jumis bendravau aš, Marius Eidukonis, o laidos įrašą savo patogiu metu jūs visuomet galite atrasti LRT radiotekoje. Gražaus trečiadienio su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš 2 dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybą su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Valstybės sekretorius Markas Rubijas sako, kad šiame etape daugiausia klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos.
2: Operacija baigta. Prezidentas informavo Kongresą, kad epinis įniršis baigtas, bent jau aktyvusis etapas. Dabar imamės laisvės projekto. Kalbant apie derybas, manau, kad prezidentas labai aiškiai pasakė, jog visas procesas turi būti susijęs ne tik su urano sodrinimu, bet ir kas nutiks su giliai po žemę užkastomis medžiagomis, kurias vieną dieną jie galės vėl iškasti, jei nuspręsto. Tai turime išspręsti. Ir apie tai kalbamės per derybas. Derybų proceso detaliau nekomentuosiu, ypač šiuo klausimu, nes nenoriu padaryti žalos procesui. Galiu pasakyti tik tiek, kad prezidentas ir visa komanda supranta šio klausimo svarbą ir tą vienokią ar kitokią formą reikės išspręsti.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčiai atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos užsienio reikalų ministru. Tai pirmasis jo vizitas Kinijoje nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios. Šis vizitas surengtas likus savaitę iki planuojamo Donaldo Trumpo vizito Kinijoje ir susitikimo su prezidentu Si Dzinpingu. Kinija yra artima Teherano sąjungininkė, prekybos partnerė ir naftos pirkėja. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. 3 metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebės abiejų šalių prezidentai. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bagdonas sako, kad pratybų metu pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai.
3: Lenkų atvykimas pas mus yra svarbus patirties pasikeitimas. Ir naujas dalykas yra dronų integracija, žiūrim taktinius dalykus, ryšių sąveikumą ir be jokios abejonės vien tik tai kariška draugystė koverta. Šiose pratybose tokiu mastu dronai yra panaudoti pirmą kartą, tiek Lietuvos dronistai dalyvauja, tiek Lenkijos ir naudojam ir smogimuosius dronus, iki tol naudodavom pagrindinai tik tai žvalgybinius dronus.
1: Pėstininkų brigado Žemaitija vadas pulkininkas Viktoras Bagdonas. Venecijoje prasideda tarptautinė bienalė, kurioje šiandien po piet bus atidaromas ir Lietuvos paviljonas. Daug kritikos šiemet sulaukė organizatorių sprendimas leisti dalyvauti karą Ukrainoje sukėlusiai Rusijai. Dėl to prieš pat parodos atidarymą praėjusią savaitę atsistatydino visa tarptautinė Venecijos bienalė žiūri. Lietuva kartu su Latvija ir Estija svarsto įvairias viešas iniciatyvas jau pačios bienalės metu. Lietuvos paviljono komisarė Lolita Jablonskienė sako, kad Rusijos paviljonas bus ignoruojamas ir solidarizuojasi su Ukraina.
4: Bienalėje Baltijos šalių paviljonai skleis žinę, dėvėdami patys ir skatindami kitus mūsų remiančius, taip pat ir ukrainiečius palaikančius bienalės svečius dėvėti specialų ženklą, solidarumo ženklą, kuris leis atpažinti Ukrainos spalvas ir mūsų poziciją šitame užvirusiame chaose.
1: Lietuvos paviljono komisarė Lolita Jablonskienė. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė teigia, kad šalyje nuomonės dėl Rusijos dalyvavimo bienalėje skiriasi, o apskritai vyrauja atlaidesnis požiūris.
5: Italijoje labai tokia pozicija, kad nereikėtų sieti politikos su kultūra, yra labai labai stipriai jaučiama ir pavyzdžiui, Rusijos atlikėjai tikrai dažnai čia pasirodo ir yra labai sunku užkirsti kelią tokiems pasirodymams.
1: LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas skelbia, kad gaisras Kupiškio rajone esančiame Šebentos durpyne užgesintas. Vietoje vis dar liko ugnegesiai gelbėtojai bei durpyno darbuotojai. Temperatūra Lietuvoje apie 70 laipsnių šilumos, dieną daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. 9:05.
6: Intermezzo.

0: Kokiegi šią savaitę tavęs laukia palėpės radiniai? O jie labai įvairūs. Nuo lietaus širdyje iki paties ugnikalnio išsiveržimo. Ir tyliausi, ir garsiausi savo decibelais muzikos garsai įkvėpti gamtos. Šią gamtos savaitę LRT klasikoje. Jau trečiadienį 13:05, nepraleisk palėpės radinių.
1: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija su kino režisieriumi Audriumi Stoniu kalbėsime apie lūžio kartą lietuviškajame kine, o taip pat žmogaus su kino kamera galimybę užfiksuoti laiko tėkmę ir mūsų gyvenimų virsmą.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukraina skelbia, kad Rusija pažeidė jo paskelbtas vienašalės paliaubas. Naktį į šalies teritoriją paleista daugiau nei 100 dronų ir 3 raketos. Užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha teigia, kad tai rodo, jog Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendra su diplomatija. Pasak jo, Vladimirui Putinui rūpi tik kariniai paradai, o ne žmonių gyvybės. Maskva savo ruoštų paskelbė vienašalės paliaubas gegužės 8-9 dienomis. Minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Pietryčių Lenkijoje gesinant didžiulį miško gaisrą sudužus lėktuvui žuvo pilotas. Gaisras

0: Liublino vaivadijoje apėmė apie 100 hektarų miško. Kovoti su liepsnomis pasiųsta apie 300 ugniagesių brigadų, taip pat 3 lėktuvai ir sraigtasparnis. Lėktuvas nukrito gaisro gesinimo operacijos vietoje, kas galėjo lemti nelaimę, šiuo metu nėra aišku. Lenkijos pareigūnai teigia, kad gesinti gaisrą trukdo stiprus vėjas, o kai kurie vietiniai keliai tapo nepravažiuojami. Seimas nepritarė siūlymui prabangos mokesčio apmokestinti galingus automobilius. Jis būtų taikomas transporto priemonėms, kurių variklio gale viršė 150 kW. Įstatymo projektas sulaukė tiek valdančiųjų, tiek opozicijos kritikos. Pasak žurnalo Autobild vyriausiojo redaktoriaus Vitoldo Miliaus, siūlytas mokestis buvo nelogiškas, nes automobilio variklio gale dar nereiškia, kad jis yra prabangus.
1: Dabar stipriai populiarėja ir tikrai populiarės ir ateityje elektromobiliai ir tam tikrai dariniai, tai reiškia hibridai, įvairūs hibridai. Jų galingumai yra stipriai išaugę, tai ką mes matome skaitinę vertę ir ten pirmoji gradacija nuo 150 kW niekaip ten nėra jokia prabanga. Tai yra normalus hibridas, pavyzdžiui, arba visiškai paprastas normalus elektromobilis. Tenai galios yra daug, o prabangos nebūtinai daug.
0: Žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Šiaurės Korėja iš konstitucijos išbraukė nuorodą į Korėjų susivienijimą, tai skelbia naujienų agentūra AFP. Naujausiojo konstitucijos versijoje, kurią spaudos konferencijoje pasidalijo Pietų Korėjos susivienijimo ministerija, nebeliko nuostatos teigiančios, kad Šiaurės Korėja kovoja už tėvynės susivienijimą. To žingsnis vertinamas kaip Pchenjano pasiryžimas vykdyti priešiškesnę politiką Seulo atžvilgių. Aplinkos apsaugos departamentas skelbia, kad Vilniaus šiaurinėme pakraštyje Tarandėje gauta informacija apie rudojo lokio pasirodymą. Aplinkos saugininkai stebi situaciją ir teigia, kad pastebėjus rudąjį lokį svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebandyti nubaidyti gyvūno. Jeigu lokys ima artėti, patariama išlikti ramiems, atsistoti tiesiai pakelti rankas. Medžiotojas Deividas Taponkus.
2: Čia yra laukinis gyvūnas, kodėl jie eina link tų miestų, sunku pasakyti. Yra teorija, kad migracija kažkokia, bet ta migracija, nežinau, kaip jinai vis vyksta, kad visi tos pačius rajonus patėmė. Tai man yra jausmas, kad meškos tiesiog eina maisto į gyvenvietės. Tikrai neikit prie rudojo lokio, nefotkinkit, nerėkaukit ant jo, o tiesiog stenkitės pasišalinti šoną ir skambinkit tarnybom. Kitų variantų nelabai matau. Yra laukinis gyvūnas, nemažas, ten neaišku, kas jam galvo šaus.
0: Medžiotojas Deividas Taponkus. Pirmuoju UEFA čempionų lygos finalo dalyviu tapo Londono Arsenalo futbolo klubas. Plačiau Mykolas Jankaitis.
3: Londono Arsenalo futbolininkai po 20 metų pertraukos sugrįžo į UEFA čempionų lygos finalą. Mikelio Artetos auklėtiniai vakar antrose pusfinalio serijos rungtynėse 1-0 įveikė Madrido Atletico ir serijoje triumfavo rezultatu 2-1. Vieninteliu rungtynių įvartį 44 rungtynių minutę pelnė Londono klubo puolėjas Bukayo Saka. Prieš 20 metų Londono Arsenalas UEFA čempionų lygos finale pralaimėjo Barcelonos ekipai. Arsenalui ši savaitė ypatinga. Be pergalės pusfinalyje Arsenalas taip pat sulaukė Manchester City pralaimėjimo Premier lygoje bei tapo vienvaldžiais Anglijos futbolo čempionato lyderiais. Finale Arsenalas susitiks su Müncheno Bayerno Paryžiaus Saint-Germain poros nugalėtoju. Pirmosiose serijos rungtynėse Paryžiuje 5-4 laimėjo Saint-Germain. Atsakomoji kova šiandien vyks Münchene. Čempionų lygos finalas gegužės 30 vyks Budapešte.
0: Šiuo metu temperatūra tarp 9-11 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur perkūnėje vėjas šiaurės rytų rytų vidutinio stiprumo bus 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. 10:05.
4: Tendencingai. Sveiki, LRT klasikos klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Šią laidą įrašinėjau gegužės 5 dieną, antradienį, ir šią nakt vyko vienas turbūt svarbiausių metuose mados renginių. Tai yra Niujorko Metropoliteno muziejaus kostiumo instituto didysis pobūvis, dar kitaip žinomas kaip Met Gala. Prisipažinsiu, kad šįryt kėliausi 4:30 vien tik tam, kad spėčiau peržiūrėti visus raudonojo kilimo

įvaizdžius, išnagrinėti parodos temą bei perskaityti pačias pirmasis recenzijas, bet būtent visa tai pusdienį rimtai padirbėjus, galbūt netgi kiek daugiau nuguls į šiandienos laidą. O ši paroda bei pats pobūvis, reikia pripažinti, tikrai sulaukė reakcijų pačių įvairiausių. Buvo gerų įvaizdžių, buvo prastų, buvo teigiamai įvertinta parodos tema, buvo ir kritikos. Tiesą sakant, šiam Met Gala supo netgi ne vienas didelis skandalas, tiesa, net nesusijęs su žmonėmis, kurie ėjo raudonų kilimų. Į šį skandalą įsivėlė netgi ir pats Niujorko meras, bet apie viską nuo pradžių. Norėčiau pradėti laidą būtent nuo parodos temos paaiškinimo ir nuo to, kokie motyvai paskatino kuratorius pasirinkti šių metų temą. Taigi šių metų Metropoliteno muziejaus kostiumo instituto pavasario paroda yra pavadinta Costume Art, tai lietuviškai būtų kostiumo menas. Ir reikėtų pasakyti, kad tai yra labai ambicingas projektas, kurio pagrindinis tikslas yra ištirti ir pademonstruoti gilų bei nenutrūkstamą ryšį tarp mados ir vaizduojamojo meno istorijos. Paroda oficialiai kvestionuoja labai senus dalykus ir kelia tokius klausimus, ar mada iš viso gali būti laikoma menu ir priešingai, kaip menas gali tapti mados dalimi. Pasirinkimą diktavo kostiumo instituto vyriausiojo kuratoriaus Andrew Boltono vizija apžvelgti žmogaus kūno vaizdavimą per pastaruosius 5000 metų. Pasak kuratoriaus, aprengtas kūnas yra vienintelė bendra gija jungianti visus 17 Metropoliteno muziejaus kuratorinių departamentų. Tai yra pirmas kartas, kai paroda taip tiesiogiai integruoja objektus iš visos milžiniškos muziejaus kolekcijos, pradedant senovės Egipto artefaktais ir baigiant šiuolaikinę tapybą. Tema pasirinkta ir kaip simbolinis naujųjų muziejaus galerijų atidarymo ženklas. Costume Art siekia reabilituoti madą kaip discipliną, kuri dažnai buvo nuvertinama kaip pernelyg lengvabūdiška arba tiesiog dekoratyvi. Taigi kuratorius Boltonas pabrėžė, kad mada nusipelno rimto estetinio vertinimo būtent dėl savo artumo žmogaus kūno egzistencijai, kuri, aišku, irgi yra meno pamatas. Parodos koncepcija remiasi teze, kad drabužis toli gražu nėra tik kūno puošyba. Tai yra subjektas, per kurį mes patys patiriame pasaulį. Pasirinktas laikotarpis iš tiesų apima milžinišką istorinę amplitudę. Tai yra nuo biblinio nuogumo interpretacijų iki šiuolaikinio aukštosios mados šedevrų. Ir visą tai leidžia lankytojui pamatyti, kaip tie patys siluetai ar idėjos keliavo per šimtmečius vienai per kitaip keisdami savo formą, tačiau tikrai ne esmę. Dar viena priežastis, kodėl muziejus pasirinko šią temą, tai yra noras pabrėžti mados įtaką identiteto kūrimui. Drabužis čia yra traktuojamas kaip pirminė vizualinio ir socialinio formavimosi vieta. Tai reiškia, kad muziejus siekia parodyti, kad drabužis ne tik atspindi savo epochą, bet ir labai aktyviai formuoja tai, kaip mes matome save ir kitus, todėl mados istorija yra tiesiog neatsiejama nuo bendrosios meno istorijos. Boltonas taip pat pažymi, kad ši paroda yra savotiškas dialogas tarp skirtingų meno formų. Vietoj to, kad mada būtų rodoma izoliuotai, tiesiog viena pati, ji čia yra pastatoma greta skulptūros, netgi ginkluotės ir aišku tekstilės, ir tai leidžia lankytojų, kaip patys sako kuratoriai, sinapsiams užsidegti, ieškant vizualių ir filosofinių panašumų tarp kietos metalinės krūtinės šarvų plokštės ir, pavyzdžiui, standaus šiuolaikinio korseto. Ir šitas pasirinkimas taip pat yra susijęs su mados muziejininkystės evoliucija. Ilgą laiką mada muziejuose buvo traktuojama labiau kaip toksai etnografinis arba istorinis eksponatas, tačiau paroda Costume Art šitą požiūrį rimtai keičia, suteikdama drabužiai visiškai lygiavertį statusą su šedevrais, kurie yra didžiosiose muziejaus salėse. Tai galima sakyti, jog šita paroda yra mados kaip aukštojo meno įteisinimas jau tokiu tikru pilnu instituciniu lygmeniu. Ir galiausiai paroda pasirinkta kaip atsakas į šiandienos skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto bumą. Akcentuodamas fiziškumą, taktiliškumą ir kūnišką patirtį, muziejus pabrėžia žmogaus formos svarbą pasaulyje, kuris tampa vis labiau plokščias ir virtualus. Ir Costume Art kviečia lankytoją sugrįžti prie materijos ir svarbiausia suprasti madą kaip labai gyvą ir netgi kvepuojantį meną. Man kaip mados žurnalistai, kuri dirba tiek mados, tiek ir šiuolaikinio meno srityse, iš tiesų yra labai svarbus esminis klausimas, kurį ši paroda kelia. Ir klausimas yra toks, ar mada yra menas? Ir nors daugelį lankytojų atsakymas atrodo teigiamas, akademinėme ir meno pasaulyje tai vis dar išlieka šiek tiek kontroversiška tema. Pasak kuratoriaus Andrew Boltono, mada yra viena iš

meninės raiškos formų, tačiau šiai nuomonei oponuoja netgi tokie autoritetai, kaip, pavyzdžiui, mano asmeniškai labai mėgstama istorikė Valerie Steele, kuri teigia, kad madai nereikia meno etiketės, jog ji būtų laikoma legitimiu arba svarbiu kultūros reiškiniu. Viena iš pagrindinių prieigų prie šios diskusijos yra ir tam tikras institucinis pripažinimas. Tokie muziejai kaip Metropolitenas veikia kaip legitimizacijos įrankiai. Tai reiškia, kad jeigu drabužis patenka į muziejaus salę greta Rembrano ar graikų skulptūrų, jis automatiškai tarsi gauna aukštesnę vertę. Tačiau tokie kritikai, kaip mano minėta mados istorikė Steele, pastebi, kad mados eksponavimas meno muziejuose dažnai yra vertinamas kaip komercinis žingsnis, tiesiog siekiant pritraukti mases, bet tai nėra tokia grina estetinė būtinybė. Kitas labai įdomus diskusijos aspektas yra kūno artimumas. Kuratorius Boltonas teigia, kad būtent dėl to, jog mada yra labai arti žmogaus kūno, ji ilgą laiką buvo išstumta iš rimtosios estetikos istorijos. Menas istoriškai buvo suvokiamas kaip kažkas tokio aukštesnio, atskirto nuo kasdienių poreikių, o mada, būdama funkcinė ir nešiojama, buvo laikoma žemesnės rytimi. Taigi, paroda siekia šitą proto ir kūno perskirą šiek tiek panaikinti. Ir taip pat diskusijoje yra keliamas mados kaip kalbos klausimas. Pavyzdžiui, ar drabužis gali komunikuoti tas pačias gilias egzistencinės idėjas kaip skulptūra? Kuratoriai teigia, kad tikrai taip. Per medžiagiškumą, siluetą ir netgi istorinį kontekstą mada kalba apie galę, lytį, religiją ir mirtingumą. Na, turbūt tą puikiai žinote ir iš laidos Tendencingai. Tačiau skeptikai pastebi, kad mados pagrindinis variklis vis tik yra komercija ir pardavimai, o tai iš esmės prieštarauja grynojo meno idealui. Taigi prieiga prie šitos diskusijos parodoje yra tokia ir vizualinė, ir lyginamoji, nes lankytojas nėra verčiamas priimti vienos tiesos, nes jam yra pateikiamos poros, pavyzdžiui, drabužis ir meno kūrinys. Ir šitas principas, kuris sukuria tokį įdomų 1+1=3 logiką, leidžia kiekvienam pačiam nuspręsti, ar šitų dviejų objektų dermė sukuria naują meninę vertę. Ir tai skatina tokį labai aktyvų įsižiūrėjimą ir kritinį mąstymą, o ne tiesiog pasyvų grožėjimas eksponatais. Svarbus diskusijos taškas, aišku, yra ir toks vadinamasis mados frivoliškumas, nes dažnai mada yra tiesiog tapatinama su moteriškumu ir su kažkuo, kas yra labai paviršutiniška, o visa tai meno istorijoje ilgą laiką buvo nuvertinama. Ir šitos parodos kuratorius Boltonas labai bando reabilituoti šitą požiūrį, sakydamas, kad drabužis yra mūsų pirmasis kostiumas ir pagrindinė priemonė išreikšti save. Ir diskusija parodoje plečiama iki tokių socialinių ir policinių temų, pavyzdžiui, kaip apranga kontroliuoja arba išlaisvina kūną. Aišku, galima dar daugybę temų pasakyti, tarkime, paroda taip pat paliečia meistrystės ir meno diskusiją, nes istorikė Valerie Steele pastebi, kad vien tai, jog drabužis yra pagamintas rankomis ir yra vienetinis, tarsi nedaro jo menu, tačiau šiuolaikiniai menininkai, pavyzdžiui, nebetiki, kad tik meistriškumas apibrėžia meną. Taigi šita koskira tarp pamato ir koncepcijos yra tokia viena iš įdomiausių parodos prieigų, kuri verčia lankytojo galvoti, tai kur baigėsi siuvėjo darbas ir iš viso prasideda menininko vizija. Na ir galiausiai, aišku, diskusija krypsta į tokią mados ateitį skaitmeniniame pasaulyje, nes ar materialus objektas išliks aktualus, kai madą tiesiog galima pilnai patirti per ekranus, ką mes visi kiekvieną dieną ir darome. Ir pabrėždama kūniškumą, paroda teigia, kad mada kaip menas yra neatsiejama nuo fizinio buvimo. Ir šita diskusija yra itin aktuali šiandien, kai dirbtinio intelekto mada tampa vis labiau paplitusi, tačiau jai elementariai trūksta tos tikros žmogiškos dvasios, kurią šita paroda bando rasti istoriniuose muziejaus eksponatuose. Taigi, kokia yra šios parodos sandara ir eksponatai, nes tiesą sakant, stengiausi rasti beveik visus įmanomus aprašus, kuriuos tik buvo galima pastebėti internete, perskaičiau turbūt visus straipsnius, tai maždaug pabandysiu nusakyti bendrą vaizdą, tai kuo šita paroda yra tokia ypatinga. Paroda Costume Art yra didžiausia kostiumų instituto ekspozicija iki šiol, nes jos plotas yra netgi 1100 kvadratinių metrų. Jie yra suskirstyta į 12 teminių sekcijų, kurių kiekviena yra organizuota pagal tam tikrą kūno tipą arba, pavyzdžiui, estetinę koncepciją. Ir pagrindinis sandoros principas yra veidrodinis poravimas. Tai reiškia, šalia yra drabužis iš kostiumo instituto kolekcijos ir jis yra statomas greta meno kūrinio iš kitų muziejaus departamentų. Viena pirmųjų sekcijų vadinasi Naked and Nude Body, tai yra nuogas kūnas ir čia lankytojai gali pamatyti, pavyzdžiui, skaidrius Vivienne Westwood drabužius, kurie yra eksponuojami greta 1504 metų Albrechto Dürerio graviūros Adomas ir Ieva. Ir šitas derinimas parodo, kaip drabužis gali tiek ir atidengti, tiek ir interpretuoti kūno nuogumą, paversdamas jį kažkokia įdomia meninė kompozicija.

classical body arba klasikinis kūnas yra dar kita sekcija ir ji yra, tiesą sakant, bent jau kaip atrodo, tai viena dramatiškiausių. Ant aukštų kolonų išrikiuotoms deivėms būdingos Madame Grey ir Fortuny suknelės, kurios yra derinamos su senovės graikų skulptūromis ir vazomis. Ir čia yra akcentuojamas balanso, harmonijos ir idealizuotų proporcijų idėjos, kurios išliko mados pagrindu tūkstančius metų, net ir keičiantis audiniams bei technologijoms, o sykiu ir grožio standartams. Visiškai kitokia yra sekcija Abstract Body, lietuviškai abstraktus kūnas, nes joje yra rodomi patys įvairiausi istoriniai drabužiai, tai yra korsetai, krinolinai ir turniūrai, kurie deformuoja natūralią žmogaus formą. Ir šitie eksponatai yra derinami su Giorgio Sorato tapybos studijomis, kuriuose irgi yra užfiksuoti tie patys siluetai. Tai parodo, kaip mada sukuria dirbtinę skulptūrą iš gyvo kūno, siekdama tam tikro to laiko grožio idealo. Sekcija Reclaimed Body arba atsimtas kūnas yra skirta šiuolaikiniams kūrėjams, pavyzdžiui, Comme des Garçons arba Duranui Lantingui, kurie meta iššūkį klasikiniams proporcijoms. Čia drabužiai yra lyginami su modernaja skulptūra, pavyzdžiui, Žanos Arp darbais ir tikslas yra parodyti, kad mada gali būti naudojama kaip priemonė tarsi išmontuoti tradicinius grožio standartus ir sukurti visiškai naują ir dažnai žvilgsnį šiek tiek nepatogią estetiką. Paroda taip pat yra sekcijos, kurios yra skirtos tarsi nematomiems kūnams, tai yra nėščiųjų kūnams, stambiems kūnams, kūnams su negale. Ir čia drabužiai yra derinami su meno kūriniais, kurie per istoriją bandė užfiksuoti šitas formas ir galima sakyti, kad tai tikrai yra viena drąsiausių parodos dalių, kurioje mada nebėra tik apie liekną idealų modelį, o kaip tik apie kūno įvairovę kaip meninį resursą. Ir labai ypatinga vieta parodoje užima Anatomical Body sekcija apie anatominį kūną, nes joje lankytojai mato Tomo Brauno sukurtas suknelės, kurios atkartojo raumenų struktūrą ir jos ten yra derinamos su 18 amžiaus bronziniais anatominiais modeliais. Taip pat yra sekcija Viral Body, kuri akcentuoja kraujotakos sistemą per raudonų siuvinėjimus, o Mortal Body apmąsto mirtį per Tom Brown skeleto suknelę, kurią 2019 metais Metropolitano galoje dėvėjo modelis Caroline Trentini. Ir galiausiai paroda baigėsi Epidermal Body, tai yra epidermio kūnų, ir tai yra sekcija, kurioje Kristiano Lubuteno batai, sukurti pagal skirtingus odos tonus, yra derinami kartu su Anders Bergstrom kūriniais. Ir visa šita sandara yra ne tik chronologinė, bet ir tokia filosofinė kelionė, kuri parodo, kad mada toli gražu nėra tik audinys, nes tai yra toks labai sudėtingas meno objektas, kuris nuolat sąveikauja su žmogaus kūno biologija, bet kartu ir su kūno kultūrinė prasme. Vienas dalykas, į kurį dėmesį turbūt labiausiai atkreiptų tiesiog tokie patyrę muziejų gykai, kaip tarkim kaip ir aš, yra manekenai. Kadangi pati nuolat keliauju po pasaulį, lankausi įvairiausiuose mados parodose, man visuomet yra labai įdomu pamatyti, kaip drabužis iš vienos pusės yra iškūnijamas, tai reiškia, mes matome ne gyvo žmogaus, bet kaip atgal jis yra įkūnijamas manekeno pagalba ir kaip tas manekenas kuria žmogaus vaizdinį, bet nenukreipiant dėmesio nuo paties kūrinio. Tai reikėtų pasakyti, kad šių metų paroda Costume Art įneša visiškai revoliucinių pokyčių į tai, kaip muziejuose eksponuojama mada ir tai būtent labiausiai yra matoma per manekenus. Ir užuot naudojus standartinius abstrakčius plastikinius modelius, kuratorius Andrew Boltonas nusprendė sukurti manekenus, kurie yra pagristi realių žmonių kūnais, kas yra absoliuti retenybė. Tai iš 191 parodoje matomo manekeno 9 yra visiškai naujos formos, o tos formos meta iššūkį mados industrijoje dominuojančiam lieknumo kultui. Ir reikėtų pasakyti, kad šitos visiškai naujos formos, kurios atsikartoja per visą parodą, buvo sukurtos naudojant labai sudėtingą 3D skenavimo procesą, kuris yra vadinamas fotogrametrija. Ir realų žmonės, tarp kurių buvo ir rašytoja turinti dvarfizmą, ir atletė, kuri neturi kojų, ir transseksualūs modeliai, ir kiti, jie visi pozavo specialioje studijoje su 175 kameromis ir gauti vaizdai tada buvo paversti skaitmeniniais modeliais, o paskui 3D spausdintuvą spausdinti rankomis užbaigti, taip užfiksuojant visiškai autentiškas jų kūno proporcijas, raukšles ir netgi, sakykime, tam tikrą judesių specifiką. Ir vienas įspūdingiausių manekenų yra sukurtas pagal Shinette Burk kūną. Ir kuratorius Boltonas pažymė, kad ankstesnėse parodose naudota tam tikra tokia generinė Burk kūno versija, priminsiu šitą rašytoją serga dvarfizmu.
dabar buvo pakeista visiškai tikslia jos kūno fizine forma. Ir tai yra svarbus žvilgsnis mados parodose, nes tai yra pirmas kartas, kai tokie specifiniai kūnai iš viso tampa nuolatine muziejaus ekspozicijos dalimi ir bus naudojami ateities parodose, užtikrinant jų reprezentaciją meno istorijoje. Ir kita labai ypatinga detalė yra manekenų galvos. Menininkas Amaras Hedžazis sukūrė specialius, na reikėtų kabutėse sakyti, veidus, kurie turi poliruoto plieno veidrodinį paviršių. Ir visa tai yra padaryta labai sąmoningai, nes kai lankytojas žiūri į drabužį, manekeno veide jis mato savo paties atspindį. Ir šitai interaktyvi detalė siekia sukurti empatiją ir ryšį, leidžiant lankytojui bent akimirkai pasijausti to drabužio dalimi, nepriklausomai nuo jo kūno sudėjimo. Ir manekenai taip pat atspindi tuos visus nematomus kūnus, apie kuriuos jau kalbėjau, minėdamas skirtingas parodos sekcijas. Pavyzdžiui, Corpulent Body sekcijų manekenai yra sukurti pagal modelių Jade O'Bell ir Charlie Reynolds kūnus, o Disabled Body sekcijoje matome Antoine Tolliver formą, kuris sėdi invalido vežimėlėje. Ir reikėtų pasakyti, kad šitie dalykai visiškai radikaliai keičia parodos dinamiką, nes drabužiai yra pritaikomi ne manekenui, o manekenai atspindi drabužio nešiotojo realybę. Ir ypatinga dėmesį traukia manekenų veidų atspindžio efektas, kurį menininkas apibūdina kaip žvilgsnį į šulinį. Ir tai nėra grynas veidrodis, nes atspindys yra šiek tiek iškreiptas ir primenantis lankytojui, kad mūsų pačių įvaizdis yra visiškai subjektyvus. Nes kiekvieną kartą, kai žiūrime į veidrodį, neslėpkim, nematom realybės, matome tai, ką norime matyti, arba kartais netgi tai, ką matyti bijome. Ir menininko Hedžazi teigimu, visas šitas pasirinkimas skatina lankytojus destigmatizuoti neidealų kūną ir matyti jame grožį per tam tikrą atspindėtą patirtį. Ir reikėtų pasakyti, kad šitie manekenai, skirtingų kūnų, skirtingų įgalumų manekenai taip pat ir tarnauja kaip edukacinis įrankis, nes muziejus apmoko savo gidus diskutuoti apie negalę, kūno svorį ir translitiškumą, naudojant šitas formas būtent kaip atspirties taškus. Ir reikėtų sakyti, kad tai nebėra tiesiog tylios pakabos drabužiams, nes tai yra tiesiog aktyvūs meno objektai, kurie patys pasako istoriją apie tai, kas esame ir kokie galų gale norime būti matomi. Ir galiausiai šitie visi manekenai tiesiog yra politinis pareiškimas. Nes, kaip sako patys kuratoriai, vien tik faktas, kad tokie kūnai dabar atsiranda Metropoliteno muziejuje, kai pasaulyje stiprėja diskusijos dėl įvairovės ribojimo per visą įmanomą problemų spektrą, tai vis tiek yra drąsus muziejaus įsipareigojimas tą įvairovę skatinti. Ir šitie manekenai bus saugomi muziejaus archyvose amžinai, užtikrinant, kad mados istorija nebus tik viena šališka, o atspindės visą žmonijos formų spektrą. Taip pat norėčiau išskirti ir tokį naują faktą, kad šita paroda Costume Art iš tiesų žymi ir istorinį lūžį paties muziejaus infrastruktūrai, nes kaip žinia, Metropoliteno muziejus yra turbūt vienas seniausių ir didžiausių visame pasaulyje. Tai reikėtų pasakyti, jog pagaliau yra atidarytos nuolatinės naujos kostiumų instituto galerijos, kurios yra pavadintos Condé Nast Galleries pagal žinoma labai garsaus leidėjo pavardę ir tas leidėjas leidžia ir žurnalo Vogue. Ir šitos galerijos yra, kaip jau minėjau, daugiau negu 1000 kvadratinių metrų ploto ir yra įsikūrusios labai labai prestižiniai vietai. Tai yra pirmajame aukšte tiesiai už pagrindinės muziejaus didžiosios salės. Ir tai tiesą sakant yra milžiniškas kontrastas lyginant su ankstesne, kur kas mažesne erdve muziejaus rūsio patalpose, nes taip kostiumo institutas buvo nugrūstas į rūsį labai ilgą laiką. Ir šitas galerijų perkelimas iš tiesų simbolizuoja mados kaip meno formos statuso pakilimą Metropoliteno muziejaus infrastruktūrai, nes netgi muziejaus direktorius pabrėžia, kad naujoji lokacija muziejaus širdyje tarsi parodo, kad na, drabužis nebėra tik antrinė meno šaka ir naujos erdvės tiesiog leis įrengti ilgesnes ir didesnės parodas, kurios bus lengviau pasiekiamos lankytojams iš kart įėjus į muziejų. Reikėtų pasakyti, kad kostiumo institutas buvo įkurtas dar 1946 metais kaip atskiras mados meno muziejus, kuris 59-ais oficialiai susijungė su Metropoliteno meno muziejum. Ir tai yra vienintelis muziejaus departamentas, kuris turi visiškai savo atskirą finansavimo modelį. Didžioji dalis jo biudžeto surenkama per Met Galos pobūvį, va dabar ir žinosit, kam ta Met Gala skirta. Ir pats institutas saugo daugiau negu 33 tūkstančius objektų, kurie apima netgi 7 mados istorijos šimtmečius. Ir be ekspozicinių erdvių, kostiumo institutui priklauso ir Anos Wintour kostiumų centras, kuris taip yra gavęs garsiosios redaktorės vardą. Ir šitas centras tai yra modernios konservavimo laboratorijos
laboratorijos saugyklos ir studijų centras kur aišku dirba žmonės su labai retais ir

labai sudėtingais eksponatais. Ir reikėtų pasakyti, kad šitame centre dirba labai gausi specialistų komanda. Tai yra kuratoriai, restauratoriai, bibliotekininkai ir archyvarai. Ir institutas taip pat turi labai specializuotą biblioteką, kurioje yra saugoma daugiau negu 800 periodinių leidinių ir 1500 mados dizainerių failų. Ir šitos naujosios Condé Nast Galleries yra itin technologiškai modernios, nes jos yra sukurtos taip, kad būtų galima labai lengvai keisti apšvietimą, drėgmės lygį ir temperatūrą, kas iš tiesų yra kritiškai svarbu saugant trapius istorinius audinius. Taip pat erdvės leidžia eksponuoti labai didelius objektus, kurie anksčiau tiesiog netilpdavo rūsio patalpose, ir visa tai suteikia kuratoriams gerokai didesnę laisvę kurti dramatiškas scenografijas, nes neslėpkime, kad parodos šiais laikais yra ir tam tikra pramoga. Ir ko pramoga reikalauja, tai yra įspūdingo vaizdinio. Ir reikėtų pasakyti, kad galerijų įrengimas tapo įmanomas dėl dalyko, kuris ir sukėlė nemenką skandalą. Tai yra didžiulė finansinė parama, kurios vienas esminių šaltinių yra Jeffas Bezosas ir Lauren Sanchez Bezos. Ir taip pat prisidėjo tokie mados gigantai kaip Saint Laurent ir leidikla Condé Nast. Ir visą tai pabrėžė glaudų kostiumų instituto ryšių su privačia mecenatyste, be kurios institutas tiesiog negalėtų vykdyti savo misijos, tačiau prie skandalo grįšim dar šiek tiek vėliau. Ir manau, kad yra svarbu suprasti, kaip institutas funkcionuoja muziejaus visumoje, nes nors jis ir saugo mados objektus, jo tikslas yra nuolatinis dialogas su kitais departamentais. Taigi naujosiose galerijose dažnai bus galima pamatyti parodas, kuriuose mada derinama su tapyba ar skulptūra, taip integruojant kostiumo institutą į tiesiog tokį didesnį bendrą muziejaus pasakojimą. Na ir galiausiai, kostiumo institutas yra ne tik, kad ir saugykla, bet ir labai aktyvus mados tyrimų centras. Jo kolekcija, apie kurią tiesą sakant sapnavau ne kartą, yra naudojama mokslininkų, dizainerių ir studentų iš viso pasaulio, ir šitos naujos erdvės suteikia galimybę geriau matyti šitą darbą. Tai yra biblioteka ir studijų salės yra atviros lankytojams, aišku, su išankstinė registracija, skatinant gilų mados suvokimą ne tik kaip vartojimo produkto, bet ir kaip labai rimto studijų objekto. Na, dabar pereisime jau turbūt prie pačios įdomiausios temos, tai yra Met Gala pobūvio, bet manau, kad pradžioje turbūt reikėtų šiek tiek priminti apie tai, kokia iš viso yra Met Galos esmė, tikslas ir istorija. Taigi Met Gala, oficialiai vadinamas kostiumo instituto kaip ir gerovės ar paramos vakaru, yra toks kasmetinis labdaros renginys, kuris yra skirtas surinkti lėšas Metropoliteno muziejaus kostiumo institutui. Ir tai yra vienintelis toks vakaras muziejaus istorijoje, kuris visiškai finansuoja visą departamento veiklą, įskaitant parodų organizavimą, restauravimą ir netgi naujų eksponatų įsigijimą. Tačiau kartu tai yra pagrindinis mados pasaulio įvykis, labai dažnai vadinamas mados Oskarais. Apdovanojimai niekam nėra teikiami, bet raudonasis kilimas tikrai su Oskarais drąsiai konkuruoja. Ir reikėtų priminti, kad renginio istorija iš tiesų prasidėjo dar 1948 metais, kai mados publicistė Eleanor Lambert, ta pati, kuri pradėjo ir Niujorko mados savaitę, suorganizavo pačią pirmą vakarienę, siekdama paremti naujai įkurtą mados meno muziejų. Tuo metu bilietas kainavo vos $50, o renginys vykdavo tokiose vietose kaip Waldorf Astoria arba Centrinis parkas. Aišku, tai buvo elito renginys, kuriame dalyvavo Niujorko aukštuomenė, tačiau jis tikrai neturėjo tokio globalaus svorio, kokį turi šiandien. Tikrasis lūžis iš tiesų įvyko 1972, kai prie kostiumo instituto prisijungė legendinė Vogue redaktorė Diana Vreeland. Ji pavertė Met Gala tiesiog įspūdingų spektaklių, pradėjo kviesti garsiausius dizainerius ir Holivudo žvaigždės. Ir esmė yra tame, kad Vreeland suprato, kad mada turi būti eksponuojama ne tik kaip istorija, bet ir kaip pramoga, o renginio svečiai turi atspindėti parodos temą. Nuo 10-ojo dešimtmečio vidurio vakaro šeimininke tapo garsioji Anna Wintour, kuri renginį pavertė tiesiog globaliu kultūros fenomenu, kuris, na, tiesą sakant, neturi jokių atitikmenų jokiose kitose sferose. Ir jos vadovavimo laikotarpiu Met Gala tapo labai griežtai kontroliuojamu, tik su kvietimais prieinamu renginiu, į kurį patekti gali tik tie, kuriuos asmeniškai patvirtina pati Wintour. Ir šiandien renginys surenka rekordinės sumas, nes, pavyzdžiui, 25 metais, tai yra pernai, buvo surinkta per 31 milijoną JAV dolerių. Ir tiesiog primenu, visa tai yra skiriama kostiumo instituto darbui.
Bet reikėtų pabrėžti, jog vakaro esmė yra ne tik raudonasis kilimas, bet ir pačios parodos atidarymas, nes svečiai yra pirmieji, kurie pamato naują ekspoziciją, o po to vyksta iškilminga vakarienė muziejaus salėse, paprastai prie Temple of Dendur šventyklos. Ir renginio metu galioja labai

labai griežta taisyklė nesinaudoti jokiais telefonais, nes yra siekiama išlaikyti vakaro paslaptį, išskirtinumą, nors raudonojo kilimo transliacijas dabar, aišku, stebi milijonai žmonių visame pasaulyje. Ir Met Galos tikslas, tiesą sakant, yra dvejopas. Pirmas yra finansinis, antras yra reprezentacinis. Be surinktų lėšų kostiumo institutas tiesiog negalėtų egzistuoti, nes tai yra vienintelis muziejaus departamentas, kuris nesulaukia biudžeto iš bendrojo muziejaus fondo. Reprezentacinė prasme tai yra proga dizaineriams parodyti savo meistriškumą, kuriant drabužius, kurie aišku yra labiau meno kūriniai negu apranga. Ir jeigu jau kalbam apie vakaro kvietimų sistemą, tai ji yra tikrai labai sudėtinga. Ir nors bileto kaina šiems metams siekia maždaug 100 tūkstančių dolerių asmenį, staliuko kaina yra 350 tūkstančių dolerių, vien pinigų nepakanka. Prekės ženklai, patys didžiausi mados koncernai arba dideli mados namai, paprastai perka staliukus ir kviečia savo mūzas, tai yra žvaigždes, tačiau jų sąrašą turi patvirtinti pats muziejus. Taip yra užtikrinama, kad dalyvių sudėtis būtų mados, meno, sporto ir politikos lyderių miksas, kuris, aišku, gerai atrodo žiniasklaidai. Galiausiai, Met Gala tapo platformą socialiniams ir politiniams žinutėms. Per pastaruosius dešimtmečius ant šio raudonojo kilimo matėm tikrai pačių įvairiausių protesto žinučių, lyties normas laužančių kostiumų ir tiesiog gilių meno citatų. Ir tai nėra tik vakarėlis, tai yra tiesiog didžiausia pasaulio scena, kurioje mada parodo savo galę veikti kultūrą, o surinkti pinigai užtikrina, kad ši istorija bus saugoma ir tiriama ateities kartoms. Tendencingai. Primenu, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šiandien kalbu apie ypatingąją Met Galą bei naująją Metropoliteno kostiumo instituto parodą. O kad jau kalbame apie Met Galą, tai turbūt reikėtų papasakoti ir apie tai, kokia buvo šių metų tema ir jos reikšmė. Taigi šių metų Met Galos dress kodas yra Fashion is Art. Tai lietuviškai būtų mada yra menas. Ir ši tema, aišku, yra tiesioginis parodos Costume Art pratesimas ir siekia paskatinti svečius bei jų dizainerius į drabužį pažvelgti ne kaip į prekę ar dekoraciją, bet kaip į konceptualų meno kūrinį. Ir tai yra kvietimas drąsiems eksperimentams, kurie tiesiog trina ribas tarp siuvimo amato ir vizualiojo meno. Ir tema pasirinkta siekiant pabrėžti žmogaus kūną kaip tuščią drobę. Ir jeigu parodoje rodomi istoriniai meno ir mados dialogai, tai ant Met Gala raudonojo kilimo laukiama šių dialogų šiuolaikinės interpretacijos. Tai reiškia tikimasi pamatyti drabužius, kurie cituoja skulptūras, naudoja netradicinės medžiagas arba dekonstruoja tradicinius siluetus taip, kaip tai daro, tarkime, šiuolaikiniai menininkai. Šita tema taip pat skatina intelektualų apsirengimą. Užuot tiesiog pasipuošus gražias sukneles, svečiai buvo raginami pasirinkti drabužius, kurie turi gilią prasmę, istorinės nuorodas arba netgi kokią nors filosofinę potekstę. Pavyzdžiui, buvo natūralu laukti nuorodų į klasikinius graikų aktus, surrealistinės formas arba netgi anatominius žmogaus kūno elementus, kas irgi yra viena iš parodos ašių. Kuratorius Andrew Boltonas pažymi, kad apranga niekada nėra neutrali. Ji visada komunikuoja apie tai, kas mes esame ir kaip norime būti matomi. Ir šių metų tema kviečia svečius tapti savotiškais vaikščiančiais eksponatais, kurie padeda lankytojams ir transliacijos žiūrovams suprasti tai, kodėl mada nusipelno vietos muziejuje greta didžiųjų meistrų drobių. Svarbus temos aspektas yra ir įvairovė, kurią pabrėžė šių metų parodos manekenai, nes yra tikimasi, kad tema Fashion is Art paskatins svečius džiaugti savo kūno formomis, nepriklausomai nuo to, ar jie atitinka tradicinius grožio standartus. Aišku, daug kas kalbėjo ir apie tai, kad panašių dalykų tikėtis nereikėtų, nes kaip žinia gyvename Ozempiko eroje. Kaip žinia, menas yra įvairus, tai ir mada ant šitų metų kilimo turėjo atspindėti visą tą įvairovę nuo neščiųjų siluetų iki kūnų su negalia reprezentacijos. Ir vakaro šeimininkės, tai yra Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams ir pati Anna Wintour yra irgi parinktos neatsitiktinai, nes kiekviena iš jų per savo karjerą madą sugebėjo panaudoti kaip meninę raišką. Ir jų buvimas užtikrina tai, kad renginio tonas bus solidus, tačiau kartu galbūt ir šiek tiek provokuojantis ir skatinantis dizainerius nebijoti rizikos kurti kažką,
kas liks mados istorijoje kaip tiesiog nepamirštamas meno objektas. Ir tema taip pat, aišku, kaip visuomet, skatina tvarumą ir meistrystę, menas yra ilgaamžis, tad šiemet dizaineriai raginami kurti drabužius, kurie nebūtų tiesiog greitos mados atspindys, o pabrėžtų rankų darbą, audinio manipuliaciją ir tam tikrą ilgaamžiškumą. Ir tai, aišku, gali pasireikšti per archyvinių mados namų kūrinių pasirinkimą arba juos kažkaip nuinterpretuoti meno kontekste. Ir galiausiai, fashion as art tema yra bandymas tiesiog sujungti mados komerciškumą su jos dvasiniu turiniu. Renginio rėmėjai ir dalyviai buvo skatinami prisiminti, kad už kiekvieno sėkmingo drabužio slypi tam tikras kūrybinis impulsas, kuris yra toks pat stiprus, kaip sakykim, tapytojo arba skulptoriaus. Ir šita tema padėjo pateisinti milžiniškas lėšas, kurios yra surenkamos vakaro metu, tarsi parodant, kad jos skiriamos ne šiaip drabužiams, o kultūriniam paveldui saugoti. Na, bet kaip minėjau, tikrai kur yra Met Gala ir kur yra tokia didelė koncentracija pop kultūros atstovų, politikų bei verslo magnatų, ten tikrai yra ir skandalų. Tai nors Met Gala, aišku, yra vis dar suprantama kaip tam tikras prestižinis renginys, neslėpkim, kad šių metų Met Gala neapsėjo be labai rimtų diskusijų ir turbūt pati rimčiausia buvo apie vadinamąjį Bezoso faktorių. Ir tai, kad pagrindinis renginio rėmėjas ir garbės pirmininkas tapo Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas su savo žmona Lauren Sanchez Bezos, sukėlė milžinišką pasipiktinimo bangą. Ir kritikai sako, kad mados kaip meno šventimas, kurį finansuoja korporacija, kuri yra nuolat kaltinama darbuotojų išnaudojimu, yra tiesiog labai gilus veidmainystės pavyzdys. Niujorko gatvėse prieš pat renginio atsirado plakatus užrašais Boycott the Bezos Met Gala ir Brought to you by Worker Exploitation, kas reiškia, jums šią parodą pristato darbuotojų išnaudojimas. Ir aišku, socialinė žiniasklaida tiesiog užvirė nuo diskusijų, lygindama $100,000 kainuojančius bilietus su, tarkime, Amazon sandėlio darbuotojų atlyginimais. Reikėtų pasakyti, kad tai privertė Niujorko mero Zorana Mamdami oficialiai atsisakyti dalyvauti renginyje, motyvuojant tuo, kad jo prioritetas yra miesto prieinamumas visiems, o ne prabangių elito vakarėlių rėmimas. Taip pat reikėtų pasakyti ir tai, jog tikrai nemažai žmonių atsisakė kvietimo pasirodyti šių metų Met Galoje, irgi dėl to, kad šitą renginį finansavo tam tikri technologijų magnatai, kurie neretai yra siejami su respublikonais šiuo metu esančiais valdžioje ir ypač su Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trump. Kaip žinia, tiek šiame, tiek pernai metais Jungtinėse Amerikos valstijose buvo ne vienas vadinamosios ICE organizacijos reidas, kuris buvo tiesiogiai nukreiptas prieš migrantus gyvenančius Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir kadangi mados industrija vis tik yra paremta, tikrai neslėpkime, nemažai imigrantų darbų, kartais trečiųjų šalių darbų, arba tiesiog žmonėmis, kurie gauna labai mažai už tai, ką sukuria, net jeigu galutinis produktas yra labai brangus. Vien tik toks Met Galos organizatorių veidmainiškumas, na, tikrai sukelia labai labai nemažai klausimų ir tikrai pridarė nemažai reputacinės žalos. Tai, pavyzdžiui, šiemet renginį atsisakė atvykti garsi aktorė Zendėja, nors, aišku, jis oficialiai nesakė, kad dėl šito dalyko atsisakė, tačiau galima nuspėti. Ir taip pat Met Galoje pasirodė garsi aktorė Meryl Streep, kaip tik neseniai atlikusi vaidmenį filme ir Velnės dėvi Prada 2, kur pati vaidino personažą įkvėptą pačios Annos Wintour. Taip pat buvo dar skandalas dėl manekenų kūrėjų ir modelių pastabų. Ir nors tam tikri modeliai, tai pavyzdžiui žmonės, kurie turi įvairių negalių arba serga tam tikromis genetinėmis ligomis, nors ir džiaugiasi savo reprezentaciją parodoje, šitos moteris kaip tik atkreipė dėmesį į tai, kad pati Met Galos patirtis išlieka nepasiekiama daugeliu žmonių su negale. Pavyzdžiui, garsieji muziejaus laiptai, kuriais privalo kopti visos žvaigždės, yra visiškai nepritaikyti vežimėliams, tai reiškia, kai kvieti tokiu žmogu į Met Galą, automatiškai užveri jam kelią pamatyti pačią parodą. Muziejus, aišku, bandė tai išspręsti, išplėsdamas fotozoną apačioje, tačiau kritikai tai pavadino tam tikrą antrą rūšę patirtimi. Aišku, galiausiai skandalas kyla ir dėl mados industrijos sugrįžimo prie itin lieknų kūnų kulto, tai yra vadinamosios ozempikeros. Pavyzdžiui, menininkė Michaela Stark, kuri pozavo vienam iš parodos manekenų, labai atvirai kritikavo Met Gala svečius. Jinai sakė, kad jeigu ant raudonojo kilimo matysim tik ozempik pagalbą su blogusias merginas, kurios dėvi drabužius su paveikslais, tai bus tiesioginis parodos, kurie yra švenčiamas tikrasis kūniškumas ir jo įvairovė neįgymas. Stark sulaukė tiek palaikymo, tiek ir neapykantos laiškų, dėl kurių buvo priversta netgi laikinai uždaryti savo Instagram paskyrą.
Taip pat, aišku, netyla ir diskusijos dėl pačių bilietų kainų, kurios pasiekė rekordinę $100,000 ribą. Tai sukėlė diskusiją apie tai, ar Met Gala netampa tiesiog milijardierių žaidimų aikštele, kurioje mados meninė vertė nublanksta prieš turtą. Pavyzdžiui, tą patį vakarą profsąjungų aktyvistai Niujorke surengė atsakomąjį renginį, kurį pavadino Ball Without Billionaires ir ką tai reiškia?

tai tiesiog dar labiau išryškino socialinę skirtį tarp tų, kurie eina Met Galos raudonuoju kilimu ir tų, kurie, na, tiesiog gyvena ir dirba Niujorke. Reikėtų pasakyti, kad muziejus taip pat sulaukė kritikos ir dėl Saint Laurent mados namų įtraukimų į pagrindinius rėmėjus, nes šitas prekės ženklas praeityje buvo siejamas su itin siauru grožio standartų propagavimu. Tiesą sakant, turėčiau pasakyti, kad siejamas iki dabar. Ir kai kurie kritikai teigia, kad toks glaudus muziejaus ir komercinių mados namų bendradarbiavimas kelia grėsmę kuratoriniam objektyvumui, paverčiant parodą viena didelė rėmėjų reklama. Skandalą, aišku, papildė ir diskusijos apie Vogue kultūrą, nes konservatyvūs kritikai Metropoliteną sprendimą akcentuoti kūno įvairovę ir netgi translitiškumą pavadino pasidavimu politiniam korektiškumui ir sakė, kad muziejus turėtų susitelkti į estetiką, o ne į kažkokią socialinę inžineriją. Tuo tarpu kita pusė sakė, kad šie pokyčiai yra vis tiek per lėti ir vis dar nepakankami. Ir galiausiai paskutinis skandalas yra galbūt netgi susijęs su mados istorikės Valerie Steele teiginiais, kad mada nėra menas. Nors jie tai sako profesionaliame kontekste, mados gerbėjų bendruomenė tai priėmė kaip įžeidimą parodos temai. Ir tai, aišku, sukėlė labai karštas diskusijas tarp mados akademikų ir influencerių, dar labiau pakaitinant atmosferą prieš pat didįjį Met Galos renginį. Na, ką dar būtų galima pasakyti apie pačią Met Galą, kai jau įvyko ir, kaip minėjau, visas nuotraukas peržiūrėjau dar šiandien anksti ryte. Tai pirmas dalykas, kurį noriu pastebėti, yra tai, kad kai atsidariau kaip ir oficialaus renginio informacinio partnerio Vogue puslapį iš pat ryto, kur buvo jau paskelbti geriausiai besirengę Met Galos svečiai, iš karto pastebėjau, jog visas neva geriausiai apsirengusiųjų sąrašas yra suformuotas pagal tai, kas tą renginį parėmė. Sąraše atsirado ir Lauren Sanchez Bezos, atsirado ir bene visi Yves Saint Laurent mados namų ambasadoriai, primenu.

Ir ką padarysiu, vėlgi grįšiu prie Amazon savininko Jeffo Bezoso sutuoktinės Lauren Sanchez Bezos. Tikrai internete pastaruoju metu nemažai kritikų kalba apie tai, kad šis duetas, labai galingas duetas, visomis išgalėmis stengiasi įsilieti į mados ekosistemą. Tai reiškia, stengiasi pasirodyti žurnalų renginiuose, keliauja į mados savaitę, aukštosios mados renginiuose pasirodo, o dabar, žinoma, pats aukščiausias taškas yra Met Gala. Ir labai įdomus pastebėjimas yra tai, ką dėvėjo pati Lauren Sanchez Bezos, nes jinai buvo apsirengusi skeparelį mados namų aukštosios mados tamsiai mėlyną suknelę, kuri specialiai vieną petnešėlę buvo nuleidusi žemiau ant peties. Yra kelesni mados istorijos gerbėjai puikiai suprato, kad čia yra nuoroda į amerikiečio dailininko Jono Singerio Sargento darbą Madame X, kuris buvo sukurtas 1884 metais. Šitas paveikslas, žinoma, yra legendinis, ne kartą rodytas garsiausiuose pasaulio muziejuose, tačiau jo istorija maždaug yra tokia, kad šitam jaunam dailininkui, kuris tuo metu gyveno Paryžyje, pozavo viena garsiausių Paryžiaus tuometinių moterų, tai yra Madame Gautreau, ir jinai buvo garsėjanti kaip tam tikra profesionali gražuolė, reikėtų pasakyti, kad tuo metu tai nebuvo komplimentas. Ji buvo iš tiesų nuolat aptarinėjama tiek dėl audringo asmeninio gyvenimo, tiek dėl pudro išbalintos odos. Ir reikėtų pasakyti, kad paveikslai buvo parinkta juoda suknelė, plaukus puošė medžioklės Dianos deivės pusmenulis, ir vis tik pati skandalingiausia detalė paveiksle tapo petnešėlės, nes įdomu yra tai, kad 84 metų originale viena petnešėlė yra nuslinkusi nuo pėties, bet po poros metų paveikslą dailininkas turėjo pataisyti. Ir jeigu įdomu, kodėl, tai dėl to, kad paveikslas buvo rodomas Paryžiaus salono parodoje 1884 metais ir portretas dėl tos nuslydusios petnešėlės buvo pavadintas nešvankiu. Ir nors pavadinime modelis nebuvo nurodytas, buvo labai aišku, kad tai yra mano minėta ponia Gautreau. Ir nedorovingą toną iš tiesų rodė net keli elementai, nes pirma, nors mitiniai aktai buvo priimtini, realios moters vaizdavimas tokiame kontekste kėlė pasipiktinimą, o antra, pasak istorikės Valerie Steele, beveik krintanti suknelė sufleravo, kad modelis nevilkėjo apatinių, ką auditorija aišku irgi tikrai pastebėjo. O trečias elementas jau buvo labai gausus makiažas, kurį tik paryškino tai, kad portrete moteris stovi su labai raudono ausimi, nors jos veidas yra baltas. Ir tiesą sakant, šitas portretas sukėlė tokį milžinišką skandalą, kad jam pozavusi Gautreau tiesiog maldavo nukabinti portretą, kad nemirtų iš gėdos. Autorius nesutiko, bet pasibaigus parodai pats skubėjo atsimti darbą, kad Gautreau šeima jo nesuniokotų. Ir pats Saržanas Paryžyje nesulaukęs šlovės persikėlė į Londoną ir aišku, nuo to laiko pats portretas keliavo per pačius garsiausius pasaulio muziejus, bet linko vedu. Tai Lauren Sanchez Bezos labai gerai žinojo, kokią nuorodą įkūrė. Ji puikiai žinojo, kokius skandalus sukūrė vien tik jos pasirodymas tokiame renginyje kaip Met Gala. Taigi vien tik tai, kad ji nusprendė sukurti nuorodą į vieną skandalingiausių visų laikų moterų portretų, tarsi parodo, kad ji ne tik su džiaugsmu prisiima šitą vaidmenį, bet kad galbūt jis jai netgi ir visai patinka. Kaip tą reikėtų vertinti iš socialinės perspektyvos? Na, palieku spręsti jums, tačiau aš į tokią atvejį žiūrėčiau tikrai gan atsargiai, nors, na, galima sakyti, gerbiu ją už drąsą. Kitas labai keistas momentas šių metų Met Galoje buvo greitosios mados įtraukimas. Turėčiau pasakyti, kad tai nėra iš tiesų kažkokia didelė naujiena, nes ant Met Galos podiumo žymybės nekartą dėvėdamos tiek Gap, tiek H&M Studio, tiek ir Topshop drabužius. Tačiau kas mane labai nustebino, tai tai, kad šiemet ne kas kitas, o atlikėjas Bad Bunny šiemet laimėjęs ir Grammy apdovanojimą ir pelnęs vieno stilingiausių turbūt pasaulio vyrų titulą, dėvėjo specialiai jam pasiūtą Zaros kostiumą. Aišku, dar reikėtų paminėti ir tai, kad jis pasirodė ant raudonojo kilimo save specialiai pasendinęs, iki galo niekas nesuprato dėl ko, nes jis paaiškinimo nepateikė, bet vien tik tas faktas, kad jis dėvėjo Zaros drabužį, lygiai taip pat kaip dėvėjo Zaros drabužį ir per Super Bowl pasirodymą, iškelia klausimą apie tai, kiek Zaro potencialiai jam sumokėjo ir kokias vertybės šis atlikėjas deklaruoja. Žinoma, visuomet galima kalbėti apie tai, kad greitoji mada turi būti prieinama visiem ir kad tai yra labai demokratiškas žingsnis, bet kai tu gali pasirinkti bet kokio pasaulyje dirbančio jauno dizainerio kūrinį ir per vakarą tam dizaineriui padėti išgarsėti arba netgi padėti susikurti karjerą, aš ne visai suprantu pasirinkimą.

pašaukimą dėvėti būtent Zara. Dar keistesnis momentas yra tai, kad Zara dėvėjo ir garsi atlikėja iš grupės Fleetwood Mac, tai yra Stevie Nicks. Stevie Nicks pati jau būdama gerokai peržengusi 70-mečio slenkstį, pirmą kartą šiemet pasirodė Met Galoje ir jį dėvėjo ne ką kito, o pirmą drabužį iš Johno Galliano ir Zaros bendros kolekcijos. Nors, aišku, jau šioje laidoje esu nekartą minėjus apie tai, kad šitos kolekcijos tikslas iš tiesų yra labiau komercinis ir netgi susijęs su Europos Sąjungos naujomis taisyklėmis apie likučių pernaudojimą, vis tiek smarkokai stebiuosi, kad tokiam prekių ženklui pavyko prikalbinti tokią įspūdingą muzikos pasaulio legendą, kaip Stevie Nicks, dėvėti jų drabužį. Dar kalbant apie svečius, dar vienas galbūt esminis momentas yra tai, kad Met Galoje šiemet pasirodė ne tik mano jau minėtas Jeffas Bezosas, tačiau ir dar keli technologijų industrijos milijardieriai. Vienas iš jų yra Sergejus Brinas, vienas iš Google, visos Google kompanijos įkūrėjų, kuris renginyje pasirodė su savo mergina, kuri iš tiesų yra labai konservatyvių pažiūrų influencerė, visai mėgstanti Donaldą Trumpą ir tiesą sakant, Donaldas Trumpas irgi ją mėgsta. Ir jie pasirodė ant raudonojo kilimo. O pačiame renginyje išvengė raudonojo kilimo visos eisenos. Paskui pasirodė ir Facebooko kompanijos Meta įkūrėjas Markas Zuckerbergas su savo žmona. Ir jie tiesą sakant, netgi visai slėpėsi nuo fotografų, nes tarsi nenorėjo per nelyg būti matomi ir nukreipti šventės esmės nuo drabužių. Tačiau ką visą tai sako apie Met Galos ir galbūt netgi pačių muziejų situaciją šiandienėje kultūroje, tai sako tai, kad neslėpkime, jog kultūrinės institucijos yra kaip niekada smarkiai priklausomos nuo privačių mecenatų. Žinoma, tikrai socialiniuose tinkluose labai daug buvo kalbama apie tai, kad privatūs mecenatai vis tik irgi turėtų būti vetuojami pagal savo pažiūras, pagal tai, kaip jie tuos pinigus užsidirbo ir kiek yra socialiai atsakingi. Tas faktas, jog Met Galoje pasirodė tiek Zuckerbergas, tiek Brinas, tiek ir Bezosas, na, tarsi parodo, kokia vis tik yra ta realybė. Muziejai negali be viso šito išgyventi ir tie žmonės, kurie sako, kad boikotuokime tuos muziejus, boikotuokime Met Galą, na, jeigu pagal tokius kriterijus bandysime rinktis, kur eiti, tai iš tiesų negalėsime lankytis turbūt daugelyje didžiausių vakarų pasaulio muziejų, kad ir kaip mums tai nepatiktų. Nu, turbūt paskutinis dalykas, kurį, manau, būtų verta pasakyti, yra apie pirmąjį įspūdį, kuris apėmė šįryt labai anksti ryte peržiūrėjus Met Galos svečių nuotraukas. Tai įspūdis buvo toks, kad jeigu šita tema, tai yra fashion is art, ir parodė tikrą mados bei meno sąsiją, tai nebent tokia, kad prastos mados visai kaip ir prasto meno tikrai netrūksta. Pagrindė dėl to, kad tikrai didžioji dalis svečių labai smarkiai nuvylė savo pasirinkimais, arba visiškai neatsižvelgdami į Met Galą kaip į progą parodyti ypatingą savo santykį su mados dizainu. Kaip galimybę dirbti su mados dizaineriais, kurie iš tiesų pasižymi neįtikėtinai lakia vaizduotę. Na, arba tiesiog kaip galimybę reprezentuoti savo pažiūras ir savo santykių su kultūra. Ne, tikrai daugelis pasirinko labai kuklius ir labai konservatyvius drabužius. Aišku, žiūrint iš vienos pusės, kaip ir suprantu, kad galbūt ne visi, kas dalyvauja Met Galoje, yra labai artimai susiję su mados pasauliu. Na, bet pasakysiu galbūt kitaip, jeigu nemėgsti krepšinio, neik į rungtynes. Ypač kai bilietas kainuoja $100,000. Taigi tiek, šį kartą būtų apie Metropoliteno muziejaus naują parodą Costume Art bei Met Gala, kurios tema buvo Fashion is Art. Noriu ne tik priminti, jog su jumis buvau aš mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, bet ir pastebėti tai, jog tai buvo jau 200-asis tendencingai epizodas. Iš tiesų visai stebiuosi pati, kad jau pavyko 200 epizodų jums prikalbėti, bet nebejoju, kad laukia dar tikrai ne vienas ir ateičiai turi tikrai labai daug įdomių temų, įskaitant ir visiškai ypatingą naujai sugalvotą vasaros ciklą. Na, o šiandien jau tiesiog dėkuoju garso režisieriai Sonatai Jadevičienei ir primenu, jog visus tendencingai epizodus tikrai rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: Pramogos visai šeimai. 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
1: Lion Sika didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Kokiegi šią savaitę tavęs laukia palėpės radiniai, o jį labai įvairūs. Nuo lietaus širdyje iki paties ugnikalnio išsiveržimo. Ir tyliausi ir garsiausi savo decibelais muzikos garsai įkvėpti gamtos. Šią gamtos savaitę LRT klasikoje. Jau trečiadienį 13 val. 5 minutės nepraleisk palėpės radinių.
3: Šiandien 15 valandų 5 minutės laidoje Istoriko teritorija su kino režisieriumi Audriumi Stoniu kalbėsime apie lūžio kartą lietuviškajame kine, o taip pat žmogaus su kino kamera galimybę užfiksuoti laiko tėkmę ir mūsų gyvenimų virsmą istoriją. Aš, Aurimas Švedas, kviečiu įsijungti LRT klasiką.
4: LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi. Prezidento Donaldo Trumpo teigimu, laikinai stabdoma ir Hormuzo sąsiauryje prieš 2 dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybos su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad šiame etape daugiausia klausimų toliau kelia Irano branduolinės ambicijos.
2: Operacija baigta. Prezidentas informavo Kongresą, kad epinis įniršis baigtas, bent jau aktyvusis etapas. Dabar imamės laisvės projekto. Kalbant apie derybas, manau, kad prezidentas labai aiškiai pasakė, jog visas procesas turi būti susijęs ne tik su urano sodrinimu, bet ir kas nutiks su giliai po žemė užkastomis medžiagomis, kurias vieną dieną jie galės vėl iškasti, jei nuspręsto. Tai turime išspręsti. Ir apie tai kalbamės per derybas. Derybų proceso detaliau nekomentuosiu, ypač šiuo klausimu, nes nenoriu padaryti žalos procesui. Galiu pasakyti tik tiek, kad prezidentas ir visa komanda supranta šio klausimo svarbą ir tą vienokią ar kitokią formą reikės išspręsti.
1: Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Klaipėdos konteinerių terminale šiandien vyks priešgaisrinės pratybos. Gyventojai perspėjami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Klaipėdos uoste veikiančiame konteinerių terminale kyla gaisras. Liepsnos įsisuka trašų krovinio sandėlyje. Pagal tokią legendą šįryt vyks pratybos pietinėje Klaipėdos dalyje. Tarnybos treniruosis koordinuoti reagavimo ir gaisro gesinimo veiksmus. Į pratybų vietą atvyks gausios specialiųjų tarnybų pajėgos sujungtais švyturėliais. Pratybų metu gali būti matomi dūmai, tarnybų judėjimas, tad gyventojai perspėjami į veiksmus reaguoti ramiai. Visa tai suplanuotų mokymų dalis. Anot pratybų organizatorių, mokymai realiomis sąlygomis itin svarbus visoms institucijoms. Ruoštis galimiems incidentams uosto teritorijoje realiomis sąlygomis yra palankiausia.
1: Buvusi Konstitucinio teismo pirmininką Gintarą Godą siūloma skirti Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Dėl šio siūlymo prezidentas Gitanas Nausėda patarimo kreipėsi į teisėjų tarybą. Šiaip svarstyti Godos kandidatūrą planuoja neįlinėme gegužės 8-osios posėdyje. Pagal teismų įstatymą, tarybos pirmininkas sprendimą dėl patarimo prezidentui praneša per 5 dienas. Goda nuo 2023 iki šių metų kovo vadovavo Konstituciniam teismui. Nuo 2017 buvo šio teismo teisėjų. Nuo 2005 iki 2017 metų Goda jau buvo aukščiausiojo teismo teisėjų. Viena žinomiausių pasaulio finansų grupių, tai Jungtinės karalystės finansų grupė Lloyds Bank ir Lloyds Banking Group, perka Lietuvoje registruotą elektroninių pinigų įstaigą Curve Europe. Pasak Lietuvos banko vadovo Gedimino Šimkaus, šis sandoris rodo, kad Lietuva suteikia galimybę finansinių technologijų įstaigoms steigtis ir augti, o pasiekta branda ir rezultatai atkreipia investuotojų dėmesį bei suteikia šioms įstaigoms naujų plėtros galimybių. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad Olandų kruizinis laivas, kuriame užfiksuotas Hanta viruso protrūkis, artimiausiomis dienomis plauks į Kanarų salas. Pasak ispanų pareigūnų, šiuo metu nustatoma, kuriems keleiviams reikia skubios evakuacijos iš laivo, šiuo metu esančio prie žaliojo kyšulio salų netoli Afrikos krantų. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame laineryje, kilus Hanta viruso protrūkiui, mirė 3 žmonės. 2 įgulos nariams, įskaitant laivo mediką, reikia skubios pagalbos. Hanta virusas – ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrečiu, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Dažniausiai ją platina žiurkės ar kiti graužikai – per išmatas, seilės ar šlapimą. Šią valandą Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 10, Vilniuje 12, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Pus šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis iki 19-24 laipsnių. 11 valandų 5 minutės.

0: Labas diena visiems nerintiems į gamtą su mūsų muzika. Euroradio gamtos savaitėje šį vidurdienį tikrai išskirtinis įvykis. Mus pasiekė koncertas iš Frankfurto, kur ne tik, kad ypatingai buvo daug gamtos, bet skambėjo ir premjera greta monumentalaus Styvo Raišo kūrinio Dykumos muzika. Frankfurto radio simfoninis orkestras koncerte vasario 7-ąją atliko lietuvių kompozitorės nacionalinės premijos laureatės Justės Janulytės kūrinį Uccelli et altre cose. Paukščiai ir kiti dalykai. Jo premjera ir pradėjo koncertą, o Justė Janulytė su mumis sveikinasi iš Italijos. Sveiki, Justė.
1: Sveiki.
0: Na, išties labai smagu, kad tu esi čia su mumis ir mes galime pasikalbėti apie tą jų kūrinį, kaip jis gimė ir apie ką jis kalba. Tai Justė, visų pirma, kaip pameni tąją premjerą Frankfurte, juk iš tikrųjų tau buvęs išskirtinis įvykis.
1: Taip, iš tiesų, tai buvo labai, labai man svarbi premjera, labai geras orkestras, labai geras dirigentas, Frankfurto radio orkestras, turbūt vienas geriausių orkestrų, su kuriais esu iš vis bendravus per savo visgi netrumpą laiką. Ir dirigentas Brad Lubman iš New Yorko buvo fantastiškas. Ir tas pats kontekstas man buvo labai artimas ir būtent dėl jo aš turbūt buvau ir pasirinkta šiam užsakymui. Nes festivalis, kuriam buvo užsakytas, kurio rėmose įvyko šis koncertas, tai yra Crash Bienalė, kuri vyksta kas du metus Frankfurte ir šių metų tema buvo būtent susijusi su gamta, vokiškai vadinosi Schwärmen, kas yra angliškai Swarm Intelligence, o lietuviškai ieškojau, kaip tai vadinasi, tai yra spiečių intelektas, tai yra lietuviškai vadintas. Tai man atsidurti šiame festivalyje, kuriant daugiau negu 20 metų muziką susijusią su gamta, su gamtos reiškiniais ir būtent tokia plėtojant savo spiečių, tarsi spiečių tam tikrą logiką savo muzikoje buvo labai, labai svarbus ir reikšmingas įvykis.
0: Taip, ir gamtos tavo muzikoje daug ir mokslo, na ir tu esi prisipažinus, kad paukščių šurmulys tave jau senokai žavi ir kaip suprantu, tas paukščių šurmulys ir sugulė į šį kūrinį, nes jau vien pavadinimas apie tai kalba.
1: Taip, pavadinimas Uccelli et altre cose ateina iš tiesų iš Leonardo da Vinci. Buvo tokia jo studija 16 amžiaus pradžioj, kuri vadinosi Il codice sul volo degli uccelli, tai kodeksas apie paukščių skrydžius ir ten buvo tarsi antras pavadinimas parašytas Uccelli et altre cose, paukščiai ir kiti dalykai, nes Leonardo da Vinci toj studijoje išėjo iš tikrai iš tų ribų studijuodamas paukščius oro sroves ir tą visą mechanizmą, kuris po to atvedė iki lėktuvo išradimo. Tai man tas pavadinimas buvo labai, labai gražus, nes tai tarsi atveria ir tas galimybės kitoms metaforoms. Tai ne tik paukščiai ir kiti skraidantis kokie nors mechanizmai, bet paukščiai ir kitos metaforoms.

0: metaforos, kuriomis gali pavadinti būtent muzikinius reiškinius. Man tas spiečių, tas ir spiečių logika ir pats skrydis. Ten savo kūrinyje aš, pavyzdžiui, neimituoju paukščių garsų, nors kartais tam tikros styginių technikos gali priminti, besiklausant, kad tai yra susiję ir net su pačiu čiulbėjimu, bet arba su tuo paukščių debesėmis, kurie irgi sukelia ne tik tai, tai yra ne tik tai vaizdinis ypatingas fenomenas, bet kartu ir garsinis. Bet tai vis tiek yra labiau ta muzikinė abstrakcija, muzikinė metafora, kuri leidžia tiesiog išreikšti tas tekstūras muzikinės.
1: Taip, ir filosofija čia taip pat yra užkoduota, neišvengiama, ir tu kalbi apie metaforas, ir klausi tarsi, ar tai nenugalimas žmogaus troškimas skristi irgi slypi, ar ne, čia tose idėjose paukščių šurmulį.
0: Tai būtent, tai yra tokia tarsi didesnis tas įsivaizdavimas būtent tos erdvės ir to pojūčio. Man besiklaučiant pačiai to kūrinio ir patirint jį erdvėjai ir laike, tai man buvo labiau susiję ne su tuo kiekvieno paukštelio plasnojimu ir to debesiu, bet ta erdvė, kurie atsiveria ir kurią mes galėtumėm tarsi pajusti, jeigu patys galėtumėm skristi ir tas erdvės ir didelių, tas tokių tolių, tas jausmas.
1: Ir kaip tu, Juste, pameni, kaip vyko bendradarbiavimas su šiuo, na, tikrai labai garsiu ir Europoje, ir pasaulyje orkestru, kaip ruošėtės tą kūrinį, kaip ruošėt jį premjerai, kaip jie tave suprato, tavo mintis, kiek tu jiems turėjai padėti susigaudyti, kas tai yra Justė Janulytė ir jos paukščių pasaulis ir visatos.
0: Na, iš tikrųjų, tas darbas vyko labai greitai ir kaip žinia, dirbant su orkestrais, repeticijų laikas būna labai ribotas, tai buvo trys repeticijos, gal kokios ir iškart koncertas, bet mane net dirigentas stabdė, kad aš net neturiu nieko daugiau pasakoti, nes aš vis bandydau per repeticijas poetiškai kažkaip tai išreikšti, papasakoti, ką aš tarsi turėjau galvoje, rašydama tam tikrus dalykus, ir mane stabdė, sako, viskas yra natose, viskas aišku. Aišku, bet pajutau tokį tikrai mane labai nustebinusi orkestrantų, muzikantų geronoriškumą, ypatingai pirmojo smuiko koncertmeisterio ir putikų, ir pušamų, ten yra du vibrafonai. Ir kiekvienas tarsi atėjo su savo idėjom, su savo tarsi pasiklausti, kas nėra įprasta, dirbant su orkestrais. Paprastai tokį jauti tarsi anonimiškumą ir tam neužmesgi tokio asmeninio ryšio su atskirais muzikantais. Tuo tarpu šiuo atveju man tai buvo būtent išskirtinė proga ir aš netgi dabar kaip tik dirbau prie šitos partitūros, kaip tik naujos redakcijos, nes tam tikrus dalykus norėjau pažymėti partitūroje, kurie buvo atrasti būtent per tą trumpą visiškai laiką, bet kaip tuos pačius dalykus galima įdomiau atlikti, įdomiau interpretuoti.
1: Tai jau panašu, kad šis kūrinys nuskambėjęs Frankfurte vasario pradžioje, dabar jis skambės labai dėl to džiugu LRT klasikoje, mes jį pasiekėme iš Frankfurto, tai kada vėl jis suskambės ir kokioj scenai matyti turi planą, jeigu korekcijas darai tam tikras?
0: Na, tai korekcijas reikia padaryti kuo greičiau tam, kad nepamirštum. Tiesiog, kas yra kiti kūriniai ir tuomet pamirštum, bet na, tai yra tam tikras susidomėjimas ir kol kas yra, mačiau, paskelbtas jau Liublianoje atlikimas. Tikiuosi, kad bus labai greitai atliktas ir Vilniuje, nes man labai, labai džiugu, kad tie kūriniai, kurių premjeros įvyksta užsienyje, jie paprastai jie ir pasiekia ir Lietuvos sceną, tai labai tikiuosi, kad greičiausiai galbūt net ir šiais metais jisai nuskambės rudenį Lietuvoje.
1: Taip, na, o kol nuskambės rudenį galbūt Lietuvoje, mes dabar jį išgirsime LRT klasikos bangomis. Ačiū to labai, tai kompozitorė, nacionalinės premijos laureatė Justė Janulytė, kuri su mumis dabar kalbėjo iš Frankfurto, iš Italijos apie Frankfurte įvykusią premjerą, kur, kaip jau ir girdėjote, Frankfurto orkestras, radio simfoninis orkestras, diriguojamas Brado Labmano, atliko jos kūrinių paukščiai ir kiti dalykai, Uccelli et altre cose, taip jis vadinasi, ir tuo pradėjo gamtai skirtą koncertą. Taigi toji premjera dabar

Justės Janulytės, na, išties filosofiškai nuteikiančio kūrinio Učelė at altere koze, paukščiai ir kiti dalykai premjera nuskambėjo Frankfurte vasario 7-ąją. Na, girdime ir plojimus, ir šūksnius, kaip pasitiko šią premjerą Vokietijos publika. Ir smagu, kad šį vidurdienį ši premjera nuskambėjo ir LRT klasikoje. Frankfurto radijo simfoninis orkestras ir amerikiečių maestro Bradas Labmanas, kuriems dėkojo ir kompozitorė, ir Vokietijos publika, ir be abejo mes, Euroradio klausytojai. Na, kaip girdėjote, gali būti, kad jau šiais metais mes šį kūrinį išgirsime ir Lietuvos koncertinėje scenoje, kaip to tikisi su mumis šiandien tik ką kalbėjusi kompozitorė iš Italijos. Na, o mes toliau tęsiame gamtai skirtą muzikos koncertą, kuriame orkestras kartu su ansambliu Synergy Vocals atliks monumentalų Stivo Raišo opuso Dykumos muzika. Šis kūrinys buvo parašytas prieš daugiau nei 40 metų per pirmuosius Ronaldo Reigano prezidentavimo metus. Reigano rinkimų kampanijos metu daug dėmesio buvo skiriama idėjai stiprinti ir modernizuoti Amerikos branduolinę ginkluotę. Daugelis Jungtinių Amerikos valstijų gyventojų manė, kad karas su Sovietų Sąjunga yra neišvengiamas. Taigi toks buvo Raišo kūrinio Dykumos muzika fonas. Šis 5 dalių opusas sukurtas pagal Karlo Viljamo eilėraščius ir jo centre tekstas iš eilėraščio Orkestras, kuriame sakoma: muzikos principas yra kartoti temą, kartoti ir vėl kartoti, kai tempas didėja. Tema yra sudėtinga, bet nesudėtingesnė nei faktai, kuriuos reikia išspręsti. Ir visi, kas bent kiek pažįsta mano muziką, žinos, kaip šie žodžiai tinka man ir ypač šiam kūriniui, kuris be kita ko nagrinėja tą pagrindinę dviprasmybę tarp to, ką sako tekstas, ir jo grinai jutiminių garsų, taip yra sakęs kompozitorius. Na, o kalbant apie teksto ir muzikos prasmę, tikiuosi, kad jie kalba patys už save, tęsė Stivas Raišas. Viljamo poeziją myliu nuo tada, kai man buvo 16 metų, jo kūrybą skaitau iki šiol, ir manau, kad geriausi Viljamo kūriniai yra jo vėlyvieji eilėraščiai, parašyti nuo 1954 iki jo mirties ir sulaukus 80 metų. Būtent iš šio jo kūrybos laikotarpio, prasidėjusio po bombų numetimo ant Hirosimos ir Nagasakio, atrinkau tekstus kūriniui Dykumos muzika. Viljamsas puikiai suvokė bombos reikšmę ir jo žodžiai apie ją eilėraštį apie muziką pavadintame Orkestras man pasirodė labai taiklus, pabrėžia kompozitorius. Pasakyk jiems, žmogus iki šiol išgyveno, nes buvo pernelyg neišsilavinęs, kad žinotų, kaip įgyvendinti savo troškimus dabar, kai jis gali juos įgyvendinti, jis privalo arba juos pakeisti, arba žūti. Štai tokie žodžiai, kurias pabrėžė Stivas Raišas. Taigi jo opusas Dykumos muzika dabar skambės ir LRT klasikoje. Šis koncertas mus pasiekė iš Frankfurto, atlieka ansamblis Synergy Vocals ir Frankfurto radijo simfoninis orkestras, diriguoja Bradas Labmanas.

Karo grėsmės fone sukurtas Ivo Raišo opusas Dykumos muzika nuskambėjo Frankfurte gamtai skirtame koncerte ir sukėlė štai tokias ovacijas. Tai ansamblis Synergy Vocals ir Frankfurto radijo simfoninis orkestras bei maestro Bradas Labmanas, na, kuriems dėkojo vasario 7-ąją Vokietijos publika. Dėkojame ir mes, LRT klasikos klausytojai, šį vidurdienį ir priminsiu, kad šis koncertas, kurį pradėjo Justės Janulytės premjera, dar 30 dienų bus pasiekiamas LRT radiotekoje, tad kviečiu dar kartą įsiklausyti į svarbias mintis užkoduotas muzikos garsais ir į tai, ką apie savo kūrinį, paukščiai ir kiti dalykai mums kalbėjo pati kompozitorė ir dar kartą įsijausti į šią monumentalę Stivo Raišo dykumą. Koncertą parengė Junija Galėjeva, į muziką lydėjau aš, Gabija Narušytė, ir kviečiu šį vakarą 7 vėl pasigarsinti LRT klasiką, kurioje toliau skambės gamtai skirta muzika, skambėjusi Lietuvoje. Taigi, iki!

0: Kokie šią savaitę tavęs laukia Palėpės radiniai? O jie labai įvairūs. Nuo lietaus širdyje iki paties ugnikalnio išsiveržimo. Ir tyliausi, ir garsiausi savo decibelais muzikos garsai įkvėpti gamtos. Šią gamtos savaitę LRT klasikoje. Jau trečiadienį 13:05, nepraleisk Palėpės radinių.
1: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir potyriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto ir infliacijos augimo prognozę. Swedbank ekonomistų teigimu, tikėtina, kad bendrasis vidaus produktas augs iki 3%. Seb banko skaičiavimu, šių metų BVP augimas gali siekti 3,2%, o kitąmet gali sulėtėti iki šiek tiek daugiau nei 2%. Seb banko teigimu, infliacija šių metų rudenį gali perkopti ir 7%. Swedbankas taip pat prognozuoja, kad kitąmet šalies ekonomika augs 2,3%, tai 0,2% mažiau nei manyta sausį. Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos užsienio reikalų ministru Wang Yi. Tai pirmasis Irano ministro vizitas Kinijoje nuo karo su Jungtinėmis valstijomis pradžios. Vizitas surengtas likus vienai savaitei iki planuojamo Donaldo Trumpo apsilankimo Kinijoje ir susitikimo su prezidentu Xi Jinpingu. Kinija yra artima Teherano sąjungininkė, prekybos partnerė ir naftos pirkėja, o dviejų šalių ministrai nuo konflikto pradžios nekartą kalbėjosi telefonu. Vašingtone Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad tikisi, jog Kinija paragins Iraną vėl atidaryti Hormuzo sąsiaurį. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Lin Zijanas sako, kad Kinija remia Irano suverenitetą, tačiau ragina atnaujinti laivybą Hormuzo sąsiauryje.
2: Dabartinė regioninė padėtis yra kritinėme perėjimo iš karo į taiką etape. Kinija mano, kad būtina visiškai nutraukti karo veiksmus. Konflikto atnaujinimas yra nepriimtinas, o derybų tęsimas yra ypač svarbus. Kinija remia Iraną siekiant užtikrinti jo nacionalinį suverenitetą ir saugumą ir vertina Irano norą ieškoti politinio sprendimo diplomatiniais kanalais. Kalbant apie sąsiaurio klausimą, normalaus ir saugaus praplaukimo pro jį atkūrimas yra bendras tarptautinės bendruomenės rūpestis. Kinija tikisi, kad susijusios šalys kuo greičiau atsakysi griežtus tarptautinės bendruomenės raginimus.
1: Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Lin Zijanas. Vilniuje vyksta tarptautinė konferencija, kurioje aptariama, kaip Lietuvos ir regiono sveikatos sistema turi pasirengti veikti karo ar didelio masto nelaimės sąlygomis. Forume daug specialistų iš Ukrainos. Pasak sveikatos apsaugos viceministro Skirmanto Krunkaičio, kariaujančios šalies sukaupta patirtis yra neįkainojama.
3: Pagrindiniai elementai, ties kuriais dirbam, yra infrastruktūra. Vienas iš daug resursų reikalaujančių elementų, kuris sukuria saugią aplinką personalui. Personalas yra pats svarbiausias elementas, į kurį mes fokusuojamės. Turime programą mokymų ir švietimo. Metų bėgyje įvyko 10 stažuočių. Vykimas medikų duoda be galo daug unikalių žinių taktiniam lygmenyje. Niekur kitur tu nepamatysi tokio pobūdžio sužeidimų, išgyvenimų ir veikimo būdų kaip kariaujanti šalis. Jiems grįžus į Lietuvą, tos žinios yra implementuojamos į sistemą.
1: Sveikatos apsaugos viceministras Skirmantas Krunkaitis. Ispanijos Kanarų salų regioninė valdžia nenori priimti Olando kruizinio laivo, kuriame užfiksuotas Hanta viruso protrūkis. Vietos valdžia teigia, kad sprendimas nėra pagristas jokiais techniniais kriterijais ir gali kelti grėsmę salų gyventojams. Apie tai, kad laivas turėtų artimiausiomis dienomis plaukti į Kanarų salas, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija. Pasak ispanų pareigūnų, šiuo metu aiškinamasi, kuriems keleiviams reikia skubios evakuacijos iš laivo, dabar esančio prie žaliojo kyšulio salų netoli Afrikos krantų. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame lainerije kilus Hanta viruso protrūkiui mirė 3 žmonės. 2 įgulos nariams, skaitant laivo mediką, reikia skubios pagalbos. Hanta virusas – tai ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrečiu, bendra intoksikacija bei inksto ar kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Šią valandą Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Kaune 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 6-11, šiaurės vakaruose kai kur iki 3-5 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs šiaurės vakarų, šiaurės krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Pirma valanda, 5 minutės.

Mėla klausytoja, mylas klausytojų, su tavimi Palėpės radiniai ir aš Gintaras Januševičius. Šį savaitę LRT klasikoje gamtos savaitė, kai Palėpės radiniai gavo kvietimą prie jos prisijungti, be mat sutikau, kadangi vargu ar muzikoje kokia nors tema yra natūralesnė ir apie ją galima tiek daug papasakoti. Šiandien kiek kitoks laidos formatas su trumpesniais kūriniais, kuriuose būsi pirmiausiai panardintas į pastoralinį, vidinį žmogaus emocijų paveikslą gamtoje, o vėliau perkeltas į ugnikalnio išsiveržimo epicentrą. Taigi, šiandien gamta prisistatys visų savo grožių. Lik su Palėpės radiniais.

nepasakysiu nieko naujo įgarsindamas, kad klasikinės muzikos ir gamtos ryšys nėra vien dekoratyvus ar poetiškas. Jis yra tiesiog esminis. Nuo ankstyviausių garsinių ieškojimų iki didingo romantizmų epochos simfoninių peizažų, kompozitoriai nuolat atsigręždavo į gamtą ne tik kaip į temą muzikai, bet ir kaip į gyvybės ir emocijos šaltinį. Gamta siūlo visą galaktiką kontrastų, nenuspėjamumų, o kartu ir organiškiausią raidą – savybės, kurios iš esmės sutampa su pačia muzikos prigimtimi. Daugeliui kūrėjų gamta ne fonas, o tarsi bendra autorė. Tekančio vandens garsai, paukščių giesmės, vėjo šnarėjimas medžiuose ar tolumoje griaudžiantis perkūnas virsdavo tiek tiesioginėmis, tiek abstrakčiomis muzikinėmis idėjomis. Kartais tai pasireikšdavo aiškių garsų mėgdžiojimu, pavyzdžiui, treliai primindavo paukščius, fortepiono arpedžio pasažai,

upių tekmę, virpantys styginiai instrumentai, pačią audrą. Net išilginę fleitutę anglakalbėse šalyse įprasta vadinti rekorderiu, tarsi įrašančiu instrumentu, galinčiu atkurti paukščių giedamas melodijas. Ryšys tarp gamtos ir muzikos ypač ryškus romantizmo epochoje. Kai kūrėjai siekia panaikinti ribą tarp žmogaus vidinio pasaulio ir išorės veiksnių. Muzika tapo priemonė išreikšti emocijas ir mintis nuo vienatvės iki euforijos ir gamtos paveikslai dažnai būdavo pasitelkiami tarsi alegorijos. Galiausiai, po daugelio valandų praleistų mokantis kūrinius, čia jau iš patirties kalbu, muzikai visi supranta, kad tai, ko jie siekia, nėra tik greitai ir garsiai atlikti natas. Jie siekia, kad jų atliekama muzika skambėtų kuo natūraliau. O kas tas natūralumas? Daugelyje vakarų Europos kalbų žodis gamta turi šaknį natur. Taigi, natūralu yra tai, kas gamtiška. Pianistas ar orkestras neatkuria vien akimis matomo teksto, jie jį interpretuoja, formuoja ir įkvepia gyvybės. Įtaigiausi pasirodymai skamba organiškai, tarsi muzika pati lietusi, o ne atrodytų dirbtina. Šis natūralumo pojūtis dažnai pasiekiamas subtiliais intuityviais tempo sviravimais, dinamikos niuansais ir frazavimo pajauta, savybėmis priminančiomis gamtos netaisyklingus, bet darniai susietus dėsnius. Tiek muzikai, tiek ypač dirigentai kalba apie kvėpavimą kartu su muzika. Kai tai pavyksta, gimsta ne tik garsas, bet ir atmosfera. Patirtis įtraukianti klausytoją į gyvą, pulsuojantį pasaulį. O klausytojai šį natūralumą atpažįsta instinktyviai, nes mūsų pačių muzikinis suvokimas glaudžiai susijęs su patirtimi gamtoje. Mes esame jautrus niuansams, kintamumui ir tvarkos bei chaoso pusiausvirai. Galima sakyti, kad klasikinė muzika ir gamta sudaro savotišką ciklą. Gamta įkvepia kompozitorius, jų kūrinius interpretuoja atlikėjai siekiantis atkurti organišką gyvybę, o klausytojai tai priima ir išgyvena, užbaigdami šį procesą. Muzika tampa ne tik gamtos atspindžiu, bet ir jos tasa, girdima forma to, kas egzistuoja už koncertų salės ribų. Ryškiausi šio ryšio pavyzdžiai atsiskleidžia daugelyje žinomų kūrinių, nebereikalo kai kurie jų didžiausi visų laikų superhitai, tokie kaip Antonijaus Vivaldžio Metų laikai, Liudviko van Beethoveno Pastoralinė simfonija, Bedžiho Smetanos Vultava arba Arono Koplando Apalačių pavasaris, Žano Sibelijaus Finlandija, o taip pat ir lietuviški šedevrai, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos Jūra ir Miške, bei Balio Dvariono Elegija prie ežerėlio, tarp daugelio tūkstančių kitų įspūdingų kūrinių. Taigi mano laikas keliauti iš karto prie pirmojo muzikinio šios laidos atradimo. Ir tai yra ne specifinis kūrinys šiuo atveju, o visas žanras – eklogas. Taip, pavadinti kūriniai yra tam tikra retenybė klasikos pasaulyje, bet kartu ir tikri gamtos ryšio su žmogumi sąsajos perlai. Šio žanro kūriniai perkelia mus į gamtos sceną, į pastoralę. Pirmieji reikšmingi muzikiniai eklogų pavyzdžiai pasirodė dar 19 amžiaus pradžioje, ypač fortepioninėje muzikoje. Eklogus rašė Ferencas Listas, Antoninas Dvoržakas, Cezaras Frankas, o 20 amžiuje eklogai tapo dar įvairesni. Kompozitoriai, tokie kaip Žanas Sibelijus ar Igoris Stravinskis, pritaikė šį pavadinimą skirtingų formų kūriniams, nuo fortepioninių miniatiūrų iki kamerinės muzikos kūrinių. Dažnai kalbame apie gamtą kaip mūsų asmeninių jausmų išraišką. Taigi ir eklogas dažnai tik išorėje yra apie pastoralinius vaizdelius. Štai pavyzdžiui, prancūzų kompozitorės Mel Bonny eklogas tarytum himnas vidiniam sielvartui. Klausydami jos kūrimo gamtos paveikslo, mes tarp eilučių susipažįstame su jos vidiniu pasauliu. Laidos pradžioje girdėjai Claude Debussy dainą Mano širdyje lyja. O dabar tavęs laukia dar didesnis dramos ir sielvarto paveikslas be žodžių. Mel Bonny gyvenimo kontrastai verti Holivudo filmo. Negana to, kad visą gyvenimą ji turėjo kovoti prieš nusistatymą, prieš moteris kompozitorės, savo vardą Melanie net susitrumpinti iki Mel, kad lengviau apgautų moterų kūrinių, nenorėjo suspausdinti leidėjus, ji jaunystėje tėvų valia buvo priversta ištekėti ne už mylimo vyro, o už turtingo ir patogaus gyvenimo garanto. Vėliau Bonny, jau būdama trijų vaikų mama, slapta atnaujino ryšius su prarasta gyvenimo meile. Šis uždraustas romanas atnešė dukrą

ją užaugino globėja. Tačiau kai dukra užaugusi galiausiai pradėjo santykius su Bonny santuokiniu sūnumi, ši turėjo įsikišti, prisipažinti ir nutraukti kraujomaišą vos nesibaigusią istoriją. Galima sakyti, koks dramatiškas melo ir pastovaus pavojaus paženklintas buvo Melbourne gyvenimas, toks ir gamtos vaizdas jos ekologe fortepionui solo. Itin retai atliekamas ir įrašomas kūrinys, jums leidus, šį kartą skambės mano paties interpretacijoje.

Girdėjai prancūzų kompozitorės Melbony ekologą fortepionui solo, kuriame autorė į gamtos paveikslą sudėjo visą sudėtingų ir dramatiškų patirčių bei jų keliamo nuovargio kupina gyvenimą. Skambėjo mano paties fortepioninė interpretacija įrašyta projektui Mažasis princas. Visgi ekologas ne tik apie niūrės gyvenimo patirtis. Palyginimui štai dar vienas ekologas gerokai šviesesnis, tačiau skambantis patyrusio, visko mačiusio lyrinio herojaus balsu. Kitamet atskiroje laidoje daugiau papasakosiu apie nuostabų britų kompozitorių Geraldą Finzi. Jo eklogas nuo sezono pradžios vis laukia savo solinės laidos mano stalčyje, kol pamačiau, kad net du mūsų pianistai šį kūrinį sutapimo dėliai šiemet pristatė Lietuvos publikai. Taigi, visišku atradimu mes šio kūrinio nebegalime vadinti. Ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, jis pastaruoju metu išgyvena tikrą renesansą. Visgi kuklusis Finzis dar toli nuo tikros žvaigždės statuso. Labai anksti netekęs tėvo, o paauglystėje ir visų trijų brolių, nuo visuomenės užsidaręs Finzis gyveno ypatingame pasaulyje, kurio harmonijas ir girdėsi dabar. Įdomus faktas, dar labiau suartinantis Geraldą Finzį su gamta, jis savo fermoje gelbėjo ir kultivavo retas, beveik išnykusias angliškų obolių rūšis. Jo

Indėlis į nacionalinę vaisių kolekciją apima bent 5 veisles, o augino jis jų apie 400. Taigi aistringo muziko, antikvaro tyrėjo ir obuolių gelbėtojo Geraldo Finzi ekloga fortepijonui ir orkestrui skambina pianistas Peteris Donahoe ir Howardo Griffitso diriguojamas Northern Symphony orkestras.

Klausysi trumpo, bet itin įtaigaus Geraldo Finzi eklogo fortepijonui ir orkestrui. Vis dar pakankamai retai atliekamo anglų kompozitoriaus kūrinį interpretavo tautietis Peteris Donohoe ir Howardo Griffitso diriguojamas Northern Symphony Orkestras. Ir štai net pats orkestro pavadinimas sufleruoja, kad esame šiaurėje ir šiaurėje, jeigu esi kada nors keliavęs ar Norvegijoje, ar Islandijoje, ar netgi Škotijoje, tikrai žinai, kokia įspūdinga gali būti gamta. Būtent į tokią gamtą tave perkels paskutinysis šios laidos kūrinys. Tačiau nuostabią ir filosofišką gamtos idilę čia pakeis veikiausiai decibelais garsiausias likšiolinis palėpės radinių atradimas. Kompozitorius Jonas Leifsas tam tikrą prasme turėtų būti vadinamas Islandijos čiurlioniu. Būtent jo muzika pagrindė Islandų klasikinės muzikos tradiciją, o kartu ir nupiešė įtaigiausius šalies gamtos ir geografijos šedevrus muzikoje. Paskutiniaisiais 19 amžiaus metais gimęs kompozitorius užaugo fermoje, o 17 išvyko muzikos mokytis į Leipcigą, kaip bene ketvirtadalis palėpė sardinių kompozitorių. Grįžęs namo, jau būdamas sėkmingas dirigentas, jis 1926 metais, taigi lygiai prieš šimtmetį, dirigavo pirmuosius Islandijos istorijoje simfoninius koncertus. Koks gražus šiemet šimtmečio jubiliejus aplankė šią klasikinės muzikos kontekste retai linksniuojama šalį. Kaip daugelis to metų kūrėjų, savo kompozicinę karjerą Leifsas pradėjo nuo liaudies dainų rinkimo bei užrašymo. Tačiau netrukus jis jau pradėjo kurti itin skirtingų žanrų muziką. Visgi didžiausia pagarba jam užkariavo Islandijos gamtos ir mitologijos šedevrai muzikoje, tokie kaip jo Sagos simfonija, Detifos krioklio bei Heklos ugnikalnio vardais pavadintos simfoninės poemos. Būtent Heklos ugnikalnio klausysi šiandien. Šis 1961 metais parašytas simfoninis kūrinys yra vienas decibelais garsiausių kūrinių visame pasaulyje. Iš arti Heklos išsiveržimą matęs kompozitorius didingą savo patirtį perkelia į muzikos garsus. Taigi, jei klausaisi šios laidos per ausines, žinok, kad perspėjau. Visgi, jei ausinės geros, pasirenk visiškam proto ištaškymui, nes Leifso pasirinkti tembrai ir muzikos intensyvumas tavo smegenis pavers tikrą lavą. Po tam tikrų mūsų politikų kalbų išklausymų patikėk, tavęs laukia tikra atgaiva. Kol tu klausysi šio kūrinio, žinodamas visą kontekstą bei galėdamas netgi fotografiškai įsivaizduoti ugnikalnio išsiveržimą, žurnalistui, televizijos veidui, didžėjui, šiuo metu labiausiai iš dviračio žinių pažįstamam Rimui Šapauskui nepapasakojau nieko. Po kūrinio perklausimo su Rimu aptarsime kūrinį bei jo patirtis, vis labiau atrandant klasikinę muziką ir Heklos ugnikalnį. Helsinkio filharmonijos orkestrui diriguoja legendinis Leifas Segerstamas. O dabar neklausiu, ar esi pasiruošęs, ar esi pasiruošusi, kadangi tokiam dalykui pasiruošti tiesiog neįmanoma. Jonas Leifsas ir jo su niekuo nesupainiojama didingoji Hekla.

LRT klasikos eteryje Gamtos savaitė. Visus garso saugiklius ką tik išmušė islandų kompozitoriaus Jono Leifso 1961 metais parašytas opusas Hekla, vaizduojantis paties kompozitoriaus išgyventą Heklos ugnikalnio išsiveržimą. Įdomu, kaip šį kūrinį priėmė klubuose labai garsią muziką ir pats grojantis ir besiklausantis didžėjus, TV laidų vedėjas, radio balsas Rimas Šapauskas. Įdomu, kas jį nustebino, kas jam įsiminė ir galiausiai kokią rolę jo gyvenime dabar vaidina klasikinė muzika. Apie tai mūsų interviu. Rimai, publika tave pažįsta iš labai skirtingų amplua, iš televizijos, iš tavo didžėjaus netgi veiklos, skaičiau, kad kažkada netgi buvai sanitaru, bet su klasikine muzika tikriausiai tavęs nesusitikti.

0: Mintis yra ir talentais apdovanoti, ir tuo pačiu netgi ir Londono Karališkai muzikos akademijoje mokosi.
1: Tai kadangi pačiam tenka girdėti tikrai nemažai skirtingų kūrinių ir skirtingų kompozitorių, gal jau netgi pavyko išsikristalizuoti, koks kompozitorius arba kokie kompozitoriai, na, į tave šneka labiausiai, tave labiausiai pasiekia.
0: Nu, man, jeigu kalbėti apie užsienio kompozitorius, klasikos, tai visi mes esam kažkiek susidūrę su tuo tai vadinamu popsu klasikinės muzikos, ar tai būtų Mozartas, Vivaldis ar Bachas, įvairių tų kūrinių yra ir juos, jeigu gerai supranti, suvoki, kad ten irgi yra daug ir užslėptų minčių ir daug įvairiausių dalykų, kurie reikalauja išmanimo. Bet jeigu kalbėti apie šiuolaikinę muziką, tai klasikinę, tai pavyzdžiui, man patinka, visai nesenai išgirdau, pavyzdžiui, Tomas Kutavičius. Taip pat klausausi nemažai visokių atlikėjų, kurie yra šalia kaip ir klasikinės muzikos, bet tai yra akademinė muzika. Pavyzdžiui, yra toks atlikėjas Gerard Ederi. Tai jo charizma yra atkūrinėti senovinius ispaniškus instrumentus ir senąją viduramžių Ispanijos muziką. Ir tai būtų, tai apimtų ir krikščionių dainas ir giesmes, apimtų ir judėjų palikimą sefardų ir šiek tiek netgi užgrebiant ir Maroko pusę. Tai vėl yra, man gal įdomiausiai daugiau gal istorinė muzika, tai yra ta, kuri atkuriama arba visada yra įdomu paklausyti, pavyzdžiui, kokia muzika buvo senovės Graikijoje arba Šumerų imperijoje. Šiuo atveju iš tų senųjų raštų dabar jau atkuriama yra, kas buvo grojama ir bandoma atkurti instrumentus, kaip jie atrodė, išgauti tą skambesį. Tai, bet aišku, tai su klasikinė muzika jau turbūt mažiau turi reikalų.
1: O jeigu, pavyzdžiui, priartėjant prie didžėjaus pultelio, jeigu dabar tau reikėtų vėlgi kokių nors kūrinių tokių imtis, kurie turėtų galbūt netgi ir tas naujas tavo klasikines arba tas, kurias išvardinai inspiracijas, kokį kūrinį arba kokį kompozitorių galbūt apsimtum pats miksuoti, prikelti naujam gyvenimui būtent per tą muzikos šaką, su kuria tave galbūt daugiausiai ir sieja mūsų klausytojai Lietuvoje?
0: Aš manau, imčiau gal kažkokius pop standartus, vis tiek tai, kad užeitų ant to ritmo ir gerai įsimiksuotų. Tai šiuo atveju jau ką tik tai paminėjau, ten kokį Vivaldį labai lengva sujungti su šiuolaikiniais pop ritmais. Reikia žiūrėti tokius, kurie maloniai ausiai klausosi ir iš esmės, kur tos temos labai smarkiai nesiplėtoja, nors pavyzdžiui, vienas iki teko klausytis, taip kalbėjo Zaratustra, berods Štrauso, tai įžanga į didžiai setą, nu, buvo pribloškiančiai smagi.
1: O sakyk, tu jau paminėjai, maloniai klausosi, tai ar maloniai klausosi kūrinys, kurį tau šiandieną pristačiau?
0: Tikrai ne. Tikrai, tikrai ne, bet aš nusiteikiau, kad tai bus rimtas reikalas ir kad jį reikia išklausyti ir pareflektuoti šiek tiek, kaip nuskambėjo man pačiam.
1: Ir ką jį būtent tu išgirdai, arba kokias galima sakyti inspiracijas, kokius vaizdinius tas kūrinys pažadino pirmą kartą klausant?
0: Pati įžanga, tai buvo tarsi rytas miške ir aš vienu metu netgi išgirdau gal ir medžioklės rago garsus ir tokį. Panašiai kaip būtų beklausant kokio nors gerbiamo Vagnerio, bet po to man prasidėjo Žalgirio mūšis. Kautynės, kur girdžiu geležis besidaužančias vieną į kitą, nu, norėjau sakyti skerdynės.
1: Pas tas garsas išties buvo labai brutualus, kompozitorius čia aprašė vieną savo gyvenimo įvykį, kurį būtent tokiu būdu atsiminė ir vėliau sudėliojo į partitūrą. Jau paminėjai, kad tai galėtų būti mūšis, galėtų būti kažkokios tai skerdinės, o jeigu kalbėtumėme grinai apie gamtos energiją, pats tikriausiai būni gamtoje, su kokiu gamtos vaizdiniu galėtum susieti, galbūt netgi atspėti, ką kompozitorius turėjo omeny?
0: Nu, tada manyčiau, kad tai yra audra. Tai yra staiga prasidėjusi audra, kai barška visas stogas, lietvamžiai, ant palangės.

0: vingių krenta lietus ir kai norisi pasikavoti.
1: Kompozitorius turėjo omeny šiek tiek kitokią gamtos stichiją, šiuo atveju tai buvo ugnikalnio išsiveržimas. Ar galėjai įsivaizduoti kažkokią tai būtent iš ugnikalnio einančią energiją?
0: Nu, aš manau, kad ir mūšis, ir audra, ir ugnikalnis irgi turi tam tikrą panašią energiją, nes tai yra visada pavojinga. Tai yra didinga nesuvaldoma jėga, nes kad ir kariauti prieš kariuomenę kokią nors, ar žiūrėti, ar ta lava tave pasieks ar nepasieks. Manau, vis tiek tas pavojaus aspektas yra atspindėtas.
1: Pats esi koncertų lankytojas ir toksai kūrinys būtent jisai turėtų irgi būti galbūt pristatytas tam tikrose rėmuose, kuriuose jisai suskambėtų geriau negu kažkur kitur. Mes patys muzikantai irgi kartais pagalvojame, ar tiktų šis kūrinys tokiai salei, pavyzdžiui, kai kurių kūrinių mes tiesiog negrojame mažuose salonuose, nes publikai būtų tiesiog per daug. Toksai griausmingas kūrinys su tiek daug energijos, kur tu jį pats įsivaizduotum, arba geriau pasakyti, kaip žmogus publikoje, kur tu jį pats norėtum išgirsti?
0: Na, aš manau, kad erdvė galėtų būti tokia industrinė, kur betoninės sienos, kur apleistas fabrikas, tai galėtų būti ir kokia nors jaunimo šokių salė. Čia, kur dabar yra Kauno gatvėje, ten klub 19 kažkoks 86 berods vadinasi. Tuo atžvilgiu aš manau, kad tokioj erdvėj skambėtų dar stipriau, kur dar ir būtų šiek tiek akustikos, nes tas garsas jis turi kažkur išsiplėsti, nueiti ir atsimušęs nuo sienų dar truputėlį grįžti.
1: Klausydamas muzikos tikriausiai ne tik tai surandi kažkokius tai kompozitorius, kuriais ten norisi pasidomėti, norisi šiek tiek galbūt apie juos pasiskaityti, galbūt tau užkliuvo ar klasikinėje, ar pop muzikoje, kokie nors tokie kūriniai, arba kompozitoriai, arba atlikėjai, kuriuos galėtum įvardinti savo, na, prasikaltusių malonumų, kaip mes sakome, guilty pleasure, apie kurį galbūt nenorėtum prasitarti plačiai publikai, bet prasitartum palėpės radiniams.
0: Na, vienas iš tų guilty radinių tai nuo pat vaikystės, tai yra Chopino ta baisi bemolių, kur yra, net nežinau, kaip tas kūrinys vadinasi, tai pirmą kartą išgirdau per Brežnevo laidotuvės.
1: Tikriausiai turėjo minį laidotuvių maršą.
0: Taip, laidotuvių maršas, kuris tuo pačiu skamba ir siaubingai, ir niūriai, bet ten yra viena tokia juokinga vieta, ten yra toksai vienas ir pralinksmėjimas, kur tai aš jūs tada laukiau, kad toje niūrumoje, kur iš esmės šiek tiek panašu į bolero, kur bet atsiranda ir tokių ir šviesesnių momentų, bet šiaip kūrinys siaubingas yra, bet retkarčiais išgirsti visai fainą.
1: Na taip, ypatingai, kada dar yra koks nors galbūt netgi ir politinis kontekstas tam, kurį jau šį paminėjai. Paskutinis klausimas tau prieš užduodant kompozitoriaus vardą ir pavardę. Jeigu, pavyzdžiui, kai kurie mūsų klausytojai šiandieną įsijungė laidą tik dėl to, kad pamatė tave ir pagalvojo, o ką jisai turės dabar apie klasikinę muziką pasakyti. Pats kaip koncertų lankytojas, kaip klasikinės muzikos mėgėjas, ką šiandien išsiaiškinome, jeigu kažkoks žmogus apskritai dar nėra pažįstamas su klasikinė muzika ir po šios laidos įsijungtų kokį nors kūrinį, kurį parekomenduotum tu vien dėl to, kad tai esi tu. Nuo kokio kūrinio tu rekomenduotum pradėti pažinti su klasikinė muzika?
0: Tai iš karto ir sakau, kad jau paminėjau bolero vėliau. Aš manau, kad tai labai geras perėjimas iš šokių muzikos erdvės jau į klasikinės muzikos sferą.
1: Klausėsi islandų kompozitoriaus Jono Leifso kūrinio Hekla, kuris yra pavadintas taip, kaip vienas iš islandiškųjų ugnikalnių. Ar kada nors teko pačiam būti Islandijoje arba panašioje aplinkoje tiesiog keliaujant?
0: Islandijoje nebuvau, tik praskridau virš Islandijos, bet viena iš prioritetinių šalių nuvažiuoti.
1: Štai tokia buvo šiandieną gamtoje rasta palėpė. Įsivaizduok, kad šie trys kūriniai, trys kompozitoriai, Mel Bonny, Geraldas Finzis bei Jonas Leifsas, tai yra kaip graži kompozitorių puokštė.

su kuria šią savaitę gali susipažinti. Žinoma, gali apie šios kompozitorius pasiskaityti, daugiau pasidomėti jų kūriniais ir man parašyti, ar sudomintų tave, jeigu antrame laidos sezone tik vienas jų dar ir gautų po savo solinę laidą, kadangi patikėk, jų muzikinėse palėpėse dar nemažai šedevrų. Ši laida, kaip ir visos kitos palėpės radinių laidos, lauks tavęs LRT radiotekoje. Tai reikia paieškos lautelėje suvesti palėpės radiniai ir pasimėgauti jau daugiau negu 35 laidomis, kurių tik vienoje dažnai po naują ir negirdėtą tau muzikinį atradimą. O dabar ir man pačiam jau laikas išjungti mikrofoną ir eiti į gamtą. Su tavimi šią valandą leido Gintaras Januševičius. Lik su LRT klasika. Iki.

0: Šiandien 15:05 laidoje Istoriko teritorija su kino režisieriumi Audriumi Stoniu kalbėsime apie lūžio kartą lietuviškajame kine, o taip pat žmogaus su kino kamera galimybę užfiksuoti laiko tėkmę ir mūsų gyvenimų virsmą istoriją. Aš Aurimas Švedas kviečiu įsijungti LRT klasiką.
1: Laidoje iš balkono kalbame su Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisare daktare Lolita Jablonskiene. Kuo išskirtinė Eglės Budvytytės kūryba ir paviljone pristatoma nauja filmo instaliacija Gyva gyvata? Koks jos santykis su Marijos Gimbutienės archeomitologijos tyrimais ir vieta Venecijoje, kuri vadinama ateities kalve? Ir kaip Lietuva bei kitos šalis ruošiasi palaikyti Ukrainą ir protestuoti prieš Rusijos sugrąžinimą į bienalę? Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: Antra valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Avariją Gudžiūnų geležinkelio stotyje patyręs traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius LRT radijui patvirtino, kad vagonų kontrolės sistema ruože buvo išjungta. Todėl, kaip teigia mašinistas, jis nepastebėjo nuvirtusių vagonų. Pasak Simonavičiaus, avarijos priežastis galėjo būti vagono riedmenų brokas.
2: Buvo ir tas išjungtas perspėjimo lapiuką pas mane nėra, nebuvo užrašyta. Net nežinojau, kad jis išjungta yra. Iš vis buvo atjungta. Nu, kaip jį užsiblokavo, pradėjo guolis birėti, ir nukrit. Ir vagonas buvo tenai 49 kilometras. Sako, neįmanoma pastebėti. Čia, vagono brokas kažkas, guolis gal, vagono brokas jau buvo.
1: LRT radijui teigia traukinio mašinistas Vidmantas Simonavičius. LRT radijo žiniomis šiandien jis bus apklaustas policijoje. Siekiant aptarti įvykusias avarijas Kėdainių ir Kauno rajonuose, bei apžvelgti geležinkelių būklę ir jiems galinčias kilti grėsmes, premjerė šaukia Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Seimo kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. LRT įstatymo pakeitimams apsvarstyti prireikė 10 kultūros komiteto posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimo, komiteto išvada užima apie 500 puslapių. Iš viso projektui buvo registruota daugiau kaip 150 Seimo narių, apie 15 organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų pasiūlymų, per 40 Seimo teisės departamento pastabų. Čekijos sostinėje vakar įvyko pirmasis masinis protestas prieš vyriausybės bandymą pakeisti visuomeninio transliuotojo finansavimo modelį ir siekį didinti politinę kontrolę. Andrejus Babišo vyriausybėje esantį motoristų partiją pateikė įstatymo projektą, kuriuo visuomeninio transliuotojo finansavimas būtų perkeltas iš licenzijomis surenkamų mokesčių į finansavimą tik iš valstybės biudžeto. Įstatymų taip pat numatyta finansavimą sumažinti. Išsamiau LRT bendradarbis Čekijoje Andrius Kunčina.
3: Vyriausybė mėgina prastumti įstatymą, kur finansavimas viešojo transliuotojo bus pakeistas taip, kad jis nebūtų išlaikomas iš žmonių kišenės, kadangi dabar Čekijos viešasis transliuotojas egzistuoja panašių principų kaip Britanijos BBC, tai yra kiekvienas Čekijos gyventojas moka nedidelį mėnesinį mokestį, o vyriausybė nori pakeisti taip, kad transliuotojas būtų finansuojamas iš kasmetinio valstybės biudžeto. Protestuotojai tvirtina, kad tai bus akivaizdus įsikišimas, tai nepriklausoma įvaizdį šios žiniasklaidos ir pirmieji ženklai to jau yra pasirodę, kaip valdančioji dauguma bando kištis į televizijos ir radio reikalus.
1: LRT bendradarbis Čekijoje Andrius Kunčina. Čekijoje veikiančios pilietinės grupės milijonai momentų už demokratiją vadovas Mikulašas Minardžas sako, kad naujai siūlymai siekiama perimti transliuotojo nepriklausomybę.
4: Babišo vyriausybė nusprendė iš visuomenės pavogti Čekijos televiziją ir Čekijos radiją ir tvirtai juos kontroliuoti. Vengrijos ir Slovakijos patirtis rodo, kad jei tai pavyktų, tai faktiškai reikštų panaikinta šių žiniasklaidos priemonių nepriklausomybę.
1: Čekijoje veikiančios pilietinės grupės milijonai momentų už demokratiją vadovas Mikulašas Minaržas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas į Lietuvos vaiko teisų apsaugos kontrolierės pareigas tiks Alinos Jekavonienės kandidatūrą. Tuo metu lygių galimybių kontrolierės pozicijoje siūloma palikti dabar įstaigai vadovaujančią Birutę Sabatauskaitę. Kandidatūras ketinama pristatyti rytoj vyksiančiame Seimo plenarinėme posėdyje. Šiuo metu vaiko teisų apsaugos kontrolieriaus įstaigai vadovauja Edita Žiobienė. Jos 5 metų kadencija yra pasibaigusi sausio 7 dieną. Alina Jekavonienė yra buvusi valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė. Tuo metu lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai vadovauja Birutė Sabatauskaitė. Jos kadencija yra pasibaigusi balandžio 1 dieną. Šią valandą Panevėžyje 10, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Kaune 15, Vilniuje 16 laipsnių šilumos. Šiąnakt daug kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 6-11, šiaurės vakaruose kai kur iki 3-5 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
5: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose galėjo įvykti dėl žmogaus ir techninių klaidų. Taip ministrė pirmininkė kalbėjo po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, kuris buvo sušauktas geležinkelio incidentams aptarti. Kaip teigia Ruginienė, Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija per 2 savaites turi parengti detalų planą, numatantį, kaip galima padidinti ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą.
2: Aiškiai sutarėme, kad kritinė infrastruktūra turi būti apsaugota kiek įmanoma labiau. Ir aiškiai sutarėm, kad jeigu yra tam tikrose vietose, reikia daugiau techninių sprendinių, tai jie turi atsirasti. Tai po posėdžio galiu aiškiai pasakyti, kad buvo priimtas sprendimas, kad Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija po 2 savaičių turi ateiti su detaliu planu, su sprendiniais, kaip galime padidinti kritinės infrastruktūros saugumą, šiuo atveju geležinkelių vėžių, ir kokie bus aiškus ir konkretus sprendiniai įdėkti, išmokstant pamokas, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų.
1: Premjerė Inga Ruginienė. Generalinė prokuratūra greitųjų COVID testų pirkimo byloje prašo dėl piknaudžiavimo pripažinti kaltą buvusią sveikatos apsaugos viceministrę Liną Jaruševičienę ir skirti jai 32,5 tūkstančių eurų baudą. Prokuroras Gintaras Plioplys taip pat teigia, kad kaltinama jai turėtų būti paskirta ir baudžiamojo poveikio priemonė. Tai yra teisės dirbti valstybės tarnyboje atėmimas 3 metams. Prokuroras taip pat pabrėžia, kad teisėsaugos surinkta informacija rodo, jog įmonės Profarma siūlyti greitieji testai esą nebuvo tinkami ankstyvajai COVID-19 diagnostikai. Nepaisant to, pasak prokuroro, tuometinė sveikatos apsaugos viceministrė Jaruševičienė esą veikia minėtos įmonės naudai. Jaruševičienė savo ruoštų kaltės nepripažįsta. Apeliacinis teismas yra pripažinęs, kad valstybė už minėtus testus yra permokėjusi kelioms bendrovėms ir priteisė valstybei per 4 milijonus eurų. Seimas nepritarė siūlymui prabangos mokesčio apmokestinti galingus automobilius. Jis būtų taikomas transporto priemonėms, kurių variklio gale viršyje 150 kW. Įstatymo projektą sulaukė ir valdančiųjų ir opozicijos kritikos. Anot žurnalo Autobild vyriausiojo redaktoriaus Vitoldo Miliaus, siūlytas mokestis buvo nelogiškas, nes automobilio variklio gale dar nereiškia, kad jis prabangus.
3: Dabar stipriai populiarėja ir tikrai populiarės ir ateityje elektromobiliai ir tam tikrai dariniai, tai reiškia hibridai, įvairūs hibridai. Jų galingumai yra stipriai išaugę, tai ką mes matome skaitinę vertę ir ten pirmoji gradacija nuo 150 kW niekaip ten nėra jokia prabanga. Tai yra normalus hibridas, pavyzdžiui, arba visiškai paprastas normalus elektromobilis. Tenai galios yra daug, o prabangos nebūtinai daug.
1: Žurnalo Autobild vyriausiasis redaktorius Vitoldas Milius. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas praneša, kad 3 hanta virusų užsikrėtę pacientai evakuoti iš Olandų kruizinio laivo ir šiuo metu yra gabenami į Nyderlandus, kur jiems bus suteikta medicininė pagalba. Laivas šiuo metu plaukia prie žaliojo kyšulio salų netoli Afrikos krantų. Organizacijos vadovas taip pat įspėjo apie bendrai visuomenės sveikatai vyraujantį pavojų. Tuo metu Ispanijos Kanarų salų regioninė valdžia pranešė nenorinti priimti kruizinio laivo, kuriame užfiksuotas hanta viruso protrūkis. Vietos valdžia teigia, kad sprendimas nėra pagristas jokiais techniniais kriterijais ir gali kelti grėsmę salų gyventojams. Apie tai, kad laivas turėtų artimiausiomis dienomis plaukti į Kanarų salas, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame lainerije kilus hanta viruso protrūkiui mirė 3 žmonės. Hanta virusas tai ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrečiu, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvepavimo takų ir plaučių pažeidimai. Šią valandą Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 10, Kaune 16, Vilniuje 17 laipsnių šilumos. Šią naktį daug kur trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 6-11 šiaurės vakaruose, kai kur iki 3-5 laipsnių. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs šiaurės vakarų, šiaurės vidutinio stiprumo vėjas. Diena bus 11-16, pietrytiniuose rajonuose, kai kur iki 19 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
4: Homo cultus. Istoriko teritorija. Su Aurimu Švedu.
5: Labą dieną. Su jumis LRT klasikos laida Istoriko teritorija. Praėjusią savaitę savo jubiliejų paminėjo kino režisierius, pedagogas, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Audrius Stonys. Ši graži sukaktis paskatino mane pasikviesti kino režisierių į laidą ir pakalbėti apie jo kūrybinę biografiją bei kai kuriuos ankstyvosios kūrybos etapui priskirtinus filmus įsirėžusius į mūsų atmintį. Gerą dieną, Audriau. Ačiū labai, kad radot laiko susitikti.
6: Labą dieną, labai malonu.
5: Žinau, kad jūs atitraukiau nuo montažinio darbo. Tikiuosi, kad artimiausiu metu mes sužinosim apie tai, ką jūs šiuo metu darot, bet kaip jau minėjau, visų pirma norėsiu pakalbėti apie ankstyvąją jūsų kūrybą ir pakamantinėti jūs apie tai, ką galbūt būtų galima pavadinti tam tikrom mąstymo prielaidom, kurios tada nulėmė jūsų metodą. Pradėkim nuo klausimo, kuris tiesiog neišvengiamas, mano nuomonė. Nes mesgi esam istoriko teritorijoje, tai pakalbėkim apie istorijas. Pasaulis tiesiog vibruoja nuo istorijų, kurios nutinka čia ir dabar, kurios yra prisimenamos, kurios yra pasakojamos ir kurios yra sukuriamos pasitelkus vaizduotę. Kažkada aš labai išgyvenau, kai supratau, kad mano vaizduotė nepadeda man sukurti įtaigių istorijų. Tačiau mane išgelbėjo istorija. Aš tyrinėjau kitų žmonių istorijas. Jūsgi kaip dokumentinio kino kūrėjas apsisprendėt nepasikliaut savo vaizduotę. Jūs kaip ir aš, kaip daugelis istorikų, ieškot įstabių jūsų dėmesį patraukiančių kažkada nutikusių istorijų. Kodėl gyvenimas virstantis istorija jūsų filmuose nugali vaizduotę?
6: Aš gal ir ne visai sutikčiau su šituo teiginiu. Todėl, kad tai, net ir tai, kas yra, ką diktuoja istoriniai įvykiai, ką diktuoja pasaulis, neišvengiamai patekę į autoriaus kūrybinį lauką, jie transformuojasi ir tampa jo vaizduotės dariniais. Ir nutolsta nuo to. Ir labai toks, čia yra toks, aišku, keistas dalykas, kad iš vienos pusės jie nutolsta, iš kitos pusės jie įgauna kažkokią galę kalbėti apie giluminius dalykus. Atrodo, net ir tie filmai, kurie yra apolitiški, kurie neliečia dabar vat, gatvėse ir aplinkui vykstančių įvykių, jie iš tiesų kalba jų apie juos, tik tai iš kitos, visai kitoje perspektyvoje. Ir jeigu žiūrėti, tarkim, to meto filmus, kurie stengiasi kuo objektyviau atspindėti realybę, man atrodo, aš daugiau apie laikmetį sužinau ne, būtent ne iš šitų, ne iš tų, tai vadinamų, tos grynosios, tyrosios dokumentikos kūrinių, o būtent iš kūrinių, kurie nebijojo pasitelkti vaizduotės, kurie nebijojo perleisti tos įvykius per savo kažkokią tai asmeninę viziją arba kažkokią matymo prizmę.
5: Dar vienas klausimas apie tam tikras mąstymo prielaidas. Akivaizdu, kad jūsų filmuose pasakojamos labai įvairios istorijos, tačiau jas visas susieja dėmesys praeičiai, atminčiai, laiko tėkmei ir visa tai nukreipia mus vienai per kitaip ties pamatinių klausimų. Žmogaus besikepurnėjančio toj laiko upėj gyvenimo tų kažkokių pavienių veiksmų prasmė. Kaip jūs suradot šitas temas, o gal šitos temos surado jūs, nes dokumentika visą laiką apie tai?
6: Aš pradėjau savo kūrybinį kelią tokios visuotinės griūties laikotarpiu, kai keitėsi sistemos, kai keitėsi kūrybos principai, kai keitėsi visas pasaulio matymas. Ir kai tarsi kaip tokia milžinė, kaip tsunamis, užgriuvo mus besikeičiančio to pasaulio įvykiai. Ir būtent tas bandymas ar noras atsisukti į egzistencinės kažkokias žmogaus problemas, būtent kilo ir iš to, kad to įvykių audroje, kažkokio uragane staiga, žmogus tapo vis mažiau reikšmingas ir pastebimas. Jeigu jūs žiūrėtumėt to meto kroniką, ką mes prisimenam, ar jūs prisimenat veidus? Beveik ne, tengi yra, tai yra minios. Mes visos kronikos fiksavo minės. Vingio parkas, sporto rūmai, gatvės, daug žmonių. Ir mes visi, aišku, labai džiaugiamės, kad taip, tiek daug pat išėjo. Bet kartu ir reikšmė vieno žmogaus, tarsi jinai nublanko. Nu, kaip galima kalbėti apie žmogaus išgyvenimus, apie jo kažkokį skausmą, apie jo vienatvę, kai aplinkui vyksta tokie epochiniai, milžiniški, globalūs įvykiai. Atrodo, žmogus tampa nereikšmingas ir va tada ir norisi atsisukti, va ir tada norisi kažkaip sustabdyti tą laiką ir pabandyti vėl priminti, kad ta milžiniška minė, jinai sudaryta iš žmonių, kurie atsineša savo istoriją, savo skausmą, savo kažkokias tai, savo išgyvenimus, savo egzistencinės problemas ir klausimus. Ir nors jį tada įsižiūrėti į jį. Taip atsiranda tas toksai. Ir atrodo, jisai toks tarsi iškritęs iš savo laikmečio. Ir aš tą klausimą ne vieną kartą girdėjau, kai jie sakydavo, man sakydavo, kaip čia aplinkui, žiūrėk, aplinkui tokie dalykai vyksta, o čia tu kažką filmuoji, kažkokį senuką sėdinti savo trobelėje. Arba avytę. Bet aš mačiau tame labai didelę prasmę. Ir iki šiol nemanau, kad tas bandymas pažvelgti žmogui akis ar sustabdyti laiką yra mažiau reikšmingas negu epochinių įvykių fiksavimas.
5: Pasidalinsiu dar vienu įspūdžiu. Man atrodo, kad jūsų filmų herojus, tuos jūsų iš minios, iš pasaulio pagriebtus, pamatytus, mums parodytus žmonės vienyje du dalykai. Vienatvės ženklas, kybantis virš jų galvos lyg Damoklo kardas ir kažkokia skaidraus liūdesio emocija.
6: Vienatvė yra viena iš tokių pamatinių, esminių žmogaus būsenų. Ir būtent minioje jinai labiausiai išryškėja. Čia toks atrodo keistas paradoksas, bet mes nebūnam labiau vieniši, nei būdami minioje. Tai galbūt ir tai, ir kaip mums su tuo susidoroti, kaip mums gyventi su savo vienatvės, kaip mums išmokti vienatvės, yra nepaprastai svarbus klausimas. Ir mano visi herojai, ankstyvesnių filmų herojai, jie atrado tuos kelius. Ir va tas man buvo nepaprastai įdomu už tai, kad ar tai būtų tėvas Stanislovas, kuris gyvena tokioj tarsi, filmo pradinis pavadinimas buvo sala, paskui jisai tapo atverti duris ateinančiam, bet jis irgi tarsi kažkokioj tokioj saloj, tarsi niekieno teritorijoje, arba ta tokia visiškai radikali vienatvė neregių, kai jie yra tarsi atriboti nuo viso aplinkinio pasaulio ir kaip jie susitvarko, kaip jie gyveno toje vienatvėje ir toje vienatvėje, kiek daug pasirodo toje vienatvėje yra šviesos, kiek daug yra erdvės, kiek daug spalvų. Tai ta man buvo labai svarbu pasakyti savo pirmaisiais filmais.
5: O ką jūs turėjot omeny, sakydamas, kad kiekvienas dokumentinis filmas turėtų prasidėti nuo žodžių aš manau?
6: Kiekvienas meno kūrinys turbūt turėtų prasidėti žodžiais, aš manau, aš tikiu, aš manau, kad menas numiršta, kai autorius sako, aš žinau. Tai toks Mes žinoti nieko absoliučiai negalim, mes galim tikėti, mes galim manyti. Ir man atrodo, va šita pozicija yra labai svarbi. Žinantis žmogus, jis nebegali nustepti. Manantis žmogus, jisai, man atrodo, palieka erdvės kažkokiam tai, o tam nežinojimui, nustebimui, atradimui ir panašiai. Ir galų gale, aš manau, jisai irgi nurodo į tą tokį kūrybos subjektyvumą. Nes vėlgi, aš neįsivaizduoju objektyvaus filmo, objektyvos knygos, romano, novelės, neįsivaizduoju objektyvaus eilėraščio. Tai kinoje yra galioja tos pačios taisyklės.
5: Prisiminkim vieną svarbų jūsų biografijos faktą. Jūs mokėtės kurti filmus 1984-aisiais, 1989-aisiais metais, arba kitaip epochoje, kuomet gimė sąjūdis, Lietuvos visuomenė pajuto savyje stiprybę kovo dėl nepriklausomybės ir ją po to iškovojo. Tuo pat metu žlugo iki tol egzistavusi kino finansavimo, gamybos, platinimo ir, aišku, cenzūravimo sistema. Taigi, prieš jūsų akis buvo, tarytum, neribotos galimybės ir kartu tuštėjanti Lietuvos kino studija, kuri netrukus bus privatizuota, nugriauta, vietoj jos iškils gyvenamieji namai ir iki šiol man pravažiuojant pro tą vietą nejauku. Ar prisimenat, arba kaip prisimenat save tuo metu ir ką jūs galvojot, koks galėtų būti jūsų kaip kino kūrėjo kelias, ko jūs savo linkėjot?
6: Aš iš tiesų ir gyvenau ir pradėjau savo kūrybinį kelią ne,

0: nepaprastai įdomių laikų. Todėl, kad aš nežinau, kaip aš būčiau, kaip mane būtų, kaip ar mano būtų stuburas atlaikęs visus cenzūrinius laužimus. Tai aš šito nepatyriau. Vienintelis, toks kaip galima būtų pavadinti cenzūriniu kažkokiu tai pasireiškimu, buvo tai, kad aš nedrąsiai pasiūliau savo dėstymam, ar aš galiu daryti filmą, savo pirmąjį filmą apie kunigą. Tikėdamasis atsakymu, kad ne, žinoma, ir, bet jau buvo tas laikas, kai mano dėstytojai pasakė, žinoma, imk ir daryk. Ir viskas, o toliau viskas dingo. Ir ne tik tai ta, tarkim, tokia glavlitinė Maskvos ranka išnyko. Išnyko ir vietinė cenzūra, ir išnyko savi cenzūra. O iš kitos pusės dar nebuvo atsiradusi rinkos cenzūra, arba rinkos tas toksai presas, kuris yra kažkuria pasme net ir, man atrodo, net ir stipresnis negu buvusi ta sovietinė cenzūra, kai tu turi padaryti taip, kad tavo filmas ir būtų žiūrimas, ir atneštų pelną, ir jį priimtų didieji kino teatrai, ir jį pasikviestų kino festivaliai. Tai tas laikas iš tikrųjų buvo nepaprastai duodantis nepaprastai daug, suteikiantis nepaprastai daug laisvės. Ir aišku, žinoma, kad ta tokia finansinė tuštuma, bet kai yra toks begalinis noras, o čia pati pradžia ir pats tas kino atradimas, tai kažkaip aš neprisimenu to nepritekliaus. Aš neprisimenu, kad man būtų kinui trūkę pinigų. Už tai, kad apie tai negalvoji. Yra kamera, susigauni kažkur, nuo kažkokio tai filmo liko, kažkokio tai liekanų juostos. Susirenki tas liekanas. Iššoki kokį nors į troleibusą su kamera ir operatorium ir važiuoji ir filmuoji. Tai aš manau, kad ta tokia laisvė ir kurti ir atrasti kiną, jinai buvo visa apimanti ir leidusi pamiršti tuos nepriteklius. Dabar aš galiu prisiminti ir galvoju, ir dabar galiu tik nustepti, o kaip man tai pavyko kiekvienais metais po filmu padaryti. Bet kažkaip, vat, kai tu iš tiesų esi, kai tu degi, kai pradeda kristi sniegas, tu šoki vidurį nakties iš lovos ir griebi kamerą ir bėgi filmuoti už tai, kad toks sniegas krenta. Tai man atrodo, tokios aistros negali sustabdyti jokios ten finansiniai nepritekliai ir ten nefinansavimas. Nu nefinansuoja, nu gerai nefinansuoja, kažkaip kitaip tą padarysiu.
1: Apie jūs, apie jūsų kartą sakoma taip. 9-ame dešimtmetyje į lietuvių kiną atėjo nauja, kūrybinga bei kupina inovatyvių idėjų karta. Jauni režisieriai aiškiai deklaravo savo požiūrį į kiną, o taip pat ir į aplink juos vyraujančių retsykiais negailestingą kūrėjų tikrovę. Šito žodžius radau Lietuvos teatro muzikos ir kino muziejaus internetiniai svetainiai. Ką norėjo pasakyti jūsų Audriau karta, taip dramatiškai įvardinta, kaip lūžio karta, ir papildysiu šitą klausimą tokia konkrečiau užduotim. Jeigu jums reikėtų pirmakursiams Koimbros, ne Vilniaus universiteto kultūros istorijos studentams, papasakot apie tai, kas yra lūžio karta Lietuvoje, kokius filmus parinktumėt iliustracijai?
0: Ir sąrašas būtų ilgas, todėl kad aš esu pats ir kino žiūrėtojas ir man labai patinka žiūrėti ir žiūrėti po keletą kartų filmus. Ir žinoma, kad tame sąraše būtų ir Arūno Matelio 10 minučių prieš ikaro skrydį ir Šarūno Barto praėjusios dienos atminimų ir Valdo Navasaičio Rudens sniegas. Tai todėl, kad visi šitie filmai turėjo tą tokią, kas juos vienyje. Iš tikrųjų, užfiksuotas, atrodo neužfiksuojamas dalykas ateinančio laiko, ateinančio permainų, ateinančio kito pasaulio, ateinančios laisvės pojūtis. Kaip galima šitą užrašyti žodžiais, arba kaip tą galima nupiešti, ar kaip tą galima būtų. O šitie filmai tą sugebėjo padaryti. Juose tiesiog pulsuoja, tu juos žiūri ir tu jauti tą dvelgsmą, jau artėjančių permainų dvelgsmą. Tai man atrodo, mūsų ta karta, kuri mes nerašėm jokių manifestų, mes niekada nebuvo taip, kad mes va taip sueitumėm ir va, padarykime, imkime ir darykime tai, bet mūsų kartai iškrito, aš manau, tokia privilegija

0: fiksuoti griūvantį pasaulį ir stebėti naujo pasaulio nepriklausomybės, laisvės daigus. Ir tas buvo, man atrodo, čia toks buvo kažkoks pavasaris, kai istoriškai skleidėsi tokie va, tie pirmieji pumpurai naujo pasaulio. Ir mes galėjom tą matyti. Tai vyko mūsų akise. Ir tai buvo nepaprastai, nu, kūrybiškai ir nepaprastai mums visiems brangus laikas. Ir netgi, sakau vėlgi, iš filmo, kokio nors Arūno Matelio 10 minučių prieš į karo skrydį, apie senuką Mišą gyvenantį užupyje. Paprastas 10 minučių filmas pasako nepaprastai daug, fiksuoja nepaprastai daug apie tą ateinantį laiką. Ir istorinę, ir būtent tą laiko tarpą, kuriame mes gyvenom. Jeigu man reikėtų patarti Koimbros universiteto studentams, net ir istorikams, kuriems sakyčiau, vat jūs norit suprasti, o kas vyko, o kaip žmogus jautėsi, o kas tvirojo ore, kokios bangos, ir kas mus vedė, ir kas mus motyvavo, ir kaip mes gyvenom tuo laiku, tai aš tikrai pasiūlyčiau šitos filmus.
1: Kadangi jūs susiminėt, kad jūs ne tik tai kuriat filmus, ne tik tai filmuojate, montuojate, rašot scenarijus, bet ir žiūrite filmus, pasiūlysiu šiek tiek nukrypt nuo pagrindinės mūsų pokalbio temos, užduosiu jums klausimą, kuris man asmeniškai labai svarbus. Teatro kritikai kalba apie tai, kad teatre yra svarbus žiūrovų buvimas kartu taip kuriant bendruomenę. Jie pabrėžia, kad teatras prasideda nuo tos akimirkos, kai tu įžengi pro duris, bufete užsakai kavos ar, nežinau, ten šampano taurę. Ir jis egzistuoja tol, kol tęsi spektaklis. Ir vienas teatro kritikas labai nustebo, kai aš pabandžiau labai panašiai kalbėti apie savo jausmus, kai aš įžengiu į kino teatrą, kuris turi savo istoriją. Į Skalvijos kino teatrą, ar prisimenu Lietuvos kino teatrą, arba senąjį Vingio kino teatrą. Ar jums svarbi žiūrėjimo kino filmą kartu užtemdytoj kino salėje, iš kurios tu 2 valandas ar 90 minučių negali pasitraukti, nes čia tokio žaidimo taisyklės patirtis? Ir kiek jūsų nuomonė įmanoma 21 amžiuje šito buvimo kartu ir išgyvenimo kino mums dovanojamo stebuklo patirtį išlaikyti, nes taip patogu žiūrėti filmus telefone, prie televizoriaus, naktį, paryčiais, kompiuteryje, planšetėje.
0: Kino teatras yra bažnyčia. Ir jeigu toliau vedant tą analogiją, žinoma, kad galima melstis ir namuose, galima, kaip kada dažnai sako, galima eiti į mišką, į kopas, prie jūros ir melstis ten, bet vis tik per tuos 1000 metų, kol egzistuoja bažnyčia, vis tik ta yra prasmė mums visiems susirinkti ir būti kartu ir jausti tą bendrystę. Tai kino teatras yra kino bažnyčia ir yra nepaprastai svarbu. Todėl, kad pats kinas, jis neturi jokios prasmės. Jis kaip daiktas savyje, jisai neegzistuojantis yra dalykas. Kinas visada yra pretekstas pokalbiui, minčiai, buvimui kartu ir pasidalinimui. Jeigu jisai netlieka tos funkcijos, jis yra visiškai beprasmis. Ir todėl tas labai svarbu jausti. Todėl, kad kiekvienas kino filmas, iš tiesų jo atsiradimo kino ekrane pagrindinė priežastis yra ieškoti bendraminčių. Tu žiūri tą filmą ir tu matai, kad tas iš ekrano, ekrane tu matai, kad ten yra žmogus, kuris masto ir mato ir jaučia lygiai taip pat kaip tu. Ir tu jau nebesijauči toks vienišas, bet dar daugiau, tu staiga jauti, kad čia šalia tie žmonės kvėpuoja, lygiai taip pat kaip tu. Ir tau dar vėlgi nesijauti vienišas. Ir kūrėsi tokia visiškai, tokia lyg ir neverbalinė, ne bendruomenė, ne žodžiais, ne veiksmais, o kažkokiu tai buvimu ir pasidalinimu tuo pačiu kažkokiu tai ar skausmu, ar ilgesiu, ar kažkokiu pasaulio pajautimu. Tai man atrodo, tas yra nepaprastai svarbu. Ir juolab ir tos senieji kino teatrai, jie turi savo prasmę, todėl kad ten tu jauti tuose sienose, tu jauti tuos žiūrovus, kurie čia ėjo, tos kartos, kurios žiūrėjo. Ir man atrodo, kaip ir naujosios bažnyčios, kur aš kartais įeinu ir aš nelabai suprantu, ar aš patekau čia į geležinkelio stotį, ar į kokį nors, nežinau, sandėlį, ar kokią nors paveikslų, nežinau, šio laikinio meno galeriją, ar dar kur nors. Juose taip ir kino teatruose, kai kino teatrai atsiduria supermarketuose, kažkokiuose shopping mallose, juose išnyksta kažkokia tai labai svarbi dvasia. Man pačiam buvo labai brangus ir Kronikos kino teatras, žinoma, kad gerai, kad jis buvo sugražintas tikintiesiems, bet tas vat, sąsaja turbūt, tas suvokimas kino teatro kaip tokios kino bažnyčios, man atrodo, ten turbūt ir gimė. Nes aš taip ir jau uždavausi. Jis į Kronikos kino teatrą, aš pajusdavau, kad prieš mane vyksta kažkas sakralaus. Nors ten ekrane rodydavo dokumentinius filmus, gal apie primilžius arba ten melioratorių pasiekimus. Bet tas sakralumo kažkoksai tai jausmas, jisai būdavo ten. Sakau, netgi, nežinau, kažkur tai vat, tam tyliam buvime kartu.
1: Jūsų diplominis darbas, apie kurį jūs šiandien jau užsiminėt, virtęs filmo Atverti duris ateinančiam 1989-aisiais, buvo apie kapucinų vienuolį ir kunigą Paberžės saloje gyvenusi sielų ganytoją tėvą Stanislovą. Leiskite priminti tai, ką sakėte apie savo pirmąjį apsilankymą vienoje iš trijų Paberžių, nes jūs ieškojote tuo metu neegzistuojant internetui ir mobiliajam telefonui, kurioj Paberžėje, kurioj toj saloje gyvena tėvas Stanislovas, taigi citata. Atsimenu, galiausiai atradęs būtent tą vietą, stoviu pusnėje iki kelių, ilgai svarstydamas, kaip galiu eiti pas šį žmogų, nei kviestas, nei prašytas. Citatos pabaiga. Prateskite istoriją, kas buvo toliau.
0: O tada aš tikrai buvau labai ir to, kad apsisukti ir grįžti, bet tada atsidaro duris ir išeina tėvas Stanislovas ir sako, vaikeli, aš nesuprantu, sako, ko tu tiek toj pusny stovi, nejudėdamas, tai greičiau užėjik, sušalsi, sušalai turbūt, va čia Ilonės kojinės, va čia lova, kur galėsi miegot, va čia to jau tau išvirs arbatos. Ir nuo to ir prasidėjo ta tokia kelionė. Bet vėlgi, pagrindinis turbūt dalykas buvo net ir tame filme. Nepapasakoti apie tėvą Stanislovą, jo biografijos, kiek jisai iškentė ir tremčių, ir įkalinimų. Bet pabandyti perteikti tą tokį dėkingumo jausmą, kuris apima, kai sutinki tą žmogų. Toks... Vėlgi, atrodo, kad kažkaip neįvardinamas dalykas, labai būtų sunku pasakyti, o kaip kokiais kinematografiniais įvaizdžiais galima būtų, pavyzdžiui, atspindėti dėkingumą, bet va, to labai norėjosi. Visa kita, man atrodo, yra mažiau svarbu. Norėjosi, kad kažkas va, pasijustų tame. Ir aišku, ten pati neįmanoma ir jo asmeninė istorija, jinai vienai par kitaip įsiveržė į rikino tą piešinį, bet man pačiam vėlgi tas buvo taip nuostabu už tai, kad tuo metu visigi kalbėjo apie tremtis, apie įkalinimus, apie to sovietinio režimo žiaurumus. O ir aš tai ir iš jo taip patikėjusi, žinau, kad tai buvo žmogus nepaprastai daug iškentėjęs, o staiga jisai sako, o kaip ten gražiai gėda. Ir at, sako, eini tom šachtom gėdi ir sako, ir ten taip gražiai gėda. Tai man tas buvo... Bet tas vienas sakinys man labai daug pasakė ir apie jį patį, ir apie laikmetį, ir apie kančią, ir apie tą tokį jo, apie sugebėjimą gyventi su vienatvė, su kančia, su skausmu, jį prisijaukinant, net ir už jį dėkojant, už tai, ką tą kančią, kuri tau atveria.
1: Žiūrėdamas filmą Atverti duris ateinančiam, aš pagalvojau, kad šitame filme svarbus ne tik žmogus, bet ir jo vieta, kaip jūs sakėt, sala, Paberžė, nes žiūrėdamas debiutinio filmo kadrus, pagalvojau, kad tie Paberžės rūkai, kad ta medinė bažnytėlė, kad šalia jos esantis šulinys, po to šoks pastatas, šalia kurio kuningas ima malkas, kažkai prasme, irgi jums piršo jūsų filmo stilių.
0: Taip, aplinka, žinoma, kad aplinka ten yra visiškai stebuklinga, belaikė kažkuria prasme, nes ten nebuvo galima įžiūrėti jokių sovietinės sistemos ženklų. Ten tarsi neegzistavo. Ten galų gale net ir tas laikas yra toks labai neapibrėžtas. Ten tai galėjo būti prieš 100 metų, tai galėjo būti bet kada. Ten toks laikas lyg ir sustojęs ir tapęs kažkokiu tai, sakraliu ir nejudančiu. Ir tas man buvo nepaprastai gražu ir vertinga. Ten ir tos grigališkos giesmės, kurios mane jau paskui ilgiem metams užbūrė, aš pirmą kartą juos išgirdau būtent pas tėvą Stanislovą. Ir kapinės, kuriuose visiškai nebaisu. Tai kapinės, kuriuose net neturi net ir kažkokio, net ir mažiausio šešėlio, kažkokio tai niūrumo ar kažkokio tai baimės. Kapinės, kuriuose tu gali visą naktį prasėdėti ir kurios tai kalbasi, kažkokios švelnios kapinės. Ir galų gale tas nerakinamų durų, kas buvo visiškai nesuvokiamas dalykas. Niekur nerakinamos durys, nei į bažnyčią, nei į klėtelę, kurio laikomi auksu ir sidabru siuvinėti arnotai, kur yra laikomos ikonos tais su auksu ir sidabro aptaisais. Ir tas pasitikėjimas, tai buvo turbūt pats keisčiausias dalykas. Mes visi supratom, čiagi praeina daugybės žmonių, šimtai žmonių. Ir tikrai galima visais jais pasitikėti. Ir tikrai galima į žmogų žiūrėti ne kaip į potencialų vagį, o visiškai tikėti, kad jam nepakils ranka. Tai tas buvo pati didžiausia turbūt nuostaba ir tai pats didžiausias iššūkis tai sistemai, sovietiniai sistemai, kuri nuo pat pradžių ugdė nepasitikėjimą žmogum.
1: 1990 metais su kino režisierium Arūnu Mateliu jūs sukūrėt filmą Baltijos kelias. Šis filmas pradedamas ir baigiamas Vytauto Mačernio eilėraščio Į viršūnės posmais, o šalia kadrų fiksuojančių žmonės, vykstančius į Baltijos kelią ir jame stovinčius, jūs montavot tuščios Vilniaus senamiesčio gatvės vaizdą, senų kapinių vaizdą. Ir aš galvau, kad atėjęs į pokalbį su jumis, o šiandien priminsiu, istoriko teritorijoje svečiuojasi kino režisierius Audrius Stonys. Būtinai turiu jūsų paklausti, kodėl apie šią Baltijos visuomenių moralinio triumfo dieną, tarytum pažadėjusią toms visuomenėms laisvę, kaip įsipildymą, jūs pasakojat filmų, kuriame tiek daug liūdesio.
0: Aš daug kartų, o aišku sunkiausia, kadangi filmas buvo dar ką tik pasikeitusios iš Tarybų Lietuvos į Lietuvos kroniką ir vis tiek tai buvo dar redaktorė, Bitė Pajėdienė, amžinatilsi, kuri buvo labai miela ir iš tiesų puiki moteris ir labai aistringa kino mylėtoja ir žinovė. Tikrai buvo nelengva jai įtikinti ar jai pasakyti, kodėl Hendelis, kodėl toks liūdesys, kodėl toks liūdnas eilėraštis. Bet man atrodo, kad problema fiksuojant istorinius įvykius yra ta, kad mes esame labai arti prie jų. Ir tada nepaprastai iš tiesų sunku išvelgti toliau negu vat, ši diena, šis įvykis, dabar vykstantis dalykas. Ir o kaip atsitraukti, o kaip matyti, o kaip įgauti tą tokią perspektyvą ir staiga pabandyti pasižiūrėti iš kažkokios, tai nežinau, tarsi tu gyventum po 20 metų, po 50 metų, prieš 100 metų. Va tas toksai atsitraukimas. Ir turbūt kažkokia intuicija arba kūryba arba poezija, jinai leidžia tą padaryti. Ir mes tada tikrai su Arūnu nebuvo taip, kad mes svarstytumėm, žinai, čia mes galbūt čia labai linksmo, bet mes pabandykim, o tu uždėkim kažkokią tai liūdną muziką. Ne, bet kažkas tame džiaugsime buvo kažkas labai graudaus. Ir čia, aišku, ir labai žmogiškas dalykas, kai tau ir nepaprastai gera, tau norisi verkti. Ir kodėl tas vyksta? Ar kažkokia tai lyg ir tau intuicijos šnabžanti nuojauta, kad galbūt ta akimirka gali toj pasibaigti, kad jinai amžinai nesitęs. Gal tai, kad daugelis žmonių tos akimirkos, tos dienos nesulaukė. Gal tas irgi tarsi intuicijos tau šnapždamas jausmas, kad ta bendrystė, tokia stebuklinga, šventa bendrystė, jinai negali būti tokia super tvari, jinai negali tęstis ilgai, kad kažkada subirės jinai, kažkada jinai, mes jau nebebūsime tiek artimi vienas kitam. Ir tokie neįvardinami dalykai, jie visi, jie diktuoja tam tikrus kūrybinius pasirinkimus. Ir todėl atsiranda Mačernio eilėraštis, skaitomas be jo jo sesers, senutės, ten autentiškas įrašas, kurį įrašė mūsų mokytojas Henrikas Šablevičius. Bet ten yra apie to žmonės, kurie eina ir griūna, ir vėl keliasi, eina per audrą, per lietų žverbinti, vėja, griūna, keliasi. Ir vėl eina tolyn. Negalėjom, tikrai negalėjom numatyti ar žinoti, kad reikės mums ir griūti, ir keltis, ir eiti tolyn, ir kad mūsų laukia ir visko, ir lietus, ir sausio 13. To dar tikrai negalėjom žinot, bet kažkas, kažkokia tai kūrybinė intuicija apie tai tyliai šnabždėjo.
1: Audriau, o jūs su Arūnu Mataliu spėjot patys pastovėt Baltijos kelyje, nes jūs keliavot po visą Lietuvą?
0: Oi, taip. Tai aišku, ten pats procesas buvo nepaprastai įdomu, nes filmavo ar 15 ar 16 kino operatorių. Faktiškai visos kino kameros, kiek turėjo kino studiją, buvo įdarbintos tam. Ir operatoriai buvo skirtingose Lietuvos vietose. Nebuvo nei mobilaus ryšio, nei interneto. Tai koordinuoti tas buvo labai sudėtinga. Mes su Arūnu buvom katedros aikštėj, nes labai norėjom užfiksuoti tą, tarsi atrodė tokio Lietuvos širdyje tą vyksmą. Ir aš atsimenu, kad mes filmavom ir to žmonės stovinčius yra tie kadrai katedroj. Ir staiga suskambo varpas, skelbiantis apie Baltijos kelio pradžią. Ir aš labai gerai prisimenu, kai mes taip akimirksniu su Arūnu sustingom ir abu turbūt pagalvojom tą patį, kad kas, o kas mes tokie, kad visi žmonės, kaip žmonės, sustoja, susikibė rankomis, o mes čia blaškomis. Ir mes dvies, mes padarėm tokią mini Baltijos kelią, mes tiesiog atsistojom, susikibom rankomis, dvies pastovėjom, bet aišku, labai ilgai negalėjom stovėti, nes dabar čia gyvyksta, čia reikia fiksuoti ir vėl metėmis fiksuoti ir dokumentuoti tą Baltijos kelio.
1: Audriau, prisipažinsiu, kad šitą klausimą jums norėjau užduoti 2 metus po vieno tokio mūsų atsitiktinai nutikusio pokalbio, tad visų pirma tam tikra remarka. Jūsų filmas Neregių žemė 1992 metais Europos kino akademijos buvo pripažintas geriausiu Europos metų dokumentiniu filmu ir pelnė šios Europos akademijos prizą Felix. Man iki šiol ausise skamba jūsų Europos kino akademijos apdovanojimuose pasakyti žodžiai, jūs ateinat į sceną su fraku, jaunas toks pats panašus į kino aktorių, pusilgiais plaukais ir jūs sakot, Felixą į Lietuvą parvešiu kaip įrodymą, jog esame suprasti, priimti ir įvertinti su savo skausmu, tikėjimu ir viltimis mūsų bendruose namuose Europoje. Šitie žodžiai man dabar iš tiesų skamba kaip labai įvairia pusę potekstę turintis pareiškimas. Beje, prieš 2 metus jūs man sakėt, kad tą išskirtinį vakarą jūs ruošėte sakyti visai kitokią kalbą, bet paskutinę minutę apsigalvojot, tai kodėl apsigalvojot ir ką ruošėtės iš pat pradžių sakyti?
0: Ne, aš lyg ir ruošiausi šitą kalbą pasakyti. Jolab, kad aš turėjau ir angliškai ją pasakyti, o tuo metu tai buvo milžiniškas iššūkis ir aš žinojau, ką aš pasakysiu jau prieš ateidamas. Ir tai buvo pati politiškiausia kalba.
1: Tikrai taip.
0: Visoje toje ceremonijoje aš atsimenu Mati Pelumpė, Kiauris Mekio aktorius, perskaitė kažkokį juokingą vokišką eilėraštuką, nes ceremonija vyko Berlyne, jis pasakė, va tiek te moku vokiškai. Ir visi kažkas būdavo, kažkas rimtai, kažkas kažkam padėkodavo, kažkas kažkokį juokelį pasakydavo, kažkokį tai kalambūrą, o man tas buvo labai, man buvo svarbu, kad mus pagaliau mato kaip atskirą, ne kaip Rusijos dalį, ne kaip Sovietų Sąjungos dalį. Ir kad girdimus, kad kažkaip, kaip ir sakiau, su mūsų skausmu, nes labai ilgą laiką atrodė, kad mes plakamės į tokią sieną, kad mūsų negirdi, nemato. Ir staiga man pasirodė, kad išgirdo. Ir man tas tai buvo labai svarbu ir svarbiau negu kažkam padėkoti ar tada man atrodė, kad ištarti, kad mūsų bendrose namuose Europoje tai buvo labai svarbu. Ir kitas dalykas, ašgi tą kalbą pasakiau pirmiausiai lietuviškai. Tada tokia visa ta salė nuščiuvo, nes jie net ir nebuvo girdėję šitos kalbos. Bet ir prieš išeidamas aš ir organizatoriams, ir pačiai Tildai Swinton, kuri įteikinėjo šitą prizą, aš pasakiau, aš labai noriu, kad jie išgirstų lietuvių kalbą, kad mes ne rusai, kad mes turime savo kalbą. Ir aš pasakiau tą kalbą, visi nuščiuvo ir atsimenu, ir net ir televizijos transliacijoje yra tokia, kaip ir nejauki kažkokia pauzė, nes ką jisai čia kalba.
1: Ką jis čia daro?
0: Jo, paskui aš jau pasakiau tai angliškai. Bet aš tikrai labai norėjau tą pasakyti, kad Europa yra mūsų bendri namai ir išgirskite mus. Mes ateiname čia ne dėl kažkokių tai finansinių, ne dėl kažko, ne dėl geresnio gyvenimo, o todėl, kad norime jausti tą bendrystę. Norime grįžti ten, iš kur buvom išvaryti 50 metų.
1: Sugrįžkime ties klausimu, kurį jau šiek tiek palietėm ir kažkuria prasme atrakinom, kai kalbėjom apie kino teatro svarbą stebuklo vyksmui. Stebuklo, kuris vadinasi kinas. Jūs esat sakęs, cituoju, pats svarbiausias dalykas kine yra kino filmo ir žiūrovo susitikimas, šis kūrybinis momentas įprasmina visą kino procesą. Citatos pabaiga. Ir viename interviu, kurį jūs pats savo YouTube profilyje esate įkėlęs, kuris, kaip suprantu, buvo įrašinėjamas Ispanijoje po Pompeu Fabra universitete, jūs esat sakęs, kad nemėgstat subtitrų ir esant galimybėj jau geriau renkatės jų nedėti, kad žmonės nesitelktų į ekrano apačioje ir viršuje esančių smulkių raidyčių skaitymą, o sektų jūsų pasakojimą vaizdais istoriją. Taigi, tada interpretuodamas jūsų žodžius, sakau taip. Idealiu atveju reikėtų mokėti papasakoti istoriją, neaiškinant jos žodžiais.
0: Visiškai. Žinoma, kad tai yra idealus atvejis. Ir aš ilgą laiką tuo tikėjau. Ir iki šiol tikiu, kad kino prigimtis yra vaizdas, o ne žodis. Galų gale kinas gimė kaip juodai baltas, be žodis dokumentinis filmas. Tai Lumière paskui vis atsirado žodžiai ir dažnai žodžiai tarnauja kaip ramentai tokie, kur jeigu nepavyksta pasakyti vaizdu, tai tada yra viskas pasakoma ir viskas. Bet aš pasakyčiau, kad dar daugiau. Aš tikiu, aš labai vertinu ir nepaprastai gerbiu muziką. Ir žiūrėkit, muzikoje nereikalingi, mums nebūtina suprasti prasmės. Aš nekalbu vokiečių ar prancūzų kalbą, aš klausau jų autorius, tos klasikus, ar tą patį Bachą. Ir aš nežinau, apie ką ten yra. Aš galiu nuspėti iš kūrinio pavadinimo, bet tik tiek. Ir vis tiek mane tas veikia. Kodėl tai negalėtų būti kine? O kam reikalingas tada žodis? Ir dar daugiau, aš netgi bandžiau pamatyti ir savo keliose filmuose, aš bandžiau pasižiūrėti, ar galima, ar vaizdas yra pakankamai įtaigus, ar jisai turi tą galę padaryti taip, kad mes suprastumėm kalbą, jos net nežinodami. Ir mano viename filme, kuris vadinasi Griuvėsio apaštalas, aš palikau neverstą. Ten aktorius įskaito Niko Lord Kipanidzės kartvelų rašytojo, amžiaus, 20 amžiaus pradžios rašytojo tokią novelę, kuris vadinasi Širdis. Ir aš buvo sąmoningas mano sprendimas palikti neverstą tą novelę. Ir tengi galėjo būti bet kas, nes, tarkim, jeigu tu nežinai kartvelų kalbos, tai gali būti, kad ir orų prognozė. Bet man buvo nepaprastai svarbu, kad būtent ta novelė, kuri yra labai graži apie žmogų, kuris mirė svetimame krašte. Ir aš galvojau, jeigu aš uždėčiau, jeigu aš subtitruočiau, ką aš gaučiau, žinoma, žmonės galėtų įvertinti, kokia graži, kokia gili ta novelė, bet kažkas pasakytų, o manai per daug sentimentali, o galų gale niekas ir nežiūrėtų į vaizdą, o tada tik tai skaitytų tuos. Ir visiškai pasuktų žiūrovas kažko visiškai kita vaga, kita linkme, o dabar, man atrodo, kai jisai girdi tą kalbą kartu su vaizdu, jisai gauna tą tokį netiesioginį, bet supratimą, apie ką ta yra novelė.
1: Žiūrėjau Griuvėsių apaštalą, filmą sukurtą 1993 metais šeštadienį, klausiausi kartvelų kalbos ir man skambėjo, aš nežinau, kokią knygą šiuo atveju skaito užkadrinis balsas, ir tai buvo kaip kažkokia magiška istorija man. O pats tas filmas, reikėtų priminti istoriko teritorijos klausytojams, yra tarytum ateivį iš kito erdvėlaikio, Aleksandra Oboladze, barzdota, vieniša klajoklį, sukantį ratus Vilniaus senamiesčio gatvėmis, renkantį

0: laikas, tokie pamąstymai apie laiką, tuo metu man buvo svarbu ir Aleksandras Oboladzė buvo tas vienišas žmogus, jisai gyveno Vilniuje, pakankamai dideliame mieste, apsuptas daugelio žmonių, bet jis buvo begaliniai vienišas ir vienišas visomis prasmėmis, viena, kad tai buvo Kartvelas, kurio kalbos aplinkui niekas nežinojo, kitas dalykas, kad jisai gyveno tokiame savo sukurtame pasaulyje, kuriame nieko nebuvo. Jisai buvo vienas, jis buvo karalius, jis buvo vienintelis to pasaulio gyventojas. Jisai buvo sukūręs visiškai savo planetą, kurio visiškai kiti vertinimo kriterijai, visai kitos vertybės ir panašiai. Ir nors jisai, kaip ir sakau, jis buvo tarsi toks ir didžiavusis to pasauliu, kuriame jisai gyveno, bet man atrodo, toj planetoje buvo labai vieniša. Jisai, aš atsimenu, aš jį lankydavau, jis buvo man labai geras draugas ir aš labai pamilau jį kaip žmogų. Aš atsimenu, kaip jisai vieną kartą sėdint virtuviai, kuri knipždėjo tarakonais tuo metu. Jisai sako, Audriau, einam, aš tau noriu parodyti. Aš šiandien suradau prezidentinį lietpaltį, prezidentinį. Jisai nuveda mane į vonę, atidaro duris, o ten pakabos. Toks jis nuskūręs, apiplyšęs kažkoks išmestas lietpalčiukas. Sako, Audriu, tu pažiūrėk, kokio grožio tai lietpaltis. Ir jisai man rodydavo ir jam kiekvienas dalykas, artefaktas, suratas kažkokio, nežinau, barškaliukas atrodė, kad tai yra kažkoks lobis ar juvelyrinis dirbinys ir panašiai. Tai man jo vienatvė buvo ir graudi, ir nepaprastai šviesi. Ir man labai norėjusi apie jį kalbėti, apie tą tokį žmogų, kuris gyvena savo fantazijų, savo kažkokio tai kūrybinio sapno sukurtame pasaulyje.
1: Žiūriu į laiką ir suprantu, kad tikriausiai turime laiko vienam klausimui, tad norėčiau dar sykį grįžti ties mūsų šiandien įvairiai paliestos auditorijos susitikimo su kino filmais ir tuo metu nutinkančių ypatingų patirčių temos. Jūsų filmą Neregių žemė paminėjom šiandien probėgšmiais, daugiau telkdamiesi į tai, ką jūs sakėt, apdovanojimą atsimdamas metu. Esat Neregių žemę rodęs, nebejoju, labai visko mačiusiom, rafinuotoms didžiųjų Europos miestų publikoms ir darau prielaidą, kad tiek jūs, tiek šiame filme pasakojimų trijų istorijų herojai, karvė, kurią ruošiamasi vežtis skerdyklą, žmogus kylantis į kalną ir besileidžiantis nuo jo invalido vežimėlėje, bei akla moteris, turėjo būti priimami kaip gyventojai iš kitos nematomo mėnulio pusės. Nesu tiek išmintingas, šitą metaforą nugvelbiau iš Živilės Pipinytės recenzijos. Kaip rimdavo šitą filmą ir jūs taip pat?
0: Matot, šitas filmas yra visom prasmėm neteisingas. Jisai yra kažkaip padarytas ne pagal, jam neįmanoma pritaikyti kažkokio tai kanono. Ir ne dėl to, kad aš labai norėjau padaryti kažkokio skirtingą ar tą. Jis toksai yra, todėl, kad aš nemokėjau daryti kino. Dabar aš jau jo tokio Neregių žemės nebegalėčiau padaryti, nes aš jau moku. Aš jau žinau, kaip daryti kino. O tada aš nemokėjau. Tada aš kūriau. Aš tada mes klijavom, dėjom kadrą prie kadro ir džiaugiamės tą sankirtą. Mes filmavom nesuprasdami, o kodėl tas reikalinga, bet visiškai atsiduodami intuicijai ir kažkokiam tokiam pojūčiui. Ir tame kažkur turbūt įsirašė mūsų mano ir Rimvydo Leipaus toks kažkoks jaunatviškas pasaulio stebėjimas, žavėjimasis, grožėjimasis tuo pasauliu, bandymas suprasti tą pasaulį. Tame kažkur turbūt yra autentika nesugadinta žinių, kanonų, dogmų, tam tikrų taisyklių, sekimų ir taip toliau. Tai man atrodo, ta autentika ir leido tą filmą pamatyti ir padaryti tai, kad jį iš tikrųjų pamatė labai daug.
1: Savotiškas poskriptum, nes matau, kad turim dar minutę, gal daugiau. Kartais rašytojai pasiekia savo šlovės zenitą, gavę pripažinimą, jaunus žibančiom akim autorius kreipiasi tokiais, na, karčiai žodžiais. Jeigu gali nerašyti, nerašyk. Ką jūs sakot pirmą kartą atėjęs į susitikimą su studentais, kurie ateina jau

0: auditorija žibančiom akim, jie nori kurti filmus, jie nori kurti geresnius už jūs ir kitus čia dėstysiančius dėstytojus ir dėstytojas filmus.
1: Paprastai, aš sakau, nes klausimas būna, o ko reikia, kad taptum kino režisierium, ar kokių žinių, ką. Ir aš vienintelis mano būna atsakymas, kad jeigu tu turi, tau Dievas davė talentą nustebti ir tą nuostabą pasidalinti su kitais, tada tu gali būti režisierius. Ir tada tu atrasi mažiausiuose ir didžiausiuose dalykuose tą pasaulio stebuklą ir dalinsiesi tuo stebuklu. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas. Bet jeigu tu to nesugebi padaryti, arba jeigu tu jau viską žinai ir jau tavęs niekas nebestebina, tai tada jau turbūt laikas išeiti iš kino. Tai kol dar yra gyvas tas nuostaba ar sugebėjimas džiaugti šito pasauliu ir tol tu gali kurti ir tol tavo filmai turi iš tikrųjų prasme. Nes tos nuostabos, jos niekada nėra per daug. Nuostaba yra, iš tikrųjų, jinai turi daug ženklų ir daug tokių sinonimų ir pavadinimų. Tai yra ir dėkingumas, ir laisvė, ir kūrybos tokia erdvė.
0: Audriau, ačiū Jums labai už Jūsų filmus, už tuose filmuose pasakojamas istorijas apie žmones ir juos supantį pasaulį. Ačiū, kad radot laiko ateiti ir pasikalbėti su manimi į istoriko teritoriją. Ir dabar tai lieka priminti, kad šiandien istoriko teritorijoje svečiavosi pedagogas kino režisierius Audrius Stonys. Ačiū, kad klausėtės. Primenu, kad visų istoriko teritorijos laidų galite klausytis ne tik LRT klasikos eteryje, bet ir Jums patogiu metu susirasti LRT radiotekoje. Iki susitikimo kitą trečiadienį. Likite su LRT klasika.

0: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Lion Sika didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
2: Laidoje iš balkono kalbame su Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisare daktare Lolita Jablonskiene. Kuo išskirtinė Eglės Budvytytės kūryba ir paviljone pristatoma nauja filmo instaliacija Gyva gyvata? Koks jos santykis su Marijos Gimbutienės archeomitologijos tyrimais ir vieta Venecijoje, kuri vadinama ateities kalve? Ir kaip Lietuva bei kitos šalis ruošiasi palaikyti Ukrainą ir protestuoti prieš Rusijos sugrąžinimą į bienalę? Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
3: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir potyriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištrukas skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.
4: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių arba žmogiškųjų aplinkybių. Tai premjerė kalbėjo po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, kuris buvo sušauktas geležinkelio incidentams aptarti. Pasak Ruginienės, Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija per 2 savaites turi parengti detalų planą, numatantį, kaip galima padidinti ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą.
2: Kritinė infrastruktūra turi būti apsaugota. Tai buvo priimtas sprendimas, kad Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija po 2 savaičių turi ateiti su detaliu planu, su sprendiniais, kaip galime padidinti kritinės infrastruktūros saugumą, šiuo atveju geležinkelių vėžių, ir kokie bus aiškus ir konkretus sprendiniai įdėkti, išmokstant pamokas, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų.
1: Premjerė Inga Ruginienė, susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas paaiškina, kas šiuo metu žinoma apie avarijų priežastis.
3: Pirmasis įvyko penktadienį. Pirminės išvados aiškėjo tokios, kad perkaito guolis važiuoklį vagono, ko pasiekoje jis virto ir buvo sukelta avarija. Nuo kokių priežasčių ir kas nesuveikė, ar tai yra vagono būklė, ar tai yra techninė priežiūros praleidimas, ar kaip jau įgarsintas RAX sistemos, tai yra kaip papildomos kontrolės, kuri vertina perkaitimus, ar tai yra priežastis, tai dar yra vertinama. Antruoju atveju, kuris įvyko vėlyvą šeštadienio naktį, Jėse, Kauno rajone, yra pirminės išvados tos, kad traukinys važiavo europinė vėžė, turėjo persirikiuoti į kitą vėžę, bet buvo nukreiptas

0: į netinkamą. Žinom, kad yra kontrolės sistemos, kur rankiniu būdu yra perjungiama, yra pakartotinė sistema, kad kitoje vietoje stebima, ar tai yra įvykę. Taigi ta dviguba kontrolė neįvyko.
1: Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas. Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų šalies bendrojo vidaus produkto ir infliacijos augimo prognozę. Swedbank ekonomistų teigimu tikėtina, kad bendrasis vidaus produktas augs iki 3%, se banko skaičiavimu šių metų BVP augimas gali siekti 3,2%, o kitą metą gali sulėtėti iki šiek tiek daugiau nei 2%. Se banko teigimu infliacija šių metų rudenį gali perkopti ir 7%. Swedbankas taip pat prognozuoja, kad kitą metą šalies ekonomika augs 2,3%, tai 0,2% mažiau nei manyta sausį. Suvalkų koridoriaus apylinkėse šiandien baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karinės pratybos Narsus Grifonas. Pastarąją savaitę maždaug 500 karių treniravosi, kaip greitai ir koordinuotai reaguoti į galimas grėsmes šiame strateginėme sausumos ruože. Pėstininkų brigados vadas Viktoras Bagdonas sako, kad per pratybas pirmą kartą išbandyti smogiamieji dronai.
2: Lenkų atvykimas pas mus yra svarbus patirties pasikeitimas. Ir naujas dalykas yra dronų integracija, žiūrim taktinius dalykus, ryšių sąveikumą ir be jokios abejonės vien tik tai kariška draugystė koverta. Šiose pratybose tokiu mastu dronai yra panaudoti pirmą kartą, tiek Lietuvos dronistai dalyvauja, tiek Lenkijos ir naudojam ir smogimuosius dronus, iki tol naudodavom pagrindinai tik tai žvalgybinius dronus.
1: Pėstininkų brigado Žemaitija vadas pulkininkas Viktoras Bagdonas. Trečius metus iš eilės organizuojamų pratybų pabaigą stebėjo abiejų šalių prezidentai. Šiuo metu vyksta dvišalis prezidentų Gitano Nausėdos ir Karolio Navrockio susitikimas. Šią valandą Klaipėdoje yra 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Kaune 16, Vilniuje 19 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnija. Vėja šiaurės rytų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Ryto dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis su perkūnija. Pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, pietrytinėme šalies pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. 16:05.
3: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien prie mikrofono aš, Gerūta Griniūtė, ir jau dabar kviečiu susipažinti su temomis, kurios laukia artimiausią valandą. Neseniai Venecijos bienalėje įvyko Lietuvos paviljono atidarymas. Ir šiuo metu būtent Venecijoje, būtent karštame taške yra kolegė Indrė Kaminskaitė, su kuria visai netrukus kalbėsimės tiesiogiai. Vilniaus senajame teatre rytoj režisieriaus Artūro Areimo spektaklio Jerma pagal Federico Garcijos Lorkos pjesę Jerma premjera. Spektaklio šis įtampa tarp visuomenės lūkesčių, spaudimo susilaukti palikuonių ir individo laisvės kurti savo gyvenimą. Pasidomėsime ir šiuo spektakliu. Lietuvių kalba pasirodė Džono Meinardo Kyneso knyga Bendroji užimtumo palūkanų ir pinigų teorija. Kodėl domimės šią knygą? Pasikalbėsime su knygos vertėja iš anglų kalbos ekonomiste Aušra Maldeikienė. Na ir Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. Šiandien susipažinsime su kompozitoriaus Luko Butkaus kūriniu fortepijoniniam trijų. Apie kūrinį papasakos pats autorius. Taigi likite kartu su LRT klasika ir visos šios temos tiesiai jums.

0: Pakeliui su klasika.
1: Neseniai Venecijos bienalėje įvyko Lietuvos paviljono atidarymas ir, kaip ir žadėjau, karštasis taškas yra tiesiogiai pajungtas jau mums. Su mumis yra kolegė Indrė Kaminskaitė nuotoliu telefonu, kuri būtent Venecijos bienalės aktyviajame taške ir lankosi, tačiau pirmiausia pasisveikinsiu. Labas, Indrė.
2: Labą dieną, sveiki visi.
1: Taigi, paminėjau, kad neseniai Venecijos bienalėje įvyko Lietuvos paviljono atidarymas, betgi šiuo metu esi prie Estijos paviljono, tai kodėl ir kokios nuotaikos tvyro?
2: Taip, iš tiesų, kaip tik šiuo metu vyksta Estijos paviljono atidarymas, viskas čia yra suplanuota, todėl kad pasibaigus Lietuvos paviljono atidarymui, įvyko toks kaip ir solidarumo su Ukraina gestas ir taip pat procesas prieš Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje, tai vyko eisena nuo Lietuvos paviljono iki Estijos, pakeliui prasukant po Latvijos paviljoną, kaip ir sakiau, tai yra toks tylus proceso ženklas. Na, jis turėjo būti šiek tiek tylesnis, kaip suprantu, nes prieš prasidant eisenai kalbėta, kad, na, kad Italijos pareigūnai neprisikabintų, turėtų eiseną eiti tyliai, nieko neskanduoti, bet vis dėlto žmonės neištvėrė ir pradėjo skanduoti Death in Venice, Russia go home. Jie buvo pasipuošę tokiais lipdukais, kuriuos dalyjo būtent Latvijos paviljono atstovai su tuo užrašu, ir tas Death in Venice yra referencija į Tomo Mano kūrinį, na, o Russia go home, Rusija eik namo, manau, visiems yra savaime suprantama. Taip pat eisenos dalyviai buvo pasipuošę ženkliukais ir lipdukais su Ukrainos vėliava ir ant pirmosios spalvos parašyta 110 menininkų pakviesta į bienalę, o pačioje ant kitos spalvos parašyta 346 menininkai Rusijos nužudyti. Taigi dar vienas toksai protesto ženklas, na, ir apibendrinant, kaip šnekėjo lietuviai mano sutikti Venecijoje, tai yra tokia savotiška idėja lygiai, na, toks netiesioginis atkartojimas net ir Baltijos kelio, tai iš tiesų daug sluoksnių turinti protesto formą visai neseniai įvyko ir pasibaigė prieš pat Estijos paviljono atidarymo pradžią.
1: Taip, na ir be abejo, kad mums svarbu yra tas palaikymas Baltijos šalių vienybė, bet vis dėl to, kad jau pradėjome nuo to, kad buvo atidaryta šiandien Lietuvos paviljonas, tai kaip praėjo atidarymas?
2: Na, atidarymas iš tiesų viena vertus yra gana įprastas, tai daug kalbų, visi paviljono atstovai prisistatė, pasakė kalbas, padėkas. Lietuvos paviljonas šiemet Fučino del Futuro erdvėje yra įsikūrusi, tai yra gana nedidelė erdvė iš tokių trijų kambariukų arba dviejų kambarių ir tokio vieno prieangio lyg ir sudaryta, tai visas pristatymas vyko lauke, nes niekaip ir vidus visa gausi susirinkusi auditorija nebūtų sutilpusi. Na ir šiaip lyjo lietus, tai kantriai laukiame visi lietuje, pasisakė ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė čia atvykusi, bet šalia tos oficialios dalies taip pat politiniai akcentai išryškėjo ir netgi tokie jautrus momentai, pavyzdžiui, Lietuvai atstovaujantį menininkę Eglę Budvytytę padėkojo Marinai Gimbutienei ir jos dvasiai, kaip žinia, būtent Marijos Gimbutienės moksliniai darbai įkvėpė Eglės Budvytytės kūrinį pristatomą Venecijoje. Trumpai galiu priminti, kad dviejose kambariuose ant trijų sienų tai yra rodoma tokia filmo instaliacija, Marijos Gimbutienės įkvėptų tyrinėjimų performansai, jų dokumentacija. Dalis beje performansų yra filmuoti Pietryčių Italijoje, kur pati Gimbutienė ir vykdė savo kasinėjimus. Susiejant su tuo atidarymo metu dalintas vynas iš Apulijos regiono Pietryčių Italijoje. Na, o kalbant apie tą jautrumą ir politiškumą, tai Budvytytė akcentavo savo vidinį konfliktą savo kalboje. Jis sakė, kad labai džiaugiasi viena vertus dalyvaudama tokiame prestižinėme renginyje, galėdama atstovauti Lietuvai. Kita vertus jaučia didelę širdgėlą ir skausmą, kad būtent tenka dalyvauti šioje šių metų Venecijos bienalėje, kuri turi tokių nemažai politinių

0: šešėliu. Ji taip pat padėkojo ir kultūros asamblėjai už savo politiškumą. Taigi, na, šalia oficialumo taip pat akcentuota ir jautri politinė situacija.
1: Žinia mus pasiekė ir ne viena, tiesą sakant, žinia, kad bienalėje vyksta ne vienas protestas, jų buvo laukiama ir dar turbūt vyks ne vienas protestas. Tai koks pirmas protestų pusdienis ir ko galbūt dar laukiama?
0: Na, aš pati dalyvavau tik viename proteste ir protesto akcijoje, tai mano minėta Baltijos šalių eisena, kuri kaip ir skandavo, kad Rusija keliautų, namojimai visai neseniai pasibaigė. Taip pat pati Budvytytė savo kalboje pakvietė į protestą gegužės 8-ąją ir kaip jinai pati sakė, cituoju, protestuoti prieš genocido paviljoną. Ir tai yra Izraelis, nes kaip žinome, Izraelio dalyvavimas taip pat galbūt kiek mažiau nei Rusijos dalyvavimas, bet taip pat sukėlė nemažai aršių diskusijų ir tarptautinių organizacijų pasipriešinimo. Vienas pirmųjų protestų, gal net pats pirmasis, šiandien buvo Rusijos aktyvisčių Pussy Riot ryte surengtas performansas. Aš pati jame nebuvau, nes tuo metu dar tik skridau į Veneciją, tad sutikau menotrininkę Laimą Kreivytę, kuri dalyvavo šioje akcijoje ir sakė, kad ji buvo labai ryški, su raudonais dūmais, gausiais, garsiais tūksniais, net ne visai cenzūriniais, kurių cenzūrinė lietuviška versija galėtų būti velniop Rusija, pavyzdžiui. Ir Kreivytė pasakojo, kad lyg ir su daug dėmesio sulaukė, nes visokios užsienio agentūros skubiai puolė filmuoti, žinoma, daug aplinkinių dėmesio. Pati Kreivytė buvo pasipuošusi mano minėtą vėliavą, kurią gavo iš Latvijos atstovų, kur parašyta Russia Go Home. Na ir sakė, sulaukusi taip pat ir aplinkinių tokios kaip ir net kritikos, kad galbūt čia neverta protestuoti ir taip dar daugiau dėmesio suteikti Rusijai, bet vis dėlto anot Kreivytės, na, o koksgi yra kitas kelias, mes negalime tylėti, galime tiesiog pasirinkti neiti į Rusijos paviljoną, kaip jinai sakė, Kreivytė nueiti, galbūt net parodyti vidurinį pirštą ir tokiu būdu tiesiog be jokių catskų, patsatskų, taip pasakysiu, be jokių pašvelninančių žodžių tiesiog pasakyti velniop Rusiją tokias akcijas.
1: Taip, na, man prieš Venecijos bienalę, gal likus savaitai, pusantros, teko kalbėti su daktare Lolita Jablonskiene, komisare mūsų paviljono, ir ji tokį nuogąstavimą išsakė bendraudama su kolegomis, kad gali būti, kad galbūt kiti politiniai aspektai šiek tiek užgoš tuos visus protestus prieš Rusiją, bet tą, ką dabar girdžiu iš tavęs, tai regės protestų mastas nėra toks ir mažiukas. Kaip tau atrodo, na, iš tų pirmųjų įspūdžių, ar tai niekur neprapuls ir ar Vilnys vis dar protestavimas prieš Rusijos paviljoną ir Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje?
0: Na, viena vertus sunku pasakyti, nes kol kas šitą pusdienį aš vis tiek leidžiu mūsų Baltijos šalių burbule, tai yra tik mano pirmosios valandos Venecijoje, bet vis išgirstu kažkur tokių lyg ir gandų, kad štai dar viena protesto akcija bus organizuojama, jos niekur oficialiai arba labai nedaug jų yra oficialiai kur nors fiksuojamas, žinoma, bienalė savo puslapyje tokios ir savo oficialią programą tokios informacijos netalpina, tai susirinkti tą informaciją irgi nėra lengviausias uždavinys, bet įvairūs, na, komunikaciniai kanalai, paviljonai, atskiros grupės menininkų ar aktyvistų dirba savo darbą ir savais kanalais aplatina. Pavyzdžiui, mano minėtosios susirajot rytoj dar vieną protesto akciją organizuoja ir šį kartą jau ketina įtraukti ne tik tais tos žmonės, kurie turi prieigą patekti į bienalę, nes tai yra dar tik tais neoficiali bienalės pradžia. Dabar bienalėje gali lankytis tik tais tie žmonės, kurie turi žiniasklaidos arba profesionalų akreditacijos, vadinamieji pre-opening, prieš atidarymą renginiai, nes oficialiai bienalė publikai atidaro tik šeštadienį. O Pussy Riot nusprendė, kad vietoj to, kad dabar galėtų protestuoti tik tais tie žmonės, kurie profesiniai sumetimais lankosi bienalėje, rytoj už visų šitų paviljonų ribų kviečia prisijungti visus, ateiti ten, kur nereikia turėti jokio bilieto, apsirengti juodai ir taip irgi išreikšti savo solidarumą su Ukraina, protestuoti prieš Rusiją. O koks tas protestas bus, sužinosime tik rytoj, tai čia gerų ten nėra tokio vienavertiško atsakymo. Aš manau, kad vis dėlto tų protesto formų bus, bet kol kas atrodo, kad labiau tos protesto formos sklinda iš šalių ir regionų, kurie arčiau yra mūsų, tiesiog mūsų geografinio regiono.
1: Taip, natūralu. Ir na, Rusija, akivaizdu, nebus palikta ramybėje. Bet ar galima sakyti, žvelgiant į tai, kad yra skirtingi tie pjūviai, skirtingi politiniai kažkokie tai brūzdesiai, kad Venecijos bienalė šiek tiek krizės ištikta yra?
0: Apie tai yra kalbama jau, tiesą pasakius, senokai, dar iki Venecijos bienalės pradžios, iki šios savaitės renginių. Rusijos dalyvavimas sukirbino ir paskatino daug kritikos, taip pat Izraelio klausimas, netgi prieš Jungtinės Amerikos valstijas ir jų dalyvavimą taip pat yra gana griežtai tam tikrų visuomenės grupių pasisakoma. Pavyzdžiui, mūsų lietuvė atstovė Eglė Butvytytė taip pat irgi minėjo su manimi kalbėdama, kad nepritarė net ir Amerikos dalyvavimui. Čia ir apskritai šalių, kurios na, vykdo tokią genocido apraiškų ar smurto apraiškų turinčią politiką. Tai, kad krizė, kalbama jau seniai, kalbama apie klibantį bienalės prestižą. Ir pavyzdžiui, aš prieš pokalbį, prieš mūsų pasijungimą šitą kalbėjausi su ne vienu atstovu, tai iš kelių jų ir išgirdau tą tokį pasisakymą, kad tie metai iš esmės yra savotiškas testas Venecijos bienaliai ir tai yra laikas pergalvoti, o kaip galbūt toliau savo veiklą organizuoti, kaip kokius vadovus paskirti, galbūt netokius artimus, netokius politinius veikėjus, kaip dabartinis vadovas, kuris nepaslaptis yra ganėtinai didelius Putino simpatikas. Butvytytė netgi sakė, kad ganėtinai pasenęs yra Venecijos modelis netgi šalių paviljonus reprezentuoti. Tai iš esmės šitas visas politinis kontekstas suteikė pretekstą baksnuoti į daugybę Venecijos bienalės aspektų ir kalbėti galbūt apie kitą jos etapą ir laukiamus pokyčius.
1: Ir vėlgi nepamiršti politikos ir meno, kultūros ir meno, tiksliau kultūros ir politikos, na visų šitų dalykų, vėlgi statymo, nestatymo į bendras gretas noro atskirti kartais ten, kur nereikia atskirti. Na ir labai trumpai, Indre, dar galbūt teko ir su lankytojais pasikalbėti šiek tiek mūsų paviljono prieigose arba pačiame paviljone, kokiegi įspūdžiai, nes yra žmonių, kurie jau pamatė, pasidomėjo ir kažkiek tai sureagavo tikriausiai.
0: Įspūdžiai kol kas ganėtinai kuklus, nes tik neseniai pasibaigė tas atidarymas oficialus, tai žmonės paskui staigiai įeiseną skubėjo, tai ne tiek ir daug spėjau pasikalbėti, bet išgirtau tokių apibūtinimų kaip poetiškas tas paviljonas arba, pavyzdžiui, Valentinas Klimašauskas, šiuolaikinio meno centro vadovas, sakė, kad jisai yra paslaptingas ir žavi Eglės Butvytytės pasirinkimas meninis savo neaiškiomis taisyklėmis žiūrovui, kad žiūrovas ateina ir gal net šiek tiek pasimeta. Tai kaip čia dabar tą filmą, tą performansų dokumentaciją, instaliaciją žiūrėti per du kambarius ant trijų skirtingų sienų, ką aš čia turėčiau matyti, nes na, pripažinkime, tai yra šiuolaikinis menas, tai nėra holivudinis filmas, tai nėra toks naratyvinis pasakojimas ir jį nėra lengva suprasti, juolab, kad tai yra dar inspiruota mokslininkės Marijos Gimbutaitės kūrybos, bet anot Klimašausko tai yra įtraukiantis darbas. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau pridurti, galbūt klausytojai girdėjo, kad praėjusią savaitę atsistatydino Venecijos bienalės visa komisija ir šiemet dar toks pokytis yra, kad šį savaitgalį mes neišgirsime, kas laimėjo tuos liūtus pagrindinius prizus, nes nėra kam apdovanoti tų menininkų ir prizai bus paskelbti tik tai pačioje pabaigoje Venecijos bienalės ir rinks auditoriją juos. Tai galbūt vat ir auditorijos verdiktas na, bus toksai įdomus, bet kita vertus jisai irgi yra kritikuojamas, nes anot Klimašausko, na, didžiosios šalis, kurios tiesiog turi daugiau gyventojų arba simpatikų, jos turi tiesiog daugiau šansų šiemet laimėti, tai gal ne visai teisingai yra šitas pokytis mažesnių šalių atžvilgių.
1: Taip, ilgiau nebelaikysiu, Indre, tavęs, linkiu tau kuo daugiau įspūdžių prisigerti ir pamatyti tenai ir patyrinėti kuo daugiau, galbūt ir medžiagos mums dar patieks artimiausiomis dienomis, o mes tęsime kelionę su klasika ir taip pat reiškiame paramą Ukrainai per muziką.

0: Pakeliui su klasika.
1: Vilniaus senajame teatre gegužės 7 ir 8 dienomis režisieriaus Artūro Areimo spektaklio Jerma pagal Federico Garcijos Lorkos pjesę premjera. Jerma tai pjesės adaptacija pritaikyta šių dienų etninėms dilemams, apie atšalančius santykius ir jų kompensavimo mechanizmą, apie motinystės tamsėje pusė, kuri dažnai slepiama. Svarbi spektaklio ašis – įtampa tarp visuomenės lūkesčių, spaudimo susilaukti palikuonių ir individo laisvės kurti savo gyvenimą. Spektaklio repeticiją stebėjo kolegė Karina Metrikė.
2: Kaip žmogaus reprodukcija susijusi su identitetu, vaidmeniu visuomenėje ir gyvenimo pilnatve? Iš kur kyla socialinis spaudimas susilaukti vaiko? Tai tik kelios temos, kurias spektaklyje Jerma analizuoja režisierius Artūras Areima su kūrybiniais bendraminčiais. 1934-aisiais ispanų dramaturgo Federico Garcijos Lorkos parašyta drama Vilniaus senojo teatro scenoje, adaptuota šiuolaikiniam kontekstui. Dėmesio centre pagrindinė veikėja Jerma patirianti socialinę stigmą. Pasak aktorės Eglės Špokaitės, Jerma yra sėkminga, socialinių tinklų standartus atitinkanti moteris, turinti viską išskyrus esminį laimės pojūtį.
3: Žiūrėtum į žmogų ir galvotum, kas tau negerai, taigi viskas tau gerai, labai daug žmonių nori gyventi kaip tu. Tai tu gyvenk ir džiaukis, ko tu čia ieškai, vienoje vietoje razinu, nu viskas gerai. Taip, tai turbūt sėkminga, man atrodo, galinti daug sau leisti moteris. Visais tokiais išoriniais aspektais neturėtum prie ko prisikabinti, bet kaip dažnai būna, vat, nu, tos laimės ir nėra.
4: Aš bijau likti tik tai kūnų, kurį tu čia kažkaip kartais prisimeni. Ne, aš noriu kūną, kuris kurtų kitą kūną. Aš noriu, kad man jauktų kažkas, ne tik mano mintis ir mano baimės. Ne, aš noriu, kad mane kažkas stumtų iš vidaus, bet ne mano panika, bet gyvybė.
2: Eglė Špokaitė pastebi, kad

0: Irmos manija tapti motina kyla ne iš prigimtinio instinkto.
1: Man atrodo, vaikas yra tokia mintis, kuri ateina siekiant užpildyti apskritai tokią tuštumą labai didelę vidinę. Tokios giluminės, tikros, visą apimančios meilės poreikis, kurios visą gyvenimą nebuvo. Stipriai mus visus visuomenė veikia, atrodo, kad gal tada va čia tas su vaiku, ta pajausi tą meilę kažkokią besąlygišką ir va tai atvers tau kažkokį kitą etapą, kitą klodą. Tai yra kaip aš bent jau sau pasisakiusi ir vaidinu, kad yra tik kaip idėja tokia gal kraštutinė priemonė, sakykime jau, nu, ko aš dar nepabandžiau, bet kad čia būtų apie tokį motinystę šauksmą, tai ne, nes tai jau būtų įvykę daug anksčiau, turbūt. Man atrodo, Jarma labai stipriai tokį jaučia alkį meilės, jis labai nori gauti meilę, bet turi suprasti, kad pirmiausia save reikia pamilti ir tą tuštumą savy, kurios, nu, galbūt daugelis iš mūsų turim ir ją reikia priimti, bet ne kovoti su ja.
0: Teigia aktorė Eglė Špokaitė. Priešpriešą, racionaliai, kiekvieną žingsnį strateguojančiai Jarmai tampa aktorės Julianos Volotko vaidinama Desmina, įkūnijantį gaivališką jaunatviškumą.
2: Kaip aš jo jaučiu, tai yra šiuolaikiškas žmogus, kuris pasimetęs tarp monumentinių vertybių ir šiuolaikinių vertybių, kuri nori gyventi ryškų, aistringą gyvenimą, negalvoti, kas bus rytoj, o išjausti visą dieną nuo ryto iki paryčių ir nelabai galvoja apie savo ateitį, ar būti čia ir dabar. Visada galvoju, kad ir už tokių žmonių slypi toks skaudus liudesys vienatvė, nes yra toks noras sudegti kaip degtukų ryškiai, aistringai, bet greitai. Šitas personažas turi ryškų gyvenimą, kai jai atrodo įdomu, bet giliai širdyje jinai supranta, kad visa tai yra beprasmiška, jeigu tu neturi ką atsiremti. Čia dėl vienatvės, dėl savęs irgi ieškojimo, kokie tu iš tikrųjų, ne kokie tu tarp žmonių, ne kokie tu darbe, ne kokie tu su vyrais, o kokie tu su savimi. Aš džiaugiuosi, kad mano personažui atsitiko pokytis, kuris lemia visą tavo pasaulėžiūrą. Ji laukiasi.
0: Sakė aktorė Julijana Volotko. Kitas veikėjas Viktoras, kurį su Jarma sieja sena jųdviejų santykių drama, atsisako siūlymo atkurti bendravimą. Pasak aktoriaus Viačeslavo Lukjanovo, jo personažui tai būtų per sunki našta.
3: Kaip aš savo nusprendžiau, kad kada jie išsiskyrė pirmą kartą, jinai jį paliko, jinai buvo nišė. Ir dabar jinai prašo, kad jie turėtų vėl vaikų. Aš kaip teisinu, kad jis turi labai didelį traumą. Vieną kartą jau nem labai skaudėjo po pirmo išsiskirimo. Jis jau nežino, ar jis gali pasitikėti ar dar kažką. Galbūt ar gali, bet nu, negali save peržengti, bet jau tame yra sąžiningas. Ir pasako, kad ne. Nu, jeigu ten skaudu, kam ten lyst? Aš geriau užšeisiu ir gyvensiu toliau savo ten nelaimė ar malaimė. Gan paprasčiau išsiskirti, negu bandyti tos santykius kažkaip palaikyti ar taip toliau. Jis susitiko, viskas gerai, bet čia bus nepatogu, čia skaudės, čia dar kažkas, tai aš geriau pasišalinsiu. Čia žymiai paprasčiau. Nu, bent jau neapsimeta, kad viskas gerai. Tiesiog išeina.
0: Teigia Viačeslavas Lukjanovas. Anot aktorės Eglės Špokaitės, visų paliktai Jarmai teks priimti skaudžią realybę.
1: Baigėsi viena istorija, baigėsi kita, baigėsi trečia istorija. Tada jau prasideda kova iš viso, nežinau, su dievu, su likimu. Man tai primena šiek tiek ir antikos tokius motyvus, nes nu antikui vis kiekvienas tas veikėjas kovoja prieš dievą, kas jau savaime tragedija, nes tu neįveiksi to dievą, bet tu vis tiek kovoji. Ir man atrodo, vat, lūžis ir yra tada, kada ir vyksta pasidavimas, viskas, aš krentu į pelkę, į patį dugną ir būsiu ten, kiek reikės, arba išlipsiu. Arba neišlipsiu. Nežinau, man labai daug asociacijų su jungistinė kryptim kažkodėl. Bėgančios su vilkais knygoje ten yra viena istorija apie raudonus batelius, kur sako, ten, žodžiu, mergina šokas tais užkeiktais bateliais ir nebegali sustoti. Vienintelis būdas yra nusikirsti kojas ir būt tada be kojų, žiauriai skauna, labai baisu, bet kojas tikrai atauks, bet tu turi išbūti šitam skausme ir atauks tokios, kur tu dar labai daug šoksi ir net nežinai, kaip tu galėsi šokti. Bet tas momentas, kada vat nusikirst, sunku tame labai išbūti yra, bet nu nėra kito būdo. Gal su Jarma mes panašiu šituo klausimu. Reikia viską greuti ir iš naujo statyti, tikėtis, kad pasistatysi jau šį kartą kažkaip pagal save tą namą.
0: Eglė Špokaitės nuomonė, klaikios vidinės tuštumos suvokimas Jarma pasivėja iš vaikystės.
1: Labai labai nemylėtas vaikas, kuris nu negavo meilės, negavo jokio apkabinimo, jokio pamatymo, turėjo užsišaldyt pati save, kad išgyventų, bet tai ne jos pasirinkimas. Tai va tas ir yra dugnas, kad tada turi per

0: Eit per tą visą procesą, kad tu to nebepakeisi, bet gali tą priimti tik tai pati savo ten būti mama, kažkaip apkabinti save, nu tai aplink žmonės nepasikeis. Suprasti, kad tu buvai nemylimas, nelauktas, nenorėtas ir kad tavęs iš principo čia niekam nereikėjo. Tai vat tas ir yra tas dugnas, pamatymas tuštumos, turbūt ir supratimas, kad niekada jos niekas neužpildys. Teks gyventi su ja.
1: Sakė aktorė Eglė Špokaitė. Spektaklis Jerma kelia klausimus. Kaip suteikti prasmę kasdienybei, kai kūnas reikalauja stebuklo, o siela neberanda ramybės? Kada pagaliau atsisakoma iliuzijos, jog kitas žmogus gali mus išgelbėti nuo mūsų pačių vienatvės? Šis pastatymas yra Artūro Areimos teatro ir Vilniaus senojo teatro koprodukcija. Iš repeticijos žurnalistė Karina Metrikytė.
2: Keliui su klasika.
3: Netrukus LRT klasikos eteryje nuskambės Antonijaus Vivaldžio metų laikų pavasario koncerto Edur pirmoji dalis Allegro. Pirmąją gegužės savaitę LRT klasikos eteryje čiulbės paukščiai, o miškas ir jūra dominuos gamtos muzikos temos. Gamtos muzikos savaitės skirtų koncertų klausykitės Euroradio koncerto ir klasikos koncertų salės programuose. Nuo savaitgalį klausytojų lauks rytmetinis paukščių choras. O dabar Vivaldis ir pavasario pirmoji dalis.

0: Pakeliui su klasika.
1: Jeigu šiuo metu klausotės LRT klasikos, primenu, kad galite ir stebėti LRT klasiką, LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą. Aš jau matau savo pašnekovę ekrane, netrukus turbūt išvysite ją ir jūs, o dabar pristatau, kokia tema kalbėsimės. Lietuvių kalba pasirodė Džono Meinardo Kynso knyga Bendrojų užimtumo palūkanų ir pinigų teorija, išleido kitos knygos. Ir turbūt drąsiai galima sakyti, kad tai vienas autorius, vienas iš ekonomikos pasaulio banginių. Ar taip yra iš tikrųjų? Netrukus pasikalbėsime su knygos vertėja iš anglų kalbos. Aušra Maldeikienė, sveiki.
2: Labai diena.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na, ekonomikos pasaulyje jūs irgi, man atrodo, esate, jeigu ne banginis, tai žuvis, kuri puikiai nardote ir išmanote visą tai. Ir iškart ir teiraujuosi apie tą pirmąjį savo apibūdinimą. Ar galime vadinti autorių Džoną Meinardą Keinsą vienu, na, turbūt pagrindiniu, na, galbūt ir teorijos pagrindų grindėjų ekonomikos pasaulyje?
2: Absoliučiai, be jokios abejonės, yra trys mokslininkai, kurie iš tikrųjų tą, trys mąstytojai, iš tiesų ne visai gal ekonomika yra mokslas, tai tiesioginė supratimų forma, labiau yra filosofinis, tam tikras pasaulio vaizdinys. Ir yra trys banginiai, kurių, ir kaip jūs pavartojat žodį banginiai, yra trys tokie stulpai, kurie tą visą mokslą sukonstruoja. Tai yra Adamas Smitas, Karlas Marksas ir Džonas Meinardas Keinsas. Marksas palaipsniui nuėjo į sociologijos labiau laukus ir dabar yra gal tiesiog ekonomikos teorijai rečiau matomas, jis tiesiog gal greičiau politekonomijos laukia kaip galių žaidėjas, o vat Keinsas yra tas žmogus, kuris sukūrė tai, kas vadinasi makroekonomika. Kada valstybė svarsto kokį nors ekonominį klausimą ir kokį sprendimą priimti, jis iš tiesų remiasi tezėmis, kurios yra šitoje knygoje parašytos.
1: Ar mes,
2: logika tos knygos.
1: Taip, ar mes galėtume pačią ekonomiką, mokslą suprasti kaip humanitarinių mokslų šaką, nes mes įpratę, kad ekonomika yra visiškai atskirtas pasaulis nuo humanitarų pasaulio.
2: Na, tai čia yra lietuviškos sampratos kažkoks tai baisus vaizdinys, nežinia iš kur atėjęs, kad Lietuvoje kažkodėl banko analitikai yra pristatomi kaip ekonomistai, o visi kiti jau yra kažkaip ne taip. Iš tiesų, aišku, be abejo, kad ekonomika yra filosofinis mokslas, tai yra jo logika, mąstymo struktūros yra gana sudėtingos. Pats Džonas Meinardas Keinsas, tiesą pasakius, buvo matematikas ir tarp kitko tikimybininkas, vienos sunkiausių jo disertacija daktarinė yra iš tikimybių teorijos. Ir jis labai griežtai sakė, kad ko neįmanoma padaryti ekonomikoje, tai ten įvesti matematiką. Dėl labai vienos paprastos priežasties. Suskaičiuoti mūsų, jūsų, mano ir visų klausytojų mąstymo formas ir sudėti jas į vieną kažkokią formulę, be abejo, negali net joks dirbtinis intelektas ir niekada negalės. Nes, o iš tiesų, ką padaro Keinsas savo knyga, tai yra iš tikrųjų tam tikra revoliucija, kada jisai pasako, kad iš tikrųjų, kai tu gyveni neapibrieštam lauke, kokią mes visą laiką ekonomikai gyvenam, o tam tikrais momentais labai ryškiai gyvenam, kaip dabar, kada mes nežinom, kas gali būti po keleto valandų ar kitą dieną su ta pačia ekonomika, ir kad iš tikrųjų tie visi sviravimai yra žmonių mąstymo produktas. Tai mes iš tikrųjų ir turime tuos jo patarimus, ką tokiais momentais reikia daryti. O jeigu tu įsitveri kokiu nors ten formulyčių, tai jos yra apie nieką. Man labai skaudu ir graudu, kai aš perskaičiau Lietuvos mokyklose vaikų mokamos ekonomikos vadovėlius. Nu, tai yra 19 amžiaus pabaiga. Ir be to labai labai negyva. Vaikai mokomi žinoti ten, kur žinoti neįmanoma. Ir vat Keinso revoliucija yra tai, kad jis moko mąstyti. Jis skaito prieš tai buvusias knygas, jis jas analizuoja, jis parodo, kur nesueina dalykai, kaip būtų galima kitaip matyti. Ir dar kas yra fundamentalu, jis visą laiką kalba, kad tai yra apie žmonės, jo viena fundamentalių kategorija, kuri dabar yra tiesiog jau, nu, bazinė, vadovėlinė kategorija, yra vadinamieji animal spirit arba gyvybing instinktai, kurie man įsigulė, baimės, nerimas, viltis, investicijas, kaip mes darome, mes kažkaip turim prognozuoti ateitį ir tai yra jo dalykai, jo indėlis į ekonomikos
1: Taip,
2: pasaulį.
1: knygos apraše yra ir tai, kad na,

0: labai daug keinsas dėmesio skiria psichologijai ir būtent psichologiniam aspektui, kas kartais veikia ir valstybių ekonomikas, kaip šitą dalyką galėtume paaiškinti paprastai žmogui, kuris, na, galbūt vėlgi yra linkęs žiūrėti, kaip jūs ir minite, tam tikrą per 19 amžiaus akinius į ekonomikos visą makro pasaulį.
1: Na, jūs, čia, tiesą pasakus, 40 metų dėščiau ir dabar net pasimečiau, nežinau, kaip jums pasakyti. Na, nejaugi nuo jūsų sprendimo, ar jūs pasimsite antrą pakopą ar nepasimsite, galų gale nepriklauso, kokia bus ekonomika. Be abejo, priklauso. Ar būtų sprendimas geresnis ar blogesnis, iš karto mes klausėme, kam geresnis ar blogesnis. Keinsas yra žavus tuo, kad jis moko mąstyti. Tiesa, supraskime čia vieną dalyką, jis labai svarbus. Aš ten parašiau didelę įžangą ir pabandžiau išversti tai to mūsų kalbą, tą tokią, kaip jūs sakėt, humanitarinę, gal daugiau visuomeninių mokslų kalbą, bet pats jisai yra labai, labai toks knislus analitikas, jis labai labai pedantiškai rašo, tai yra labai lėto skaitimo knyga, jei ir versti buvo toks iššūkis, aš gal kokį 40 puslapių verčiau, jau taip galvojau, viešpatie dieve, kaip sunku, nors angliškai liktai viskas aišku, bet kai reikia lietuvių kalbą išversti. Iš tikrųjų, mes kiekvieno mūsų sprendimai, verslo sprendimai, mūsų sprendimas investuoti ar vartoti ar taip toliau, keičia visą ekonominį lauką. Ir galų gale labai svarbu, kad taip mūsų valstybės ekonominė politika keičia lauką. Ir įsivaizduojate, kas būtų buvę su mūsų pasauliu, jeigu per COVID-ą nebūtų pagalbos teikusios valstybės, jeigu esant krizėm visuomenės nepadėtų, žmonės nepadėtų vieni kitiem, arba pavyzdžiui, kokios nors neduok dieve kokio karo atvejus. Jisai iš tikrųjų moko vieno labai paprasto, jis tiesiog primena tai, kas buvo žinoma nuo Aristotelio laikų. Aristotelis pirmasis ekonomiką nagrinėjo ir iš karto aiškiai nagrinėjo kaip mokslą apie žmogų ir ten pinigai yra žmonių tarpusavio santykio rodikliai. Ir Keinsas tiesiog šitą, nu, primena, tarp kitko knygoje yra pratarmės prancūzėm ir vokiečiam, jisai sako, jūs buvote nuostabus, kad jūs niekada nenušokote. Nuo šitos, nuo savo logikos, nuo kasdienybės, jis rašo šitą knygą, Keinsas, iš karto taip, nu, parašyta 35 metais, 35 metų pabaigoje, ir jinai ką tik baigėsi didžioji depresija, kuri iš tiesiog sulaužė ekonomiką ir ekonomistai, tie va, standartinė teorija, kaip jis ten vadinasi, mūsų angliškai, jisai vadina britišką ir amerikietišką ekonominę teoriją, negalėjo paaiškinti, kas yra. Tai iš tikrųjų kiti mąstymo laukai kartais visai neblogai sugebėdavo tai pakeisti. Mes neturime tokio vieno ekonomikos mokslo, kuris apimtų visas valstybės visais laikais. Ir kai valstybė priminė savo sprendimus, jinai atsižvelgia ir tokius dalykus, koks yra visuomenės išsilavimo lygis, kokios jos struktūros ir taip toliau. Tiesiog Lietuvoje susiklostė tokia situacija dėl daugelio priežasčių, kad ekonomika virto bankų analitikų lobistinę priedangą. Kada tu žmogui pasakai, kad taip yra, kitai būti negali, na, tai žmonės kažkokiu momentu pradeda tuo tikėti, bet tai nėra gerai.
0: Ponia Maldeikienė,
1: Lietuvoje net neligybė iš to atsiranda.
0: Taip, dar grįžkim šiek tiek prie paties Keinso asmenybės. Kuo jisai svarbus yra kultūros bendruomeniai, nes, na, tai yra tokia įdomi figūra ir savo biografija pačio. Apie ją nebejoju, kad jūs irgi žinot nemažai.
1: Nu, be abejo, jis tikriausiai yra kultūros visuomenėje gal jis gerokai įdomesnis negu kaip ekonomistas. Jis yra vienas iš Bloomsbury's grupės kūrėjų. Tai yra tokia intelektualų, laisvų žmonių, na, tikriausiai visi Virginia Woolf žino, ten Stretchą, poetų, filosofų draugija, kur visi vieningai ten susibūrė žmonės, sakė, kad mūsų tikrasis genijus yra Keinsas. Jis iš tikrųjų buvo tos grupės ir steigėjas ir stovus narys. Ką jie darė? Jie iš tikrųjų 20 amžiaus pradžioj keitė tas ir moralinės, ir mąstymo formas, ir kultūros formas keitė. Ir iš tiesų tai yra labai labai didelis kultūrinis fenomenas. Man labai gaila, kad mes neturime jokios knygos apie tą laikmetį, Ten būtų beprotiškai įdomu apie tą visą grupę paskaityti, nes ten tiesiog asmenybė, o ant asmenybės dar didesnė asmenybė. Tai iš tiesų, be viso to, jisai buvo vienas geriausių, kaip rodė po to apskaičiavimai padaryti 20 amžiaus pabaigoje, vienas geriausių žmonių, kurias padėjo Britų muziejams pirkti tuometinį šiuolaikinį.

0: kapitalizmo, kuris yra gyvas ir labai žmogiškas ir labai kultūrinis, ta prasme, kad suteikia žmogui tą kūrybinę galią valdyti. O ir be viso to jis buvo labai didelis investuotojas ir jo indėlis į tą pasaulio tvarką, kurioje mes gyvenome po antro pasaulinio karo, yra pagrindinis. Jis yra vienas iš tų, kuris kūrėjų to 20 amžiaus pasaulio, iš kurio mes dabar išeiname, tai jau galutinai praktiškai matosi. Tai yra absoliučiai vienas didžiausių 20 amžiaus asmenybių.
1: Taip, ir
0: visom prasmėm, ne tik ekonomiai.
1: Labai labai trumpai, tai knyga apibendrinant yra tokia, kurią turbūt verta kiekvienam perskaityti. Ir tai, kad jinai atsirado lietuvių kalba dabar, tai galbūt jau gal kiek ir anksčiau galėjo atsirasti, ar ne?
0: Na, tai, kad mes jo neturėjom, yra gėda, mes visokių prisivertėm tikrai antro plano ir dabar jau visai nebesvarbių ekonomistų. Na, bet geriau vėliau negu niekad, ar jie verta tikrai skaityti. Aš manau, kad tai yra daugiau kultūrinis fenomenas, todėl, kad tai vis dėlto yra knyga tiems skaitytojams, kurie yra sugebėtų ją profesionaliai skaityti, tai yra nėra labai didelis kiekis žmonių. Tai yra labai... Nu, tai yra profesionali, sudėtinga, filosofinė, ekonominė knyga. Bet aš manyčiau, kad pasiemus bibliotekui paskaityti įžangą, kurią aš ten surašiau, tikrai perpasakau visą tai paprastai, žmonių kalba, tai gal ir verta. Na ir reikia padėkoti tam, kad mes dabar turime tokias kultūrinės knygas leisti su valstybės parama. Tai ta prasme, tai tas yra labai nuostabu, nes iš tikrųjų nu, tai nėra masinė knyga. Taip. Nors tai yra knyga, kuri jau visą šimtmetį, tai jau šimtmetis
1: egzistuoja.
0: Yra parankinė kiekvieno ekonomisto knyga.
1: Taigi, na, aš bet kokiu atveju linkiu tiems, kurie susidomėjo, vis dėl to, net jeigu ir neprofesionaliai, bet atsiversti, paskaityti, pasidomėti ir sužinoti apie šitą jūsų įvardytą kultūrinį fenomeną. Ačiū Jums, ponė Maldikienė, kad skiriat laiko, papasakojot, o aš primenu, kad lietuvių kalba pasirodė Johno Maynardo Keynes'o knyga Bendroji užimtumo, palūkanų ir pinigų teorija. Leidykla Kitos knygos išleido šią knygą ir pasikalbėjome apie knygą su jos vertėja iš anglų kalbos, ponė Maldikienė. O dabar tęsiam laidą.

0: Tęsiame laidą. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24-osios. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitorius Luko Butkaus Falten – Susiklostymai fortepijoniniam trio. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
1: Kūrinys Falten Susiklostymai buvo užsakytas pernai metais vykusio tarptautinio Tomo Mano festivalio Nidoje. Rašant kūrinį, buvo įkvėptas prancūzų filosofo Žilio Deliozo knygos Klostį, Leibnicas ir barokas, kurioje jis bandė atskleisti baroko epochos pasaulėvoką. Ją perskaičiau parekomenduotas tuo metu mano baigiamojo magistro rašto darbo vadovo Ramūno Motiekaičio.

0: kurio mane be galo sužavėjęs kūrinys Sirenų giesmės fortepijonui ir elektronikai, taip pat buvo atrinktas į šių metų kūrinių penkioliktuką. Pagal daktarę Laurą Janutytę Galvanauskienę, Deliozui barokas išreiškė ne esmę, o operatyvę funkciją, tam tikrą savybę. Baroką nusako nuolatinis klostymo, susiklostymo, persiklostymo procesas. Jei labai supaprastinus, Deliozas apibūdina realybę tarytum popierinį origami lankstinį. Materija yra tarytum popieriaus lapas, kurį lankstant sukuriama realybė ir visa ją sudaranti kūrinyje. Tokiame pasaulėvaizdyje tikrovė suvokiama kaip begalinis kloščių tinklas, kuriame klostė veikia ir kaip riba tarp sielos ir materijos. Falten vokiškai reiškia lankstyti, sulenkti, raukšlėti, pavyzdžiui, veidą, raudinį. Rašydamas šį kūrinį norėjau tarytum kabutėse sulankstyti ir taip naujai pažvelgti mano taip mylimą baroko epochos muziką. Tam panaudojo Antonio Vivaldi temą iš jo Stabat Mater, kūrinio apmastančio švenčiausiosios mergelės Marijos kančią, kai jis stovėjo prie nukryžiuoto savo sūnaus kryžiaus. Pradžioje skambanti tema yra iš septintosios dalies Eja Mater, kurios tekstas skamba taip: O motina, meilės versmė, leisk pajausti skausmo galę, kad liūdėčiau kartu su tavimi. Šitą maus stringa neišrišamoje kadencijoje ir sąstingyje. Ilgainiui ją net pažįstamai transformuoju. Šiame kūrinėje, kaip ir baroko muzikoje, gretinau raiškos kontrastus arba greičiau prieštaravimus, stengdamasis iš jų sukurti savotišką darną. Tai yra mechaniškumas versus emocionalumas, vibrato versus non-vibrato, improvizaciškumas versus determinuotumas, baroko versus šiuolaikinės muzikos, raiškos elementai ir taip toliau. Kažkuria prasme šis kūrinys yra laiko ir atminties apsvarstymas. Galbūt jis yra apie baimę užmiršti arba bergščią bandymą prisiminti.
1: Apie savo kompoziciją Falten susiklostymai pasakojo kompozitorius Lukas Butkus. Kviečiame pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atlieka Fortvio Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė ir Povilas Jacunskas.

0: Girdėjome Luko Butkaus Falten fragmentą ir taip baigiame šią Pakeliui su klasika laidą. Su jumis buvau aš, Gerūta Griniūtė, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė ir Ieva Radzevičiūtė. Kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje jums patogiu metu. O dabar tęsime kelionę su klasika ir visai netrukus po žinių laida be kaukių.
1: Laidoje iš balkono kalbame su Lietuvos paviljono Venecijos bienalėje komisare daktare Lolita Jablonskiene. Kuo išskirtinė Eglės Budvytytės kūryba ir paviljone pristatoma nauja filmo instaliacija Gyva gyvata? Koks jos santykis su Marijos Gimbutienės archeomitologijos tyrimais ir vieta Venecijoje, kuri vadinama ateities kalve? Ir kaip Lietuva bei kitos šalis ruošiasi palaikyti Ukrainą ir protestuoti prieš Rusijos sugrąžinimą į bienalę. Aš Laima Kreivytė kviečiu įsijungti LRT klasiką ketvirtadienį 15:05.
2: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Gyvybingame, įvykiais ir poteriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištrauką skaitys aktorius Saulius Čiučelis šį vakarą laidoje Vakaras su knyga per LRT klasiką.

0: klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Lietuvoje veikiantys bankai blogina šių metų infliacijos ir bendrojo vidaus produkto augimo prognozes. Swedbank ekonomistų teigimu šiemet prognozuojama daugiau nei 5% vidutinė metinė infliacija didžiausia regione. Prognozuojama, kad infliacijos pikas turėtų būti pasiektas gegužę, vartotojų kainos galėtų augti iki 7%. Swedbanko teigimu infliacija šių metų rudenį gali ir perkopti 7%. Infliacijos augimas daugiausia siejamas su degalų kainų augimu dėl Hormūzo sąsiaurio blokados. Swedbanko ekonomistas prognozuoja, kad maistas šiemet brangti neturėtų, tuo metu Swedbanko specialistų vertinimu maisto kainos labiau augti gali metų pabaigoje. Šalies bendrasis vidaus produktas Swedbank ekonomistų skaičiavimu šiemet augs iki 3%, Swedbanko vertinimu ekonomikos augimas gali siekti 3,2%, o kitą met gali sulėtėti. Jungtinės valstijos teigia, kad aktyvusis karo Irane etapas esą baigėsi prezidento Donaldo Trumpo teigimu, laikinai stabdoma ir Hormūzo sąsiauryje prieš 2 dienas pradėta operacija, per kurią amerikiečių laivynas turėjo lydėti prekybinius laivus per šį strategiškai svarbų laivybos maršrutą. Trumpas sako, kad per derybas su Iranu esą pasiektas reikšmingas proveržis. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras Abasas Arakči atvyko į Pekiną, kur susitiko su Kinijos užsienio reikalų ministru Vangi. Tai pirma Irano ministro vizitas Kinijoje nuo karo su jungtinėmis valstijomis pradžios. Vizitas surengtas likus vienai savaitei iki planuojamo Donaldo Trumpo apsilankimo Kinijoje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad tikisi, jog Kinija paragins Iraną vėl atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Lindzianas sako, kad Kinija remia Irano suverenitetą, tačiau ragina atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiaurį.
2: Dabartinė regioninė padėtis yra kritinėme perėjimo iš karo į taiką etape. Kinija mano, kad būtina visiškai nutraukti karo veiksmus. Konflikto atnaujinimas yra nepriimtinas, o derybų tęsimas yra ypač svarbus. Kinija remia Iraną siekiant užtikrinti jo nacionalinį suverenitetą ir saugumą ir vertina Irano norą ieškoti politinio sprendimo diplomatiniais kanalais. Kalbant apie sąsiaurio klausimą, normalaus ir saugaus praplaukimo pro jį atkūrimą,

0: Yra bendras tarptautinės bendruomenės rūpestis. Kinija tikisi, kad susijusios šalys kuo greičiau atsakys į griežtus tarptautinės bendruomenės raginimus.
1: Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Zijanas. Panevėžyje nuo kelių nuvažiavęs automobilis atsitrenkė į medį, vairuotojas mirė ligoninėje. Nelaimė įvyko Pramonės ir Lėkiškio gatvių sankryžoje, pareigūnai atlieka avarijos tyrimą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša, kad Vilniaus šiaurinėme pakraštyje Tarandėje pastebėjo rudą į lokį. Aplinkos augininkai stebi situaciją ir teigia, kad pamačius šį žvėrį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebandyti nubaidyti gyvūno. Apie pastebėtą rudą į lokį būtina nedelsant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Jonas Jarmalavičius sako, kad šiuo metu tiksli gyvūno buvimo vieta nėra žinoma.
2: Žinom tą tokią apytikslę vietą ir dabar yra išvykę pareigūnai su dronu, bando jį surast, nustatyti, kurioje vietoje jis yra. Tai žinom tik tie, kad Tarandės apylinkėse, o tikslios vietos nežinom. Jeigu nekelia gyvūnas grėsmės, tai tam tikrą laiką jis paliekamas, kaip sakyt, ramiai, kad jis pasitrauktų galbūt į savo nuolatinę buvimo vietą ir panašiai. Jeigu kelia grėsmę gyventojams, tada bandoma nustatyti to gyvūno buvimo vietą, bandoma jį pavaryti, nukreipti į tą linkmę, kad jis galėtų pasišalinti būtent iš tos vietos, kur keliama gyventojams grėsmė.
1: Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Jonas Jarmalavičius. Šią valandą Klaipėdoje yra 7, Šiauliuose 10, Panevėžyje 11, Kaune 16, Vilniuje 20 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnija. Vėja šiaurės rytų vidutinio stiprumo temperatūra 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija, bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytiniame pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
3: Be kaukių.

0: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Sutems tamsi naktužė. Toks kūrinys pradėjo mūsų laidą be kaukių. Jeigu mus girdite, tai primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langelį. Ir dainavo mums du chorai. Tai choras Adoramus ir choras Momentum. Dirigavo Imantas Jonas Šimkus. Daktaras Imantas Jonas Šimkus, kuris šiandieną ir yra LRT klasikos studijoje. Labas.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad esi čia. Labai gerai įsivaizduoju, ką reiškia klausytis savo darbo, kuriuo dargi ir visai tenka didžiuotis. Tai aš čia kalbu apie Čiurlionio dainą Sutems tamsi naktužė. Savo chorams, dviem chorams diriguoji, įrašai atlikti, klausėmės tokio tikrai gero kokybiško įrašo. Ar dažnai jau tada, kai būna pasiekę įrašai pasaulį ir kurį laiką jau skamba, grįžti prie jų?
1: Prie įrašų pačių klausimo? Taip, karts nuo karto tenka, bet dažniausiai tai vis tiek ta muziko dalia yra tokia, kad rutina gana intensyvi ir jau mes galvojam apie kitus tiek ir įrašus ir apie kitus projektus ir programas, tai netenka labai itin dažnai klausyti.
0: Nes tikriausiai yra darbo krūviai ir darbo tempai su dviem chorais, jau net ne su vienu yra dideli, ogi dar papildomi projektai.
1: Tai taip, ir dar Panevėžio muzikinis teatras ir dar tenka vadovauti vaikų styginiam orkestrui, tai keturi kolektyvai iš visų, su kuriais dirba. Tai tie tampai ganėtinai intensyvus ir dar universitete kaip mokslininkas dirbu, tai daug.
0: Gerai, ir kaip viską pavyksta suderinti?
1: Na, derinimo būdu, aš manau, kai derini, tai ir pavyksta suderinti. Žinoma, man pasisekė ir tikrai Dievas laimina, kad visos tos veiklos yra, jos man patinka labai, tai tuomet ir tas darbas eina sklandžiau, ne per kažkokią prievartą savo. Ir kartu visos tos veiklos labai yra integralios. Na, tarkim, mokslinė veikla, darbas su kritinėmis redakcijomis, jos natūraliai vėliau būna atliktas kolektyvų, su kuriais man tenka dirbti. Tai viskas kažkaip vienas kitą papildo.
0: Bet aš net nebejoju, kad ir koncertinė veikla, na, kartais taip atsitinka, kad tenka labai smarkiai žiūrėti į grafiką ir netgi geografiją, kur tuo metu esi ir kaip gali nusigauti į kitą vietą, kai jau reikia derinti koncertus pačius, ar ne, arba repeticijas, nes tai yra nenustojantis praktiškai suktis pasaulis, tiek vienas, tiek kitas, tiek trečias. Ir tokiu keliu visą laiką reikia planuoti labai smarkiai į priekį, kas turbūt mokslininkui šiaip apskritai yra gyvenime įprastas dalykas, bet iššūkius nemenkas.
1: Tai tikrai taip, ir jeigu mokslinėme pasaulyje, tai apskritai mes esame prašomi daug tekstų siūsti ganėtinai iš anksto, nes publikacijos yra rengiamos, jeigu skaitai konferencijoje rimtesnėje kažkokį pranešimą, tai irgi viskas labai iš anksto ir tie terminai tikrai ganėtinai spaudžia. O sakykime, tikrai mes kaip muzikai susidurėm kartais ir su tokiam kurioziniam situacijom ir mano artimieji kolegos ir man pačiam, va, tarkim, galiu šiek tiek ir pareklamuoti birželio 9 dieną. 8 valandą mes turime nuostabią programą Nacionalinėje filharmonijoje Algirdo Martinaičio gailestingumo altorius. Ir 9 valandą Šventos Kotrynos bažnyčioje turime su Vilniaus sakralinės muzikos choru kitą programą, kurioje skambės Arvo Perto ir Petro Vasko kūriniai. Tai realiai du koncertai ir tu turi 10 minučių iš vieno patekti į kitą ir kartais ir tokių situacijų mes turim.
0: Bet taip reikia ir perjungti galvą, todėl kad tai nėra tik tai na, fizinis nusileidimas viename oro uoste, čia taip juokais, aišku, ir kitame oro. Čia yra ir persikalibravimas, kas turbūt, kad vis tiek jau per tam tikrą patirtį, per tam tikrą metų skaičių pavyksta visą tai įvaldyti. Visgi, grįžkime į praeitį, į tą vat, visą muzikos mokslą, ar tada jau viskas pradėjo formuotis ir kiek tada būdavo tokios galbūt gyvenimiškos mokyklos daugiau negu kad muzikinės mokyklos?
1: Tai tikrai taip, jau studijų metu man teko tam tikrą laikotarpį, nemažą laikotarpį gyventi tarp trijų miestų, tai tekdavo ir paskraidyti ir tą tvarkaraštį įvairiai susidėlioti ir manau, kad tie įgūdžiai, kiekvieno žmogaus, jie yra ugdomi, nepriklausomai kokią profesiją tikriausiai užsiimi.
0: Kodėl muzika apskritai? Imantai. Todėl, kad aš dabar klausiu, lyg nežinočiau, nors esam kalbėję ir esu ir tavo interviu skaičius ir girdėjusi pokalbių, bet tas pasaulis kartais, kai mes vis daugiau cinizmo aplink save matom, jis netgi kažkoks atrodo toks tikrai kitas, visiškai kita erdvė, visiškai kitas pasaulis ir jisai reikalauja tokio švento naivumo kartais. Tam, kad galėtum jame būti, kad galėtum tikėti muzikos idėją, kai matai aplinkui vykstant tiek daug nesąmonių, tiek daug buities, tai kaip tavo gyvenime taip jau tas sprendimas atėjo, kad muzika bus vis dėlto pagrindinis pasaulis tavo?
1: Aš labai atsimenu popiežiaus Pranciškaus tokią citatą, kad aš labai pavydžiu menininkams, nes jie sugeba vaizduoti skaudžią gyvenimo tikrovę. Tai tam tikrą prasme, viena vertus, taip sudėtinga galbūt yra koncentruotis ir iš viso to, sakykime, tokio jovalo, kuris dažnai darosi pasaulyje aplink mus, matyti grožį kažkur. Kita vertus, mes kaip tik turime galimybę pabėgti į tą tikrovę. Mhm. Kitokią tikrovę, tikriausiai jau tam tikrą transcendentinę tikrovę, kur viskas yra daug labiau prasminga. Tai mano galva, tam tikrą prasme mes esam palaiminti toj būsenoj, kad turim tą galimybę būti su to grožiu ir tame grožyje. Ir manau, kad dauguma menininkų taip ir mato tai, kaip tam tikrą palaimos būseną. Ta visa.
0: Bet kažkaip reikia rasti jėgų ir vilties nepalūžti visame tame raizgalynė, todėl kad aš žinau, kad viena yra pabėgti, kita yra gebėti vaizduoti tame muzikos pasaulyje arba išjausti, išbūti kažkokius dalykus, kurie vyksta aplinkui. Bet dar vienas puslapis, kuris vis tiek reikalingas, kad ir ką tu bedarytum, kurtum, dainuotum, na, kurtum interpretacijas ar kompozicijas kurtum. Na, turi bet kuriuo atveju užsiimti ir vadybą, žinoti ir tam tikrus biurokratinius dalykus ir nuo tos pačios turbūt kultūros politikos niekaip negali atsiriboti. Tai balansuoti vis tiek reikia, tik kur tos šviesos vis tiek pavyksta rasti. Neatlyštų niekaip.
1: Tenka balansuoti tikrai nemažai. Kita vertus, man pasisekė, kad turiu labai daug nuostabių žmonių aplink, kurie padeda labai daug idėjų įgyvendinti ir, sakykime, tikrai nuo manęs nuima milžinišką naštą tiek administracinę, tiek, sakykime, tam tikrų buitinių dalykų, su kuriais mes visi susidurėme. Ir tie žmonės, kurie yra aplink, taip pat, na, iš jų aš pats semiuosi daug labai įkvėpimo ir esu jiems be galo dėkingas. Taip, meno vadovai, dirigentai, jie taip pat turi vykdyti tam tikrus administracinius dalykus, kas yra susiję su planavimu, su programų parinkimu. Na, tai yra tam tikros funkcijos, kurių, kad ir kaip tu norėtum, tau nepavyks jų išvengti. Bet nežinau, su laiku veikiausiai išmoksti, bet tikrai yra ypatingai svarbu turėti patikimą labai gerų žmonių komandą aplink save.
0: Ir tokią komandą turi tiek viename chore, tiek kitame, tiek ir kitose savo veiklų baruose, ar ne?
1: Taip, tiek ir Panevėžio muzikinio teatro administracija, tiek ir muzikos mokykloje, tiek ir universitete, tai visur tenka dirbti su nuostabiais žmonėmis, sakyčiau taip.
0: Primenu tiem, kurie gal tik dabar įsijungė LRT klasiką, kad laidoje be kaukių šiandien gyvai LRT klasikos studijoje vieši Imantas Jonas Šimkus, dirigentas ir dviejų chorų meno vadovas, kaip girdime, labai plataus veiklos spektro vadeliotojas. Ir gal grįžkim truputėlį prie to kūrinio, kurį mes išklausėm patį pirmą, Čiurlionio dainos. Kodėl jinai? Nes albumas pilnas skirtingų kūrinių, ir tai Čiurlionio dainų ir tekstai, kiek aš girdėjau, ar ne? Taip. Tai yra, bet kodėl būtent šiandien, būtent mūsų

0: pokalbiui nusprendei pagroti šį kūrinį?
1: Man šis kūrinys yra ypatingai artimas, nes su juo susidūriau dar dainuodamas Jaunoje muzikoje. Yra nuostabi Vaclovo Augustino aranžuotė, perdirbimas trigubam chorui. Ir veikiausiai Vaclovas Augustinas buvo tas muzikas, kuris mane privertė, sakykime, bet tikrai
0: įkvėpė
1: taip ir palenkė. Meiliai būtent šio nuostabaus opuso ir vėliau man jis liko giliai širdį pačiam ir tuomet ir vėliau, kai teko interpretuoti Čiurlionio tiek ir De Profundi, tiek ir Liaudies dainas, veikiausiai būtent šis kūrinys yra tas, su kuriuo aš sugebėjau užmesti tam tikrą atminties tiltą, kaip Prustas pasakytų laiko perspektyvoje, ir jis man kelia didelę estetinę patirtį, nes jau skirtingose gyvenimo perioduose vis kažkur išnyra.
0: O toliau išgirsime dar vieną tavo parinktą kompoziciją, tai yra Cry Me a River daina, kurią dainuos Ella Fitzgerald. Ir turime mes daugybės, aš specialiai lindau pasižiūrėti, kiek versijų kompozicijos mes esam prikaupę savo archyvuose, tai yra pačių įvairiausių variantų, bet Ella Fitzgerald turbūt yra tai, ką tu būtent ir norėjai girdėti. Kodėl?
1: Tai yra dainininkė, kurią aš asmeniškai labai labai mėgstu ir tai yra, sakykime, mano laisvalaikio dainininkė, tai yra būtent ta muzika, kurios aš klausausi dažnai namie ir draugų rate, ir man labai yra artimas tiek jos ir interpretacinis skonis, tiek ir balso tembras, ir visa dainavimo maniera, tai turiu didelę meilę. Ella Fitzgerald.
0: Taigi pasiklausykim ir tada grįšim kalbėtis toliau.

0: Elos Fitzgerald balsu nuskambėjo Cry Me a River kūrinys, kurį šiandien į savo grojaraštį įtraukė mano svečias. Tai yra dirigentas, chorų Adoramus ir Momentų meno vadovas Imantas Jonas Šimkus. Apie jo garso pasaulį mes šiandien kalbamės ir kalbamės apie chorų pasaulį daugiausia tikriausiai, dėl to, kad na viena yra galbūt visą galvą pasinerti į instrumentinės muzikos vandenis, visai kas kita yra būti tarp balsų. Ir Imantai, chorai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, turbūt nenuostabu, štai ir mūsų moksleivių dainų šventė artėja vasarą, jie tokie kaip ir atrodo savaime suprantami organizmai. Nes stiprus yra chorai galbūt ir vakarų Europos kai kuriuose šalyse, bet kai taip jau žiūrim tokiu mažesniu lygmeniu, kaip Lietuvoje sekasi išgyventi chorams? Ir ar noro dainuoti mūsų gretose daugėja? Ar ne?
1: Man atrodo, kad sekasi išgyventi gerai, nors yra girdimos tam tikros pesimizmo gaidelės. Manau, kad galbūt su daugiau problemų gali susidurti regionai, nes dėl natūralaus tiesiog gyventojų skaičiaus mažėjimo, tai lygiai taip pat ir dainininkų kontingentas veikiausiai nedidėja. Bet sostinėje, nes man tenka būtent su chorais dirbti sostiniai, tai iš tikrųjų, na, nėra problemų, nežinau. Man atrodo, kad tie chorai tik tai klesti, didėja, auga ir savo kokybė ir visa kita priklauso, žinoma. Jeigu darbas yra organizuojamas gerai ir dainininkai jaučia malonumą ateidami į kolektyvą, tai manau, kad nėra problemų.
0: Ar tiesa, kad prieš didžiasias chorų įvairias iškilmes, čia tokias kaip dainų šventė, padaugėja norinčių dainuoti?
1: Viena vertus taip, kita vertus ne, aš dirbu su dviejais kolektyvais šiuo metu itin dažnai, kuris vienas yra labiau pasaulietinės muzikos atlikėjas, kitas sakralinės muzikos atlikėjas. Tai sakykime, pasaulietinės muzikos, tos sekuliariosios vadinamos mylėtojai, taip, jie dažnai mėgsta gausiau susirinkti prieš dainų šventes. Tuo tarpu Vilniaus sakralinės muzikos chore, tai nėra kažkoks ypatingai, sakykime, didelė dedamoji, kuri galėtų lemti pagausėjimą kažkokį ar narių ten pabirėjimą. Kita vertus, dainų šventė ypatingai svarbi mūsų tikrai nacionaliniai kultūrai, bet lygiai taip pat jos pasiruošimas ganėtinai atima nemažai laiko. Tai chorai, sakykime, iš prateities, sakau, kai ruošiasi dainų šventai, tam tikra prasme negali vykdyti tokio didelio skaičiaus savo originalių projektų ir originalių koncertų, kurie taip pat būna labai įdomus. Tai, manau, labai priklauso nuo dainininko skonio, kas jam patinka.
0: Taip, na, nuo dainininko skonio ar nuo choro vadovo skonio labai priklauso ir repertuaro dėliojimas.
1: Taip.
0: Ir ar esi galėtum save įvardyti tokiu lanksčiu meno vadovu ir dirigentu, kuris galbūt kartu nori su savo bendruomenė, su savo choru priimti tam tikrus sprendimus ir net išsirinkti repertuarą, ar vis dėlto kažkaip kitaip atsakomybės dėliojatės ir na, žmonės, kurie ateina dainuoti, tai jie ateina tiesiog dainuoti.
1: Na, šia prasme aš ganėtinai tam tikrais klausimais nemeluosiu su kategoriškas. Ir man labai svarbu, kad būtų konceptualumas, kad būtų konceptas atliekamoje programoje. Ir kad nebūtų, sakykime, to vadinamo popuri, kad nebūtų kažkokio suneštinio. Tai taip aš girdžiu žmonių įžvalgas, norus ir

0: visą kitą, bet jau kai tenka dėlioti galutinį programos variantą, tai teisę spręsti pasilieku savo. Ir tik nuskambėjęs, vat, pavyzdžiui, Lost Fitzgerald Crime River, aš buvau radęs nuostabią aranžuotę Kingsingeriu ir mes ją atlikom su choru Momentum ir daug tokių džiazo radau akapelą atlikimų, kurie labai labai gražios išdailos, ganėtinai šiaip sudėtingai akapelą atliekamos, bet mes buvom paruošę tą programą. Ir buvo toks poreikis, sakykime, toks na, lengvesnio žanro programos, aš jį išgirdau, bet tuomet irgi šiek tiek vairuoju tą vairą, kad gerai, mes galim tą daryti, bet jau parinksiu tokius kūrinius, kurie, na, nebūtų žemiausias prabos, sakykime, taip.
1: Ir kaip čia dabar išeina, kad šeštadienį artėja tokia didžiulė apvali premjera ir, na, turbūt nelabai daug kas, kas specialiai nepasidomi, tai nelabai daug kas ir žino apie ją, bet aš įvardysiu, kad kantata šventajam Ignacui Loyolai ištikima ugnis. Štai tokia premjera artėja, apvali data, graži sukaktis ir kieno čia buvo įkvėpimas galbūt šiam kūriniui ir, ir kaip jisai atsirado ir kodėl jisai skambėjo šeštadienį.
0: Toks yra čia ganėtinai ilga istorija ir ganėtinai tokių paradoksų kupina, nors mano šiaip išsilavinimas yra simfoninis dirigavimas ir, ir vis tiek daug darbų yra susijęs su instrumentinė muzika, tačiau muzika, kaip kūrėjas, kaip kompozitorius, aš daugiau rašau akapelą arba su instrumentiniu tam tikru pritarimu, bet čia galbūt tai kyla iš to, kad man labai svarbus yra tekstas. Aš labai mėgstu ir myliu tekstą labai gerą ir pagal jo vadovaujantis tuomet kuriu muziką. Toks mano yra kūrybos principas. O su, man teko kurti nemažai kūrinių pagal šventųjų tekstus, pagal nuostabius švento Augustino tekstus, taip pat Nikolaus Fliujiečio ir dabar štai šventasis Ignacas Loyola, bet didžiąją dalį šio teksto parašė poetas Artūras Valionis, tikrai padarė nuostabų darbą. Ir, ir visgi tie tekstai, man jie labai kalba, ir būtent šventasis Ignacas Loyola, jis atsirado todėl, kad aš turiu tam tikrą asmeninį santykį su jezuitų ordinu. Man pačiam teko ten gyventi 6 metus, aš mokiausi tuometinėje Tallat Kelpšos konservatorijoje, kuri buvo visiškai šalia Rotušės aikštėje. Ir vėliau taip pat ir dirbau Jonų bažnyčioje ir dabar Vilniaus sakralinės muzikos choras atlieka tarnystėje būtent Jonų bažnyčioje. Ir jautau ir tam tikrą poreikį atiduoti duoklę iš pagarbos būtent tiek jezuitiškam pamaldumui, tiek jezuitiškam švietimui. Ir kai atėjo jau ši sukaktis Ignaco Loyolos, man kilo tokia mintis. Ir būtent Artūras Valionis po vieno koncerto priejo prie manęs ir savo gal tu norėtum kažką bendro nuveikti. Ir jis, aš jį žinojau, nes rašė nuostabius tekstus būtent Vaclovo Augustino kūrybai. Ir sakau, taip, labai mielai, ir vat kaip tik man galvoje yra švento Ignaco Loyolos garbiai sukurti kantatą, ar, ar jūs pasirašytumėt tam, ir, ir jis sutiko, ir taip ir prasidėjo visas šis projektas būtent.
1: Ar tai buvo sudėtingas projektas, procesas, bendradarbiavimas, muzikinių kažkokių minčių dėlionė?
0: Tai tas vadinamo to libreto teksto parengimas, jis užtruko apie 1,5 metų, sakykim taip, ir iš tikrųjų buvo dirbti su gerbimo Artūru labai šiaip paprasta, nes tiek jis turėjo nuostabių pastabų, tiek ir aš tam tikras išsakydavau ir jas būdavo atsižvelgiama ir tekstas, manau, kad tikrai nenukentėjo. Ir tikrai ypatingai sklandus darbas. Ir tik tuomet, kai buvo paruošta jau galutinė teksto versija, jau gal aš pradėjau imtis to viso muzikos kūrimo proceso.
1: O muzikos kūrimas, be abejo, kai tekstas yra, kai yra kažkokia kontekstinė dalis jau įdirbta, viskas tarsi savaime turėtų dėliotis, ar muzikos dėlionė nebuvo paskui pernelyg iššūkių reikalaujanti, ta prasme, kad tai irgi yra tam tikra duoklė, joje irgi turi būti labai aiškus akcentai, joje turi galbūt atsispindėti irgi tos pagrindinės mintys, laikotarpiai, koks tai buvo tau vidinis kažkoks, nežinau, pasirengimas visam?
0: Tai tekstas
1: tam
0: tikrai buvo labai dėkingas, nes jis jau buvo labai patogiai parengtas kūrybai būtent. Ir aš jau galvojau apie tam tikrą kažkokią medžiagą jį rengiant. Ir vis tiek kantata, nu, jinai yra tam tikras žanras, kuris turi tam tikrus rėmus. Na, įsivaizduokime,

0: pasakų kokia kantata, yra, sakykime, solistas, pirmas asmo, kuris yra pasakotojas, šiuo atveju tas Ignacas Loyola, kuris išgyvena savo gyvenimą, ir yra tauta, choras, kuris gali reaguoti į tai, gali būti vedamas to šventoje, arba gali būti kaip angelų choras, ar ne, ir yra tas nuolatinis toksai pokalbis tarp aš, tarp pirmojo asmens, ar ne, ir mes, kaip bendruomenė. Ir tie rėmai labai matėsi tekste, sakykime, vat, būtent pirmos mens ir visos daugiskaitos. Ir man labai buvo aiškita struktūra. Ir lygiai taip pat Bacho motetose, Bachas mėgsta paimti kažkokio ar iš liturginio teksto, ar iš šventųjų tekstų tam tikrą eilutę ir jį kaip choralą kartoti ir tai kaip, pavyzdžiui, mato pasijoje. Pasikartoja tas pagrindinis choralas, kokius, man rodos, 5 kartus lygiai per visą pasiją. Tai lygiai taip pat aš mačiau, kad reikia Švento Ignaco Loyolos kelių eilučių ir kad tai būtų va tokia choralinė choro ir jis kaip leitmotyvas sujungtų. Tai tam tikri rėmai man jau buvo labai aiškus ir jais vadovaujantis, na ir žinoma, semiantis įkvėpimo iš nuostabaus teksto ir kūriau.
1: Apie muzikos kalbą mąstei, svarstei, kas tai turėtų būti, kiek tai turėtų atliepti kažkokias šiandieninės pagrindinės aktualijas muzikoje, turiu galvoje, kiek tai turėtų būti kažkas tai, ką gali atpažinti kiekvienas, kuris augo galbūt su sakraline muzika, o kiek tai gali būti modernu, labai paprastai kalbant.
0: Na, aš esu tonalios muzikos kūrėjas, nors tenka atlikti daug ir atonalios muzikos, bet pats kuriu būtent tonalę, jinai nėra tokia ypatingai ten banali, naudoju šiek tiek ir tokias mandresnės funkcijas, bet muzikos kalba, man priklauso labai nuo konteksto, vat man būtent tas kontekstas, konceptas yra svarbiausia, ką diktuoja pats, sakykime, tekstas, teksto kirtis, kad sutaptų teksto sintaksė su muzikinė sintaksė, kulminacijos, ar ne, kad būtų melodijos įsimenamos, pagavios, mėgstu tam tikrus minimalizmo epizodus, tam tikras pauzės, sustojimus, žaidžiu labai su styginių štrichais irgi, bet čia žaidimas su tai styginių štrichais irgi ateina iš tos jau dirigento patirties labiau, kai tu dirbi ir tau norisi jau pats kai kuri šiek tiek tos išaiškos galimybės įvairesnės panaudoti. Tai labai sunku pasakyti būtent kokia ta raiškos priemonė, nes kiekviena mano kompozicija labai priklauso nuo konteksto, kokiam kontekstui ir kam tai yra kurta ir kam tai yra taikytina.
1: Taip. Ir kaip choras jau priima? Ar priėmė, ar priims, nes repetuojat jau kurį laiką, šeštadienis visai čia pat, tai ką jie kalba, ką jie sako, kokiu atsiliepimu jau sulaukė?
0: Na, iš ties, tai ganėtinai artimai priėmė. Nepaslaptis, kad Vilniaus sakralinės muzikos choras yra sudarytas ir iš dauguma yra tikinčių žmonių, tai jie labai ganėtinai artimai ir tą tekstą priėmė ir per save perlydo ir lygiai taip pat muzikinė kalba buvo perskaityta ir ištarta viskas ir melodinės, matau, kad ir jiems patiems jau pagavuta yra ir nežinau, nu, žinot, aš vadovas, man sunku paklausti, reikėtų jų klausti, gal jie čia nesako visos tiesos į akis.
1: Bet neįlikaut, man atrodo, apsimėti net būtų labai sudėtinga.
0: Nu, veikiausiai, gal tai, bet nu, tikrai, palikim vertinti veikiausiai klausytojams.
1: Taip. Primenu, kad čia dirigentas, kūrėjas, chorų adoramus ir momentų meno vadovas Imantas Jonas Šimkus ir mes kalbame dabar apie naujausią kūrinį, kuris galima bus išgirsti šeštadienį. Kur?
0: Šventų Jonų bažnyčioje 7:30.
1: Taip, tai štai toks laikas ir tokia vieta. Ten tikrai galima pasimėgauti visiškai nauju, kitokiu muzikos pliūpsniu, tik tai gal dar priminkim pavadinimą.
0: Ištikima ugnis.
1: Ištikima ugnis, taip, šventajam Ignacui Loyolai skirtas kūrinys, bet mes, kadangi kalbamės ir dar premjera yra neįvykusi, tai natūralu, kad įrašų nėra, mes dabar padarysime per traukėlę klausydamiesi dar vieno kūrinio, kurį pasirinko Imantas Jonas Šimkus į savo grojaraštį, bet tai nebus tas kūrinys, kurį girdėsim šeštadienį. Šį kartą bus Antoninas Dvoržakas ir tai yra serenados 4 dalis Largeto. Ką ji turėtų transliuoti klausytojai ir ką ji transliuoja tau?
0: Na, kai buvau paklaustas, kokia muzika dabar gyvenu, tai man labai pavasaris šis ir kažkaip Dvoržako būtent tas rinada labai aktuali ir pats dabar kažkaip pastaruoju metu ją įsijungiau. O kontekstai įvairūs yra vienas iš tokių, tai buvo mano viena pirmųjų patirčių su orkestru. Tai buvo Čekijoje vykę dirigavimo

0: meistriškumo kursai su Čekijos filharmonijos orkestru ir mes, aš atsimenu, tą serenadą atlikome. Ir kaip ir visos pirmos patirtys, veikiausiai gal dėl to jinai taip prilipo prie mano širdies. Veikiausiai ir šį pavasarį kažkaip va, tas atminties klodas suveikė.
1: Taigi ir mes išgirskime dabar Antoninas Dvoržakas, Largeto dalis iš serenados, Londono festivalio orkestras netrukus interpretuos šį kūrinį ir tada grįšime dar pasikalbėti.

0: Antonino Dvoržako serenados ketvirtoji dalis ką tik nuskambėjo lrt klasikos eteryje. Ir jeigu tik dabar įsijungėte mus, ar su vaizdu, ar be vaizdo, tai primenu, kad šiandien čia pas mane vieši puikus dirigentas, chorų Adoramus ir Momentų meno vadovas Imantas Jonas Šimkus. Klausomės jo grojaraščių, klausomės apie jo kūrinius ir diriguojamus ir kuriamus kūrinius, ir apie chorus, apie žodžiu labai daug dalykų, bet dabar štai skamant muzikai nusikėlė mintimis kažkodėl tai į Italiją ir man tai sakai, aš mėgdavau iš Venecijos į Italiją traukiniu važiuoti per Alpes, buvo taip gražu ir taip miela. Kiek dabar užtenka tam laiko šiandien, pavyzdžiui, keliauti ir net nebūtinai darbiniais tikslais?
1: Užtenka tikrai, teko vat, po Bretaniją pakeliauti tarpušvenčių ir Paryžiuje dirigavau, kadangi sakė, ir per naujosius metus tai išnaudojau vėliau tą savaitę po to tik tai nuskridęs. Ir turiu tradiciją jau 14 metų, kad ir kas bebūtų, po mažiausiai po vieną mėnesį, vasaros mėnesį, praleisti Burgundijoje. Ir tą darau jau daug metų.
0: Čia toks savidisciplinos dalykas, taip, ne? Kad yra, ir kas nutiktų, sakai.
1: Kad ir kas nutiktų, ir tos tradicijos nenutraukiau aš. Ir aš viešiu viename vienolyne, ir ten broliai man sukūrė įspūdingas sąlygas kurti. Ir būtent, ką aš sukūriu, įvyksta tą vat vieną vasaros mėnesį, nes visą kitą laiką nėra ten laiko dirbti. Tiesiog.
0: Taip. Tai reiškia, esi turbūt šalininkas tos minties, kad jeigu nori kažką gyvenime susikurti, nesvarbu, ar tai yra kažkokia darbinė terpė, ar tai yra pagaliau mokymasis ilsėtis, reikia disciplinos.
1: Tai visur jos reikia. Mhm. Visur reikia. Ir ypač kolektyvinėme muzikavime.
0: O disciplinuoti nariai gerai yra vienas aspektas, o tie, kurie nelabai disciplinuoti, kaip tu juos prilaikai?
1: Žinot, iš tikrųjų tai kalbantis, bet nu, žmonės labai įvairūs, labai su įvairių požiūrių, poreikiais ir vizijomis, tai tenka kalbėtis ir kažkaip tas vizijas suvienodinti.
0: Uh-huh. O jeigu nenori žmonės vienodinti? Aš taip kalbu dabar provokuoju, bet man taip, labai įdomu, būna. Nes tikrai yra tokių, kur būna na, iš prigimties norintys prieštarauti, eiti prieš srovę, tiesiog nesutikti su sistema.
1: Tai būna ir tuomet na, tikrai būna labai gaila, kai jau visus ten metodus diplomatinius išmėginant būna, kad tenka ir išsiskirti. Mhm. Čia yra natūralus veikiausiai apskritai žmogiško gyvenimo dalykas. Anksčiau tą priimdavau ypatingai jautriai, dabar irgi jautriai, bet veikiausiai tą pradedi priimti kaip tam tikrą proceso dalį. Bet na, turėčiau pasakyti didelį pliusą šiandieniniai kartai. Na, mes žinome, kad buvo atnaujinta privaloma karinė tarnyba.
0: Taip.
1: Ir pas mane, kadangi dainuoja ypatingai daug jaunuolių, tai labai daug kas yra jau tarnavę. Tai sakykime, jau tas disciplinos klausimas, na, matau vis lengviau, kaip sakant, mažiau reikia aiškinti, kad kaip su kuo ir kada reikia būti, nevėluoti ir taip toliau. Tai iš tikrųjų pasiteisina gyvenime.
0: O didesnė disciplinos apraiška, matai, muzikų gretose, ar tų, kurie atliko karinę tarnybą?
1: Na, jeigu priklauso irgi kiek metų muzikas ir kur jis yra dirbęs.
0: Taip.
1: Jeigu koks, sakykime, nacionalinio orkestro atlikėjas, tai tikriausiai ir kariuomenės atstovai turi ko pasimokyti iš daug metų dirbant simfoniniam orkestre.
0: Taip. O atostogos, poilsis, buvimas be kūrybos, jeigu toks egzistuoja, koks idealiausias tau yra?
1: Iš tiesų mėgstu keliauti ir mėgstu gamtą ir mėgstu skaityti. Bet ką turiu galvoje skaityti? Skaityti tenka daug ir nuolat ir ypatingai mokslinės literatūros, nes tiesiog taip susiklostė gyvenimas, kad ir į mokslą vieną koją įkėliau. Bet skaityti būtent grožinę literatūrą čia, kada galiu savo tą leisti.
0: Čia tas guilty pleasure, jeigu
1: taip. Ir vat, grožinė literatūra ir labai mėgstu ir labai myliu, ir jeigu atostogos kažkokios, gali jau atsiversti knygą, kuri tau patinka, o ne kurią reikia perskaityti. Tai mano didelis malonumas ir

0: Bet tikrai ir keliauti, ir su bičiuliais leisti laiką, ir bendrauti, tai manau įvairių tų yra formų.
1: Būti tarp žmonių, nors tarp žmonių būni irgi labai

0: nebūna taip, kad choristai patys pameta, tarkime, truputėlį tą, kaip tu mini, subordinacijos momentą, pameta tą paveikslą ir nori ir choro galbūt repeticijose būti draugeliai.
1: Na, tai tenka priminti tos santykius ir tvarką. Bet čia kartu ir iš vadovo perspektyvos reikia neperžengti, nes subordinacija veikia abi pusės. Reikia neperžengti tų ribų. Kai pasibaigia repeticija, viskas, jau baigėsi tavo įgaliojimų laikas, sakykime, taip.
0: Taip. Vadovo apskritai svoris atsakomybės ant pečių, jis sunkėja? Ar kaip tik jauti, kad kinta, nes daug ką supranti geriau, daug kur tampi atlaidesnis, nuolaidesnis, arba kaip tik griežtesnis, kaip šitą visą priimi?
1: Man sako, kad aš tampu šiek tiek nuolaidesnis, nes man asmeniškai tai taip netrodo, bet žmonės, kurie iš išorės labiau stebi. Bet ar sudėtingėja? Ne, nesudėtingėja. Iš tiesų, per metus gyvenimo mes vis tiek susikūrėm tam tikrus patogesnius savo modelius, kaip greičiau pasiekti rezultatą. Ir sakau, man labai pasisekė, kad turiu daug labai nuostabių žmonių, kurie visi kartu tą misiją kartu ir neša ir vykdo.
0: Tiems, kurie klausotės, primenu dar kartelį, kad čia yra dirigentas, chorų Adoramus ir Momentų meno vadovas Imantas Jonas Šimkus. Ir mums jau visai nebedaug laiko liko, netrukus dar apie kūrinį pasikalbėsime, bet prieš kalbantis, tu dar užsiminėjai apie tai, kad atkeliauja Strazdas Kutavičiaus.
1: Taip, Strazdas, kuris buvo pastatytas Panevėžio muzikinėme teatre ir jis ilgą laiką buvo rodomas būtent Panevėžyje, niekur nekeliavo, tai buvo ir komerciniais tikslais, kad atvyktų žmonės į teatrą, bet dabar jau išaušo ta diena, kada Strazdas kelia sparnus ir skrenda aplink visą Lietuvą ir būtent ta pirmoji išvyka yra į Vilniaus senąjį teatrą ir tai bus birželio 21 dieną, kada Strazdas Kutavičiaus po tikrai ilgo laiko suskambės gyvai Vilniaus publikai.
0: O kuo to brangus jisai?
1: Na, tai yra opera apie Lietuvos tapatybę, apie Lietuvos rezistenciją, apie jos kovą, apie žmogaus santykį su savim ir su gamta, ir tai veikiausiai kiekvienam lietuviui yra labai artimas pasakojimas.
0: Tie, kurie klausotės, tai tikriausiai jau įsiminėte, kad birželio mėnesį ir Strazdas čia suplasnos, galbūt ir šiltesni orai bus, o mes dabar dar turime vieną kūrinį, kurį tu išsirinkai kaip savo vieną grojaraščio kūrinių ir be abejo, kinta skonis įtariu, ar ne? Jeigu būčiau paprašius, pavyzdžiui, prieš metus ar prieš porą metų, visai kitokį paveikslą būtum sudėliojęs, ar ne?
1: Taip, veikiausiai taip.
0: Bet muzikos klausytis gyvai koncertuose arba dar kur nors, sakykime, namuose, laiko įtariu nėra tiek daug.
1: Na, kodėl? Nėra gal tiek daug, bet pavyksta kartu nuo karto.
0: Ir štai pavyksta klausytis ir tam tikrų kompozicijų, kurios, kaip čia pasakyti, kartais nebūtinai įsiejamos yra tik tai su tuo, ką tu darai, tai visi įsivaizduoja turbūt, kad tik chorinė muzika įsikibės laikais, ar ne, arba dainuojama muzika.
1: Taip, bet tiesą pasakius, ši kompozicija...
0: Aš iškart pasakysiu Astoro Piacolos Oblivion užmarštis.
1: Taip, tai ir siejasi, ir su to, ką darau, nes neseniai dariau aranžuotę, tiesiog kartu dirbu Broniaus Jonušo muzikos mokykloje, esu styginių instrumentų orkestro vadovas, tai jiems neseniai suorkestravau tą kūrinį. Tai vat renkant būtent jaunąjį kartą repertuarą, labai svarbu yra kūrinių melodingumas ir, sakykime, šiek tiek į platesnę spektrą ir žanro kūriniai. Ir tiesą pasakius, dabar gavau užduotį apskritai sudaryti programą simfoninės muzikos, būtent Piacolos.
0: Tai muzikos mokykloje ar čia?
1: Ne, darysime su teatru būtent, bus koncertinis atlikimas. Ir kažkaip vat, ta Piacola yra tuo, kuo pastaruoju metu tiesiog irgi galvodamas apie programą.
0: Nes Piacolos muzika, na, jinai tokia įvairi labai ir jos variantų yra labai daug ir kaip, pavyzdžiui, darant aranžuotę, supranti, kad, na, kaip sugebi išsiskirti, ar kaip tik galvoji, kad darant aranžuotę nebūtina daryti kažkokio tai labai išskirtinio?
1: Tai pirmiausiai, pasakysiu tokį liaudišką išsireiškimą, nenususinti tos pradinės versijos, vis tiek, kad nebūtų jokių būdų bent jau neprastesnė, o jeigu dar išeina kažkiek dar ir kažkokių spalvų atskleisti ar pagražinti kažkokiais kitokiais tembrais ir išaiškos priemonėmis, na, tuomet valio aranžuotojai.
0: O esi šalininkas to, kai, tarkime, kūrinis visiškai pasiema kitas žanras, tai tarkim tą patį, sakykim, Piacolos Oblivion, mes išgirstume

0: na, kažkokiame kontekste, kuris būtų, na, ne tai, kad neįprastas, bet toks smarkiai, smarkiai netikėtas, nežinau, sambos ritmų.
1: Na, aš manau, kad ir vėlgi, ko pradėjom, kad viskas labai priklauso nuo koncepto ir konteksto, kur ir kaip tai yra daroma, viską galima padaryti labai ir skoningai, ir kartu, ir į kitą pusę, kaip sakant.
0: Taip, tai mes visai netrukus išgirsime, aš iškart pasakysiu, kad neišsigastų klausytojai, ne, čia nebus nei sambos ritmo, nei dar ko nors netikėto. Girdėsime Rišarą Galieno, akordeonininką, kartu su ansambliu ir skambės Astoro Piacolos Oblivion. Tikrai, man atrodo, daug kartų LRT klasikoje skambėjęs kūrinys ir skambėsiantis dar įvairiais pavidalais, o aš dėkoju, Imantai, kad šiandien skiri laiko. Dar kartelį labai noriu priminti tiems, kurie galbūt, na, tik dabar irgi įsijungia apie premjerą, ypatingą premjerą šventajam Ignacui Lojolui skirtą kūrinį. Dar kartą gali ir savo lūpėmis priminti ir jo datą.
1: Tai labai dėkoju už kvietimą. Tai būtent ši premjera, Ištikima ugnis, įvyks šį šeštadienį, tai yra gegužės 9 dieną, 7:30 vakare, Šventų Jonų Vilniaus universiteto bažnyčioje.
0: Taip, ir tie, kurie tikrai norite pabūti su chorų muzika, su gera akustika, manau, kad nenusivilsite, ypatingai girdėdami premjerinį kūrinį. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju visiems, kurie klausote, kurie esate kartu su LRT klasika. Jeigu norėtumėte laidos pasiklausyti dar kartą, žinokit, kad visada ją rasite LRT radiotekoje. Jeigu norėtumėte laidą girdėti ir matyti kartu su mano puikiu pašnekovu, tai būtinai išsukite į YouTube platformą. Primenu, kad su manimi šiandieną buvo tikrai įvairia briauniškai mąstantis chorų Adoramus ir Momentų meno vadovas, dirigentas Imantas Jonas Šimkus, su kuriuo aptarėme labai daug įvairių dalykų. Su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Kviečiu likti kartu, o dabar mums visiems skamba Astoras Piacola ir jo nuostabioji užmarštis Oblivion. Iki.

0: LRT klasika. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Premjerė Inga Ruginienė teigia, kad traukinių avarijos Kėdainių ir Kauno rajonuose neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių arba žmogiškųjų aplinkybių. Tai premjerė kalbėjo po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio, kuris buvo sušauktas geležinkelio incidentams aptarti. Pasak Ruginienės, Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija per 2 savaites turi parengti detalų planą, numatantį, kaip galima padidinti ypatingos svarbos infrastruktūros saugumą.
2: Kritinė infrastruktūra turi būti apsaugota. Tai buvo priimtas sprendimas, kad Lietuvos geležinkeliai kartu su susisiekimo ministerija po 2 savaičių turi ateiti su detaliu planu, su sprendiniais, kaip galime padidinti kritinės infrastruktūros saugumą, šiuo atveju geležinkelių vėžių, ir kokie bus aiškus ir konkretus sprendiniai įdėkti, išmokstant pamokas, kad ateityje tokios situacijos nesikartotų.
1: Premjerė Inga Ruginienė, susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas paaiškina, kas šiuo metu žinoma apie avarijų priežastis.
3: Pirmasis įvyko penktadienį. Pirminės išvados aiškėjo tokios, kad perkaito guolis važiuoklį vagonu, ko pasekoje jis virto ir buvo sukelta avarija. Nuo kokių priežasčių ir kas nesuveikė, ar tai yra vagono būklė, ar tai yra techninė priežiūros praleidimas, ar kaip jau įgarsintas RAX sistemos, tai yra kaip papildomos kontrolės, kuri vertina perkaitimus, ar tai yra priežastis, tai dar yra vertinama. Antruoju atveju, kuris įvyko vėlyvą šeštadienio naktį, Jėse, Kauno rajone, yra pirminės išvados tos, kad traukinys važiavo europinė vėžė, turėjo persirikiuoti į kitą vėžę, bet buvo nukreiptas į netinkamą. Žinom, kad yra kontrolės sistemos, kur rankiniu būdu yra perjungiama, yra pakartotinė sistema, kad kitoje vietoje stebima, ar tai yra įvykę, taigi ta dviguba kontrolė neįvyko.
1: Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Daukantas. Pasigirdus pranešimų apie Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių išvedimą, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad Lietuva yra pasirengusi priimti tiek sąjungininkų karių, kiek leistų pajėgumai. Taip šalies vadovas kalbėjo bendroje jo ir Lenkijos prezidento Karolio Navrockio spaudos konferencijoje. Nausėda taip pat pabrėžė, kad Lietuva yra suinteresuota tuo, jog Jungtinių valstijų kariai liktų Europoje, o NATO sąjungininkai turi padaryti viską, kad Vašingtonas nenusigręžtų nuo žemės.
4: Man atrodo labai svarbu, kad Jungtinių Amerikos valstijų dėmesys regionui ir Europai kaip visumai išliktų ir privalome padaryti viską, kad Jungtinės Amerikos valstijos nenusigręžtų nuo Europos, nes tai yra demokratinės jėgos, tai yra mes iš tikrųjų esame tos tvirtovės, kurios užtikrina demokratijos saugą prieš diktatorių mėginimus ją suardyti. Ir štai dėl šitos priežasties privalome išlikti kartu, privalome išlikti solidarus.
1: Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda savo ruoštu Lenkijos vadovas Karolis Navrockis antrino Lietuvos prezidentui ir pareiškė, kad atsakomybė už viso regiono saugumą tenka NATO rytų flango valstybėms.
5: Privalome užtikrinti tų karių buvimų, ar tai būtų Lenkija, ar tai būtų kita Europos šalis, kadangi tai tiesiog kelia mūsų bendro saugumo lygį. Jeigu prezidentas Trumpas mažins karių kontingentą Vokietijoje, tai Lenkija yra pasirengusi priimti jų, kadangi infrastruktūrą turime. Pastaraisiais dešimtmečiais po 1989 metų ir iki šios dienos atsakomybė už mūsų regiono saugumą tiesiog persikėlė į rytų flangą. Jei tas svorio centras keliasi į Lenkiją, arba Baltijos šalis, tai nuo to jaučiamės tik saugiau.
1: Lenkijos prezidentas Karolis Navrockis, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį įspėjo ketinantis drastiškai sumažinti Vokietijoje dislokuotų amerikiečių karių skaičių. Seimo kultūros komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. LRT įstatymo pakeitimams apsvarstyti prireikė 10 kultūros komiteto posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Komiteto pirmininko Kęstučio Vilkausko teigimu komiteto išvada užima apie 500 puslapių. Iš viso projektui registruota daugiau kaip 1,5 šimto Seimo narių, apie 15 organizacijų, piliečių ir valstybės institucijų pasiūlymų per 40 Seimo teisės departamento pastabų. Ukraina skelbia, kad Rusija pažeidė jos paskelbtas vienašalės paliaubas. Naktį į šalies teritoriją paleista daugiau nei 100 dronų ir 3 raketos. Užsienio reikalų ministro Andrijaus Sibihos teigimu tai rodo, kad Rusija atmeta taiką, o jos netikri raginimai nutraukti ugnį gegužės 9-ąją neturi nieko bendra su diplomatija. Pasak jo, Vladimirui Putinui rūpi tik kariniai paradai, o ne žmonių gyvybės. Maskva savo ruoštų paskelbė vienašalės paliaubas gegužės 8-9 dienomis, minint antrojo pasaulinio karo pabaigą. Vakar per Rusijos apšaudymą raketomis ir dronais Ukrainoje žuvo mažiausiai 28 žmonės, apie 120 sužeista. Leidinys Aksijos skelbia, kad Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo dėl memorandumo, kuriuo būtų užbaigti karo veiksmai. Šaltinių teigimu pasirašius memorandumą vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Kaip skelbiama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Iranas teigia šiuo metu juos svarstantis. Šalies užsienio reikalų ministerijos teigimu Teheranas netrukus perduos savo atsakymą per derybų tarpininką Pakistaną. Tuo metu naujausiame įraše socialiniuose tinkluose Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas detalių apie pasiūlymą nepateikė, bet teigia, kad karas galėtų baigtis, jei Iranas sutiktų įvykdyti tai, dėl ko buvo susitarta. Trumpo teigimu, jei Iranas nesutiks, bombardavimai galėtų būti vėl atnaujinti. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas praneša, kad 3 hantavirusų užsikrėtę pacientai evakuoti iš Olandų kruizinio laivo ir perkeliami į Nyderlandus, kur jiems bus suteikta medicininė pagalba. Laivas šiuo metu plaukia prie Žaliojo kyšulio salų netoli Afrikos krantų. Tuo metu Ispanijos Kanarų salų regioninė valdžia pranešė nenorinti priimti kruizinio laivo, kuriame užfiksuotas hantaviruso protrūkis. Vietos valdžia teigia, kad sprendimas nėra pagrįstas jokiais techniniais kriterijais ir gali kelti grėsmę salų gyventojams. Apie tai, kad laivas turėtų artimiausiomis dienomis plaukti į Kanarų salas, pranešė Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame lainerije kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės. Hantavirusas tai ūminė virusinė endeminė liga, kuriai būdingas karščiavimas su šaltkrečiu, bendra intoksikacija bei inkstų ar kvėpavimo takų ir plaučių pažeidimai. Dažniausiai ją platina žiurkės ar kiti graužikai per išmatą seilės ar šlapimą. Mirė amerikiečių televizijos tinklo CNN įkūrėjas Tedas Terneris, jam buvo 87. Pasakė AFP, Terneris reikšmingai prisidėjo pertvarkant televizijos industriją 20 amžiaus pabaigoje, buvo vienas žymiausių savo laikmečio verslo lyderių ir filantropų. Jis taip pat garsėjo dėl savo verslo sandėrių, profesionalių sporto klubų įsigijimų bei santokos su aktore Jane Fonda. Jo įkurtas CNN pradėjo veiklą 80-aisiais kaip pirmasis visą parą veikiantis kabelinis naujienų kanalas, kuris sulaukė didelio populiarumo Jungtinėse valstijose, o vėliau ir visame pasaulyje. CNN taip pat buvo tapęs pagrindiniu naujienų šaltiniu per 90-91 metais vykusi Persijos įlankos karą. Aplinkos apsaugos departamentas praneša apie Vilniaus šiaurinėme pakraštyje Tarandėje pastebėtą lokį. Aplinkos saugininkai stebi situaciją ir teigia, kad pamačiu šį žvėrį, svarbiausia išlaikyti saugų atstumą, nebandyti nubaidyti gyvūno. Apie pastebėtą rudąjį lokį būtina nedelsiant pranešti skubiosios pagalbos tarnybų numeriu 112. Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Jonas Jermalavičius sako, kad šiuo metu tiksli gyvūno buvimo vieta nėra žinoma.
6: Žinom tą tokią apytikslę vietą ir dabar yra išvykę pareigūnai su dronu, bando jį surast, nustatyti, kurioje būtent kurioje vietoje jis yra. Tai žinom tik tiek, kad Tarandės apylinkės, o tikslios vietos nežinom. Jeigu nekelia gyvūnas grėsmės, tai tam tikrą laiką jis paliekamas, kaip sakyt, ramiai, kad jis pasitrauktų galbūt į savo nuolatinę buvimo vietą ir panašiai. Jeigu kelia grėsmę gyventojam, tada bandoma nustatyti to gyvūno buvimo vietą, bandoma jį pavaryti, nukreipti į tą linkmę, kad jis galėtų pasišalinti būtent iš tos vietos, kur keliama gyventojam grėsmė.
1: Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus gyvosios gamtos apsaugos skyriaus vedėjas Jonas Jermalavičius. Kauno Žalgiris šiandien 8 vakaro Žalgirio arenoje Eurolygos ketvirtfinalio rungtynėse susitiks su Stambulo Fenerbahčė krepšininkais, išsamiau Mykolas Jankaitis.
7: Pirmasis dviejas Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki trijų pergalių rungtynes Turkijoje pralaimėjęs Kauno Žalgiris šiandien bandys pratesti ketvirtfinalio seriją ir Kaune iškovoti pirmąją pergalę prieš Stambulo Fenerbahčė ekipą. Žalgirio treneris Tomas Masiulis lemiamose rungtynėse tikisi iš komandos geriausio pasirodymo serijoje.
8: Turim drąsiau mes, nu normalu ir kitas dalykas tie atkovoti kamuoliai fiziškumas jau čia mes eilės. Dienų jau mes šnekam apie tai, bet kaip ir minėjau, tas fiziškumo reikia mažiau kalbėti, daugiau ateiti ir įrodyti. Vėlgi, reikia lūptis, reikia kautis.
7: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Vakar į Kauną atvykusio Fenerbahčio klubo treneris Šarūnas Jasikevičius primena, kad dvi užtikrintas pergalės Turkijoje dar nieko nereiškia.
9: Tai 2-0 mes nieko nepadarėm, mes tik apsaugojom namų pranašumą, ne? Dabar, sakykim, serija keliasi į Kauną ir Žalgiris bandys tą seriją sugražinti į Stambulą, ne? Taip kad, sakau, čia tikrai tas rezultatas yra geras, bet jis nieko nereiškia.
7: Stambulo Fenerbahčio strategas Šarūnas Jasikevičius.
1: Šią valandą Klaipėdoje yra 7, Šiauliuose 8, Panevėžyje 11, Kaune 14, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnyje, vėjas rytų vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis su perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas. Temperatūra rytoj dieną 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytinėme pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
10: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
11: Geras vakaras, mėly klausytojai. Gamtos savaitę tęsiame LRT klasikos programuose, tad traukiniu A aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu leistis į iškylą tarp vaizdingų peizažų ir stebėti reiškinius inspiruojančius muziką. Gamtos įkvėpimas muzikinėje kūryboje atsispindi įvairiai. Vakar kolegė pasidalėjo taiklių pastebėjimų, kad baroko eros kompozitoriai mėgdžiojo čiurlenimus ir čiulbėjimus. Romantizmo siejo audras, spindulius ir ošimus su vidiniu jausmų pasauliu. O šiuolaikiniame garsų mene gamtos vaizdiniai iškyla per ekologijos aspektą. Kadangi džiazas yra visokių pasaulio pajautimų sugertukas, visos šios prieigos aktualios jame, bet pastaruosius keletą metų, o dar ryškiau pastaruosius keletą mėnesių, gamtos motyvai pasitelkiami kaip priešybė algoritmui, technologizavimui ir dirbtiniam intelektui. Technologinis progresas tampa vienu metu ir inspiracija, ir grėsme, kuriai siekiama pasipriešinti. Gamtos inspiracija tampa atrama, natūralumo, tikrumo, žmogiškojo, gyvojo prado nešėjų. Gamta kaip antipodas algoritmui apmastoma dabarties džiaze.

tie įrašai, kuriuos aš parinkau šiandien, net nėra visi tiesiogiai dedikuoti šiai tematikai. Tiesiog jį persišviečia, nejučia iškyla ir vis atsikartoja naujuosiuose albumuose. Tačiau pradėti aš norėčiau nuo kiek ankstyvesnio ir pranašiško Marijos Schneider orkestro 2020 rinkinio Data Lords, kurio esminė idėja – skaitmeninio ir natūralaus pasaulio priešstata. Pusę šio monumentalaus dvigubo rinkinio sudaro technologinė ambicija ir jos grėsmes nagrinėjančios kompozicijos, kita pusė – muzika įkvėpta betarpiškų tikrojo pasaulio patirčių, iš esmės tokia, kokia įprastai dominuoja Schneider pasaulyje. Braided Together yra instrumentinė kompozicija, sukurta pagal amerikiečių poeto Tedo Kuserio ketureilį. Visą naktį gūsingame vėjyje namas apglėbęs savo delnais saugojo tvirtą mūsų santokos žvakės liepsną. Mūdu miegojame susipynę. Marija Schneider prisipažino, kad tokią melodiją galėjo sukurti tik tai eilėraščiui. Šio kūrinio ankstyva versija buvo sukurta kiek anksčiau nei buvo suformuotas šis projektas ir Data Lords rinkiniu ji adaptavo kompoziciją savo dabartiniam orkestrui, turėdama mintise alto saksofonininką Deivą Pietro, kuris savo ruoštų prieš interpretuodamas šią muziką perskaitė eilėraštį ir grįžo link klasikinio saksofono technikų tobulinimo, nes šiuo kart buvo svarbu nenuslysti į kažkokius tipinius džiazinius apgrojimus, o atskleisti istoriją. Ta žmogiškai šiltą, gyvą, natūralų dviejų žmonių meilės ryšį.

Marija Šnaider, natūraliojo pasaulio garsynas skleidėsi kompozicijoje Braided Together. Deivas Pietro atliko saksofono solo. Data Lords 2020-aisiais atrodė dramatiškas, sutirštinantis ir demonizuojantis technologinio progreso aspektą, toks išsišokantis manifestas visuotinio technologijų absorbavimo fone, kuomet interneto tinklas mus gelbėjo nuo pandeminės vienatvės bei kultūrinio bado. Tačiau šiuo metu, vykstant intensyviai dirbtinio intelekto produktų sklaidai ir plintant naratyvui apie tariamą jų galę pakeisti bemaž kiekvieną žmogiškosios kūrybos dalį, tas kovos su technologija motyvas iškilo kaip itin aktualus. Jis išskleidžiamas galbūt ne taip dramatiškai, labiau iš tokios smalsios pozicijos. Muzikantai imasi tyrinėti, kaip jų gamtos suteiktas gyvas mąstymas gali apdoroti garsinę medžiagą galbūt panašiais metodais kaip dirbtinis intelektas, bet su žmogaus skoniu, patirtimi ir emocinė dedamąja, bei į kokias erdves žengti, kur dirbtinis intelektas nėra dar žengęs, aplenkti jį. Štai nauja švedų grupė Bitoy. Taip technokratiškai skambantis pavadinimas tėra abreviatūra Bass is the original instrument. Bosas yra originalusis instrumentas. Su šiuo teiginiu nesutinka net ir pats grupės įkūrėjas, jam tiesiog jis patinka. Cassius Lambertas yra boso gitaristas ir kompozitorius šio projekto priešakyje. Likusią grupės dalį sudaro 4 vokalistės – Aleksandra Šabo, Ella ir Lydia Kronberg bei Anja Tiedze Larman. Jie skleidžia tokią tarsi folklorinę, ritualinę muziką, dainas, sukurtas išgalvota kalba. Pasitelkdami paukščių fonetiką bei paukščių giesmių intonacijas, jie sufantazuoja naują kalbą ir sugeneruoja labai specifišką, anksčiau neegzistavusi garsyną. Taigi, Bitoy semiasi idėjų iš gamtos, iš ornitologijos mokslo ir natūralių balsų, o kita vertus tai sąveika su elektrinė boso gitara, kuri yra jaunas, tebevystomas instrumentas, o kompozicijos procese Cassius Lambertas naudoja vokaloidą. Programinė įranga, kuri leidžia sintezuoti balsus, nes nebūdamas vokalistas ir nežinodamas balso galimybių, jis pasitelkia šį įrankį ir taip gali komponuoti sudainuojamą ir patogią tikroms vokalistėms medžiagą. Tikra, glaudi šiuolaikinių techninių priemonių ir archajinių natūralių resursų samplaika nutinka šioje muzikoje, su kuria bus įdomu susipažinti.

Bitoj, paukščių fonetika, kvaziliaudiškas meditavimas, parengtas moderniausios programinės įrangos pagalba, sugeneruotas gyvo žmogaus proto švedų etiopų bosininko Kasijos Lamberto. Kitas bosininkas, Tomas Morganas, 2025-aisiais išleido originalų duetų rinkinį Around You is a Forest. Tai nėra boso duetų su kitais instrumentais rinkinys. Tomas Morganas groja savo paties sukurtų virtualių instrumentų Woods. Tai vėlgi abreviatūra Woods often oscillates droning strings. Woods dažnai virpina dūzgančias stygas. Toks paradoksalus junginys, tokį šiltą, gamtišką pavadinimą turintis instrumentas yra netikras, bet jo garsynas inspiruotas afrikietiškų ir azijietiškų liaudės instrumentų. O miškas, minimas pavadinime, tai miškas iš vaikystėje žaisto kompiuterinio žaidimo, kuris tampa metafora bendruomenės. Iš kartos į kartą perduodamų žinių ir atramos iš šaknis. Nes Tomo Morgano tėvas, programuotojas, dirbis kompiuterių mokslo srity nuo tada, kai jie tik atsirado. Ir muzikoj tai nėra kažkokia atgrasi, negyva substancija. Jam tai yra žmogaus tvarinys ir jo albume vyksta organiška sintezė tradicinės spontaniškos improvizacijos ir virtualaus instrumento generuojamų garsų. Procesas tiesa buvo maksimaliai valdomas, virtualaus instrumento Woods partijos įrašytos dar 2016-aisiais, dialogų su juo partneriais tapo

Reigas Teiburnas, Emanuelis Wilkinsas, Bilas Frizelas ir kiti nuostabūs muzikantai, bet aš norėčiau su jumis pasiklausyti paties Tomo Morgano kontraboso sąveikos su jo sukurtuoju Woods.

Tomo Morgano kontrabosas jo paties sukurtojo Woods virtualaus instrumento apsuptyje paskleidė šiuos garsus. O štai dar vienas originalus naujas džiazo albumas 2026 kovo 13 Edition Records pristatytas Beno Vendelo Barcode. Albumas rašytas su keturiais vibrafonininkais – Joeliu Rosu, Simonu Mulje, Patricia Brennan ir Juanu Diego Villalobosu. Netradicinė ansamblio sudėtis inspiruota tiesiog tos aplinkybės, kad Niujorko scena prisipildė labai įdomių, virtuoziškų ir galingų vibrafonininkų, tad saksofonininkui Vendelui pasirodė puikus metas suburti bent keturis vienoje vietoje. Žinoma, sudėtis inspiruoja ir muziką, ir kaip sufleruoja pavadinimas – Barkodas. Čia saksofonininkas kompozitorius kliaujasi tam tikru reguliarumu, nereguliarumu, kažkokiu algoritmu, kodu. Tai yra vėlgi vienu metu ir mechaniška, kažkokias formulės siūlanti prieiga ir tuo pačiu jį interpretuojama labai laisvai, tas barkodas apverčiamas, keičiamas realiu laiku, taip vėlgi apžaidžiant santykį tarp užprogramuoto, mechaniškai atsitiktinio ir kūrybinio, žmogiško kūrybinio proceso.

Tai buvo Beno Vendelo kompozicija Clouds iš albumo Barcode, įrašyto su keturiais vibrafonininkais marimbininkais. O dabar mes išgirsime dar šiek tiek debesų ir dar šiek tiek vibrafonų. Vibrafonininkės Johan Su albumas Over the Moons taip pat apie dualumą, tik tais kitokį, apie kultūrinį taivanietės, kuriančios Jungtinėse Amerikos valstijose, bandymą apglėbti gimtąją ir džiazo šalies kultūras vienu metu. Kūrybinis procesas vyko UCross menininkų rezidencijoje, vaizdingoje vietoje, kur Johan Su rado ten anksčiau rezidavusių muzikantų atsiliepimų knygą. Jasonas Moranas buvo ten parašęs: per daug laiko derinau debesis, per mažai nuveikiau. Ir jai tai pasirodė labai poetiška remarka, ir tų debesų derinimo būseną jį patyrė pati reziduodama tenai, bei tą dangaus stebėjimo patirtį jį pavertė kompoziciją, kurią ir pavadino Too Much Time Matching Clouds, ir atliko su Alex Lore, Anna Weber, Matu Mitchellu, Yingda Chen, Martu Henny ir Jamesu Paulu Nadienu.

Too Much Time Matching Clouds, Johan Su kūrinys nuskambėjo ką tik. Ir baigė stebėti dangų, pasitinkame gitaristą Aleksą Skolniką, kuris naujausiu savo albumu prašo Prove You're Not a Robot. Įrodykite, kad nesate robotas. Formali internetinio saugumo priemonė tampa filosofiniu klausimu. Kas daro žmogų žmogumi? Vienas atsakymų yra muzika. Gyva, iš gamtos kylanti kūryba. Su Aleksu Skolniku trio jus paliku aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras visiems nusiteikusiems kilti į kalnus arba žvalgytis į juos su simfonine muzika. Su jumis sveikinuosi aš, Gabija Narušytė, ir studijos viešnė, smuikininkė, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro koncertmeisterė Rasa Vosyliūtė. Sveika, Rasa.
2: Labas, labas vakaras.
1: Na, smagu labai, kad užsukai čia į mūsų studiją, LRT klasikos studiją, ir prisiminsime mes tą pavasarį, kai nacionalinėje filharmonijoje vyko būtent šis koncertas Kalnų sonata, skambėjo jame monumentali simfoninė poema, vaizduojanti visą kalnų žygio dieną nuo aušros iki nakties, tai Richardo Strauso Alpių simfonija, ji be abejo vainikuos koncertą, o ji pradės prancūziško impresionizmo spalvų ir šviesos muziką, kokią jį sugalė į Klodo Debiusy pavasario šokius, o tarp šių opusų įsiterps ir Osvaldo Balakausko Kalnų sonata, kurią solo fortepijonu su orkestru gros Petras Geniušas. Na, visai šiai spalvingos muzikos puokštį, taip galima pasakyti, kurią muzikai beje dedikavo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-mečiui, dirigavo pagrindinis kviestinis orkestro dirigentas Viktorijanas Van Nustenas. Taigi, na, išties gražus koncertas, ar ne, Rasa, jau dabar jau prisimeni tu jį, kaip viskas vyko pavasarį, tai tokia, na, spalvinga muzika man pasirodė labai, nuo lietuviškų kalnų per prancūzišką pavasarį iki Alpių aukštumų, kaip tu meni jį?
2: Taip, labai man labai patiko tai, kad buvo iš tikrųjų labai skirtingi, ta prasme, ir prancūzas, ir vokietis, tikrai aiškiai vokiška va ta Alpių simfonija, ir lietuvis Balakauskas, ir vis tiek tame, toj programai vis tiek buvo bendras vardiklis. Mes tą galėjom jausti vienaip ar kitaip, ir tai buvo nuostabu, buvo labai įdomu.
1: Taip, o toks, na, vienas sudėtingesnių koncertų, ar ne, čia tau kaip gal koncertmeisteriai klausimas?
2: Sakyčiau taip, visiems, aš manau, visam orkestrui buvo vienas sudėtingesnių koncertų.
1: Taip, na, kai mes jau kalbėsime apie Strausą, tai irgi praplėsime, šiek tiek ir orkestras, matyt, išsiplėtė, buvo papildytas, nes ten reikia labai ir labai daug muzikantų. Ir Viktorijanas Van Nustenas dirigavo šiam koncertui, jis yra visuomet laukiamas orkestro ir netrukus jis vėl atvyks, ar ne, regis. Tai kaip vyko šis pasiruošimas? Kaip tu meni jį, na, matyti, irgi įdomų minčių išgirdo iš prancūzų dirigentų.
2: Taip, buvo labai labai įdomu. Aišku, mes daugiausia ruošėmės, žinoma, Alpių simfoniją, kuri yra tiesiog didžiulis grandiozinis kūrinys, tai vien jau nuo pradžių iki galo ją sugrot yra šis tas. O dar ten padirbėt ir kažkaip suvokt tą formą didžiulę, tai nes mumis visada padeda formą suvokt. Tai va tas buvo didelis iššūkis. Debiusy, mes bendrai, aš manau, Lietuvoje nedaug grojam impresionizmo į prancūziškojo. Nežinau kodėl, gal taip susiklosti ar istoriškai ar kaip, nes ir nelabai, tiesą sakant, mes tą skirtumą tarp vokiškojo to atlikimo ir prancūziškojo nelabai, dažnai nelabai jaučiam. Ir todėl labai, labai, labai smagu, kad yra vat, prancūzas, dirigentas, kuris tikrai čia buvo ta muzika, ant kurios jis išaugo faktiškai. Ir tas buvo mum labai visiems įdomu. Ir netgi ir tie kūriniai yra, man atrodo, groti. Aš pati, man tai buvo pirmas kartas, kadangi, bet šiaip tai jie buvo groti, ten nežinau, kuriais metais. Bet labai įdomiai visada būna su juo įdomu tą prancūzų muziką panagrinėti, dėl to, kad jinai visiškai kitaip atliekama negu vokiškoji. Tai čia net nežinau, kaip čia į detalės dabar.
1: Na, čia kaip mes išjaučiame Čiurlionį, ar ne, kas mums savaitai, savaime suprantama, tai prancūzai jau tą prancūzišką muziką irgi jaučia, taip užaugia.

0: ogi ant jos, kaip ir tu sakei.
1: Ko gero. Ir visai kitokia yra ten principai paties atlikimo. Ten yra žymiai crescendo didesni, pavyzdžiui, žymiai staigesni tie pasikeitimai. Ne tokie, kaip pasakyti, jie tokie stiprus, bet ir greiti. O pavyzdžiui, vat, vokiškajam tam, tai kaip tik ten daug eina augini ir tada jau ten kulminacija. O čia gali būti pumst, nusisuka į kitą pusę ir jau vėl kažkas naujo. Tai vat, tas nuostabu.
0: Taip, ir mes netrukus tai išgirsime ir kartu klausysimės, tas irgi labai smagu, tau, man atrodo, irgi bus labai smagu išgirsti, kaip tai suskambės. Jo, ar aš šiek tiek dar įvesiu, tai Klodo Debiusi pavasario šokiai iš ciklo Paveikslai skambės orkestrui. Tai 1909-aisiais sukurta prancūzų impresionisto kompozicija, na, kaip pastebi kritikai, išsiskiria spalvų ir šviesos muziką, perteikiančią pavasario šventės lengvumą ir gamtos atbudimą. Na, smagu, kad kovo 22-ąją tai skambėjo ir taip, na, tie pavasario šokiai, būtent tai yra prancūziškoji ciklo dalis ir pradėjo koncertą, nes yra ir Anglijos, Ispanijos ir Prancūzijos vaizdai čia šioje siuitoje vaizduojami ir, na, kaip autorius yra parašęs, tai gyvuoja gegužė, pasveikin gegužė su jos laukinė vėliava. Na, tai štai tokiu šūkiu galima pradėti klausytis šio koncerto. Taigi groja Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, o diriguoja prancūzų maestro Viktorijanas Van Ustenas.

0: klodo debiusi pavasario šokiai iš ciklo paveikslai pradėjo koncertą nacionalinėje filharmonijoje pavasarį. Tai Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras ir dirigentas Viktorijanas Vanustinas, na, kuriems plojo tuomet Vilniaus publika. O dabar šis koncertas skamba LRT klasikos eteryje, o studijoje su manimi, priminsiu, yra smuikininkė, orkestro koncertmeisterė Rasa Vosyliūtė. Na ir ji, kiek žinau, yra tikrai ir dirigento kūrybinė partnerė, kas savaime suprantama, kalbant ar ne, apie pirmąjį smuiką ir dirigentą. Tai daug bendraujat kūrybiškai prieš premjerą, koncerto premjerą, galima taip sakyti.
1: Taip, ir dabar, tiesą sakant, bendraujam vis daugiau, kadangi vis labiau vieni kitus pažįstam, tai vis daugiau atsiranda ir pasitikėjimo, ir bendrai man labai patinka dirigento tas noras apjungti visus kartu demokratiškai, kaip sakant. Ne tai, kad aš pasakiau ir darysi taip, bet kaip jūs galvojat, jeigu mes padarysim taip, nu kažkas tai tokio va panašaus. Tai tas mus visus, man atrodo, labai įkvepia ir džiugina, nes tas rodo, kad jisai pasitiki ir kad jisai vertina mus taip pat visą orkestrą kaip menininkus, kad mes galim irgi. Tai čia mes tuo labai džiaugiamės.
0: Na ir Čiurlionį.

0: šis koncertas skirtas ir ne vienas. Nacionalinė filharmonija tikrai ne vieną koncertą paskyrė mūsų genijui ir Van Ostenas taip pat ne vieną jų dirigavo. Ir tos prancūzų muzikos greta Čiurlionio daug būna, kai diriguoja Van Ostenas.
1: Šiaip tai mes Čiurlionio su juo atlikom uvertiūrą Kęstutis varudenį, o prieš tai tai ne, nebuvo, nes...
0: Tai Čiurlionio nebuvo, prancūzų muzikos greta Čiurlionio.
1: Taip, prancūzų muzikos buvo visą laiką, mes pradėjom su juo nuo prancūzų muzikos ir jis mus sužavėjo savo suvokimu prancūzų muzikos ir aš manau, kad ta mūsų bendrystė ir draugystė yra su ta prancūzų muzika irgi susijus. Dabar apie Čiurlionį kalbant ir prancūzų muziką, tai aš kažkaip pagalvojau, kad kaip tik tai tą kovą mes atlikome Čiurlionio jūrą, tą originalėją versiją su maestre Mirga Gražinyte, kuri, kas įdomu, jos buvo nepaprastai įdomi interpretacija ir man atrodo tikrai šiai dienai pati geriausia kokia ten galima būtų įsivaizduoti, be man, mano nuomonė. Ir jinai labai daug matė irgi impresionizmo Čiurlionio kūryboje, nors mes buvom įpratę kažkaip kitaip matyti tą Čiurlionį ir tą skambesį girdėt, bet jinai ir ne vienas iki netgi kažkokias pastabas sakydama, jinai gretino Debiusi jūrą, kuri yra tais pačiais sukurta, tais pačiais metais, kaip ir Čiurlionio jūra. Taigi jie du kūriniai gimė visiškai skirtingose vietose ir, kaip čia, Europos vietose, žodžiu, ir iš tikrųjų kažkas bendro juose yra. Aš manau, aišku, pats pavadinimas arba pati stichija juos labai sujungia, nes mes net galvojom, kad jis gal buvo girdėjęs Čiurlionis tą Debiusi, bet paskui išsiaiškinam, kad ne, jis nebuvo girdėjęs, bet bendrumo tikrai, tikrai labai daug.
0: Taip, ir dabar, na, grįžtant prie dirigento, na, kiek žinau, tai tikrai ir orkestras jo laukia, ir pats dirigentas labai nori pas jūs atvažiuoja, ar tiesa?
1: Visiška tiesa, tikriausia tiesa.
0: O kodėl, kas įvyko ir kaip įvyko tas, na, jūsų toksai susitikimas, kūrybinis susitikimas toksai? Ta energija, kaip užsikūrė tarp dirigento ir orkestro.
1: Visiškai atsitiktinai, kaip dažnai būna gyvenime. Visiškai atsitiktinai, todėl, kad mes čia turim už jį, turime būti dėkingi maestrei Mūzai Rubackytei, kurios festivalio metu fortepijoninės muzikos ten ar susirgo vienas dirigentas, kuris buvo planuotas, kad atvažiuos, žodžiu, ar kažkas tai ten įvyko ir jinai skubiai rado vat, jauną perspektyvų ir mes nežinojom, kas jis toks bus ir su juo pradėjom nuo, vėlgi, nuo prancūzų muzikos. Mes tą kartą Šosono simfoniją pagrojom, kurią beje dabar įrašėm ir bus mūsų kartu pirmasis diskas su juo. Tai vėlgi trys prancūziški kūriniai.
0: Kokie?
1: Debiusi pavasaris, tai yra Debiusi vienas iš ankstyvų, ne pavasario šokiai, bet pavasaris vadinasi. Tada Durufle, trys šokiai, labai labai įdomus kompozitorius. Ir ta Šosono simfonija, kuri iš tikrųjų labai retai atliekama, bet ir tada mus visiškai sužavėjo su jos tuo suvokimu ir tuo, aš pati asmeniškai iš to įsinešiau tai, kad tavo būtent skirtumą prancūzų muzikos ir vokiečių, nes Šosonas labai žavėjosi Vagneriu ir ta vokiškąja, ta tokia, kaip sakyt, sunkiaja artilerija, galim pavadinti. Ir tas vat, labai jo toje simfonijoje labai matosi, kaip girdisi tie dalykai, kas kiek yra ten prancūziška ir kur jisai seka vokiškąja ta linija ir tada tu matai tą, tiesiog tą skirtumą tam garse, gaidose.
0: Tai jūs taip per muziką susigyvenot, ar ne, kas
1: absoliučiai
0: yra visiškai natūralu, bet tas išaugo, na, ir tokia didesnė dar bendrystė, ir, na, kiek žinau, ir kalbatės daug, bendrauja, tai jo tas kelias į muziką irgi, na, toks irgi išskirtinas, galima sakyti, ne tai, kad buvo paklotas kilimėlis.
1: Žinoma, ir irgi tai buvo įdomu, nes, kadangi, sakau, kai jis atsistojo prie dirigento pulto, tai mum atrodė, vau, čia kaip jisai viską kažkaip taip ir tas frazes girdi ir viską. Ir iš karto tiek daug pastabų, tiek daug įdomių komentarų, kad tiesiog tos repeticijos praeidavo kaip va, sekundė. Žiūrėjau pirmą, jau viskas. Ir net keista. Tiksliau, kita vertus, paskutinė valanda būdavo, kad mes jau vos dėmesį laikom kaip vaikai, nes tiesiog jos pilnos visko.

0: Tai va, o įdomu tai, kad jisai yra visiškai ne muzikantų vaikas, mes jau čia paskui išsiaiškinom, žodžiu. Tai va, ir jisai tiesiog, va, toks iš prigimties kažkaip atsiradęs nepaprastai talentingas muzikantas, nes jisai, žodžiu, jo tėvai visiškai ne muzikai ir jį leido, kad tiesiog, kad kaip dažnai ir pas mus tai būna, kaip į būrelį, į fortepioną. Ir jisai, kai žaisdavo dar vaikystėje, pats jis čia tai pasakojo, Lego kaladėlės dėlėdavo, jo mėgstamiausia muzika būdavo kino filmų muzika. Va, tų Žvaigždžių karai, ten Williamso, man rodos, ar ne? Ir jis, iš tos muzikos jisai išaugo ir vat, matomai tas ir yra, gal čia toksai raktas, bet vėl negali taip iki galo apibendrinti dėl to, kad tas talentas, jogi nepasakysi žodžiais, bet tas vat raktas, kad jis mato vaizdiniais muziką. Ta prasme, jisai suvokia, ką jinai šneka, muzika, ką kalba. Tai tas yra vat labai ir gražu, ir poetiška, ir labai labai įdomu. Nes žmonių emocijos tai, nu, taip ir yra. Jos vis tiek ir apjungia, bet muzika ypatingai jas gražiai gali išreikšti mūsų, reiškia, istorijas, gyvenimo istorijas, sakykim taip.
1: Mhm. Ir iš tikrųjų šis koncertas pilnas vaizdinių, tokių kalnuotų, ar ne, arba buvo prancūziški šokiai, čia Claude Debussy, dabar bus kalnų sonata, kurią sukūrė Osvaldas Balakauskas, beje, Čiurlionio šimtosioms gimimo metinėms 75-aisiais, tai vėlgi apeliuodamas į jo paveikslus, ar ne, sako, na, kaip jis yra pastebėjęs, kad kalnų sonatos nėra, tai jisai sukūrė, žodžiu, besižvalgydamas, tai aš įsivaizduoju irgi vėlgi to Čiurlionio ten galima matyti, tiksliau girdėti tuose vaizdiniuose, garsiniuose vaizdiniuose, o kiek, pavyzdžiui, Vanus tenas yra susipažinęs apskritai su lietuvių muzika, na, pavyzdžiui, Balakauskas, jam buvo žinomas?
0: Manau, kad nebuvo ir labai smagu, kad jisai su jo labai mielai norėjo susipažinti, ta prasme, su tavo lietuviškąją muziką ir Balakauską. Man buvo labai įdomu, kaip jisai, mum bendrai visada visiems įdomu, sakykime, net ir Čiurlionio, kaip paskui mes jiem niekada, jis visada, tai jūs turbūt turi tradicijas, kaip čia grot ir taip toliau, bet mes laiką sakom, ne, mes jokių tradicijas dabar sukursite jūs ir žodžiu, ir tas buvo labai įdomu. Ir sakau, labai netikėta, kad Balakauskė, aišku, mes žinom, kad labai daug džiazo, jisai iš tikrųjų, nu, tas toksai džiazi, tie ritmai ir jumoro daug ir visko, bet labai daug Debussy, kas buvo...
1: Balakauskė.
0: Taip, kas buvo labai įdomu. Jis labai impresionistiškas. Ir iš tikrųjų tikrai, ne vokiškas, tam tikra prasme, bet labai ir tą pamatė. Aišku, kad Vanus tenas jisai matomai pamatė. Nu kaip, išgirdo, ar kaip čia pavadin. Pamatė, sakau, na jis, nu tai pamatė. Ir tos kalnus, ne, tokius... Galima sakyti prancūziškus, impresionistiškus.
1: Tai tam tikra prasme ir apjungia Debussy ir Balakauską Čiurlionis. Kažkaip tai taip galima pasakyti.
0: Galima ir taip pasakyti, taip, taip, aišku.
1: Taip, nu, dabar išgirskime tą kalnų sonatą, kurią sukūrė Osvaldas Balakauskas ir su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru diriguojamu Viktorijano Vanusteno atliks mūsų pianistas Petras Geniušas ir Rasa Vasiliūtė dar kažką labai nori nudurti.
0: Norėjau tai pasakyti dar ir apie Petrą Geniušą, kuris tikrai irgi nepaprastai charizmatiškas pianistas ir dėl to dar irgi buvo ypatingas tas atlikimas tuo, kad nu, labai įdomus tas tų dviejų menininkų bendravimas ir vienas mato vienaip, kitas kitaip ir tikrai, tikrai labai turiu pagirti Petrą ir labai buvo džiugu, nes atrodė kaip tikrai džiazo improvizacija.
1: Nes Petras Geniušas mėgsta improvizuoti irgi.
0: Tai va, ir tas labai jautės ir buvo labai labai įdomu, sakau, šalia to ir šiek tiek impresionistinio ir džiazi ir tikrai buvo, man atrodo, kad labai geras atlikimas, nes nori girtis, bet...
1: Mes to išgirsim tikrai geras ir kiek įdomu, Petras Geniušas, na, padėjo susigaudyti, jeigu reikėjo susigaudyti Vanus tenui Balakausko muzikoje, ar čia buvo, na, toks dialogas labiau iš Petro pusės vadovavimas, ar bendrystė tokia?
0: Ne, bendrystė, jie tarpusavį, aišku, bet čia bendrystė, nes, sakau, Vanus tenas turi tą savybę labai moka įtraukti, tiesiog, kad gali pasijust ir svarbus, ir bendradarbiaujantis, tai aš manau, kad jie ten bendradarbiavo ir turbūt ir atskirai kažkaip tai, taip manau, ir kartu su mumis, žodžiu, buvo labai įdomus ir toksai žavus man tas Balakauskas, geras kompozitorius ir geras atlikėjas.
1: Na ir įdomu, kad Petras Geniušas ne premjeros metu Birutė Vainiūnaitė grojo su orkestru 75-aisiais, bet Petras Geniušas labai dažnai šią sonatą, Kalnų sonatą, yra grojęs ir štai dabar išgirskime, kaip tai suskambo praėjusį pavasarį, kovo 22-ąją, Nacionalinėje filharmonijoje, diriguojant Viktorinui Ivanustenui.

0: osvaldo balakausko kalnų sonata skirta čiurlionio kūrybai nuskambėjo pavasarį nacionalinėje filharmonijoje koncerte ir skirtame būtent mūsų genijaus 150-osioms gimimo metinėms. Plojimai skrieja Lietuvos nacionaliniam simfoniniam orkestrui, maestro Viktorijonui Ivanustinui, na ir žinoma mūsų solistui, pianistui Petrui Genišui, kuris na tikrai ne kartą yra grojęs šį Balakausko koncertą ir šį pavasarį taip pat, ir Rasa Vosyliūtė vis dar yra mūsų studijoje. Tai Rasa, na mes jau čia daug ir kalbėjome ir apie Genišą, ir apie šį koncertą, ir apie dirigentą, kaip jisai prieina prie tos lietuviškos muzikos. Tai dabar tau kaip koncertmeisteriai klausimas, na, kai jūs turit kūrinį su solistu, ar ne, vis, tai būna tau šalia sėdinčiai, na, ir kaip atsakomybės naštą nešančiai orkestro, na, tokių tam tikrų netikėtumų dėl solisto pasirodymo, kažkokių tai nukrypimų ir konkrečiai šiuo, pavyzdžiui, atveju. Nebuvo tokių keblių situacijų?
1: Ne, nepasakyčiau šiuo atveju. Aišku, kad būna, visko būna.
0: Nes, pavyzdžiui, būna, kad praleidžia kažkokias ten, nežinau, puslapį kokį nušoką, tada jūs

0: viskas, tai čia šitoje vietoje galima buvo būti mum ramiem.
1: Na ir kas, ką mes ir girdėjome dabar, aš tikiuosi, ir mūsų klausytojai išgirdo tikrai labai puikų atlikimą visomis prasmėmis ir be abejo, publika buvo sužavėta, čia tų plojimų mes dabar girdėjome labai nedaug, jų būta kur kas daugiau ir pianisto paprastai solisto taip jau nepaleidžia nuo scenos, nenori atsisveikinti ir Petras Geniušas taip labai simboliškai šiandien atsidėkojo Vilniaus publikai ukrainiečių kompozitoriaus Valentino Silvestrovo bagatelėmis. Išgirskime mes.

0: klasikos koncertų salė.
1: Labas vakaras dar kartą tiems, kurie leidžiate jį su LRT klasika. Klasikos koncertų salė yra sugrįžusi į pavasarį ir mes klausomės koncerto Kalnų sonata, kuris vyko Nacionalinėje filharmonijoje kovą. Ir dabar, na, nuo tų jau čiurlioniškų kalnų Lietuvoje kylame į Alpes, skambės Richardo Strauso monumentalioji Alpių simfonija. Šiuo opusu Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras, diriguojamas maestro Viktorijono Vanusteno, vainikavo pavasarį skirtą Čiurlioniui 150-ųjų metinių proga koncertą. Ir studijoje yra ir šio koncerto kartu su mumis klausosi orkestro koncertmeisterė, smuikininkė Rasa Vosyliūtė. Ir dabar esame šis prieš 110 metų sukurtas opusas vaizduoja visą tokį kalnų žygį dieną nuo aušros iki nakties, o įspūdingus gamtos garsų vaizdus, pasitelkiant net vėjo, perkūnijos ir karvių varpelių efektus, perteikia milžiniškas orkestras. Na, aš taip išskaičiau, kad 125 muzikantai yra tam reikalingi. Tai kaip tu dabar meni tą pavasarį, koks jūsų yra orkestras, kiek dar reikėjo tų papildomų pajėgumų ir kaip čia su tavais varpeliais?
2: Ten taip, teisingai, ir varpeliai, ir vėjo mašina. Man atrodo, labai įspūdingai turėjo atrodyti.
1: Ypač... O kaip jie atrodė, ta vėjo mašina?
2: Toks didžiulis puodas. Ir bet ten jisai, jo, vienam epizodui, audros epizodui. Tai va tas labai buvo kažkaip tai įdomu. Bet mūsų orkestras buvo, taip, didelė sudėtis, bet, sakykime, stygininkų, tai mes daugiau nesamdėm. Tiek, kiek yra orkestre, tai visi dalyvavo. Reiškia, bet buvo, taip, daugiau instrumentų ir dabar, galvoju, buvo dargi vario visas, dar ten kas ten, oktetas, dabar galvoju, kiek ten jų už, nes irgi taip buvo
1: už scenos,
2: numatyta už scenos, taip, taip, už scenos atskiras ansamblis, kur, reiškia, turėjo pasirodyti ir toks vat, įdomus garsas, kad už uždarų durų ir lik iš tolo, tai vat taip, buvo prisamdyta muzikantų.
1: Bet, na, mes dažnai kalbame, kad reikia Lietuvai didelės geros koncertų salės, kad tilptų dideli orkestrai, tai šiuo atveju filharmonijos salė, na, kaip tu meni suvalgė tą garsą, kuris reikalingas, susivaldė viskas?
2: Ši čia yra visiška tiesa, kad dideliem kūriniam, kaip Bruckneris, va tokiam dideliam kompozitoriam, maštabiškiam tokiam, aišku, Štrausas, aišku, Maleris, tikrai per maža salė. Aišku, kad per maža ir aišku, kad visada reikia kažkaip tupis, nes negalėtų žmonių tiesiog tam garse paskandinti, kad jie turėtų užsidengti ausis. Taip negali būti. Turi girdėtis vis tiek gerai.
1: Ir būtent girdisi ir atskiros instrumentų grupės, ir atskiri muzikantai šioje simfonijoje. Ir, na, kaip sakoma, kad atlikti Alpių simfoniją orkestrui, tai tampa, na, tam tikrų išskirtinių įvykių. Iš tikrųjų, tai sudėtingas opusas, ar ne?
2: Kaip labai sudėtingas. Ilgas ir be pauzių, be tarpų, visa simfonija vienu praeina, vienu įpu. Ir tikrai daug ir pavargsta, ir rankos pavargsta, ir pavargsta nugaros, ir pavargsta visiems, turbūt ten putikam gal lūpos, nes daug darbo visiems, bet labai įdomaus, aišku, čia ir emociškai pavargsti, nes iš tikrųjų pragyveni ir tą dieną, arba ir gyvenimą nuo gimimo iki mirties, arba labai daug simbolinių tų prasmių galima rasti toje Alpių simfonijoje, bet galima ją pamatyti ir kaip atviruką. Tiesiog.
1: Alpių. Ar ne nuo ryto iki vakaro. Arba kaip žmogaus, kurėjo gyvenimo kelio apmąstymą. Čia kaip pastebi kritikai, pagal Friedrichą Nyčią, kas labai buvo svarbus Štrausui, jo sielos skrydžiai ir nuopoliai, pasiekimai ir pralaimėjimai, viltis ir baimės, būtis ir būtis. Arba, na, tiesiog gražus vaizdas, kaip tu sakei. O Vanustenas, dirigentas, kiek žinau, jis mėgsta Štrausą dabar, ar ne, groti, diriguoti. Ir jisai, kiek jį jums atskleidė, ką naujo įnešė į jūsų žinojimą apie šį muziką?
2: Labai, mes su juo jau, čia su juo jau yra turbūt trečias Strauso opusas, va tas va buvo Alpės didvyrio gyvenimas dar buvo, kas dar buvo, nu, nesvarbu, nes taip, jisai su mumis ir dabar planuoja, vat, ateinančią savaitę, lapkričio 8 dieną, vėl bus Strauso
1: O ką grosit?
2: Tyli Eulenspiegelį.
1: Taip, ogi buvo Zaratustra, taip?
2: Ai, teisingai, tai ne, bet Zaratustra buvo, nes buvo su Šerveniku.
1: Ai, bet taip, bet tai dabar vėl Štrausą grosit, ar ne? Dabar populiarus Štrausas yra ir pasaulio orkestrai groja Štrausą.
2: Taip, man atrodo, už tai, kad jisai yra, galbūt tą populiarumą jo lemia dar ir tai, kad paprastėjant tam gyvenimui, žodžiu, medijom ir viskam, čia dabar tokia mintį, nežinau, kiek čia jinai tiks, bet, žodžiu, ir žmonėm, anksčiau žmonės skaitydavo ir apmastydavo, dabar labai daug mato ir vaizdelio reikia trumpo, greito ir tokio. Tai vat, o Štrauso muzika yra labai iliustratyvi, jinai visai yra programinė. Ir dėl to tas yra kažkaip žavinga, kad tam tikra prasme, kai žmonės ateina paklausyti Štrauso, jie tą istoriją gali perskaityti programėliai arba kažkaip susižinot. Ir tada tas muzikinis vaizdas yra vat būtent ta, vėlgi, ta istorija, kaip jau šiandien kalbėjom apie tai.
1: Taip, na ir jau toks paskutinis klausimas prieš pradedant klausytis 54 beveik minutės trunkančios Alpių simfonijos. Na, kaip ir minėjai, yra sudėtingas kūrinys ir galima arba vaizdelį matyti, arba žmogaus gyvenimą. Tai apie ką tu galvoji prieš lipdama į sceną, prieš paimdamas muiką, prieš grojant Alpių simfoniją ir jos grojimų metu? Tai kokios tavo mintis?
2: Aš visada būnu, tiesą sakant, ir ne vien tik Alpių, bet Alpių irgi ypatingai, va kaip ir sakėjai, 54 minutės, tai yra žiauriai ilgas. Ir man yra svarbiausia, kad klausytoje laikyt sudominus, visą laiką laikyt jo dėmesį muzikoj. Tai tas yra, man atrodo, didžiausias iššūkis. Nes man daug kur ten, daug kas gražu, arba ten būna, pavyksta, nepavyksta, nesvarbu. Bet kada tokio ilgio opusas ir, pavyzdžiui, galvoja, kaip jisai, tas klausytojas sėdės ten ir nepradės knaptėti arba dar. Tai vat šitas, aš manau, didžiausias iššūkis ir čia jisai ir susijęs su formos pajautimu ir daugelio. Tai mums šitoj vietoj, aš manau, kad dirigentas labai yra, turi talentą pajaust formą ir dar ne tik, kad pajaust formą, bet duot mum tokius visam tam kūrinį, kad va, čia dabar mes toj vietoj, dabar toj, ir kai orkestras šitą jaučia, tai taip pat, aišku, ir klausytojai irgi jaučia.
1: Taip, ačiū tau, tai Rasa Vosiliūtė, smuikininkė, kuri su mumis kartu grįžo į Nacionalinę filharmoniją, į koncertų salę, kurioje koncertą Kalnų sonata, skirta Čiurlionio 150-osioms metinėms, vainikavo Richardo Štrauso Alpių simfoniją. Taigi keliaukime su Štrausu į Alpes ir pamastykime galbūt apie gyvenimo kelią. Gražaus visiems vakarų ir ačiū tau, Rasa.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Nauji įrašai. Pristatome grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraštį. Išleido leidykla Aukso žuvys. Savo kelionę po Egiptą ir Nubiją, trukusią nuo 1861 metų spalio iki 1862 metų vasario, jis aprašė greičiausiai jau grįžęs į Lietuvą. Gyvybingame, įvykiais ir poteriais žaižaruojančiame pasakojime fiksuojama visa grafo kelionės į Egiptą eiga ir jo atlikti kasinėjimai, kuriems išrūpintas specialus leidimas. Tiškevičius, kaip įtakingos aristokratų giminės atstovas, Egipte sulaukė išskirtinio dėmesio. Jo laivą pasitiko garbės salvėmis iš patrankų. Aukščiausiai valdininkai ir užsienio konsulai jam siūlė paslaugas ir be perstojo kvietėsi pietų. Knygos ištraukas skaito aktorius Saulius Čiučelis.

žemutinis Egiptas, Sambuku iki Port Saido ir geležinkeliu iki Kairo. Almanzalos ežeras, kelionė Sambuku, griuvėsiai saloje, Port Saidas, nakvynė senoje užkandinėje, Sueco kanalo statyba, šiuolaikinės garo mašinos, naktinis sugrįžimas į Damjetą, susirėmimas su plėšikais, Samanudo geležinkelio stotis, kavinėje, traukinys į Kairą, turgus Stantoje ir moterų piligrimystė prie švento kapo, mečetė. Miestas erdvus, tačiau purvinesnis už kitus, o visi namai iš arti panašus į griuvėsius, nors iš toli atrodo vaizdingai. Po siaubingų pusryčių dar siaubingesnėme viešbutyje išplaukiu valtimi vizito pas poną Skarlatą, Rusijos konsulą. Ponas Skarlatas, Graikijos ir Rusijos konsulas, įsikūręs name prie pat Nilo. Vaizdas iš jo sodo į uostą ir miestą žavingas. Patyręs svetingą pono Skarlato priėmimą ir prisistatęs jo žmonai, nusileidęs jų reikalavimams atvykti pietų, grįžtu pas savo draugus ir visi kartu pėsčiomis patraukėme į pusvalandinę kelionę už miesto prie Almanzalos ežero krantų. Besiartindami prie druskingo ežero, kurio priešingo kranto nematyti, pastebėjome du žmonės, kurie su nedideliais ryšuliais ant pečių įbrido į ežerą ir nutolo nuo kranto per porą varstų. Nustebęs paklausiau arabų, ką tai galėtų reikšti ir sužinojau, kad Almanzalos ežeras, nors ir įsiliejęs per 14 mylių, yra visur vienodai seklus. Gylis niekur nesiekia daugiau kaip vieną uolektį. Todėl žmonės pėsčiomis pereina iš Damjetos į salas, kurių gausu ežere. O kartais nubrenda netgi iki Port Saido kitoje ežero pusėje. Įsirinkau du sambukus, toks laivas be denių ir kabinų, ir už mažą kainą įsinuomojau juos 3 dienoms. Norėdamas rytojaus dieną nuplaukti į Port Saidą pasižiūrėti Sueco kanalo darbų. Papietavę pas maloniuosius ponus Skarlatus, vakarą užbaigėme kavinėje gausioje prancūzų, Sueco kanalo kompanijos tarnautojų draugijoje. Deja, uodai ir tą naktį neleido man užmigti. Veidas ir visas kūnas taip niežtėjo, kad net ištino, o skausmo ir niežulio neįmanoma prašyti. Europoje net negalime įsivaizduoti tokios dievo rykštės, kai jokie drabužiai nepajėgė apginti nuo tų bjaurių vabzdžių. Lapkričio 4. 6 valandą ryto privažiuoja prie laivo 2 vežimai pervežti mus ir mūsų daiktus prie Almanzalos ežero. Tie vežimai siauri ir ilgi, panašus į mūsų paprastus vežimus, tik tai be kopėtėlių ir su labai žemais ratais. Jie pakinkyti 2 buivolų poromis. Sudėję į vežimus visą savo mantą, stengiamės kaip nors ir sau vietos atrasti tarp ryšulių ir narvų su vištomis bei balandžiais. Kol pagaliau į 2 vežimus sutelpame 14 asmenų, kurių kiekvienas su išskleistu skėčiu ir šautuvu. Mūsų originalios vilksinės priešaky bėgo 3 vižlai, o 2 negrai, atrinkti iš mūsų jūrininkų, užėmė svarbias pozicijas ariergarde, nes kas minutę koks nors daiktas ar keleivis iškrisdavo iš vežimo. Tokiu būdu linksmi ir geros nuotaikos pervažiavome per visą miestą apsupti smalsuolių minios, spoksančios į tokį neįprastą vaizdą. Paskui aplenkėme ryžių laukus ir pagaliau, sukrovę savo mantą į 2 sambukus, atsispyrėme nuo kranto. Stipriai kaitino saulė, karštis tvoskė visa jėga, nepaisant, kad palankus vėjas mus greitai gynė priekin, išpūsdamas dideles burės, kurios mūsų sambukuose buvo iškeltos. Malonus plaukimas gražiu ir ramiu vandeniu, kur galima pamatyti nesuskaičiuojamų žuvų, kurių kiekiu Almanzalos ežeras yra plačiai pagarsėjęs burius. Mūsų sambukai, greitai plaukdami už savęs, palikdavo ilgus ir plačius takus, susiformavusius ramiame vandenyje nuo laivų greičio. 1000 žuvų tuose takuose siautėjo, šokinėdamos virš vandens per uolektį ar aukščiau. Bandėme ją šaudyti. Ir man pavyko šitaip 1 žuvų užmušti. Kai kurios taip įsidūko, kad 11 žuvų iššoko į mūsų valtis pririštas prie sambukų. Žuvys truputį primenančios vidutinio dydžio karšius, o spalva kuojas,
labai švelnaus skonio, bet ašakotos. Pelikanų pulkas tarsi flotilė su išskleistomis burėmis, plaukianti žydrų ežero paviršiumi, iš toli atrodė neįtikėtinai efektingai. Tačiau medžiotojams nepakanka vaizdingo efekto, todėl pabandėme prie jų greitai priartėti. Bet mūsų pastangos buvo bergždžios, nes pelikanai jau iš toli pakildavo į orą, tad ne vienas iš mūsų juos šauti nesiryžo. Likus 2 valandoms iki saulėlydžio, atplaukėme į vieną iš daugelio Almanzalos ežero salų. Turime nakvoti toje vietoje, kur kadaise stovėjo didelis miestas Tanis, garsėjęs prekyba su finikiečiais, civilizacija ir pramonė. Toji sala tuščia ir negyvenama, menkai tai iškilusi virš vandens. Tik viena smėlėta kalvelė sausa, o kita salos dalis, išskyrus tą vietą, kur kadaise buvo miestas, drėgna ir pelkėta, apaugusi nedidelėmis pikdžolėmis ir pilna kupstų, ant kurių lizdų suka kuolingos ir jų yra tiek daug, kad atrodo, jog ten susirinko kuolingos iš viso pasaulio. Kalvelės papėdėje išskleidžiame savo palapines ir laukiame vakarienės, paruoštos virėjo ant laužo greta mūsų. Pasistiprinę prieš naktį susėdame ant pakuočių ir ryšulių ir 2 žibintų šviesoje pradedame landsknechto partiją, rūkydami pypkes ir cigarus, kad apsigintume nuo uodų. 1 valandą nakties traukiame ilsėtis, bet prieš tai išveju gyvatę įsitaisiusią mano palapinėje. Laimei uodų buvo nedaug, tad galėjome gerai pailsėti. Tanio saloje uodų taip reta, todėl kad jie neturi ko kandžioti. Bent jau taip rimtai patikino mano virėjas, kuris jų nekenčia, o kadangi aš visada su virėju sutariu, tai mielai sutikau su jo nuomonė. Juolab, kad vakarienė, nors ir ruošta dykinėje, jam puikiai pavyko. Lapkričio 5. Išsimaudę ežere, po pusryčių išskleidžiame bures ir paliekame Tanio salą. Prieš tai aplankę vienintelę senojo miesto liekaną, kažką panašaus į požeminę salę ant 6 akmeninių stulpų, į kurią reikia lysti arba greičiau išliaušti gulščiomis, nes anga tokia maža, kad aptukę žmogus įlysti negalėtų. Plaukdami 8 valandas į Port Saidą, matome daugybę pelikanų ir rausvųjų flamingų, ištisomis gretomis stovinčių vandenį, neperdedant milijonais. Tie paukščiai, tarsi kariuomenė prieš mūšį, įsirikiavo gausiais būriais per visą horizontą. Jokių būdų nebuvo galima prie jų priartėti, o priartėjus per varstą pulkai ūmiai pakildavo kaip rausvi debesys leidžianti saulei ir už varsto vėl nusileisdavo. Flamingo mėsa nėra skani, tačiau romėnų istorikai pasakoja, kad Romos imperatoriai kaip duoklę iš egiptiečių priimdavo marinuotus flamingo liežuvius, kurie buvo vertinami kaip ypatingas skanėstas. Bet štai prieš mus Port Saidas ir jo balti linksmi namukai. Šį miestą pastatytą stebuklingai per 3 metus sudaro tik mediniai namai ir garo mašinų gamyklos, reikalingos Sueco kanalo darbams. Port Saidas pastatytas siaurame 100 metrų platumo žemės ruože, skiriančiame Almanzalos ežerą nuo Viduržemio jūros. Artėjant prie miesto, atvykėlių dėmesį atkreipia ir nustebina ten viešpataujantis ypatingas judėjimas. Kelios garo mašinos įrengtos ant plokščių valčių kasa žemę. Iš ežero gilumos pagal liniją, kurią kanalas turi praeiti po Almanzalos ežeru. Uosto krantinėse 1000 žmonių, arabų ir europiečių, kilnoja sunkumus, nešioja lentas ar kasa žemę. Mieste pilna garo įmonių, kurių švilpimas ir ūžimas girdėti toli virš ežero. 2 maži gariniai laivai skirti laivybai sekliame ežere stovi uoste, vienas jų dar ne visiškai užbaigtas. Jau buvo vėlu galvoti

apie kanalo darbų vietos ar vietinių fabrikų lankymą, tad pirmiausia nutarėm pasirūpinti kambariais. Tačiau dėja sužinojome, kad čia nėra jokio viešbučio, kadangi keliauninkai retai kada aplanko Port Saidą. Tačiau Sueco kanalo kompanijos tarnautojai yra tokie svetingi ir malonūs, kad patarė mums apsistoti iš lentų sukaltoje pašiūrėje, kur veikia užeiga vietiniams darbininkams, tarpusavį susimetę po minutės parūpina mums patalinę ir kitus mažus nakviniai būtinus patogumus. Palikę tarnus pašiūrėje saugoti mūsų daiktus, einame apžiūrėti gatvių ir uosto. Vyresnysis inžinierius ponas Larošė, prižiūrintis miestą ir darbus Port Saide, pakviečia mus pas save arbatos. Ponas Larošė, jaunas kupinas energijos, žmogus mylimas savo pavaldinių ir gerbiamas savo viršininkų. Jo laukia puikiai ateitis šioje kompanijoje, su kuria jis sieja akcijos, išsilavinimas ir darbas. Nenorėdami ilgiau piknaudžiauti pono Larošė, kuris nuolatos labai užsiėmęs, nes buvo galima pastebėti, kaip kas minutę jam atneša pasirašyti įvairius popierius, svetingumu, pasėdėję su juo valandėlę ir pažadėję būti pas jį per rytojaus pietus, grįžome į savo pašiūrę, kuri jau Krymo karo ir Sevastopolio apgulties metu turėjo svarbią reikšmę Kamieše, kur taip pat atstojo užkandinę arba užeigą prancūzų kareiviams. Patalus radome paruoštus ir tuoj pat sugulėm ant žemės poilsio vieną šalia kito. Tačiau užgesinę žvakes pastebėjome, kad miegame arba greičiau gulime pernelyg gausioje draugijoje ir užsidegę žvakes paskelbėme karą nesuskaičiuojamai tarakonų armijai, kuri narsiai krito nuo mūsų smūgių, o mes nuvarginti kruvino mūšio ilsimės ant laurų. Tai yra greičiau ant palmių, nes mūsų čiužiniai prikimšti palmių lapų. Lapkričio 6. Gerai pailsėję, naudodamiesi ryto vėsa, lankome Port Saido miestą ir stebime pradinius kanalo turinčio sujungti Raudonąją jūrą su Viduržemio jūra darbus. Atstumas tarp dviejų jūrų 130 varstų. Šiame plokščiame žemės plote yra tik du uolėtų kalnų ruožai, o būtent uola vadinama Serapeumo uola, iškilusi 12 aršinų virš jūros lygio ir 6 varstų platumo kita uola Al-Gishr, 9,5 aršinų aukščio ir 2 varstų platumo. Tai du sunkiausi ir daugiausia darbo reikalaujantys kanalo kasimo taškai, nes likusi teritorijos dalis plokščia ir smėlėta. O kitose vietose, kasant pagal numatytą kanalo liniją, pasinaudota plačiais ežerais, pavyzdžiui, Almanzalos ežeru, Altimsacho ežeru ir išdžiuvusiais karčiaisiais ežerais, kurių dugnas šiandien sausas, pasidengęs druska ir yra 19 aršinų žemiau jūros lygio. Sueco kanalas bus 84 aršinų platumo ir 12 aršinų gylio. Todėl netgi tose vietose, kur kanalo linija eis ežeru, mašinomis reikės kasti ežero dugną, nes ne vienas nėra tinkamo gylio, ypač Almanzalos ežeras, kuris yra ypač seklus. Pagal pono Lesepso apskaičiavimus, 5 metų kanalo kasimo darbai turi kainuoti 130 milijonų frankų. Didžiausia kliūtimi greitai užbaigti Sueco kanalo darbus yra darbininkų trūkumas. Europiečiai gali dirbti tik žiemą, be to jų daug miršta, o vasarą niekas nepajėgus atlaikyti karščių. Vietinių krašto gyventojų apylinkėse, kur vyksta kanalo darbai, mažai, nes visas kraštas mažai apgyvendinta dykuma. Tad kanalo kompanija darbininkų gali gauti tik iš aukštutinio ir žemutinio Egipto. Bet ir tai tik įsakius vicekaraliui, kuris paliepė savo provincijų mudirams atrinkti tam tikrą kiekį žmonių, prievartą juos imant iš namų ir siunčiant didelėmis partijomis į Port Saidą. Viskas vyksta taip pat, kaip ir pas mus vykdant rekrūtų ėmimą. Netgi buvau, kaip vėliau pamatysime, tiesioginis liudininkas tokio proceso prie Nubijos sienos. Šiandien prie Sueco kanalo dirba 12 tūkstančių arabų ir 1600 europiečių, įskaitant ir kompanijos tarnautojus. Aplankome dvi didžiulės garo mašinas,
kurios destiliuoja sūrų Almanzalos ežero vandenį, kadangi Port Saidas pastatytas siaurame žemės ruože, tarp jūros ir ežero neturi gėlo vandens. Tačiau ir šitos dvi garo mašinos negali išdistiliuoti tiek vandens, kad patenkintų viso miesto, daugybės žmonių ir darbininkų poreikius. Todėl yra laivų, aprūpintų milžiniškais metaliniais katilais, kuriais Almanzalos ežerų gabenamas gėlas vanduo net iš Nilo. Lankomės garu varomose dirbtuvėse, kurių čia gausu ir prie kurių pastatyta sargyba, metalo tekinimo įmonėje ir garinėje lentpjūvėje, dviejose didžiulėse ir puikiose įmonėse aprūpintose naujausiomis ir pačiomis įvairiausiomis garo mašinomis. Neįmanoma prašyti judėjimo tose įmonėse, o vaizdas originalus. Nes čia matyti, kaip Europos civilizacija ir jos pramonė visiškai persimaišė su Afrika, saulės ir ramybės, svajonių ir fantazijų šalimi. Aplankęs pagrindinės miesto įmonės, dar norėjau patraukti į mažą ekskursiją apžiūrėti garines žemkases, kasančias Almanzalos ežero dugną. Tačiau atsisakiau šio projekto. Sužinojęs, kad tos žemkasės nuo įprastų žemkasių naudojamų visuose uostuose jūros dugnui valyti, skiriasi tik savo dydžiu ir jėga. Karštis šiandien baisus, nors ir esame ant jūros kranto termometras rodo 32 laipsnius. 16:00 po vidurdienio pietaujame pas poną Laroche. Esame suplanavę palikti Port Saidą iškart po pietų, nes pranešta mums, kad rytoj vyriausybinis garlaivis turi plaukti iš Damjetos į Kairą, ir mes galėsime į tą laivą sulipti. Padėkoja ponui Laroche ir kitiems kompanijos tarnautojams už jų svetingumą ir mielą bei malonų priėmimą, išskleidėme bures ir 18:00 vakaro išplaukėme iš Port Saido. Pūtė stiprus ir dėja visiškai priešingas vėjas, todėl turėjome ištisai laviruoti. Po didelės kaitros naktis mums pasirodė labai šalta. Turėjome gulėti sambuku dugne, be jokio apkloto, kad sušiltume, gurkšnojame karštą punšą, prisidengę lengvais burnusais, nes tik jais buvome apsirūpinę, nesitikėdami tokios šaltos nakties. Paryčiui taip sušlapome nuo gausios rasos, kad atplaukus į Damjetą mūsų drabužiai buvo sumirkę tarsi po smarkaus lietaus. To rasa šioje klimato zonoje yra kenksminga akims ir dažnai tampa oftalmijos, kuri čia ir visame Egipte yra labai paplitusi ir pavojinga priežastimi. Petrusas, mano dragomanas, persišaldęs pasigavo tą bjaurę ir baisę lygą, ir tik tai puikiai įsimokslinusio okulisto Žagelio pastangomis išsaugojo regėjimą ir po kelių dienų pasveiko. Skausmingai ir baisiai sirgęs keletą dienų. Lapkričio 7. Pagaliau parplaukėme į Damjetą. Ir didžiai nepatenkinti sužinome, kad žinia apie garlaivio išplaukimą į Kairą buvo klaidinga. Mano nepasitenkinimą didina ir tai, kad norėdamas pasinaudoti tuo laivu, pasiskubinau sugrįžti į Damjetą ir atsisakiau sumanytos ekskursijos į senojo miesto Sanio griuvėsius, esančius kitoje Almanzalos ežero pusėje. To senovinio antikinio miesto griuvėsiai turėtų būti labai įdomus. Ponas Marietas, Egipto senienų muziejaus direktorius, toje vietoje pradėjo plačias paieškas ir puikios statulos bei kiti senųjų egiptiečių paminklai, šviežiai jo atrasti, tapo man didelę pagundą ton ekskursijon. Nile, šalia Damjetos miesto, stovėjo pono Marieto garlaivis, kuriuo jis grįžo į Kairą iš mokslinės ekskursijos, kai lankė Sanyje kasinėjimo darbus. Man buvo pasiūlyta kreiptis į poną Marietą su prašymu leisti pririšti mūsų laivą prie jo garlaivio ir taip kartu nukeliauti į Kairą. Tačiau nenorėjau būti įkyrus ir nusprendžiau vėl leistis į kelią su mūsų Adele. Pasinaudojęs silpnu, bet palankiu vėju, 10:00 ryto išskleidžiame bures ir paliekame Damjetą, lietai plaukdami prieš stiprią Nilo srovę. Lapkričio 8. Naktį buvome pažadinti jūreivių riksmų. Mūsų laivas stovėjo išmetęs inkarą dešiniajame upės krante. Keturi arabai, pasinaudoję nakties tamsa, prišliaužė prie pat mūsų laivo ir užlipę ant denio,
pradėjo tempti į sausumą mūsų skrynės, stovinčias virštinėme denyje. Nepaisant plėšikų atsargumo, vienas iš

mūsų jūreivių, stovinčių sargyboje, išgirdo šurmulį ir paskelbė aliarmą. Visi tučtuojau prabudo ir mūsų jūreiviai, matydami sprunkančius arabus, leidosi jų vytis. Ir jau po kelių minučių sučiupti ir surišti vagys gulėjo Adelės denyje. Raisas ir Surukas, kapitonas ir locmanas, nuteisė kaltininkus 25 smūgiais per pėdas ir egzekucija tuo jau prasidėjo. Diena praėjo be dalykų vertų dėmesio ir nakčiai vėl sustojome per kelis varstus nuo Almansūros. Lapkričio 9. Almansūroje neužsibūname, kadangi skubame pasiekti Samanudą, iš kur ketiname vykti geležinkeliu į Kairą ir ten laukti atplaukiančio savo laivo. Pirmą valandą pastebime tvarkingai atrodančio Samanudo minaretus ir džiugiai išlipę į sausumą vykstame į geležinkelio stotį, norėdami sužinoti, kada bus traukinys į Kairą. Bet ir čia nemaloniai nustembame sužinoję, kad traukinio turime laukti net iki ryto. Geležinkelio stotis mus, europiečius, pripratusius prie europietiškų geležinkelio stočių komforto, stebina. Samanudo stotis tai tik tai viena vargana lūšna, nulipdyta iš purvo. Joje tik viena patalpa, viduryje stalas, prie kurio išduodami bilietai, aplink purvina kanapa arba divanas, ant purvinų nebalintų sienų kabo spaudiniai arabų ir anglų kalbomis, skelbiantys traukinių išvykimo iš visų Egipto geležinkelio stočių valandas. Tik tai trūksta vietinės stoties traukinių išvykimo ir atvykimo tvarkaraščio. Tenka pridėti, jog skelbimai anglų kalba aptaisyti juodais rėmais, ant sienos pakabinti atvirkščiai. Toji patalpa tuščiai ir visoje stotyje negyvos dvasios. Todėl turėjom nusiųsti žmogų į miestą, įdant gautume informacijos. Įsitikinę, kad čia privalome praleisti dienelę, nuvykstame miestan į kavinę ir ten susėdę laukiant patogių divanų, praleidžiame porą valandų rūkydami pypkes, gurkšnodami kavą ir žaisdami domino. Jau kelerius metus šis žaidimas Egipte labai paplitęs. Daug arabų vaikų ir moterų su uždangalais apsupo mus ir smalsiai stebėjo. Mūsų vižlai taip pat labai kėlė Samanudo gyventojų smalsulį. Ir kai ponas Eduardas Driufio savo vižlui paliepė tarnauti ir atnešti numestą nosinę, arabai savo džiaugsmą ir pasitenkinimą išreiškė garsiai šūksniais, o vaikai ir moterys, kurių skaičius vis didėjo, nuo širdžių juoku. Keletas italų ir graikų, gyvenančių Samanude ir prekiaujančių medvilne, taip pat atvyko į kavinę. Čia susipažinau su žymiu pirkliu ponu Somaripa, kuris mums papasakojo daug įdomių smulkmenų apie Nilo įsiliejimą. Jis pasakojo, kad šią vasarą neįprastai smarkiai įsiliejus Nilui Samanudo apylinkėse atsirado daug nuodingų gyvačių, kurios stumiamos Nilo srauto, įsigelbėjimo ieškojo mieste, soduose ir netgi gyvenamuosiuose namuose. Tos gyvatės žmogaus rankos storumo, o ilgi siekia nuo 5 iki 6 pėdų. Ponas Somaripa man taip pat papasakojo apie keistą šio krašto paprotį, kurio negaliu nutylėti, nes yra keistas ir originalus. Egiptiečiai turi teisę turėti kelias, 15 ar daugiau žmonų ir tai priklauso nuo vyro turtų ir galimybių. Už tai skirybos pas juos labai lengvos, jeigu vyras supykęs vieną iš savo žmonų 3 kartus ištarė žodį altalak, to žodžio reikšmės surasti negalėjau, tai skirybos jau įvykusios ir žmona privalo išeiti iš haremo, nors vyras atlėgus pykčiui ir norėtų ją sulaikyti. Jeigu vyras, apsvarstęs ir sutikus buvusiai žmonai, vėl nori su ja susitaikyti, privalo iš naujo laikydamasis visų formalumų ją vesti. Tačiau antrą kartą vesti ne anksčiau iki jo buvusi žmona praleis 24 valandas su kitu vyru, kurį pati turi išsirinkti ir kuriam pagal religijos teisės ir papročių reikalavimus turi būti paklusni tas 24 valandas, kurioms pasibaigus nuo jos priklauso sugrįžti į vyro haremą ar ieškoti laimės su kitu. Pakviečiu poną Somaripą pietų, paskui grįžtame į Adelę ir linksmai praleidžiame likusią dienos dalį. Kalbėdamiesi su tuo mielu žmogumi apie įvairius Egipto šalies papročius. Vargšas Somaripa,
kas galėjo patikėti.

Tikėti, kad toks jaunas ir sveikas žmogus taip greitai baigs gyvenimą. Kelionės pabaigoje, grįždamas į Europą, kairė sužinojau, kad Somari pamirė nuo saulės spindulių sukelto galvos uždegimo. Praėjus 2 dienom po tokio mielo vakaro praleisto mūsų laive Samanu

0: Grafo Mykolo Tiškevičiaus kelionės į Egiptą ir Nubiją dienoraščio ištraukas skaitė aktorius Saulius Čiučelis. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Lina Dainienė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika. Vakaro

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras. Esu aktorė Dita Šakalytė ir šį vakarą kviečiu jūs pasiklausyti Matildos Olkinaitės eilių. Vakaras be darbo. Ateina vakaras ir pradeda palangiai kaukti ir ilgesi vadinti girgždančiu balsu. Ir nežinai žmogus, ko čia belaukti, kai melsvas ilgesys. Vaidanas po langu. Ateina vakaras ir nešasi mėnulį seną, ir mirkčioja pro langą spingsanti žvaigždė. Už krosnės kažin kur svirplys gyvena, o po grindim vikri maža pelė. Ateina ilgesys, ir senas muika nešas, ir serenada griežia po langu. Ir kaip tu tokį svečią pavarysi? Kai jis toks liūdnas ir be to toks mandagus. Ir darosi savęs tai baisiai gaila, kada palangė griežia ilgesys. Ir rodos tau, kad viskas baisiai kvaila. Pelė, minulis ir svirplys. Ir rodos tau, kad tu patsai lyg sukvailėjai ir net poetų pavirtai. Kada minulį nužiūrėjęs kažko beprasmiai dusavai. Naktis. Tu žmik. Per laukus tyliai žengia tamsa. Dega žvaigždėm dangus. Dega žemė kančia. Tu žmik. Vakaruos patekėjo mirtis. Nematysi tu jos. Ji tavęs nematys. Danguje nusiris. Sidabriniai žvaigždėj. Žemėj vaikščios mirtis. Pasilgus nakties, tu žmik, o kančia visą naktį rimos, užliuliuota sapne, nematysi tu jos. Nematysi, kaip kris, sidabriniai žvaigždėj, tik naktis atsidus ir tamsa sutrepės. Aš girdžiu, kaip tyliai šnapždas gėlis ir žvaigždės, kalbasi dangui, ir juokia saulės spindulėlis, mažyti kūdikį prikėlęs, ir tyliai šnapždas baltos gėlis, ir žvaigždės, kalbasi dangui. O aš einu, o aš praeisiu, be balsiai tyliai, su kančia, ir niekad tu nesužinosi, kokie troškimai ir malda, kokie sapnai, kokie svajoniai, virpėjo tyliai širdyje. Ir aš einu. Ir aš praeisiu. Bebalsiai, tyliai, su kančia. Girdžiu, kaip tyliai gėda gėlis. Ir skamba angelų malda. O viešpatie, plačiam pasaulyje, bebalsiai aš tik tai viena. Ir niekad jūs nesužinosit. Manųjų žodžių ir maldos. Tik baltos, baltos, ryto gėlis, ja saulės rytmečiui kartos. Eilėraštis be pavadinimo. Ar tai tiesa? Ar pasaka? Aš nieko nežinau. Mačiau atėjų seserys, tris seseris mačiau. Ir daug gėlių jos nešėsi, daug saulės ir gėlių. Ir buvo geltonkasės jos, ir mėlynų akių. Paskui kažkas nusinešė ir saulė ir gėlės išėjo jauno seserys į tolimą šalis. Mačiau tada ašaras ir liūdėsi mačiau. Ar tai tiesa? Ar pasaka?

Aš nieko nežinau. Mėlynas paukštis. Per padangę tolimą skrido paukštis mėlynas. Skrido nesustodamas, šviesę giesmę liedamas. Apie laimę amžiną, džiaugsmą nenuvystantį, šypseną negestančią, dainą nenuskambančią. Kloniais ir pakalnėmis, per girias ir dykumas sunkių žingsnių mindamas, rūščiai žengė milžinas. Akimis ieškodamas paukščio skaičiai mėlyno, skrendančio padangėmis, šviesę giesmę liejančio, apie laimę amžiną. Per padangę tolimą skrido paukštis mėlynas ir įsmigo strėlės trys juodą mirtį neždamus ir krūtinę pervėrė paukščio skaičiai mėlyno ir suvirpo aukštumos negesme banguojančią, apie laimę amžiną. Džiaugsmą nenuvystantį, o suvirpo aukštumos skundu paukščio mėlyno, virpančio atodusiu, begaliniu ilgesiu. Vaikilpinė virpanti, kam paleidai strėlę tu, strėlę nuodingiausiąją. Kas dabar gėdos erdvėms? Apie laimę amžiną, džiaugsmą nenuvystantį, šypsena negestančia, daina nenuskambančia. Eilėraštis be pavadinimo. Visi laivai nuskendu. Ir mano laivas skęs. Mirtis šią naktį brenda po neramias marias. Ir paskutinę giesmę man liepė padainuot. Ir paskutinį šokį jie liepė man pašokt. Ir aš dainuoju giesmę žuvėtroms ir bangoms, padangės melsvos klausos, ir aš dainuoju joms. Ir neša mano laivą išėlusi banga, nuneš į dugną laivą ir nukramstins mane. Mirtis šią naktį braido po neramias marias, jau saulė nusileido. Ir mano laivas skęs. Gyvenimas. Tu vis gaudai tą plaštakę ir žibutę bučiavai. Juokis lūpos, akys juokis, kai to veidas raudonai. O paskui plaštakę margą ir žibutę palikai. Išėjai keliu į saulę, saulės siekti išėjai. Tu ėjai. Staiga sustojai, saulė geso vakaruos, tolumoj kažkas kartojo aida mirštančios dainos. Saulė gestančią regėjai, saulė mirštančią matei. Ko sakyki netikėjai, kad diena praėjo štai. Saulė geso, saulė mirė, užgesai su ja ir tu. Ir regi kažkur žibutę. Ir plaštakę tarp žiedų. Tavo mirtis. Nulinks žiedai ant tavo balto veido ir bus labai ramu. Sakys kas nors, kad saulė nusileido už mėlynų kalnų. Sakys kas nors, kad po sunkios kelionės ir tu ilsėti sugrįžai. Sakys kas nors, kad daug esi mylėjus, plačiai, galingai ir karštai. Sakys kas nors, kad tu, lyg saulė, nusileidai už mėlynų kalnų. Nulinks žiedai ant tavo balto veido ir bus labai ramu.

esu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė ir mano mados istorijos bei aktualijų laida Tendencingai. Šią laidą įrašinėjau gegužės 5 dieną, antradienį, ir šią nakt vyko vienas turbūt svarbiausių metuose mados renginių. Tai yra New Yorko Metropoliteno muziejaus kostiumo instituto didysis pobūvis, dar kitaip žinomas kaip Met Gala. Prisipažinsiu, kad šį rytą kėliausi 4:30 vien tik tam, kad spėčiau peržiūrėti visus raudonojo kilimo įvaizdžius, išnagrinėti parodos temą bei perskaityti pačias pirmasis recenzijas, bet būtent visa tai pusdienį rimtai padirbėjus, galbūt netgi kiek daugiau nuguls į šiandienos laidą. O ši paroda, bei pats pobūvis, reikia pripažinti, tikrai sulaukė reakcijų pačių įvairiausių. Buvo gerų įvaizdžių, buvo prastų, buvo teigiamai vertinta parodos tema, buvo ir kritikos. Tiesą sakant, šiam Met Gala supo netgi ne vienas didelis skandalas, tiesa, net nesusijęs su žmonėmis, kurie ėjo raudonų kilimų. Į šį skandalą įsivėlė netgi ir pats New Yorko meras, bet apie viską nuo pradžių. Norėčiau pradėti laidą būtent nuo parodos temos paaiškinimo ir nuo to, kokie motyvai paskatino kuratorius pasirinkti šių metų temą. Taigi šių metų Metropoliteno muziejaus kostiumo instituto pavasario paroda yra pavadinta Costume Art, tai lietuviškai būtų kostiumo menas. Ir reikėtų pasakyti, kad tai yra labai ambicingas projektas, kurio pagrindinis tikslas yra ištirti ir pademonstruoti gilų bei nenutrūkstamą ryšį tarp mados ir vaizduojamojo meno istorijos. Paroda oficialiai kvestionuoja labai senus dalykus ir kelia tokius klausimus, ar mada iš viso gali būti laikoma menu ir priešingai, kaip menas gali tapti mados dalimi. Pasirinkimą diktavo kostiumo instituto vyriausiojo kuratoriaus Andrew Boltono viziją apžvelgti žmogaus kūno vaizdavimą per pastaruosius 5000 metų. Pasak kuratoriaus, aprengtas kūnas yra vienintelė bendra gija jungianti visus 17 Metropoliteno muziejaus kuratorinių departamentų. Tai yra pirmas kartas, kai paroda taip tiesiogiai integruoja objektus iš visos milžiniškos muziejaus kolekcijos, pradedant senovės Egipto artefaktais ir baigiančio laikinę tapybą. Tema pasirinkta ir kaip simbolinis naujųjų muziejaus galerijų atidarymo ženklas. Costume Art siekia reabilituoti madą kaip discipliną, kuri dažnai buvo nuvertinama kaip pernelyg lengvabūdiška arba tiesiog dekoratyvi. Taigi kuratorius Boltonas pabrėžė, kad mada nusipelno rimto estetinio vertinimo būtent dėl savo artumo žmogaus kūno egzistencijai, kuri, aišku, irgi yra meno pamatas. Parodos koncepcija remiasi teze, kad drabužis toli gražu nėra tik kūno puošyba. Tai yra subjektas, per kurį mes patys patiriame pasaulį. Pasirinktas laikotarpis iš tiesų apima milžinišką istorinę amplitudę. Tai yra nuo biblinio nuogumo interpretacijų iki šiuolaikinio aukštosios mados šedevrų. Ir visą tai leidžia lankytojui pamatyti, kaip tie patys siluetai ar idėjos keliavo per šimtmečius vienai per kitaip keisdami savo formą, tačiau tikrai ne esmę. Dar viena priežastis, kodėl muziejus pasirinko šią temą, tai yra noras pabrėžti mados įtaką identiteto kūrimui. Drabužis čia yra traktuojamas kaip pirminė vizualinio ir socialinio formavimosi vieta. Tai reiškia, kad muziejus siekia parodyti, kad drabužis ne tik atspindi savo epochą, bet ir labai aktyviai formuoja tai, kaip mes matome save ir kitus, todėl mados istorija yra tiesiog neatsiejama nuo bendrosios meno istorijos. Boltonas taip pat pažymi, kad ši paroda yra savotiškas dialogas tarp skirtingų meno formų. Vietoj to, kad mada būtų rodoma izoliuotai, tiesiog viena pati, ji čia yra pastatoma greta skulptūros, netgi ginkluotės ir aišku tekstilės, ir tai leidžia lankytojų, kaip patys sako kuratoriai, sinapsiams užsidegti, ieškant vizualių ir filosofinių panašumų tarp kietos metalinės krūtinės šarvų plokštės ir, pavyzdžiui, standaus šiuolaikinio korseto. Ir šitas pasirinkimas taip pat yra susijęs su mados muziejininkystės evoliucija. Ilgą laiką mada muziejuose buvo traktuojama labiau kaip toksai etnografinis arba istorinis eksponatas, tačiau paroda Costume Art šitą požiūrį rimtai keičia, suteikdama drabužiai visiškai lygiavertį statusą su šedevrais, kurie yra didžiosiose muziejaus salėse. Tai galima sakyti, jog šita paroda yra mados kaip aukštojo meno įteisinimas jau tokiu tikru pilnu instituciniu lygmeniu. Ir galiausiai paroda pasirinkta kaip atsakas į šiandienos skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto bumą. Akcentuodamas fiziškumą, taktiliškumą ir kūnišką patirtį, muziejus pabrėžia žmogaus formos svarbą pasaulyje, kuris tampa vis labiau plokščias ir virtualus. Ir Costume Art kviečia lankytoją sugrįžti prie materijos ir svarbiausia suprasti madą kaip labai gyvą ir netgi kvepuojantį meną.

Man kaip mados žurnalistei, kuri dirba tiek mados, tiek ir šiuolaikinio meno srityse, iš tiesų yra labai svarbus esminis klausimas, kurį ši paroda kelia. Ir klausimas yra toks, ar mada yra menas? Ir nors daugelį lankytojų atsakymas atrodo teigiamas, akademinėme ir meno pasaulyje tai vis dar išlieka šiek tiek kontroversiška tema. Pasak kuratoriaus Andrew Boltono, mada yra viena iš meninės raiškos formų, tačiau šiai nuomonėje oponuoja netgi tokie autoritetai, kaip pavyzdžiui mano asmeniškai labai mėgstama istorikė Valerie Steele, kuri teigia, kad madai nereikia meno etiketės, jog ji būtų laikoma legitimiu arba svarbiu kultūros reiškiniu. Viena iš pagrindinių prieigų prie šios diskusijos yra ir tam tikras institucinis pripažinimas. Tokie muziejai kaip Metropolitenas veikia kaip legitimizacijos įrankiai. Tai reiškia, kad jeigu drabužis patenka į muziejaus salę greta Rembrano ar graikų skulptūrų, jis automatiškai tarsi gauna aukštesnę vertę. Tačiau tokie kritikai, kaip mano minėta mados istorikė Steele, pastebi, kad mados eksponavimas meno muziejuose dažnai yra vertinamas kaip komercinis žingsnis, tiesiog siekiant pritraukti mases, bet tai nėra tokia grina estetinė būtinybė. Kitas labai įdomus diskusijos aspektas yra kūno artimumas. Kuratorius Boltonas teigia, kad būtent dėl to, jog mada yra labai arti žmogaus kūno, ji ilgą laiką buvo išstumta iš rimtosios estetikos istorijos. Menas istoriškai buvo suvokiamas kaip kažkas tokio aukštesnio, atskirto nuo kasdienių poreikių, o mada, būdama funkcinė ir nešiojama, buvo laikoma žemesnės rytimi. Taigi, paroda siekia šitą proto ir kūno perskirą šiek tiek panaikinti. Ir taip pat diskusijoje yra keliamas mados kaip kalbos klausimas. Pavyzdžiui, ar drabužis gali komunikuoti tas pačias gilias egzistencinės idėjas kaip skulptūra? Kuratoriai teigia, kad tikrai taip. Per medžiagiškumą, siluetą ir netgi istorinį kontekstą mada kalba apie galę, lytį, religiją ir mirtingumą. Na, turbūt tą puikiai žinote ir iš laidos tendencingai. Tačiau skeptikai pastebi, kad mados pagrindinis variklis vis tik yra komercija ir pardavimai, o tai iš esmės prieštarauja grynojo meno idealui. Taigi prieiga prie šitos diskusijos parodoje yra tokia ir vizualinė ir lyginamoji, nes lankytojas nėra verčiamas priimti vienos tiesos, nes jam yra pateikiamos poros, pavyzdžiui, drabužis ir meno kūrinys. Ir šitas principas, kuris sukuria tokį įdomų 1+1=3 logiką, leidžia kiekvienam pačiam nuspręsti, ar šitų dviejų objektų dermė sukuria naują meninę vertę. Ir tai skatina tokį labai aktyvų įsižiūrėjimą ir kritinį mąstymą, o ne tiesiog pasyvų grožėjimąsi eksponatais. Svarbus diskusijos taškas, aišku, yra ir toks vadinamasis mados frivoliškumas, nes dažnai mada yra tiesiog tapatinama su moteriškumu ir su kažkuo, kas yra labai paviršutiniška, o visa tai meno istorijoje ilgą laiką buvo nuvertinama. Ir šitos parodos kuratorius Boltonas labai bando reabilituoti šitą požiūrį, sakydamas, kad drabužis yra mūsų pirmasis kostiumas ir pagrindinė priemonė išreikšti save. Ir diskusija parodoje plečiama iki tokių socialinių ir policinių temų, pavyzdžiui, kaip apranga kontroliuoja arba išlaisvina kūną. Aišku, galima dar daugybę temų pasakyti, tarkime, parodo taip pat paliečia meistrystės ir meno diskusiją, nes istorikė Valerie Steele pastebi, kad vien tai, jog drabužis yra pagamintas rankomis ir yra vienetinis, tarsi nedaro jo menu, tačiau šiuolaikiniai menininkai, pavyzdžiui, nebetiki, kad tik meistriškumas apibrėžia meną. Taigi šita koskira tarp pamato ir koncepcijos yra tokia viena iš įdomiausių parodos prieigų, kuri verčia lankytojo galvoti, tai kur baigėsi siuvėjo darbas ir iš viso prasideda menininko vizija. Ir galiausiai, aišku, diskusija krypsta į tokią mados ateitį skaitmeniniame pasaulyje, nes ar materialus objektas išliks aktualus, kai madą tiesiog galima pilnai patirti per ekranus, ką mes visi kiekvieną dieną ir darome. Ir pabrėždama kūniškumą, paroda teigia, kad mada kaip menas yra neatsiejama nuo fizinio buvimo. Ir šita diskusija yra itin aktuali šiandien, kai dirbtinio intelekto mada tampa vis labiau paplitusi, tačiau jai elementariai trūksta tos tikros žmogiškos dvasios, kurią šita paroda bando rasti istoriniuose muziejaus eksponatuose. Taigi, kokia yra šios parodos sandara ir eksponatai, nes tiesą sakant, stengiausi rasti beveik visus įmanomus aprašus, kuriuos tik buvo galima pastebėti internete, perskaičiau turbūt visus straipsnius, tai maždaug pabandysiu nusakyti bendrą vaizdą, tai kuo šita paroda yra tokia ypatinga. Paroda Costume Art yra didžiausia kostiumų instituto ekspozicija iki šiol, nes jos plotas yra netgi 1100 kvadratinių metrų. Jie yra suskirstyta į 12 teminių sekcijų, kurių kiekviena yra organizuota pagal tam tikrą kūno tipą arba, pavyzdžiui, estetinę koncepciją. Ir pagrindinis sandaros principas yra veidrodinis poravimas. Tai reiškia, šalia yra drabužis iš kostiumo instituto kolekcijos ir jis

kuris yra statomas greta meno kūrinio iš kitų muziejaus departamentų. Viena pirmųjų sekcijų vadinasi Naked and Nude Body, tai yra nuogas kūnas, ir čia lankytojai gali pamatyti, pavyzdžiui, skaidrius Vivienne Westwood drabužius, kurie yra eksponuojami greta 1504 metų Albrechto Dürerio graviūros Adomas ir Ieva. Ir šitas derinimas parodo, kaip drabužis gali tiek ir atidengti, tiek ir interpretuoti kūno nuogumą, paversdamas jį kažkokia įdomia meninė kompozicija. Classical body arba klasikinis kūnas yra dar kita sekcija ir ji yra, tiesą sakant, bent jau kaip atrodo, tai viena dramatiškiausių. Ant aukštų kolonų išrikiuotoms deivėms būdingos Madame Grey ir Fortuny suknelės, kurios yra derinamos su senovės graikų skulptūromis ir vazomis. Ir čia yra akcentuojamos balanso, harmonijos ir idealizuotų proporcijų idėjos, kurios išliko mados pagrindu tūkstančius metų, net ir keičiantis audiniams bei technologijoms, o sykiu ir grožio standartams. Visiškai kitokia yra sekcija Abstract Body, lietuviškai abstraktus kūnas, nes joje yra rodomi patys įvairiausi istoriniai drabužiai, tai yra korsetai, krinolinai ir turniūrai, kurie deformuoja natūralią žmogaus formą. Ir šitie eksponatai yra derinami su Giorgio Sorato tapybos studijomis, kuriuose irgi yra užfiksuoti tie patys siluetai. Tai parodo, kaip mada sukuria dirbtinę skulptūrą iš gyvo kūno, siekdama tam tikro to laiko grožio idealo. Sekcija Reclaimed Body arba atsimtas kūnas yra skirta šiuolaikiniams kūrėjams, pavyzdžiui, Comme des Garçons arba Duranui Lantingui, kurie meta iššūkį klasikiniams proporcijoms. Čia drabužiai yra lyginami su modernaja skulptūra, pavyzdžiui, Žanos Arp darbais, ir tikslas yra parodyti, kad mada gali būti naudojama kaip priemonė tarsi išmontuoti tradicinius grožio standartus ir sukurti visiškai naują ir dažnai žvilgsnį šiek tiek nepatogią estetiką. Paroda taip pat yra sekcijos, kurios yra skirtos tarsi nematomiems kūnams, tai yra nėščiųjų kūnams, stambiems kūnams, kūnams su negale. Ir čia drabužiai yra derinami su meno kūriniais, kurie per istoriją bandė užfiksuoti šitas formas ir galima sakyti, kad tai tikrai yra viena drąsiausių parodos dalių, kurioje mada nebėra tik apie liekną idealų modelį, o kaip tik apie kūno įvairovę kaip meninį resursą. Ir labai ypatinga vieta parodoje užima Anatomical Body sekcija apie anatominį kūną, nes joje lankytojai mato Tomo Brauno sukurtas suknelės, kurios atkartojo raumenų struktūrą ir jos ten yra derinamos su 18 amžiaus bronziniais anatominiais modeliais. Taip pat yra sekcija Viral Body, kuri akcentuoja kraujotakos sistemą per raudonus siuvinėjimus, o Mortal Body apmąsto mirtį per Tom Brown skeleto suknelę, kurią 2019 metais Metropolitano galoje dėvėjo modelis Caroline Trentini. Ir galiausiai paroda baigėsi Epidermal Body, tai yra epidermio kūnų, ir tai yra sekcija, kurioje Kristiano Lubuteno batai, sukurti pagal skirtingus odos tonus, yra derinami kartu su Anders Bergstrom kūriniais. Ir visa šita sandara yra ne tik chronologinė, bet ir tokia filosofinė kelionė, kuri parodo, kad mada toli gražu nėra tik audinys, nes tai yra toks labai sudėtingas meno objektas, kuris nuolat sąveikauja su žmogaus kūno biologija, bet kartu ir su kūno kultūrinė prasme. Vienas dalykas, į kurį dėmesį turbūt labiausiai atkreiptų tiesiog tokie patyrę muziejų gykai, kaip tarkim, kaip ir aš, yra manekenai. Kadangi pati nuolat keliauju po pasaulį, lankausi įvairiausiose mados parodose, man visuomet yra labai įdomu pamatyti, kaip drabužis iš vienos pusės yra iškūnijamas, tai reiškia, mes matome ne gyvo žmogaus, bet kaip atgal jis yra įkūnijamas manekeno pagalba ir kaip tas manekenas kuria žmogaus vaizdinį, bet nenukreipiant dėmesio nuo paties kūrinio. Tai reikėtų pasakyti, kad šių metų paroda Costume Art įneša visiškai revoliucinių pokyčių į tai, kaip muziejuose eksponuojama mada, ir tai būtent labiausiai yra matoma per manekenus. Ir užuot naudojus standartinius abstrakčius plastikinius modelius, kuratorius Andrew Boltonas nusprendė sukurti manekenus, kurie yra pagristi realių žmonių kūnais, kas yra absoliuti retenybė. Tai iš 191 parodoje matomo manekeno 9 yra visiškai naujos formos, o tos formos meta iššūkį mados industrijoje dominuojančiam lieknumo kultui. Ir reikėtų pasakyti, kad šitos visiškai naujos formos, kurios atsikartoja per visą parodą, buvo sukurtos naudojant labai sudėtingą 3D skenavimo procesą, kuris yra vadinamas fotogrametrija.
ir realūs žmonės, tarp kurių buvo ir rašytoja turinti dvarfizmą, ir atletė, kuri neturi kojų, ir transseksualūs modeliai, ir kiti, jie visi pozavo specialioje studijoje su 175 kameromis ir gauti vaizdai tada buvo paversti skaitmeniniais modeliais, o paskui 3D spausdintuvą spausdinti rankomis užbaigti, taip užfiksuojant visiškai autentiškas jų kūno proporcijas, raukšlės ir netgi, sakykime, tam tikrą judesių specifiką. Ir vienas įspūdingiausių manekenų yra sukurtas pagal Shined Burke kūną. Ir kuratorius Boltonas pažymė, kad ankstesnėse parodose naudota tam tikra tokia generinė Burke kūno versija, priminsiu šitą rašytoją serga dvarfizmu, dabar buvo pakeista visiškai tikslia jos kūno fizinė forma. Ir tai yra svarbus žvilgsnis mados parodose, nes tai yra pirmas kartas, kai tokie specifiniai kūnai iš viso tampa nuolatine muziejaus ekspozicijos dalimi ir bus naudojami ateities parodose, užtikrinant jų reprezentaciją meno istorijoje. Ir kita labai ypatinga detalė yra manekenų galvos. Menininkas Amaras Hedžazis sukūrė specialius, na reikėtų kabutėse sakyti, veidus, kurie turi poliruoto plieno veidrodinį paviršių. Ir visa tai yra padaryta labai sąmoningai, nes kai lankytojas žiūri į drabužį, manekeno veide jis mato savo paties atspindį. Ir šitai interaktyvi detalė siekia sukurti empatiją ir ryšį, leidžiant lankytojui bent akimirkai pasijausti to drabužio dalimi, nepriklausomai nuo jo kūno sudėjimo. Ir manekenai taip pat atspindi tuos visus nematomus kūnus, apie kuriuos jau kalbėjau, minėdamas skirtingas parodos sekcijas. Pavyzdžiui, Corpulent Body sekcijų manekenai yra sukurti pagal modelių Jade O'Bell ir Charlie Reynolds kūnus, o Disabled Body sekcijoje matome Antoine Tolliver formą, kuris sėdi invalido vežimėlėje. Ir reikėtų pasakyti, kad šitie dalykai visiškai radikaliai keičia parodos dinamiką, nes drabužiai yra pritaikomi ne manekenui, o manekenai atspindi drabužio nešiotoje realybę. Ir ypatinga dėmesį traukia manekenų veidų atspindžio efektas, kurį menininkas apibūdina kaip žvilgsnį į šulinį. Ir tai nėra grynas veidrodis, nes atspindys yra šiek tiek iškreiptas ir primenantis lankytojui, kad mūsų pačių įvaizdis yra visiškai subjektyvus. Nes kiekvieną kartą, kai žiūrime į veidrodį, neslėpkim, nematom realybės, matome tai, ką norime matyti arba kartais netgi tai, ką matyti bijome. Ir menininko Hedžazio teigimu, visas šitas pasirinkimas skatina lankytojus destigmatizuoti neidealų kūną ir matyti jame grožį per tam tikrą atspindėtą patirtį. Ir reikėtų pasakyti, kad šitie manekenai, skirtingų kūnų, skirtingų įgalumų manekenai taip pat ir tarnauja kaip edukacinis įrankis, nes muziejus apmoko savo gidus diskutuoti apie negalę, kūno svorį ir translitiškumą, naudojant šitas formas būtent kaip atspirties taškus. Ir reikėtų sakyti, kad tai nebėra tiesiog tylios pakabos drabužiams, nes tai yra tiesiog aktyvūs meno objektai, kurie patys pasako istoriją apie tai, kas esame ir kokie galų gale norime būti matomi. Ir galiausiai šitie visi manekenai tiesiog yra politinis pareiškimas. Nes, kaip sako patys kuratoriai, vien tik faktas, kad tokie kūnai dabar atsiranda Metropoliteno muziejuje, kai pasaulyje stiprėja diskusijos dėl įvairovės ribojimo per visą įmanomą problemų spektrą, tai vis tiek yra drąsus muziejaus įsipareigojimas tą įvairovę skatinti. Ir šitie manekenai bus saugomi muziejaus archyvose amžinai, užtikrinant, kad mados istorija nebus tik viena šališka, o atspindės visą žmonijos formų spektrą. Taip pat norėčiau išskirti ir tokį naują faktą, kad šita paroda Costume Art iš tiesų žymi ir istorinį lūžį paties muziejaus infrastruktūrai, nes kaip žinia, Metropoliteno muziejus yra turbūt vienas seniausių ir didžiausių visame pasaulyje. Tai reikėtų pasakyti, jog pagaliau yra atidarytos nuolatinės naujos kostiumų instituto galerijos, kurios yra pavadintos Condé Nast Galleries, pagal žinoma labai garsaus leidėjo pavardę ir tas leidėjas leidžia ir žurnalą Vogue. Ir šitos galerijos yra, kaip jau minėjau, daugiau negu 1000 kvadratinių metrų ploto ir yra įsikūrusios labai labai prestižiniai vietai. Tai yra pirmajame aukšte tiesiai už pagrindinės muziejaus didžiosios salės. Ir tai tiesą sakant yra milžiniškas kontrastas lyginant su ankstesne, kur kas mažesne erdve muziejaus rūsio patalpose, nes taip kostiumo institutas buvo nugrūstas į rūsį labai ilgą laiką. Ir šitas galerijų perkelimas iš tiesų simbolizuoja mados kaip meno formos statuso pakilimą Metropoliteno muziejaus infrastruktūrai, nes netgi muziejaus direktorius pabrėžia,
kad naujoji lokacija muziejaus širdyje tarsi parodo, kad na, drabužis nebėra tik antrinė meno šaka ir naujos erdvės tiesiog leis įrengti ilgesnes ir didesnės parodas, kurios bus lengviau pasiekiamos lankytojams iškart įėjus į muziejų. Reikėtų pasakyti, kad kostiumo institutas buvo įkurtas dar 1946 metais kaip atskiras mados meno muziejus, kuris 59-ais oficialiai susijungė su Metropoliteno meno muziejum. Ir tai yra vienintelis muziejaus departamentas, kuris turi visiškai savo atskirą finansavimo modelį. Didžioji dalis jo biudžeto surenkama per Met galos pobūvį.

dabar ir žinosit, kam ta Met Gala skirta. Ir pats institutas saugo daugiau negu 33 tūkstančius objektų, kurie apima netgi 7 mados istorijos šimtmečius. Ir be ekspozicinių erdvių, kostiumo institutui priklauso ir Anos Wintour kostiumų centras, kuris taip yra gavęs garsiosios redaktorės vardą. Ir šitas centras tai yra modernios konservavimo laboratorijos, saugyklos ir studijų centras, kur aišku dirba žmonės su labai retais ir labai sudėtingais eksponatais. Ir reikėtų pasakyti, kad šitame centre dirba labai gausi specialistų komanda. Tai yra kuratoriai, restauratoriai, bibliotekininkai ir archivarai. Ir institutas taip pat turi labai specializuotą biblioteką, kurioje yra saugoma daugiau negu 800 periodinių leidinių ir 1500 mados dizainerių failų. Ir šitos naujosios Condé Nast Galleries yra itin technologiškai modernios, nes jos yra sukurtos taip, kad būtų galima labai lengvai keisti apšvietimą, drėgmės lygį ir temperatūrą, kas iš tiesų yra kritiškai svarbu saugant trapius istorinius audinius. Taip pat erdvės leidžia eksponuoti labai didelius objektus, kurie anksčiau tiesiog netilpdavo Rūsio patalpose, ir visa tai suteikia kuratoriams gerokai didesnę laisvę kurti dramatiškas scenografijas, nes neslėpkime, kad parodos šiais laikais yra ir tam tikra pramoga. Ir ko pramoga reikalauja, tai yra įspūdingo vaizdinio. Ir reikėtų pasakyti, kad galerijų rengimas tapo įmanomas dėl dalyko, kuris ir sukėlė nemenką skandalą. Tai yra didžiulė finansinė parama, kurios vienas esminių šaltinių yra Jeffas Bezosas ir Laurent Sanchez Bezos. Ir taip pat prisidėjo tokie mados gigantai kaip Saint Laurent ir leidykla Condé Nast, ir visą tai pabrėžė glaudų kostiumų instituto ryšių su privačia mecenatyste, be kurios institutas tiesiog negalėtų vykdyti savo misijos, tačiau prie skandalo grįšim dar šiek tiek vėliau. Ir manau, kad yra svarbu suprasti, kaip institutas funkcionuoja muziejaus visumoje, nes nors jis ir saugo mados objektus, jo tikslas yra nuolatinis dialogas su kitais departamentais. Taigi naujosiose galerijose dažnai bus galima pamatyti parodas, kuriuose mada derinama su tapyba ar skulptūra, taip integruojant kostiumo institutą į tiesiog tokį didesnį bendrą muziejaus pasakojimą. Na ir galiausiai, kostiumo institutas yra ne tik kad ir saugykla, bet ir labai aktyvus mados tyrimų centras. Jo kolekcija, apie kurią tiesą sakant sapnavau ne kartą, yra naudojama mokslininkų, dizainerių ir studentų iš viso pasaulio, ir šitos naujos erdvės suteikia galimybę geriau matyti šitą darbą. Tai yra biblioteka ir studijų salės yra atviros lankytojams, aišku, su išankstinė registracija, skatinant gilų mados suvokimą ne tik kaip vartojimo produkto, bet ir kaip labai rimto studijų objekto. Na, o dabar pereisime jau turbūt prie pačios įdomiausios temos, tai yra Met Gala pobūviam, bet manau, kad pradžioje turbūt reikėtų šiek tiek priminti apie tai, kokia iš viso yra Met Galos esmė, tikslas ir istorija. Taigi Met Gala, oficialiai vadinamas kostiumų instituto kaip ir gerovės ar paramos vakaru, yra toks kasmetinis labdaros renginys, kuris yra skirtas surinkti lėšas Metropoliteno muziejaus kostiumų institutui. Ir tai yra vienintelis toks vakaras muziejaus istorijoje, kuris visiškai finansuoja visą departamento veiklą, įskaitant parodų organizavimą, restauravimą ir netgi naujų eksponatų įsigijimą. Tačiau kartu tai yra pagrindinis mados pasaulio įvykis, labai dažnai vadinamas mados Oskarais. Apdovanojimai niekam nėra teikiami, bet raudonasis kilimas tikrai su Oskarais drąsiai konkuruoja. Ir reikėtų priminti, kad renginio istorija iš tiesų prasidėjo dar 1948 metais, kai mados publicistė Eleanor Lambert, ta pati, kuri pradėjo ir Niujorko mados savaitę, suorganizavo pačią pirmą vakarienę, siekdama paremti naujai įkurtą mados meno muziejų. Tuo metu bilietas kainavo vos $50, o renginys vykdavo tokiose vietose kaip Waldorf Astoria arba Centrinis parkas. Aišku, tai buvo elito renginys, kuriame dalyvavo Niujorko aukštuomenė, tačiau jis tikrai neturėjo tokio globalaus svorio, kokį turi šiandien. Tikrasis lūžis iš tiesų įvyko 1972, kai prie kostiumo instituto prisijungė legendinė Vogue redaktorė Diana Vreeland. Ji pavertė Met Gala tiesiog įspūdingų spektaklių, pradėjo kviesti garsiausius dizainerius ir Holivudo žvaigždės. Ir esmė yra tame, kad Vreeland suprato, kad mada turi būti eksponuojama ne tik kaip istorija, bet ir kaip pramoga, o renginio svečiai turi atspindėti parodos temą. Nuo 10-ojo dešimtmečio vidurio vakaro šeimininkė tapo garsioji Anna Wintour, kuri renginį pavertė tiesiog globaliu kultūros fenomenu, kuris, na, tiesą sakant, neturi jokių atitikmenų jokiose kitose sferose. Ir jos vadovavimo laikotarpiu Met Gala tapo labai griežtai kontroliuojamu tik su kvietimais prieinamu renginiu, į kurį patekti gali tik tie, kuriuos asmeniškai patvirtina pati Wintour. Šiandien renginys surenka

rekordines sumas, nes pavyzdžiui 25 metais, tai yra pernai, buvo surinkta per 31 milijoną JAV dolerių. Ir tiesiog primenu, visa tai yra skiriama kostiumo instituto darbui. Bet reikėtų pabrėžti, jog vakaro esmė yra ne tik raudonasis kilimas, bet ir pačios parodos atidarymas, nes svečiai yra pirmieji, kurie pamato naują ekspoziciją, o po to vyks iškilminga vakarienė muziejaus salėse, paprastai prie Temple of Dendur šventyklos. Ir renginio metu galioja labai griežta taisyklė nesinaudoti jokiais telefonais, nes yra siekiama išlaikyti vakaro paslaptį, išskirtinumą, nors raudonojo kilimo transliacijas dabar, aišku, stebi milijonai žmonių visame pasaulyje. Ir Met Galos tikslas, tiesą sakant, yra dvejopas. Pirmas yra finansinis, antras yra reprezentacinis. Be surinktų lėšų kostiumo institutas tiesiog negalėtų egzistuoti, nes tai yra vienintelis muziejaus departamentas, kuris nesulaukia biudžeto iš bendrojo muziejaus fondo. Reprezentacinė prasme tai yra proga dizaineriams parodyti savo meistriškumą, kuriant drabužius, kurie aišku yra labiau meno kūriniai negu apranga. Ir jeigu jau kalbam apie vakaro kvietimų sistemą, tai ji yra tikrai labai sudėtinga. Ir nors bileto kaina šiems metams siekia maždaug 100 tūkstančių dolerių asmenį, staliuko kaina yra 350 tūkstančių dolerių, vien pinigų nepakanka. Prekės ženklai, patys didžiausi mados koncernai arba dideli mados namai, paprastai perka staliukus ir kviečia savo mūzas, tai yra žvaigždes, tačiau jų sąrašą turi patvirtinti pats muziejus. Taip yra užtikrinama, kad dalyvių sudėtis būtų mados, meno, sporto ir politikos lyderių miksas, kuris, aišku, gerai atrodo žiniasklaidai. Galiausiai, Met Gala tapo platformą socialiniams ir politiniams žinutėms. Per pastaruosius dešimtmečius ant šio raudonojo kilimo matėm tikrai pačių įvairiausių protesto žinučių, lyties normas laužančių kostiumų ir tiesiog gilių meno citatų. Ir tai nėra tik vakarėlis, tai yra tiesiog didžiausia pasaulio scena, kurioje mada parodo savo galę veikti kultūrą, o surinkti pinigai užtikrina, kad ši istorija bus saugoma ir tiriama ateities kartoms. Tendencingai. Primenu, jog šiuo metu klausotės LRT klasikos laidos Tendencingai, kurią vedu aš, mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, ir šiandien kalbu apie ypatingąją Met Galą bei naująją Metropoliteno kostiumo instituto parodą. O kad jau kalbame apie Met Galą, tai turbūt reikėtų papasakoti ir apie tai, kokia buvo šių metų tema ir jos reikšmė. Taigi šių metų Met Galos dress kodas yra Fashion is Art. Tai lietuviškai būtų mada yra menas. Ir ši tema, aišku, yra tiesioginis parodos Costume Art pratesimas ir siekia paskatinti svečius bei jų dizainerius į drabužį pažvelgti ne kaip į prekę ar dekoraciją, bet kaip į konceptualų meno kūrinį. Ir tai yra kvietimas drąsiems eksperimentams, kurie tiesiog trina ribas tarp siuvimo amato ir vizualiojo meno. Ir tema pasirinkta siekiant pabrėžti žmogaus kūną kaip tuščią drobę. Ir jeigu parodoje rodomi istoriniai meno ir mados dialogai, tai ant Met Galo raudonojo kilimo laukiama šių dialogų šiuolaikinės interpretacijos. Tai reiškia, tikimasi pamatyti drabužius, kurie cituoja skulptūras, naudoja netradicinės medžiagas arba dekonstruoja tradicinius siluetus taip, kaip tai daro, tarkime, šiuolaikiniai menininkai. Šita tema taip pat skatina intelektualų apsirengimą. Užuot tiesiog pasipuošus gražias sukneles, svečiai buvo raginami pasirinkti drabužius, kurie turi gilią prasmę, istorinės nuorodas arba netgi kokią nors filosofinę potekstę. Pavyzdžiui, buvo natūralu laukti nuorodų į klasikinius graikų aktus, surrealistinės formas arba netgi anatominius žmogaus kūno elementus, kas irgi yra viena iš parodos ašių. Kuratorius Andrew Boltonas pažymi, kad apranga niekada nėra neutrali. Ji visada komunikuoja apie tai, kas mes esame ir kaip norime būti matomi, ir šių metų tema kviečia svečius tapti savotiškais vaikščiančiais eksponatais, kurie padeda lankytojams ir transliacijos žiūrovams suprasti tai, kodėl mada nusipelno vietos muziejuje greta didžiųjų meistrų drobių. Svarbus temos aspektas yra ir įvairovė, kurią pabrėžė šių metų parodos manekenai, nes yra tikimasi, kad tema Fashion is Art paskatins svečius džiaugti savo kūno formomis, nepriklausomai nuo to, ar jie atitinka tradicinius grožio standartus. Aišku, daug kas kalbėjo ir apie tai, kad panašių dalykų tikėtis nereikėtų, nes kaip žinia, gyvename Ozempiko eroje.
Kaip žinia, menas yra įvairus, tai ir mada ant šitų metų kilimo turėjo atspindėti visą tą įvairovę nuo nėščiųjų siluetų iki kūnų su negalia reprezentacijos. Ir vakaro šeimininkės, tai yra Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams ir pati Anna Wintour yra irgi parinktos neatsitiktinai, nes kiekviena iš jų per savo karjerą madą sugebėjo panaudoti kaip meninę raišką. Ir jų buvimas užtikrina tai, kad renginio tonas bus solidus,

tačiau kartu galbūt ir šiek tiek provokuojantis ir skatinantis dizainerius nebijoti rizikos kurti kažką, kas liks mados istorijoje kaip tiesiog nepamirštamas meno objektas. Ir tema taip pat aišku, kaip visuomet, skatina tvarumą ir meistrystę, menas yra ilgaamžis, tad šiame dizaineriai raginami kurti drabužius, kurie nebūtų tiesiog greitos mados atspindys, o pabrėžtų rankų darbą, audinio manipuliaciją ir tam tikrą ilgaamžiškumą. Ir tai aišku gali pasireikšti per archyvinių mados namų kūrinių pasirinkimą arba juos kažkaip nuinterpretuoti meno kontekste. Ir galiausiai, fashion as art tema yra bandymas tiesiog sujungti mados komerciškumą su jos dvasiniu turiniu. Renginio rėmėjai ir dalyviai buvo skatinami prisiminti, kad už kiekvieno sėkmingo drabužio slypi tam tikras kūrybinis impulsas, kuris yra toks pat stiprus kaip, sakykim, tapytojo arba skulptoriaus. Ir šita tema padėjo pateisinti milžiniškas lėšas, kurios yra surenkamos vakaro metu, tarsi parodant, kad jos skiriamos ne šiaip drabužiams, o kultūriniam paveldui saugoti. Na, bet kaip minėjau, tikrai kur yra Met Gala ir kur yra tokia didelė koncentracija pop kultūros atstovų, politikų bei verslo magnatų, ten tikrai yra ir skandalų. Tai nors Met Gala, aišku, yra vis dar suprantama kaip tam tikras prestižinis renginys, neslėpkim, kad šių metų Met Gala neapsėjo be labai rimtų diskusijų ir turbūt pati rimčiausia buvo apie vadinamąjį Bezoso faktorių. Ir tai, kad pagrindinis renginio rėmėjas ir garbės pirmininkas tapo Amazon įkūrėjas Jeffas Bezosas su savo žmona Lauren Sanchez Bezos, sukėlė milžinišką pasipiktinimo bangą. Ir kritikai sako, kad mados kaip meno šventimas, kurį finansuoja korporacija, kuri yra nuolat kaltinama darbuotojų išnaudojimu, yra tiesiog labai gilus veidmainystės pavyzdys. Niujorko gatvėse prieš pat renginio atsirado plakatus užrašais Boycott the Bezos Met Gala ir Brought to you by Worker Exploitation, kas reiškia, jums šią parodą pristato darbuotojų išnaudojimas. Ir aišku, socialinė žiniasklaida tiesiog užvirė nuo diskusijų, lygindama $100,000 kainuojančius bilietus su, tarkime, Amazon sandėlio darbuotojų atlyginimais. Reikėtų pasakyti, kad tai privertė Niujorko mero Zorana Mamdami oficialiai atsisakyti dalyvauti renginyje, motyvuojant tuo, kad jo prioritetas yra miesto prieinamumas visiems, o ne prabangių elito vakarėlių rėmimas. Taip pat reikėtų pasakyti ir tai, jog tikrai nemažai žmonių atsisakė kvietimo pasirodyti šių metų Met Galoje, irgi dėl to, kad šitą renginį finansavo tam tikri technologijų magnatai, kurie neretai yra siejami su respublikonais šiuo metu esančiais valdžioje ir ypač su JAV prezidentu Donaldu Trump. Kaip žinia, tiek šiame, tiek pernai metais JAV buvo ne vienas vadinamosios ICE organizacijos reidas, kuris buvo tiesiogiai nukreiptas prieš migrantus gyvenančius JAV. Ir kadangi mados industrija vis tik yra paremta, tikrai neslėpkime, nemažai imigrantų darbų, kartais trečiųjų šalių darbų arba tiesiog žmonėmis, kurie gauna labai mažai už tai, ką sukuria, net jeigu galutinis produktas yra labai brangus. Vien tik toks Met Galos organizatorių veidmainiškumas, na, tikrai sukelia labai labai nemažai klausimų ir tikrai pridarė nemažai reputacinės žalos. Tai, pavyzdžiui, šiemet renginį atsisakė atvykti garsi aktorė Zendėja, nors aišku, jin oficialiai nesakė, kad dėl šito dalyko atsisakė, tačiau galima nuspėti. Ir taip pat Met Galoje pasirodė garsi aktorė Meryl Streep, kaip tik neseniai atlikusi vaidmenį filme ir Velnės dėvi Prada 2, kur pati vaidino personažą įkvėptą pačios Annos Wintour. Taip pat buvo dar skandalas dėl manekenų kūrėjų ir modelių pastabų. Ir nors tam tikri modeliai, tai pavyzdžiui, žmonės, kurie turi įvairių negalių arba serga tam tikromis genetinėmis ligomis, nors ir džiaugiasi savo reprezentaciją parodoje, šitos moteris kaip tik atkreipė dėmesį į tai, kad pati Met Galos patirtis išlieka nepasiekiama daugeliu žmonių su negale. Pavyzdžiui, garsieji muziejaus laiptai, kuriais privalo kopti visos žvaigždės, yra visiškai nepritaikyti vežimėliams. Tai reiškia, kai kvieti tokiu žmogui į Met Galą, automatiškai užveri jam kelią pamatyti pačią parodą. Muziejus, aišku, bandė tai išspręsti, išplėsdamas fotozoną apačioje, tačiau kritikai tai pavadino tam tikrą antrą rūšę patirtimi. Aišku, galiausiai skandalas kyla ir dėl mados industrijos sugrįžimo prie itin lieknų kūnų kulto, tai yra vadinamosios Ozempikeros. Pavyzdžiui, menininkė Michaela Stark, kuri pozavo vienam iš parodos manekenų, labai atvirai kritikavo Met Gala svečius. Jinai sakė, kad jeigu ant raudonojo kilimo matysim tik Ozempik pagalbą su blogusias merginas, kurios dėvi drabužius su paveikslais, tai bus tiesioginis parodos, kurie yra švenčiamas tikrasis kūniškumas ir jo įvairovė neįgymas. Stark sulaukė tiek palaikymo, tiek ir neapykantos laiškų, dėl kurių

buvo priversta netgi laikinai uždaryti savo Instagram paskyrą. Taip pat, aišku, netyla ir diskusijos dėl pačių bilietų kainų, kurios pasiekė rekordinę 100 tūkstančių dolerių ribą. Tai sukėlė diskusiją apie tai, ar Met Gala netampa tiesiog milijardierių žaidimų aikštele, kurioje mados meninė vertė nublanksta prieš turtą. Pavyzdžiui, tą patį vakarą profsąjungų aktyvistai Niujorke surengė atsakomąjį renginį, kurį pavadino Ball Without Billionaires. Ir ką tai reiškia, tai tiesiog dar labiau išryškino socialinę skirtį tarp tų, kurie eina Met Galos raudonuoju kilimu ir tų, kurie, na, tiesiog gyvena ir dirba Niujorke. Reikėtų pasakyti, kad muziejus taip pat sulaukė kritikos ir dėl Saint Laurent mados namų įtraukimų į pagrindinius rėmėjus, nes šitas prekės ženklas praeityje buvo siejamas su itin siauru grožio standartų propagavimu. Tiesą sakant, turėčiau pasakyti, kad siejamas iki dabar. Ir kai kurie kritikai teigia, kad toks glaudus muziejaus ir komercinių mados namų bendradarbiavimas kelia grėsmę kuratoriniam objektyvumui, paverčiant parodą viena didelė rėmėjų reklama. Skandalą, aišku, papildė ir diskusijos apie Vogue kultūrą, nes konservatyvūs kritikai metropoliteną sprendimą akcentuoti kūno įvairovę ir netgi translitiškumą pavadino pasidavimu politiniam korektiškumui ir sakė, kad muziejus turėtų susitelkti į estetiką, o ne į kažkokią socialinę inžineriją. Tuo tarpu kita pusė sakė, kad šie pokyčiai yra vis tiek per lėti ir vis dar nepakankami. Ir galiausiai paskutinis skandalas yra galbūt netgi susijęs su mados istorikės Valerie Steele teiginiais, kad mada nėra menas. Nors jie tai sako profesionaliame kontekste, mados gerbėjų bendruomenė tai priėmė kaip įžeidimą parodos temai. Ir tai, aišku, sukėlė labai karštas diskusijas tarp mados akademikų ir influencerių, dar labiau pakaitinant atmosferą prieš pat didįjį Met Galos renginį. Na, o ką dar būtų galima pasakyti apie pačią Met Galą, kai jau įvyko ir, kaip minėjau, visas nuotraukas peržiūrėjau dar šiandien anksti ryte. Tai pirmas dalykas, kurį noriu pastebėti, yra tai, kad kai atsidariau kaip ir oficialaus renginio informacinio partnerio Vogue puslapį iš pat ryto, kur buvo jau paskelbti geriausiai besirengę Met Galos svečiai, iš karto pastebėjau, jog visas neva geriausiai apsirengusiųjų sąrašas yra suformuotas pagal tai, kas tą renginį parėmė. Sąraše atsirado ir Lauren Sanchez Bezos, atsirado ir bene visi Yves Saint Laurent mados namų ambasadoriai, primenu, jog mados namai yra vieni esminių rėmėjų iš tos parodos. Taip pat ir atsirado labai daug žmonių, kurie tiesiog yra artimoje Anos Wintour visatoje, tačiau galbūt ne visai nusipelnę būti įvardintais kaip geriausiai apsirengę. Ką dar norėčiau pastebėti, tai tokį paprastą dalyką, jog temą daugelis svečių tikrai interpretavo arba labai tiesmukai, arba taip, kad na, galbūt buvo galima iškelti ne vieną klausimą, ar svečias ar viešne nesiekė sukelti skandalo. Ir ką padarysiu, vėlgi grįšiu prie Amazon savininko Jeffo Bezoso sutuoktinės Lauren Sanchez Bezos. Tikrai internete pastaruoju metu nemažai kritikų kalba apie tai, kad šis duetas, labai galingas duetas, visomis išgalėmis stengiasi įsilieti į mados ekosistemą. Tai reiškia, stengiasi pasirodyti žurnalų renginiuose, keliauja į mados savaitę, aukštosios mados renginiuose pasirodo, dabar žinoma, pats aukščiausias taškas yra Met Gala. Ir labai įdomus pastebėjimas yra tai, ką dėvėjo pati Lauren Sanchez Bezos, nes jinai buvo apsirengusi skeparelį mados namų aukštosios mados tamsiai mėlyną suknelę, kuri specialiai vieną petnešėlę buvo nuleidusi žemiau ant peties. Yra kelesni mados istorijos gerbėjai puikiai suprato, kad čia yra nuoroda į amerikiečio dailininko Jono Singerio Sargento darbą Madame X, kuris buvo sukurtas 1884 metais. Šitas paveikslas, žinoma, yra legendinis, ne kartą rodytas garsiausiuose pasaulio muziejuose, tačiau jo istorija maždaug yra tokia, kad šitam jaunam dailininkui, kuris tuo metu gyveno Paryžyje, pozavo viena garsiausių Paryžiaus tuometinių moterų, tai yra Madame Gautreau, ir jinai buvo garsėjanti kaip tam tikra profesionali gražuolė, reikėtų pasakyti, kad tuo metu tai nebuvo komplimentas. Ji buvo iš tiesų nuolat aptarinėjama tiek dėl audringo asmeninio gyvenimo, tiek dėl pudrų išbalintos odos. Ir reikėtų pasakyti, kad paveikslai buvo parinkta juoda suknelė, plaukus puošė medžioklės Dianos deivės pusmenulis, ir vis tik pati skandalingiausia detalė paveiksle tapo petnešėlės, nes įdomu yra tai, kad 84
metų originale. Viena petnešėlė yra nuslinkusi nuo pėties, bet po poros metų paveikslą dailininkas turėjo pataisyti. Ir jeigu įdomu, kodėl, tai dėl to, kad paveikslas buvo rodomas Paryžiaus salono parodoje 1884 metais ir portretas dėl tos nuslydusios petnešėlės buvo pavadintas nešvankiu. Ir nors pavadinime modelis nebuvo nurodytas, buvo labai aišku, kad tai yra mano minėta ponia Gotro. Ir nedorovinga tona iš tiesų rodė net keli elementai, nes pirma, nors mitiniai aktai buvo priimtini, realios moters vaizdavimas tokiame kontekste kėlė pasipiktinimą, o antra, pasak istorikės Valerie Steele, beveik krintanti suknelė sufleravo, kad modelis nevilkėjo apatinių, ką auditorija aišku irgi tikrai pastebėjo. O trečias elementas jau buvo labai gausus makiažas, kurį tik paryškino tai, kad portrete moteris stovi su labai raudono ausimi, nors jos veidas yra baltas. Ir tiesą sakant, šitas portretas sukėlė tokį milžinišką skandalą, kad jam pozavusi Gotro tiesiog maldavo nukabinti portretą, kad nemirtų iš gėdos. Autorius nesutiko, bet pasibaigus parodai pats skubėjo atsimti darbą, kad Gotro šeima jo nesuniokotų. Ir pats seržanas Paryžiuje nesulaukęs šlovės persikėlė į Londoną ir aišku, nuo to laiko pats portretas keliavo per pačius garsiausius pasaulio muziejus, bet linko vedu. Tai Lauren Sanchez Bezos labai gerai žinojo, kokią nuorodą įkūrė. Ji puikiai žinojo, kokius skandalus sukūrė vien tik jos pasirodymas tokiame renginyje kaip Met Gala. Taigi vien tik tai, kad ji nusprendė sukurti nuorodą į vieną skandalingiausių visų laikų moterų portretų, tarsi parodo, kad ji ne tik su džiaugsmu prisijima šitą vaidmenį, bet kad galbūt jis jai netgi ir visai patinka. Kaip tą reikėtų vertinti iš socialinės perspektyvos? Na, palieku spręsti jums, tačiau aš į tokią atvejį žiūrėčiau tikrai gan atsargiai, nors, na, galima sakyti, gerbiu ją už drąsą. Kitas labai keistas momentas šių metų Met Galoje buvo greitosios mados įtraukimas. Turėčiau pasakyti, kad tai nėra iš tiesų kažkokia didelė naujiena, nes ant Met Galos podiumo žymybės nekartą ėjo dėvėdamos tiek Gap, tiek H&M Studio, tiek ir Topshop drabužius. Tačiau kas mane labai nustebino, tai tai, kad šiemet ne kas kitas, o atlikėjas Bad Bunny šiemet laimėjęs ir Grammy apdovanojimą ir pelnęs vieno stilingiausių turbūt pasaulio vyrų titulą, dėvėjo specialiai jam pasiūtą Zaros kostiumą. Aišku, dar reikėtų paminėti ir tai, kad jis pasirodė ant raudonojo kilimo save specialiai pasendinęs, iki galo niekas nesuprato dėl ko, nes jis paaiškinimo nepateikė, bet vien tik tas faktas, kad jis dėvėjo Zaros drabužį, lygiai taip pat kaip dėvėjo Zaros drabužį ir per Super Bowl pasirodymą, iškelia klausimą apie tai, kiek Zaro potencialiai jam sumokėjo ir kokias vertybės šis atlikėjas deklaruoja. Žinoma, visuomet galima kalbėti apie tai, kad greitoji mada turi būti prieinama visiems ir kad tai yra labai demokratiškas žingsnis, bet kai tu gali pasirinkti bet kokio pasaulyje dirbančio jauno dizainerio kūrinį ir per vakarą tam dizaineriui padėti išgarsėti arba netgi padėti susikurti karjerą, aš ne visai suprantu pasirinkimą dėvėti būtent Zarą. Dar keistesnis momentas yra tai, kad Zarą dėvėjo ir garsi atlikėja iš grupės Fleetwood Mac, tai yra Stevie Nicks. Stevie Nicks pati jau būdama gerokai peržengusi 70-mečio slenkstį, pirmą kartą šiemet pasirodė Met Galoje ir įdėvėjo ne ką kito, o pirmą drabužį iš Džono Galijano ir Zaros bendros kolekcijos. Nors, aišku, jau šioje laidoje esu nekartą minėjus apie tai, kad šitos kolekcijos tikslas iš tiesų yra labiau komercinis ir netgi susijęs su Europos Sąjungos naujomis taisyklėmis apie likučių pernaudojimą, vis tiek smarkokai stebiuosi, kad tokiam prekių ženklui pavyko prikalbinti tokią įspūdingą muzikos pasaulio legendą, kaip Stevie Nicks, dėvėti jų drabužį. Dar kalbant apie svečius, dar vienas galbūt esminis momentas yra tai, kad Met Galoje šiemet pasirodė ne tik mano jau minėtas Jeffas Bezosas, tačiau ir dar keli technologijų industrijos milijardieriai. Vienas iš jų yra Sergejus Brinas, vienas iš Google visos Google kompanijos įkūrėjų, kuris renginyje pasirodė su savo mergina, kuri iš tiesų yra labai konservatyvių pažiūrų influencerė, visai mėgstanti Donaldą Trumpą ir tiesą sakant, Donaldas Trumpas irgi ją mėgsta. Ir jie pasirodė ant raudonojo kilimo. O pačiame renginyje išvengė raudonojo kilimo visos eisenos. Paskui pasirodė ir Facebooko kompanijos Meta įkūrėjas Markas Zuckerbergas su savo žmona. Ir jie tiesą sakant, netgi visai slėpėsi nuo fotografų, nes tarsi nenorėjo per nelyg būti matomi ir nukreipti šventės esmės nuo drabužių.
Tačiau ką visa tai sako apie Met Galos ir galbūt netgi pačių muziejų situaciją šiandienėje kultūroje, tai sako tai, kad neslėpkime, jog kultūrinės institucijos yra kaip niekada smarkiai priklausomos nuo privačių mecenatų. Žinoma, tikrai socialiniuose tinkluose labai daug buvo kalbama apie tai, kad privatūs mecenatai vis tik irgi turėtų būti vetuojami pagal savo pažiūras, pagal tai, kaip jie tuos pinigus užsidirbo ir kiek yra socialiai atsakingi. Tas faktas, jog Met Galoje pasirodė tiek Zuckerbergas, tiek Brinas, tiek ir Bezosas, na, tarsi parodo, kokia vis tik yra ta realybė. Muziejai negali be viso šito išgyventi ir tie žmonės, kurie sako, kad boikotuokime tuos muziejus, boikotuokime Met Galą, na, jeigu pagal tokius kriterijus bandysime rinktis, kur eiti, tai iš tiesų negalėsime lankytis turbūt daugelyje didžiausių vakarų pasaulio muziejų, kad ir kaip mums tai nepatiktų. Nu, turbūt paskutinis dalykas, kurį, manau, būtų verta pasakyti, yra apie pirmą įspūdį, kuris apėmė šįryt labai anksti ryte peržiūrėjus Met Galos svečių nuotraukas. Tai įspūdis buvo toks, kad jeigu šita tema, tai yra fashion is art, ir parodė tikrą mados bei meno sąsiją, tai nebent tokia, kad prastos mados visai kaip ir prasto meno tikrai netrūksta. Pagrinde dėl to, kad tikrai didžioji dalis svečių labai smarkiai nuvylė savo pasirinkimais arba visiškai neatsižvelgdami į Met Galą kaip į progą parodyti ypatingą savo santykį su mados dizainu. Kaip galimybę dirbti su mados dizaineriais, kurie iš tiesų pasižymi neįtikėtinai lakia vaizduotė. Na, arba tiesiog kaip galimybę reprezentuoti savo pažiūras ir savo santykius su kultūra. Ne, tikrai daugelis pasirinko labai kuklius ir labai konservatyvius drabužius. Aišku, žiūrint iš vienos pusės, kaip ir suprantu, kad galbūt ne visi, kas dalyvauja Met Galoje, yra labai artimai susiję su mados pasauliu. Na, bet pasakysiu galbūt kitaip, jeigu nemėgsti krepšinio, neik į rungtynes. Ypač kai bilietas kainuoja $100,000. Taigi tiek, šį kartą būtų apie Metropoliteno muziejaus naują parodą Costume Art bei Met Gala, kurios tema buvo Fashion is Art. Noriu ne tik priminti, jog su jumis buvau aš mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė, bet ir pastebėti tai, jog tai buvo jau 200-asis tendencingai epizodas. Iš tiesų visai stebiuosi pati, kad jau pavyko 200 epizodų jums prikalbėti, bet nebejoju, kad laukia dar tikrai ne vienas ir ateičiai turi tikrai labai daug įdomių temų, įskaitant ir visiškai ypatingą naujai sugalvotą vasaros ciklą. Na, o šiandien jau tiesiog dėkuoju garso režisieriai Sonatai Jadevičienei ir primenu, jog visus tendencingai epizodus tikrai rasite tiek LRT radiotekoje, tiek ir tinklalaidžių platformose. Iki kitos savaitės.

0: LRT klasika.
1: Pakeliui su klasika.

Labas pavakarys visiems esantiems kartu su LRT klasika. Šiandien prie mikrofono aš, Gerūta Griniūtė, ir jau dabar kviečiu susipažinti su temomis, kurios laukia artimiausią valandą. Neseniai Venecijos bienalėje įvyko Lietuvos paviljono atidarymas. Ir šiuo metu būtent Venecijoje, būtent karštame taške yra kolegė Indrė Kaminskaitė, su kuria visai netrukus kalbėsimės tiesiogiai. Vilniaus senajame teatre rytoj režisieriaus Artūro Areimo spektaklio Jerma pagal Federico Garcijos Lorkos pjesę Jerma premjera. Spektaklio šis įtampa tarp visuomenės lūkesčių spaudimo susilaukti palikuo.

0: Pakeliui su klasika.
1: Neseniai Venecijos bienalėje įvyko Lietuvos paviljono atidarymas ir, kaip ir žadėjau, karštasis taškas yra tiesiogiai pajungtas jau mums. Su mumis yra kolegė Indrė Kaminskaitė nuotoliu telefonu, kuri būtent Venecijos bienalės aktyviajame taške ir lankosi, tačiau pirmiausia pasisveikinsiu. Labas, Indrė.
2: Labą dieną, sveiki visi.
1: Taigi, paminėjau, kad neseniai Venecijos bienalėje įvyko Lietuvos paviljono atidarymas, betgi šiuo metu esi prie Estijos paviljono, tai kodėl ir kokios nuotaikos tvyro?
2: Taip, iš tiesų, kaip tik šiuo metu vyksta Estijos paviljono atidarymas, viskas čia yra suplanuota, todėl kad pasibaigus Lietuvos paviljono atidarymui, įvyko toks kaip ir solidarumo su Ukraina gestas ir taip pat protestas prieš Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje, tai vyko eisena nuo Lietuvos paviljono iki Estijos, pakeliui prasukant po Latvijos paviljoną, kaip ir sakiau, tai yra toks tylus protesto ženklas. Na, jis turėjo būti šiek tiek tylesnis, kaip suprantu, nes prieš prasidant eisenai kalbėta, kad, na, kad Italijos pareigūnai neprisikabintų, turėtų eiseną eiti tyliai, nieko neskanduoti, bet vis dėlto žmonės neištvėrė ir pradėjo skanduoti Death in Venice, Russia go home. Jie buvo pasipuošę tokiais lipdukais, kuriuos dalyjo būtent Latvijos paviljono atstovai su tuo užrašu, ir tas Death in Venice yra referencija į Tomo Mano kūrinį, na, o Russia go home, Rusija eik namo, manau, visiems yra savaime suprantama. Taip pat eisenos dalyviai buvo pasipuošę ženkliukais ir lipdukais su Ukrainos vėliava ir ant pirmosios spalvos parašyta 110 menininkų pakviesta į bienalę, o pačioje ant kitos spalvos parašyta 346 menininkai Rusijos nužudyti. Taigi dar vienas toksai protesto ženklas, na, ir apibendrinant, kaip šnekėjo lietuviai mano sutikti Venecijoje, tai yra tokia savotiška idėja, lyg ir, na, toks netiesioginis atkartojimas net ir Baltijos kelio, tai iš tiesų daug sluoksnių turinti protesto forma visai neseniai įvyko ir pasibaigė prieš pat Estijos paviljono atidarymo pradžią.
1: Taip, na ir be abejo, kad mums svarbu yra tas palaikymas Baltijos šalių vienybė, bet vis dėl to, kad jau pradėjome nuo to, kad buvo atidaryta šiandien Lietuvos paviljonas, tai kaip praėjo atidarymas?
2: Na, atidarymas iš tiesų viena vertus yra gana įprastas, tai daug kalbų, visi paviljono atstovai prisistatė, pasakė kalbas, padėkas. Lietuvos paviljonas šiemet Fučina del Futuro erdvėje yra įsikūrusi, tai yra gana nedidelė erdvė iš tokių trijų kambariukų arba dviejų kambarių ir tokio vieno prieangio lyg ir sudaryta, tai visas pristatymas vyko lauke, nes niekaip ir vidu visa gausi susirinkusi auditorija nebūtų sutilpusi. Na ir šiaip lyjo lietus, tai kantriai laukiame visi lietuje. Pasisakė ir kultūros ministrė Vaida Aleknavičienė čia atvykusi, bet šalia tos oficialios dalies taip pat politiniai akcentai išryškėjo ir netgi tokie jautrus momentai. Pavyzdžiui, Lietuvai atstovaujantį menininkę Eglę Budvytytę padėkojo Marinai Gimbutienei ir jos dvasiai, kaip žinia, būtent Marijos Gimbutienės moksliniai darbai įkvėpė Eglės Budvytytės kūrinį pristatomą Venecijoje. Trumpai galiu priminti, kad dviejose kambariuose ant trijų sienų tai yra rodoma tokia filmo instaliacija, Marijos Gimbutienės įkvėptų tyrinėjimų performansai, jų dokumentacija. Dalis beje performansų yra filmuoti Pietryčių Italijoje, kur pati Gimbutienė ir vykdė savo kasinėjimus. Susiejant su tuo atidarymo metu dalintas vynas iš Apulijos regiono Pietryčių Italijoje. Na, o kalbant apie tą jautrumą ir politiškumą, tai Budvytytė akcentavo savo vidinį konfliktą.

0: savo kalboje. Jis sakė, kad labai džiaugiasi viena vertus dalyvaudama tokiame prestižinėme renginyje, galėdama atstovauti Lietuvai. Kita vertus, jaučia didelę širdgėlą ir skausmą, kad būtent tenka dalyvauti šioje šių metų Venecijos bienalėje, kuri turi tokių nemažai politinių šešėlių. Ji taip pat padėkojo ir kultūros asamblėjai už savo politiškumą. Taigi, na, šalia oficialumo taip pat akcentuota ir jautri politinė situacija.
1: Žinia mus pasiekė ir ne viena, tiesą sakant, žinia, kad bienalėje vyksta ne vienas protestas, jų buvo laukiama ir dar turbūt vyks ne vienas protestas. Tai koks pirmas protestų pusdienis ir ko galbūt dar laukiama?
0: Na, aš pati dalyvavau tik viename proteste ir protesto akcijoje, tai mano minėta Baltijos šalių eisena, kuri kaip ir skandavo, kad Rusija keliautų, namojimai visai neseniai pasibaigė. Taip pat pati Budvytytė savo kalboje pakvietė į protestą gegužės 8-ąją ir kaip jinai pati sakė, cituoju, protestuoti prieš genocido paviljoną. Ir tai yra Izraelis, nes kaip žinome, Izraelio dalyvavimas taip pat galbūt kiek mažiau nei Rusijos dalyvavimas, bet taip pat sukėlė nemažai aršių diskusijų ir tarptautinių organizacijų pasipriešinimo. Vienas pirmųjų protestų, gal net pats pirmasis, šiandien buvo Rusijos aktyvisčių Pussy Riot ryte surinktas performansas. Aš pati jame nebuvau, nes tuo metu dar tik skridau į Veneciją, tad sutikau menotrininkę Laimą Kreivytę, kuri dalyvavo šioje akcijoje ir sakė, kad ji buvo labai ryški, su raudonais dūmais, gausiais, garsiais tūksniais, net ne visai cenzūriniais, kurių cenzūrinė lietuviška versija galėtų būti velniop Rusija, pavyzdžiui. Ir Kreivytė pasakojo, kad lyg ir su daug dėmesio sulaukė, nes visokios užsienio agentūros skubiai puolė filmuoti, žinoma, daug aplinkinių dėmesio. Pati Kreivytė buvo pasipuošusi mano minėtą vėliavą, kurią gavo iš Latvijos atstovų, kur parašyta Russia Go Home. Na ir sakė, sulaukusi taip pat ir aplinkinių tokios kaip ir net kritikos, kad galbūt čia neverta protestuoti ir taip dar daugiau dėmesio suteikti Rusijai, bet vis dėlto anot Kreivytės, na, o koksgi yra kitas kelias, mes negalime tylėti, galime tiesiog pasirinkti neiti į Rusijos paviljoną, kaip jinai sakė, Kreivytė, nueiti galbūt net parodyti vidurinį pirštą ir tokiu būdu tiesiog be jokių catskų, patsatskų, taip pasakysiu, be jokių pašvelninančių žodžių tiesiog pasakyti velniop Rusiją tokias akcijas.
1: Taip, na, man prieš Venecijos bienalę, gal likus savaitai, pusantros, teko kalbėti su daktare Lolita Jablonskiene, komisare mūsų paviljono, ir ji tokį nuogąstavimą išsakė bendraudama su kolegomis, kad gali būti, kad galbūt kiti politiniai aspektai šiek tiek užgoš tuos visus protestus prieš Rusiją, bet tą, ką dabar girdžiu iš tavęs, tai regis protestų mastas nėra toks ir mažiukas. Kaip tau atrodo, na, iš tų pirmųjų įspūdžių, ar tai niekur neprapuls ir ar Vilnys vis dar protestavimas prieš Rusijos paviljoną ir Rusijos dalyvavimą Venecijos bienalėje?
0: Na, viena vertus sunku pasakyti, nes kol kas šitą pusdienį aš vis tiek leidžiu mūsų Baltijos šalių burbule, tai yra tik mano pirmosios valandos Venecijoje, bet vis išgirstu kažkur tokių lyg ir gandų, kad štai dar viena protesto akcija bus organizuojama, jos niekur oficialiai arba labai nedaug jų yra oficialiai kur nors fiksuojamas, žinoma, bienalė savo puslapyje tokios ir savo oficialią programą tokios informacijos netalpina, tai susirinkti tą informaciją irgi nėra lengviausias uždavinys, bet įvairūs, na, komunikaciniai kanalai, paviljonai, atskiros grupės menininkų ar aktyvistų dirba savo darbą ir savais kanalais tą platina. Pavyzdžiui, mano minėtosios susirajot, rytoj dar vieną protesto akciją organizuoja ir šį kartą jau ketina įtraukti ne tik tais tos žmonės, kurie turi prieigą patekti į bienalines. Tai yra dar tik tais neoficiali bienalės pradžia. Dabar bienalėje gali lankytis tik tais tie žmonės, kurie turi žiniasklaidos arba profesionalų akreditacijos, vadinamieji pre-opening, prieš atidarymą renginiai, nes oficialiai bienalė publikai atidaro tik šeštadienį. O Pussy Riot nusprendė, kad vietoj to, kad dabar galėtų protestuoti tik tais tie žmonės, kurie profesiniais sumetimais lankosi Bienalėje. Rytoj už visų šitų paviljonų ribų kviečia prisijungti visus, ateiti ten, kur nereikia turėti jokio bilieto, apsirengti juodai ir taip irgi išreikšti savo solidarumą su Ukraina, protestuoti prieš Rusiją. O koks tas protestas bus, sužinosime tik rytoj. Tai čia gerų, tai nėra tokio vienavertiško atsakymo. Aš manau, kad vis dėlto tų protesto formų bus, bet kol kas atrodo, kad labiau tos protesto formos sklinda iš šalių ir regionų, kurie arčiau yra mūsų, tiesiog mūsų geografinio regiono.
1: Taip, natūralu. Ir na, Rusija, akivaizdu, nebus palikta ramybėje. Bet ar galima sakyti, žvelgiant į tai, kad yra skirtingi tie pjūviai, skirtingi politiniai kažkokie tai bruzdesiai, kad Venecijos bienalė šiek tiek krizės ištikta yra?
0: Apie tai yra kalbama jau, tiesą pasakius, senokai, dar iki Venecijos bienalės pradžios, iki šios savaitės renginių. Rusijos dalyvavimas sukirbino ir paskatino daug kritikos, taip pat Izraelio klausimas, netgi prieš Jungtinės Amerikos valstijas ir jų dalyvavimą taip pat yra gana griežtai tam tikrų visuomenės grupių pasisakoma. Pavyzdžiui, mūsų lietuvė atstovė Eglė Butvytytė taip pat irgi minėjo su manimi kalbėdama, kad nepritarė net ir Amerikos dalyvavimui. Čia ir apskritai šalių, kurios vykdo tokią genocido apraiškų ar smurto apraiškų turinčią politiką. Tai, kad krizė, kalbama jau seniai, kalbama apie klibantį bienalės prestižą. Ir pavyzdžiui, aš prieš pokalbį, prieš mūsų pasijungimą šitą kalbėjausi su ne vienu atstovu, tai iš kelių jų ir išgirdau tą tokį pasisakymą, kad tie metai iš esmės yra savotiškas testas Venecijos bienaliai ir tai yra laikas pergalvoti, o kaip galbūt toliau savo veiklą organizuoti, kaip kokius vadovus paskirti, galbūt netokius artimus, netokius politinius veikėjus, kaip dabartinis vadovas, kuris nepaslaptis yra ganėtinai didelius Putino simpatikas Butvytytė, netgi sakė, kad ganėtinai pasenęs yra Venecijos modelis, netgi šalių paviljonus reprezentuoti. Tai iš esmės šitas visas politinis kontekstas suteikė pretekstą baksnuoti į daugybę Venecijos bienalės aspektų ir kalbėti galbūt apie kitą jos etapą ir laukiamus pokyčius.
1: Ir vėlgi nepamiršti politikos ir meno, kultūros ir meno, tiksliau kultūros ir politikos, na visų šitų dalykų, vėlgi statymo, nestatymo į bendras gretas noro atskirti kartais ten, kur nereikia atskirti. Na ir labai trumpai, Indre, dar galbūt teko ir su lankytojais pasikalbėti šiek tiek mūsų paviljono prieigose arba pačiame paviljone, kokiegi įspūdžiai, nes yra žmonių, kurie jau pamatė, pasidomėjo ir kažkiek tai sureagavo tikriausiai.
0: Įspūdžiai kol kas ganėtinai kuklus, nes tik neseniai pasibaigė tas atidarymas oficialus, tai žmonės paskui staigiai į eiseną skubėjo, tai ne tiek ir daug spėjau pasikalbėti, bet išgirtau tokių apibūdinimų kaip poetiškas tas paviljonas arba, pavyzdžiui, Valentinas Klimašauskas, šiuolaikinio meno centro vadovas, sakė, kad jisai yra paslaptingas ir žavi Eglės Butvytytės pasirinkimas meninis savo neaiškiomis taisyklėmis žiūrovui, kad žiūrovas ateina ir gal net šiek tiek pasimeta. Tai kaip čia dabar tą filmą, tą performansų dokumentaciją, instaliaciją žiūrėti per du kambarius ant trijų skirtingų sienų, ką aš čia turėčiau matyti, nes na, pripažinkime, tai yra šiuolaikinis menas, tai nėra holivudinis filmas, tai nėra toks naratyvinis pasakojimas ir jį nėra lengva suprasti, juolab, kad tai yra dar inspiruota mokslininkės Marijos Gimbutaitės kūrybos, bet anot Klimašausko tai yra įtraukiantis darbas. Ir paskutinis dalykas, ką norėčiau pridurti, galbūt klausytojai girdėjo, kad praėjusią savaitę atsistatydino Venecijos bienalės visa komisija ir šiemet dar toks pokytis yra, kad šį savaitgalį mes neišgirsime, kas laimėjo tuos liūtus pagrindinius prizus, nes nėra kam apdovanoti tų menininkų ir prizai bus paskelbti tik tai pačioje pabaigoje Venecijos bienalės ir rinks auditoriją juos. Tai galbūt vat ir auditorijos verdiktas na, bus toksai įdomus, bet kita vertus jisai irgi yra kritikuojamas, nes anot Klimašausko, na, didžiosios šalys šalis, kurios tiesiog turi daugiau gyventojų arba simpatikų, jos turi tiesiog daugiau šansų šiemet laimėti, tai gal ne visai teisingai yra šitas pokytis mažesnių šalių atžvilgių.
1: Taip, ilgiau nebelaikysiu.

linkiu, Indre, tavęs, linkiu tau kuo daugiau įspūdžių prisigerti ir pamatyti tenai ir patyrinėti kuo daugiau. Galbūt ir medžiagos mums dar patieksi artimiausiomis dienomis, o mes tęsime kelionę su klasika ir taip pat reiškiame paramą Ukrainai per muziką.

0: Pakeliui su klasika.
1: Vilniaus senajame teatre gegužės 7 ir 8 dienomis režisieriaus Artūro Areimo spektaklio Jerma pagal Federico Garcijos Lorkos pjesę premjera. Jerma tai pjesės adaptacija pritaikyta šių dienų etninėms dilemams, apie atšalančius santykius ir jų kompensavimo mechanizmą, apie motinystės tamsėje pusė, kuri dažnai slepiama. Svarbi spektaklio ašis – įtampa tarp visuomenės lūkesčių, spaudimo susilaukti palikuonių ir individo laisvės kurti savo gyvenimą. Spektaklio repeticiją stebėjo kolegė Karina Metrikė.
2: Kaip žmogaus reprodukcija susijusi su identitetu, vaidmeniu visuomenėje ir gyvenimo pilnatve? Iš kur kyla socialinis spaudimas susilaukti vaiko? Tai tik kelios temos, kurias spektaklyje Jerma analizuoja režisierius Artūras Areima su kūrybiniais bendraminčiais. 1934-aisiais ispanų dramaturgo Federico Garcijos Lorkos parašyta drama Vilniaus senojo teatro scenoje, adaptuota šiuolaikiniam kontekstui. Dėmesio centre pagrindinė veikėja Jerma patirianti socialinę stigmą. Pasak aktorės Eglės Špokaitės, Jerma yra sėkminga, socialinių tinklų standartus atitinkanti moteris, turinti viską išskyrus esminį laimės pojūtį.
3: Žiūrėtum į žmogų ir galvotum, kas tau negerai, taigi viskas tau gerai, labai daug žmonių nori gyventi kaip tu. Tai tu gyvenk ir džiaukis, ko tu čia ieškai, vienoje vietoje razinu, nu viskas gerai. Taip, tai turbūt sėkminga, man atrodo, galinti daug sau leisti moteris. Visais tokiais išoriniais aspektais neturėtum prie ko prisikabinti, bet kaip dažnai būna, vat, nu, tos laimės ir nėra.
4: Aš bijau likti tik tai kūnų, kurį tu čia kažkaip kartais prisimeni. Ne, aš noriu kūno, kuris

0: Aš noriu, kad man jauktų kažkas, ne tik mano mintis ir mano baimės, ne. Aš noriu, kad mane kažkas stumtų iš vidaus, bet ne mano panika, bet gyvybė.
1: Eglė Špokaitė pastebi, kad Jermos manija tapti motina kyla ne iš prigimtinio instinkto.
2: Man atrodo, vaikas yra tokia mintis, kuri ateina siekiant užpildyti apskritai tokią tuštumą labai didelę vidinę. Tokios giluminės, tikros, visą apimančios meilės poreikis, kurios visą gyvenimą nebuvo. Stipriai mus visus visuomenė veikia, atrodo, kad gal tada va čia su vaiku ta pajausi tą meilę kažkokią besąlygišką ir va tai atvers tau kažkokį kitą etapą, kitą klodą. Tai yra kaip aš bent jau sau pasisakiusi ir vaidinu, kad tai yra tik kaip idėja, tokia gal kraštutinė priemonė, sakykime jau, nu, ko aš dar nepabandžiau, bet kad čia būtų apie tokį motinystę šauksmą, tai ne, nes tai jau būtų įvykę daug anksčiau, turbūt. Man atrodo, Jerma labai stipriai tokį jaučia alkį meilės, jis labai nori gauti meilę, bet turi suprasti, kad pirmiausia save reikia pamilti ir tą tuštumą savyje, kurios nu, galbūt daugelis iš mūsų turim ir ją reikia priimti, bet nekovoti su ja.
1: Teigia aktorė Eglė Špokaitė. Priešprieša racionaliai, kiekvieną žingsnį strateguojančiai Jermai tampa aktorės Julianos Volotko vaidinama Desmina, įkūnijantį gaivališką jaunatviškumą.
3: Kaip aš ją jaučiu, tai yra šiuolaikiškas žmogus, kuris pasimetęs tarp monumentinių vertybių ir šiuolaikinių vertybių, kuri nori gyventi ryškų, aistringą gyvenimą, negalvoti, kas bus rytoj, o išjausti visą dieną nuo ryto iki paryčių ir nelabai galvoja apie savo ateitį, nori būti čia ir dabar. Visada galvoju, kad ir už tokių žmonių slypi toks skaudus liudesys, vienatvė, nes yra toks noras sudegti kaip degtukų ryškiai, aistringai, bet greitai. Šitas personažas turi ryškų gyvenimą, kai jai atrodo įdomu, bet gilėje širdyje jinai supranta, kad visa tai yra beprasmiška, jeigu tu nu, neturi ką atsiremti. Čia dėl vienatvės, dėl savęs irgi ieškojimo, kokie tu iš tikrųjų, ne kokie tu tarp žmonių, ne kokie tu darbe, ne kokie tu su vyrais, o kokie tu su savimi. Aš džiaugiuosi, kad mano personažui atsitiko pokytis, kuris lemia visą tavo pasaulėžiūrą. Ji laukiasi.
1: Sakė aktorė Julijana Volotko. Kitas veikėjas Viktoras, kurį su Jerma sieja sena jų dviejų santykių drama, atsisako siūlymo atkurti bendravimą. Pasak aktorio Svečislavo Lukjanovo, jo personažui tai būtų per sunki našta.
4: Kaip aš savo nusprendžiau, kad kada jie išsiskyrė pirmą kartą, jinai jį paliko, jinai buvo nišė. Ir dabar jinai prašo, kad jie turėtų vėl vaikų. Aš kaip teisinu, kad jis turi labai didelį traumą. Vieną kartą jau jam labai skaudėjo po pirmo išsiskirimo. Jis jau nežino, ar jis gali pasitikėti ar dar kažką. Galbūt ar gali, bet nu, negali save peržengti, bet jau tame yra sąžiningas. Ir pasako, kad ne, nu, jeigu ten skaudu, kam ten lyst. Aš geriau išeisiu ir gyvensiu toliau savo ten nelaimė ar palaimė. Gan paprasčiau išsiskirti, negu bandyti tos santykius kažkaip palaikyti ar taip toliau. Jis susitiko, viskas gerai, bet čia bus nepatogu, čia skaudės, čia dar kažkas, tai aš geriau pasišalinsiu. Čia žymiai paprasčiau. Nu, bent jau neapsimeta, kad viskas gerai. Tiesiog išeina.
1: Teigia Viačeslavas Lukjanovas. Anot aktorės Eglės Špokaitės, visų paliktai Jermai teks priimti skaudžią realybę.
2: Baigėsi viena istorija, baigėsi kita, baigėsi trečia istorija. Tada jau prasideda kova iš viso, nežinau, su dievu, su likimu. Man tai primena šiek tiek ir antikos tokius motyvus, nes nu antikui vis kiekvienas tas veikėjas kovoja prieš dievą, kas jau savaime tragedija, nes tu neįveiksi to dievo, bet tu vis tiek kovoji. Ir man atrodo, vat, lūžis ir yra tada, kada ir vyksta pasidavimas, viskas, aš krentu į pelkę, į patį dugną ir būsiu ten, kiek reikės, arba išlipsiu. Arba neišlipsiu. Nežinau, man labai daug asociacijų su jungistine kryptim kažkodėl. Bėgančios su vilkais knygoje ten yra viena istorija apie raudonus batelius, kur sako, ten, žodžiu, mergina šokas tais užkeiktais bateliais ir nebegali sustoti. Vienintelis būdas yra nusikirsti kojas ir būt tada be kojų, žiauriai skauna, labai baisu, bet kojas tikrai atauks, bet tu turi išbūti šitam skausme ir atauks tokios, kur tu dar labai daug šoksi ir net nežinai, kaip tu galėsi šokti. Bet tas momentas, kada vat nusikirst, sunku tame labai išbūti yra, bet nu, nėra kito būdo. Gal su Jerma mes panašiai šituo klausimu. Reikia viską greuti ir iš naujo statyti, tikėtis, kad pasistatysiu jau šį kartą kažkaip pagal save tą namą.
1: Eglė Špokaitės nuomonė, klaikios, vidinės

0: Nes tuštumos suvokimas Jarmą pasiveja iš vaikystės.
1: Labai labai nemylėtas vaikas, kuris negavo meilės, negavo jokio apkabinimo, jokio pamatymo, turėjo užsišaldyti pati save, kad išgyventų. Bet tai ne jos pasirinkimas. Tai va tas ir yra dugnas, kad tada turi pereiti per tą visą procesą, kad tu to nebepakeisi, bet gali tą priimti tik tai. Pati savo ten būti mama, kažkaip apkabinti save, nu tai aplink žmonės nepasikeis. Suprasti, kad tu buvai nemylimas, nelauktas, nenorėtas ir kad tavęs iš principo čia niekam nereikėjo. Tai vat tas ir yra tas dugnas, pamatymas tuštumos, turbūt ir supratimas, kad niekada jos nieks neužpildys. Teks gyventi su ja.
0: Sakė aktorė Eglė Špokaitė. Spektaklis Jarma kelia klausimus. Kaip suteikti prasmę kasdienybei, kai kūnas reikalauja stebuklo, o siela neberanda ramybės? Kada pagaliau atsisakoma iliuzijos, jog kitas žmogus gali mus išgelbėti nuo mūsų pačių vienatvės? Šis pastatymas yra Artūro Areimos teatro ir Vilniaus senojo teatro koprodukcija. Iš repeticijos žurnalistė Karina Metrikytė.
2: Keliui su klasika.
3: Netrukus LRT klasikos eteryje nuskambės Antonijaus Vivaldžio metų laikų pavasario koncerto Edur pirmoji dalis Allegro. Pirmąją gegužės savaitę LRT klasikos eteryje čiulbės paukščiai, o aš miškas ir jūra dominuos gamtos muzikos temos. Gamtos muzikos savaitės skirtų koncertų klausykitės Euroradio koncerto ir klasikos koncertų salės programuose. Na, o savaitgalį klausytojų lauks rytmetinis paukščių choras. O dabar Vivaldis ir pavasario pirmoji dalis.

0: Pakeliui su klasika.
1: Jeigu šiuo metu klausotės LRT klasikos, primenu, kad galite ir stebėti LRT klasiką, LRT LT portale, spustelėję LRT klasikos langą. Aš jau matau savo pašnekovę ekrane, netrukus turbūt išvysite ją ir jūs, o dabar pristatau, kokia tema kalbėsimės. Lietuvių kalba pasirodė Džono Meinardo Kynso knyga Bendroji užimtumo palūkanų ir pinigų teorija, išleido kitos knygos. Ir turbūt drąsiai galima sakyti, kad tai vienas autorius, vienas iš ekonomikų pasaulio banginių. Ar taip yra iš tikrųjų? Netrukus pasikalbėsime su knygos vertėja iš anglų kalbos. Aušra Maldeikienė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ačiū, kad esate kartu. Na, ekonomikos pasaulyje jūs irgi, man atrodo, esate, jeigu ne banginis, tai žuvis, kuri puikiai nardote ir išmanote visą tai. Ir iškart ir teiraujuosi apie tą pirmąjį savo apibūdinimą. Ar galime vadinti autorių Džoną Meinardą Keinsą vienu, na, turbūt pagrindiniu, na, galbūt ir teorijos pagrindų grindėjų ekonomikos pasaulyje?
2: Absoliučiai, be jokios abejonės, yra trys mokslininkai, kurie iš tikrųjų tą, trys mąstytojai, iš tiesų ne visai gal ekonomika yra mokslas, ta tiesioginė supratimo forma, labiau yra filosofinis tam tikras pasaulio vaizdinys. Ir yra trys banginiai, kurių, ir kaip jūs pavartojate žodį banginiai, yra trys tokie stulpai, kurie tą visą mokslą sukonstruoja. Tai yra Adamas Smitas, Karlas Marksas ir Džonas Meinardas Keinsas. Marksas palaipsniui nuėjo į sociologijos labiau laukus ir dabar yra gal tiesiog ekonomikos teorijai rečiau matomas, jis tiesiog gal greičiau politekonomijos laukia kaip galių žaidėjas, o vat Keinsas yra tas žmogus, kuris sukūrė tai, kas vadinasi makroekonomika. Kada valstybė svarsto kokį nors ekonominį klausimą ir kokį sprendimą priimti, jie iš tiesų remiasi tezėmis, kurios yra šitoje knygoje parašytos.
1: Ar mes,
2: logika tos knygos.
1: Taip, ar mes galėtume pačią ekonomiką, mokslą suprasti kaip humanitarinių mokslų šaką, nes mes įpratę, kad ekonomika yra visiškai atskirtas pasaulis nuo humanitarų pasaulio.
2: Na, tai čia yra lietuviškos sampratos kažkoks tai baisus vaizdinys, nežinia iš kur atėjęs, kad Lietuvoje kažkodėl banko analitikai yra pristatomi kaip ekonomistai, o visi kiti jau yra kažkaip ne taip. Iš tiesų, aišku, be abejo, kad ekonomika yra filosofinis mokslas, tai yra jo logika, mąstymo struktūros yra gana sudėtingos. Pats Džonas Meinardas Keinsas, tiesą pasakius, buvo matematikas ir tarp kitko tikimybininkas, vienos sunkiausių, jo disertacija daktarinė yra iš tikimybių teorijos. Ir jis labai griežtai sakė, kad ko neįmanoma padaryti ekonomikoje, tai ten įvesti matematiką. Dėl labai vienos paprastos priežasties. Suskaičiuoti mūsų, jūsų, mano ir visų klausytojų mąstymo formas ir sudėti jas į vieną kažkokią formulę, be abejo, negali net joks dirbtinis intelektas ir niekada negalės. Nes, o iš tiesų, ką padaro Keinsas savo knyga, tai yra iš tikrųjų tam tikra revoliucija, kada jisai pasako, kad iš tikrųjų, tai tu gyveni neapibrieštam lauke, kokią mes visą laiką ekonomikai gyvenam, o tam tikrais momentais labai ryškiai gyvenam, kaip dabar, kada mes nežinom, kas gali būti po keleto valandų ar kitą dieną su ta pačia ekonomika. Ir kad iš tikrųjų tie visi sviravimai yra žmonių mąstymo produktas. Tai mes iš tikrųjų ir turime tuos jo patarimus, ką tokiais momentais reikia daryti. O jeigu tu įsitveri kokiu nors ten formulyčių, tai jos yra apie nieką. Man labai skaudu ir graudu, kai aš perskaičiau Lietuvos mokyklose vaikų mokamos ekonomikos vadovėlius. Nu, tai yra 19 amžiaus pabaiga. Ir be to labai labai negyva. Vaikai mokomi žinoti ten, kur žinoti neįmanoma. Tai vat Keinso revoliucija yra tai, kad jis moko mąstyti. Jis skaito prieš tai buvusias knygas, jis jas analizuoja, jis parodo, kur nesueina dalykai, kai būtų galima kitaip matyti. Ir dar kas yra fundamentalu, jis visą laiką kalba, kad tai yra apie žmonės. Jo viena fundamentalių kategorija, kuri dabar yra tiesiog jau bazinė, vadovėlinė kategorija, yra vadinamieji animal spirit arba gyvybing instinktai, kurie man įsigulė. Baimės, nerimas, viltis, investicijas, kaip mes darome, mes kažkaip turim prognozuoti ateitį. Ir tai yra jo dalykai, jo indėlis į ekonomikos
1: Taip,
2: pasaulį.
1: knygos apraše yra ir tai, kad na, labai daug Keinsas dėmesio skiria psichologijai ir būtent psichologiniam aspektui, kas kartais veikia ir valstybių ekonomikas, kaip šitą dalyką galėtume paaiškinti paprastai žmogui, kuris na, galbūt vėlgi yra linkęs žiūrėti, kaip jūs ir minite, tam tikrą per 19 amžiaus akinius į ekonomikos visą makro
2: Nu,
1: mikro pasaulį.
2: na, jūs, na, čia, tiesą pasakius, 40 metų dėsčiau ir dabar net pasimečiau, nežinau, kaip jums pasakyti. Na, nejaugi nuo jūsų sprendimo, ar jūs pasimsite antrą pakopą ar nepasimsite, galų gale nepriklauso, kokia bus ekonomika. Be abejo, priklauso. Ar būtų sprendimas geresnis ar blogesnis, iš karto mes klausėme, kam geresnis ar blogesnis. Keinsas yra žavus tuo, kad jis moko mąstyti. Tiesa, supraskime čia vieną dalyką, jis labai svarbus. Aš ten parašiau didelę įžangą ir pabandžiau išversti tai to mūsų kalbą, tą tokią, kaip jūs sakėte, humanitarinę, gal daugiau visuomeninių mokslų kalbą, bet pats jisai yra labai, labai toks knislus analitikas, jis labai labai pedantiškai rašo, tai yra labai lėto skaitimo knyga, jei ir versti buvo toks iššūkis, aš gal kokį 40 puslapių verčiau jau taip galvojau, viešpatie dieve, kaip sunku, nors angliškai liktai viskas aišku, bet kai reikia lietuvių kalbą išversti. Iš tikrųjų, mes, kiekvieno mūsų sprendimai, verslo sprendimai, mūsų sprendimas investuoti ar vartoti ar taip toliau, keičia visą ekonominį lauką. Ir galų gale labai svarbu, kad taip mūsų valstybės ekonominė politika keičia lauką. Ir įsivaizduojate, kas būtų buvę su mūsų pasauliu, jeigu per COVID-ą nebūtų pagalbos teikusios valstybės, jeigu esant krizėm visuomenės nepadėtų, žmonės nepadėtų vieni kitiem, arba pavyzdžiui, kokios nors neduok dieve kokio karo atveju. Tai jisai iš tikrųjų moko vieno labai paprasto, jis tiesiog primena tai, kas buvo žinoma nuo Aristotelio laikų. Aristotelis pirmasis ekonomiką nagrinėjo ir iš karto aiškiai nagrinėjo kaip mokslą apie žmogų ir ten pinigai yra žmonių tarpusavio santykio rodikliai. Ir Keinsas tiesiog šitą nu, primena, tarp kitko knygoje yra pratarmės prancūzėm ir vokiečiam, jisai sako, jūs buvote nuostabus, kad jūs niekada nenušokote. Nuo šitos, nuo savo logikos, nuo kasdienybės, jis rašo šitą knygą, Keinsas, iš karto taip, nu, parašyta 35 metais, 35 metų pabaigoje, ir jinai, ką tik baigėsi didžioji depresija, kuri iš tiesiog sulaužė ekonomiką ir ekonomistai, tie va, standartinė teorija, kaip jis ten vadinasi, mūsų angliškai, jisai vadina britišką ir amerikietišką ekonominę teoriją, negalėjo paaiškinti, kas yra. Tai iš tikrųjų kiti mąstymo laukai kartais visai neblogai sugebėdavo tai pakeisti. Mes neturime tokio vieno ekonomikos mokslo, kuris apimtų visas valstybės visais laikais. Ir kai valstybė priminė savo sprendimus, jinai atsižvelgia ir tokius dalykus, koks yra visuomenės išsilavimo lygis, kokios jos struktūros ir taip toliau. Tiesiog Lietuvoje susiklostė tokia situacija dėl daugelio priežasčių, kad ekonomika virto bankų analitikų lobistinė priedanga. Kada tu žmogui pasakai, kad taip yra, kitaip būti negali, tai žmonės kažkokiu momentu pradeda tuo tikėti, bet tai nėra gerai.
1: Ponia Maldikienė,
2: galų galia Lietuvoje nelygybė iš to atsiranda.
1: Taip, dar grįžkim šiek tiek prie paties Keinso asmenybės. Kuo jisai svarbus yra kultūros bendruomeniai, nes na, tai yra tokia įdomi figūra ir savo biografija pačio. Apie ją nebejoju, kad jūs irgi žinot nemažai.
2: Nu, be abejo. Jis tikriausiai yra kultūros visuomenėje gal jis gerokai įdomesnis negu kaip ekonomistas. Jis yra vienas iš Bloomsbury's grupės kūrėjų. Tai yra tokia intelektualų, laisvų žmonių, na, tikriausiai visi Virginia Woolf žino, ten sprečia poetų, filosofų draugija, kur visi vieningai ten susibūrė žmonės sakė, kad mūsų tikrasis genijus yra Keinsas. Jis iš tikrųjų buvo tos grupės ir steigėjas ir stovus narys. Ką jie darė? Jie iš tikrųjų 20 amžiaus pradžioj keitė tas ir moralinės, ir mąstymo formas, ir kultūros formas keitė. Ir iš tiesų tai yra labai labai

0: didelis kultūrinis fenomenas. Man labai gaila, kad mes neturime jokios knygos apie tą laikmetį. Ten būtų beprotiškai įdomu apie tą visą grupę paskaityti, nes ten tiesiog asmenybė, o ant asmenybės dar didesnė asmenybė. Tai iš tiesų, be viso to, jisai buvo vienas geriausių, kaip rodė po to apskaičiavimai padaryti 20 amžiaus pabaigoje, vienas geriausių žmonių, kurias padėjo Britų muziejams pirkti tuometinį šiuolaikinį meną. Jis atnešė didžiausius pelnus, jis buvo didelis kolekcionierius meno ir tiesiog labai labai didelė asmenybė. Tiesa, jis dažnai yra kaltinamas tuo, kad atsieit dėl to, kad jisai sako, kad sunkių momentų valstybė turi padėti, jis atsieit yra socialistas. Ir jam oponuojantis žmonės aiškina, kad va, iš tiesų jisai net ir knygoje rašo, aš todėl visą tai kalbu, kad gelbėčiau kapitalizmą, kuris yra gyvas ir labai žmogiškas ir labai kultūrinis, ta prasme, kad suteikia žmogui tą kūrybinę galę valdyti. O ir be viso to jis buvo labai didelis investuotojas ir jo indėlis į tą pasaulio tvarką, kurioje mes gyvenome po antro pasaulinio karo, yra pagrindinis, jis yra vienas iš tų, kuris kūrėjų to 20 amžiaus pasaulio, iš kurio mes dabar išeiname, tai jau galutinai praktiškai matosi. Tai yra absoliučiai vienas didžiausių 20 amžiaus asmenybių.
1: Taip,
0: ir visom prasmėm, ne tik
1: ekonomiką. Labai labai trumpai, tai knyga apibendrinant yra tokia, kurią turbūt verta kiekvienam perskaityti. Ir tai, kad jinai atsirado lietuvių kalba dabar, tai galbūt jau gal kiek ir anksčiau galėjo atsirasti, ar ne?
0: Na, tai, kad mes jo neturėjom, yra gėda, mes visokių prisivertėm tikrai antro plano ir dabar jau visai nebesvarbių ekonomistų. Na, bet geriau vėliau negu niekad, ar jie verta tikrai skaityti, aš manau, kad yra daugiau kultūrinis fenomenas, todėl, kad tai vis dėlto yra knyga tiems skaitytojams, kurie yra sugebėtų ją profesionaliai skaityti, tai yra nėra labai didelis kiekis žmonių, tai yra labai... Nu, tai yra profesionali, sudėtinga, filosofinė, ekonominė knyga. Bet aš manyčiau, kad pasiėmus bibliotekoje paskaityti įžangą, kurią aš ten surašiau, tikrai perpasakau visą tai paprastai, žmonių kalba, tai gal ir verta. Na ir reikia padėkoti tam, kad mes dabar turime tokias kultūrinės knygas leisti su valstybės parama. Tai ta prasme, tai tas yra labai nuostabu, nes iš tikrųjų tai nėra masinė knyga. Taip. Nors tai yra knyga, kuri jau visą šimtmetį, tai jau šimtmetis
1: egzistuoja.
0: Yra parankinė kiekvieno ekonomisto knyga.
1: Taigi, na, aš bet kokiu atveju linkiu tiems, kurie susidomėjo, vis dėlto, net jeigu ir neprofesionaliai, bet atsiversti, paskaityti, pasidomėti ir sužinoti apie šitą jūsų įvardytą kultūrinį fenomeną. Ačiū Jums, ponė Maldikienė, kad skiriat laiko, papasakojot, o aš primenu, kad lietuvių kalba pasirodė Johno Maynardo Keynso knyga Bendroji užimtumo, palūkanų ir pinigų teorija, leidykla Kitos knygos išleido šią knygą ir pasikalbėjome apie knygą su jos vertėja iš anglų kalbos, ponė Aušra Maldeikienė. O dabar tęsiam laidą.

0: Tęsiame laidą. Lietuvos kompozitorių sąjunga paskelbė geriausių Lietuvos kompozitorių 2025 metų kūrinių penkioliktuką. LRT klasika tradiciškai pristato šių kūrinių kompozitorius ir kūrinių fragmentus. Klausytojai savo kūrinį favoritą gali rinkti iki gegužės 24-osios. Tarp geriausių 15 praėjusių metų kūrinių pateko kompozitoriaus Luko Butkaus Falten susiklostymai fortepioniniam trio. Apie savo kūrinį pasakoja pats kompozitorius.
1: Kūrinys Falten susiklostymai buvo užsakytas pernai metais vykusio tarptautinio Tomo Mano festivalio Nidoje. Rašant kūrinį, buvo įkvėptas prancūzų filosofo Žilio Deliozo knygos Klostį, Leibnicas ir barokas, kurioje jis bandė atskleisti baroko epochos pasaulėvoką. Ją perskaičiau parekomenduotas tuo metu mano baigiamojo magistro rašto darbo vadovo Ramūno Motiekaičio, kurio mane be galo sužavėjęs kūrinys Sirenų giesmės fortepionui ir elektronikai, taip pat buvo atrinktas iš šių metų kūrinių penkioliktuką. Pagal daktarę Laurą Janutytę Galvanauskienę, Deliozui barokas išreiškė ne esmę, o operatyvę funkciją, tam tikrą savybę. Baroką nusako nuolatinis klostymo, susiklostymo, persiklostymo procesas. Jei labai supaprastinus, Deliozas apibūdina realybę tarytum popierinį origami lankstinį. Materija yra tarytum popieriaus lapas, kurį lankstant sukuriama realybė ir visa ją sudaranti kūrinyje. Tokiame pasaulėvaizdyje tikrovė suvokiama kaip begalinis kloščių tinklas, kuriame klostė veikia ir kaip riba tarp sielos ir materijos. Falten vokiškai reiškia lankstyti, sulenkti, raukšlėti, pavyzdžiui, veidą, raudinį. Rašydamas šį kūrinį norėjau tarytum kabutėse sulankstyti ir taip naujai pažvelgti mano taip mylimą baroko epochos muziką. Tam panaudojo Antonio Vivaldi temą iš jo Stabat Mater, kūrinio apmąstančio švenčiausiosios mergelės Marijos kančią, kai jis stovėjo prie nukryžiuoto savo sūnaus kryžiaus. Pradžioje skambanti tema yra iš 7-osios dalies Eja Mater, kurios tekstas skamba taip: O motina, meilės versmė, leisk pajausti skausmo galę, kad liūdėčiau kartu su tavimi. Ši tema užstringa neišrišamoje kadencijoje ir sąstingyje. Ilgainiui ją net pažįstamai transformuoju. Šiame kūrinyje, kaip ir baroko muzikoje, gretinau raiškos kontrastus arba greičiau prieštaravimus, stengdamasis iš jų sukurti savotišką darną. Tai yra mechaniškumas versus emocionalumas, vibrato versus non-vibrato, improvizaciškumas versus determinuotumas, baroko versus šiuolaikinės muzikos raiškos elementai ir taip toliau. Kažkuria prasme šis kūrinys yra laiko ir atminties apsvarstymas. Galbūt jis yra apie baimę užmiršti arba bergščią bandymą prisiminti.
0: Apie savo kompoziciją Falten susiklostymai pasakojo kompozitorius Lukas Butkus. Kviečiame pasiklausyti kūrinio fragmento, kurį atlieka fortvijo Indrė Baikštytė, Ingrida Rupaitė ir Povilas Jacunskas.

0: Girdėjome Luko Butkaus Falten fragmentą ir taip baigiame šią Pakeliui su klasika laidą. Su jumis buvau aš, Gerūta Griniūtė, laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė ir Ieva Radzevičiūtė. Kviečiu laidos įrašą susirasti LRT radiotekoje jums patogiu metu.
1: LRT klasika.
2: Be kaukių.

0: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio Sutems tamsi naktužė. Toks kūrinys pradėjo mūsų laidą be kaukių. Jeigu mus girdite, tai primenu, kad galite mus ir matyti LRT LT portale spustelėję LRT klasikos langelį. Ir dainavo mums du chorai. Tai choras Adoramus ir choras Momentum. Dirigavo Imantas Jonas Šimkus. Daktaras Imantas Jonas Šimkus, kuris šiandieną ir yra LRT klasikos studijoje. Labas.
1: Sveiki.
0: Ačiū, kad esi čia. Labai gerai įsivaizduoju, ką reiškia klausytis savo darbo, kuriuo dargi ir visai tenka didžiuotis. Tai aš čia kalbu apie Čiurlionio dainą Sutems tamsi naktužė. Savo chorams, dviem chorams diriguoji, įrašai atlikti, klausėmės tokio tikrai gero kokybiško įrašo. Ar dažnai jau tada, kai būna pasiekę įrašai pasaulį ir kurį laiką jau skamba, grįžti prie jų?
1: Prie įrašų pačių klausimo? Taip, karts nuo karto tenka, bet dažniausiai tai vis tiek ta muziko dalia yra tokia, kad rutina gana intensyvi ir jau mes galvojam apie kitus tiek ir įrašus ir apie kitus projektus ir programas, tai netenka labai itin dažnai klausyti.
0: Nes tikriausiai yra darbo krūviai ir darbo tempai su dviem chorais, jau net ne su vienu yra dideli, ogi dar papildomi projektai.
1: Tai taip, ir dar Panevėžio muzikinis teatras ir dar tu tenka vadovauti vaikų styginiam orkestrui, tai keturi kolektyvai iš visų, su kuriais dirbu. Tai tie tempai ganėtinai intensyvus ir dar universitete kaip mokslininkas dirbu, tai daug.
0: Gerai, ir kaip viską pavyksta suderinti?
1: Na, derinimo būdu, aš manau, kai derini, tai ir pavyksta suderinti. Žinoma, man pasisekė ir tikrai Dievas laimina, kad visos tos veiklos yra, jos man patinka labai, tai tuomet ir tas darbas eina sklandžiau, ne per kažkokią prievartą sau, ir kartu visos tos veiklos labai yra integralios. Na, tarkim, mokslinė veikla, darbas su kritinėmis redakcijomis, jos natūraliai vėliau būna atliktas kolektyvų, su kuriais man tenka dirbti, tai viskas kažkaip vienas kitą papildo.
0: Bet aš net nebejoju, kad ir koncertinė veikla, na, kartais taip atsitinka, kad tenka labai smarkiai žiūrėti į grafiką ir netgi į geografiją, kur tuo metu esi ir kaip gali nusigauti į kitą vietą, kai jau reikia derinti koncertus pačius, ar ne, arba repeticijas, nes tai yra nenustojantis praktiškai suktis pasaulis, tiek vienas, tiek kitas, tiek trečias. Ir tokiu keliu visą laiką reikia planuoti labai smarkiai į priekį, kas turbūt mokslininkui šiaip apskritai yra gyvenime įprastas dalykas, bet iššūkius nemenkas.
1: Tai tikrai taip, ir jeigu mokslinėme pasaulyje, tai apskritai mes esame prašomi daug tekstų siūsti ganėtinai iš anksto, nes publikacijos yra rengiamos, jeigu skaitai konferencijoje rimtesnėje kažkokį pranešimą, tai irgi viskas labai iš anksto ir tie terminai tikrai ganėtinai spaudžia. O sakykime, tikrai mes kaip muzikai susidurėm kartais ir su tokiam kurioziniam situacijom ir mano artimieji kolegos ir man pačiam, va, tarkim, galiu šiek tiek ir pareklamuoti birželio 9 dieną. 8 valandą mes turime nuostabią programą Nacionalinėje filharmonijoje Algirdo Martinaičio gailestingumo altorius. Ir 9 valandą Šventos Kotrynos bažnyčioje turime su Vilniaus sakralinės muzikos choru kitą programą, kurioje skambės Arvo Perto ir Petrio Vasko kūriniai. Tai realiai du koncertai ir tu turi 10 minučių iš vieno patekti į kitą ir kartais ir tokių situacijų mes turim.
0: Bet taip reikia ir perjungti galvą, todėl kad tai nėra tik tai, na, fizinis nusileidimas viename oro uoste, čia taip juokais, aišku, ir kitame oro. Čia yra ir persikalibravimas, kas turbūt, kad vis tiek jau per tam tikrą patirtį, per tam tikrą metų skaičių pavyksta visą tai įvaldyti. Visgi, grįžkime į praeitį, į tą vat, visą muzikos mokslą, ar tada jau viskas pradėjo formuotis ir kiek tada būdavo tokios galbūt gyvenimiškos mokyklos daugiau negu kad muzikinės mokyklos?
1: Tai tikrai taip, jau studijų metu man teko tam tikrą laikotarpį, nemažą laikotarpį gyventi tarp trijų miestų, tai tekdavo ir paskraidyti ir tą tvarkaraštį įvairiai susidėlioti ir manau, kad tie įgūdžiai kiekvieno žmogaus, jie yra ugdomi, nepriklausomai kokią profesiją tikriausiai užsiimi.
0: Kodėl muzika apskritai? Imantai, todėl, kad aš dabar klausiu, lyg nežinočiau, nors esam kalbėję ir esu ir tavo interviu skaičius ir girdėjusi pokalbių, bet tas pasaulis kartais, kai mes vis daugiau cinizmo aplink save matom, jis netgi kažkoks atrodo toks tikrai kitas, visiškai kita erdvė, visiškai kitas pasaulis ir jis reikalauja tokio švento naivumo kartais. Tam, kad galėtum jame būti, kad galėtum tikėti muzikos idėją, kai matai aplinkui vykstant tiek daug nesąmonių, tiek daug buities, tai kaip tavo gyvenime taip jau tas prie...

0: sprendimas atėjo, kad muzika bus vis dėlto pagrindinis pasaulis tavo?
1: Aš labai atsimenu popiežiaus Pranciškaus tokią citatą, kad aš labai pavydžiu menininkams, nes jie sugeba

0: ta kompozicija tai yra Cry Me a River daina, kurią dainuos Ella Fitzgerald. Ir turime mes daugybės, aš specialiai lindau pasižiūrėti, kiek versijų kompozicijos mes esam prikaupę savo archyvuose, tai yra pačių įvairiausių variantų, bet Ella Fitzgerald turbūt yra tai, ką tu būtent ir norėjai girdėti. Kodėl?
1: Tai yra dainininkė, kurią aš asmeniškai labai labai mėgstu ir tai yra, sakykime, mano laisvalaikio dainininkė, tai yra būtent ta muzika, kurios aš klausausi dažnai namie ir draugų rate ir man labai yra artimas tiek jos ir interpretacinis skonis, tiek ir balso tembras ir visa dainavimo maniera, tai turiu didelę meilę Ella Fitzgerald.
0: Taigi pasiklausykim ir tada grįšim kalbėtis toliau.

0: Elos Fitzgerald balsu nuskambėjo Cry Me a River kūrinys, kurį šiandien į savo grojaraštį įtraukė mano svečias. Tai yra dirigentas, choro Adoramus ir Momentų meno vadovas Imantas Jonas Šimkus. Apie jo garso pasaulį mes šiandien kalbamės ir kalbamės apie chorų pasaulį daugiausia tikriausiai, dėl to, kad na viena yra galbūt visą galvą pasinerti į instrumentinės muzikos vandenis, visai kas kita yra būti tarp balsų. Ir Imantai, chorai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, čia turbūt nenuostabu, štai ir mūsų moksleivių dainų šventė artėja vasarą, jie tokie kaip ir atrodo savaime suprantami organizmai. Nes stiprus yra chorai galbūt ir vakarų Europos kai kuriuose šalyse, bet kai taip jau žiūrim tokiu mažesniu lygmeniu, kaip Lietuvoje sekasi išgyventi chorams? Ir ar noro dainuoti mūsų gretose daugėja ar ne?
1: Man atrodo, kad sekasi išgyventi gerai, nors yra girdimos tam tikros pesimizmo gaidelės. Manau, kad galbūt su daugiau problemų gali susidurti regionai, nes dėl natūralaus tiesiog gyventojų skaičiaus mažėjimo, tai lygiai taip pat ir dainininkų kontingentas veikiausiai nedidėja. Bet sostinėje, nes man tenka būtent su chorais dirbti sostiniai, tai iš tikrųjų, na, nėra problemų, nežinau. Man atrodo, kad tie chorai tik tai klesti, didėja, auga ir savo kokybė ir visa kita priklauso, žinoma. Jeigu darbas yra organizuojamas gerai ir dainininkai jaučia malonumą ateidami į kolektyvą, tai manau, kad nėra problemų.
0: Ar tiesa, kad prieš didžiasias chorų įvairias iškilmes, čia tokias kaip dainų šventė, padaugėja norinčių dainuoti?
1: Viena vertus taip, kita vertus ne, aš dirbu su dviejais kolektyvais šiuo metu itin dažnai, kuris vienas yra labiau pasaulietinės muzikos atlikėjas, kitas sakralinės muzikos atlikėjas. Tai sakykime, pasaulietinės muzikos, tos sekuliariosios vadinamos mylėtojai, taip, jie dažnai mėgsta gausiau susirinkti prieš dainų šventes. Tuo tarpu Vilniaus sakralinės muzikos chore, tai nėra kažkoks ypatingai, sakykime, didelė dedamoji, kuri galėtų lemti pagausėjimą kažkokį ar narių ten pabirėjimą. Kita vertus, dainų šventė ypatingai svarbi mūsų tikrai nacionaliniai kultūrai, bet lygiai taip pat jos pasiruošimas ganėtinai atima nemažai laiko. Tai chorai, sakykime, iš prateities, sakau, kai ruošiasi dainų šventėj, tam tikra prasme negali vykdyti tokio didelio skaičiaus savo originalių projektų ir originalių koncertų, kurie taip pat būna labai įdomus. Tai, manau, labai priklauso nuo dainininko skonio, kas jam patinka.
0: Taip, na, nuo dainininko skonio ar nuo choro vadovo skonio labai priklauso ir repertuaro dėliojimas.
1: Taip.
0: Ir ar esi galėtum save įvardyti tokiu lanksčiu meno vadovu ir dirigentu, kuris galbūt kartu nori su savo bendruomenė, su savo choru priimti tam tikrus sprendimus ir net išsirinkti repertuarą, ar vis dėl to kažkaip kitaip atsakomybės dėliojatės ir na, žmonės, kurie ateina dainuoti, tai jie ateina tiesiog dainuoti.
1: Na, šia prasme aš ganėtinai tam tikrais klausimais nemeluosiu, su kategoriškas. Ir man labai svarbu, kad būtų konceptualumas, kad būtų konceptas atliekamoje programoje. Ir kad nebūtų, sakykime, to vadinamo popuri, kad nebūtų kažkokio suneštinio. Tai taip, aš girdžiu žmonių įžvalgas, norus ir visa kita, bet jau kai tenka dėlioti galutinį programos variantą, tai teisę spręsti pasilieku savo. Ir tik nuskambėjęs, vat, pavyzdžiui, Elos Fitzgerald Cry Me a River, aš buvau radęs nuostabią aranžuotę King Singer ir mes ją atlikom su choru Momentum ir daug tokių džiazo radau akapelą atlikimų, kurie labai labai gražios išdailos, ganėtinai šiaip sudėtingai akapelą atliekamos, bet mes buvom paruošę tą programą. Ir buvo toks poreikis, sakykime, toks, na, lengvesnio žanro programos, aš jį išgirdau, bet tuomet irgi šiek tiek vairuoju tą vairą, kad gerai, mes galim tą daryti, bet jau parinksiu tokius kūrinius, kurie, na, nebūtų žemiausias prabos, sakykime taip.
0: Ir kaip čia dabar išeina, kad šeštadienį artėja tokia didžiulė apvali premjera ir, na, turbūt nelabai daug kas specialiai nepasidomi, tai nelabai daug kas ir žino apie ją, bet aš įvardysiu, kad kantata šventajam Ignacui Lojolai ištikima ugnis. Štai tokia

0: premjera artėja, apvali data, graži sukaktis ir kieno čia buvo įkvėpimas galbūt šiam kūriniui ir, ir kaip jisai atsirado ir kodėl jisai skambėjo šeštadienį?
1: Toks yra čia ganėtinai ilga istorija ir ganėtinai tokių paradoksų kupina, nors mano šiaip išsilavinimas yra simfoninis dirigavimas ir, ir vis tiek daug darbų yra susijęs su instrumentinė muzika, tačiau, tačiau muzika kaip kūrėjas, kaip kompozitorius aš daugiau rašau a kapelą arba su instrumentiniu tam tikru pritarimu, bet čia galbūt tai kyla iš to, kad man labai svarbus yra tekstas. Aš labai mėgstu ir myliu tekstą labai gerą ir pagal jo vadovaujantis tuomet kuriu muziką. Toks mano yra kūrybos principas. O su, man teko kurti nemažai kūrinių pagal šventųjų tekstus, pagal nuostabius švento Augustino tekstus, taip pat Nikolaus Fliujiečio ir dabar štai šventasis Ignacas Loyola, bet didžiąją dalį šio teksto parašė poetas Artūras Valionis, tikrai padarė nuostabų darbą. Ir, ir visgi tie tekstai man jie labai kalba. Ir būtent šventasis Ignacas Loyola, jis atsirado todėl, kad aš turiu tam tikrą asmeninį santykį su jezuitų ordinu. Man pačiam teko ten gyventi 6 metus, aš mokiausi tuometinėje Tallat Kelpšos konservatorijoje, kuri buvo visiškai šalia Rotušės aikštėje. Ir vėliau taip pat ir dirbau Jonų bažnyčioje ir dabar Vilniaus sakralinės muzikos choras atlieka tarnystėje būtent Jonų bažnyčioje. Ir jautau ir tam tikrą poreikį atiduoti duoklę iš pagarbos būtent tiek jezuitiškam pamaldumui, tiek jezuitiškam švietimui. Ir kai atėjo jau ši sukaktis Ignaco Loyolos, man kilo tokia mintis. Ir būtent Artūras Valionis po vieno koncerto priejo prie manęs ir sako, gal tu norėtum kažką bendro nuveikti. Ir jis, aš jį žinojau, nes rašė nuostabius tekstus būtent Vaclovo Augustino kūrybai. Ir sakau, taip, labai mielai, ir vat kaip tik man galvoje yra švento Ignaco Loyolos garbiai sukurti kantatą, ar, ar jūs pasirašytumėt tam, ir, ir jis sutiko, ir taip ir prasidėjo visas šis projektas būtent.
0: Ar tai buvo sudėtingas projektas, procesas, bendradarbiavimas, muzikinių kažkokių minčių dėlionė?
1: Tai tas vadinamo to libreto teksto parengimas, jis užtruko apie 1,5 metų, sakykim taip, ir iš tikrųjų buvo dirbti su gerbimo Artūru labai šiaip paprasta, nes tiek jis turėjo nuostabių pastabų, tiek ir aš tam tikras išsakydavau ir jas būdavo atsižvelgiama ir tekstas, manau, kad tikrai nenukentėjo. Ir tikrai ypatingai sklandus darbas. Ir tik tuomet, kai buvo paruošta jau galutinė teksto versija, jau gal aš pradėjau imtis to viso muzikos kūrimo proceso.
0: Mhm. O muzikos kūrimas, be abejo, kai tekstas yra, kai yra kažkokia kontekstinė dalis jau įdirbta, viskas tarsi savaime turėtų dėliotis. Ar muzikos dėlionė nebuvo paskui pernelyg iššūkių reikalaujanti? Ta prasme, kad tai irgi yra tam tikra duoklė, joje irgi turi būti labai aiškus akcentai, joje turi galbūt atsispindėti irgi tos pagrindinės mintys, laikotarpiai, koks tai buvo tau vidinis kažkoks, nežinau, pasirengimas visam.
1: Tai tekstas tikrai buvo labai dėkingas, nes jis jau buvo labai patogiai parengtas kūrybai būtent. Ir aš jau galvojau apie tam tikrą kažkokią medžiagą jį rengiant. Ir vis tiek kantata, nu, jinai turi, jinai yra tam tikras žanras, kuris turi tam tikrus rėmus. Na, įsivaizduokime Bacho kokią kantata. Yra, sakykime, solistas, pirmas asmo, kuris yra pasakotojas. Šiuo atveju tas Ignacas Loyola, kuris išgyvena savo gyvenimą. Ir yra tauta, choras, kuris gali reaguoti, tai gali būti vedamas to šventoje, arba gali būti kaip angelų choras, ar ne. Ir, ir yra tas nuolatinis toksai pokalbis tarp aš, tarp pirmojo asmens, ar ne, ir mes, kaip bendruomenė. Ir, ir, ir tie rėmai labai matėsi tekste, sakykime, vat būtent pirmojo asmens ir visos daugiskaitos. Ir, ir man labai buvo aiški ta struktūra. Ir lygiai taip pat Bacho motetose, Bachas mėgsta paimti kažkokio ar iš liturginio teksto, ar ar iš šventųjų tekstų tam tikrą eilutę ir jį kaip choralą kartoti ir tai kaip pavyzdžiui mato pasijoje pasikartoja tas pagrindinis choralas, kokius man rodos 5 kartus lygiai per visą pasiją. Tai lygiai taip pat aš mačiau, kad reikia švento Ignaco Loyolos kelių eilučių ir kad tai būtų va tokia choralinė choro ir jis kaip leitmotyvas sujungtų. Tai tam tikri rėmai man jau buvo labai aiškus ir jais vadovaujantis, na ir žinoma,

0: Žinoma, semiantis įkvėpimo iš nuostabaus teksto ir kūriau.
1: Apie muzikos kalbą mąstei, svarstei, kas tai turėtų būti, kiek tai turėtų atliepti kažkokias šiandieninės pagrindinės aktualijas muzikoje, turiu galvoje, kiek tai turėtų būti kažkas tai, ką gali atpažinti kiekvienas, kuris augo galbūt su sakraline muzika, o kiek tai gali būti modernu, labai paprastai kalbant.
0: Na, aš esu tonalios muzikos kūrėjas, nors tenka atlikti daug ir atonalios muzikos, bet pats kuriu būtent tonalę, jinai nėra tokia ypatingai ten banali, naudoju šiek tiek ir tokias mandresnės funkcijas, bet muzikos kalba, na, priklauso labai nuo konteksto, vat man būtent tas kontekstas, konceptas yra svarbiausia, ką diktuoja pats, sakykime, tekstas, teksto kirtis, kad sutaptų teksto sintaksė su muzikinė sintaksė, kulminacijos, ar ne, kad būtų melodijos įsimenamos, pagavios, mėgstu tam tikrus minimalizmo epizodus, tam tikras pauzės, sustojimus, žaidžiu labai su styginių štrichais irgi, bet čia žaidimas su tais styginių štrichais irgi ateina iš tos jau dirigento patirties labiau, kai tu dirbi ir tau norisi jau pats kai kuri šiek tiek tos išaiškos galimybės įvairesnės panaudoti. Tai labai sunku pasakyti būtent kokia ta raiškos priemonė, nes kiekviena mano kompozicija labai priklauso nuo konteksto. Kokiam kontekstui ir kam tai yra kurta ir kam tai yra taikytina.
1: Taip. Ir kaip choras jau priima, ar priėmė, ar priims, nes repetuojat jau kurį laiką, šeštadienis visai čia pat, tai ką jie kalba, ką jie sako, kokių atsiliepimų jau sulaukė?
0: Na, iš ties, tai ganėtinai artimai priėmė. Nepaslaptis, kad Vilniaus sakralinės muzikos choras yra sudarytas ir iš dauguma yra tikinčių žmonių, tai jie labai ganėtinai artimai ir tą tekstą priėmė ir per save perlydo. Ir lygiai taip pat muzikinė kalba buvo perskaityta ir ištarta viskas, ir melodinės, matau, kad ir jiems patiems jau pagavų tai yra, ir nežinau, nu, žinot, aš vadovas, man sunku paklausti, reikėtų jų klausti, gal jie čia nesako visos tiesos į akis.
1: Bet neįlikaut, man atrodo, apsimėti net būtų labai sudėtinga.
0: Nu, veikiausiai, gal tai, bet nu, tikrai, palikim vertinti veikiausiai klausytojams.
1: Taip. Primenu, kad čia dirigentas, kūrėjas, chorų Adoramus ir Momentų meno vadovas Imantas Jonas Šimkus. Ir mes kalbamės dabar apie naujausią kūrinį, kuris galima bus išgirsti šeštadienį. Kur?
0: Šventų Jonų bažnyčioje 7:30.
1: Taip, tai štai toks laikas ir tokia vieta. Ten tikrai galima pasimėgauti visiškai nauju, kitokiu muzikos pliūpsniu, tik tai gal dar priminkim pavadinimą.
0: Ištikima ugnis.
1: Ištikima ugnis, taip, šventajam Ignacui Lojolai skirtas kūrinys, bet mes, kadangi kalbamės ir dar premjera yra neįvykusi, tai natūralu, kad įrašų nėra, mes dabar padarysime per traukėlę klausydamiesi dar vieno kūrinio, kurį pasirinko Imantas Jonas Šimkus į savo grojaraštį, bet tai nebus tas kūrinys, kurį girdėsim šeštadienį. Šį kartą bus Antoninas Dvoržakas ir tai yra serenados 4 dalis Largeto. Ką ji turėtų transliuoti klausytojui ir ką ji transliuoja tau?
0: Na, kaip vat buvau paklaustas, kokia muzika dabar gyvenu, tai man labai pavasaris šis ir kažkaip Dvoržako būtent tas rinada labai aktuali ir pats dabar kažkaip pastaruoju metu ją įsijungiau. O kontekstai įvairūs yra vienas iš tokių, tai buvo mano viena pirmųjų patirčių su orkestru. Tai buvo Čekijoje vykę dirigavimo meistriškumo kursai su Čekijos filharmonijos orkestru ir mes, aš atsimenu, tą serenadą atlikome. Ir kaip ir visos pirmos patirtys, veikiausiai gal dėl to jinai taip prilipo prie mano širdies. Veikiausiai ir šį pavasarį kažkaip va, tas atminties klodas suveikė.
1: Taigi ir mes išgirskime dabar Antoninas Dvoržakas, Largeto dalis iš serenados, Londono festivalio orkestras netrukus interpretuos šį kūrinį ir tada grįšime dar pasikalbėti.

0: Antonino Dvoržako serenados ketvirtoji dalis ką tik nuskambėjo lrt klasikos eteryje. Ir jeigu tik dabar įsijungėte mus, ar su vaizdu, ar be vaizdo, tai primenu, kad šiandien čia pas mane vieši puikus dirigentas, chorų Adoramus ir Momentų meno vadovas Imantas Jonas Šimkus. Klausomės jo grojaraščių, klausomės apie jo kūrinius ir diriguojamus ir kuriamus kūrinius, ir apie chorus, apie žodžiu labai daug dalykų, bet dabar štai skamant muzikai nusikėlė mintimis kažkodėl tai į Italiją ir man tai sakai, aš mėgdavau iš Venecijos į Italiją traukiniu važiuoti per Alpes, buvo taip gražu ir taip miela. Kiek dabar užtenka tam laiko šiandien, pavyzdžiui, keliauti ir net nebūtinai darbiniais tikslais?
1: Užtenka tikrai, teko vat, po Bretaniją pakeliauti tarpu švenčių ir Paryžiuje dirigavau, kadangi sakė, per naujosius metus tai išnaudojau vėliau tą savaitę po to tik tai nuskridęs. Ir turiu tradiciją jau 14 metų, kad ir kas bebūtų, po mažiausiai po vieną mėnesį, vasaros mėnesį, praleisti Burgundijoje. Ir tą darau jau daug metų.
0: Čia toksai savidisciplinos dalykas,
1: taip,
0: ne? Kad ir kas nutiktų, sakai.
1: Kad ir kas nutiktų, ir tos tradicijos nenutraukiau aš. Ir aš viešiu viename vienolyne, ir ten broliai man sukūrė įspūdingas sąlygas kurti. Ir būtent, ką aš sukūriu, įvyksta tą vat vieną vasaros mėnesį, nes visą kitą laiką nėra
0: ten
1: laiko
0: dirbti.
1: Tiesiog.
0: Taip. Tai reiškia, esi turbūt šalininkas tos minties, kad jeigu nori kažką gyvenime susikurti, nesvarbu, ar tai yra kažkokia darbinė terpė, ar tai yra pagaliau mokymasis ilsėtis, reikia disciplinos.
1: Tai visur jos reikia. Mhm. Visur reikia. Ir ypač kolektyvinėme muzikavime.
0: O disciplinuoti nariai gerai yra vienas aspektas, o tie, kurie nelabai disciplinuoti, kaip tu juos prilaikai?
1: Žinot, iš tikrųjų tai kalbantis, bet nu, žmonės labai įvairūs, labai su įvairių požiūrių, poreikiais ir vizijomis, tai tenka kalbėtis ir kažkaip tas vizijas suvienodinti.
0: Uh-huh. O jeigu nenori žmonės vienodinti? Aš taip kalbu dabar provokuoju, bet man
1: taip,
0: labai įdomu,
1: būna.
0: Nes tikrai yra tokių, kur būna na, iš prigimties norintys prieštarauti, eiti prieš srovę, tiesiog nesutikti su sistema.
1: Tai būna ir tuomet, na tikrai būna labai gaila, kai jau visus ten metodus diplomatinius išmėginant būna, kad tenka ir išsiskirti. Mhm. Čia yra natūralus veikiausiai apskritai žmogiško gyvenimo dalykas. Anksčiau tą priimdavau ypatingai jautriai, dabar irgi jautriai, bet veikiausiai tą pradedi priimti kaip tam tikrą proceso dalį. Bet, na, turėčiau pasakyti didelį pliusą šiandieniniai kartai. Na, mes žinome, kad buvo atnaujinta privaloma karinė tarnyba.
0: Taip.
1: Ir pas mane, kadangi dainuoja ypatingai daug jaunuolių, tai labai daug kas yra jau tarnavę. Tai sakykime, jau tas disciplinos klausimas, na, matau vis lengviau, kaip sakant, mažiau reikia aiškinti, kad kaip su kuo ir kada reikia būti, nevėluoti ir taip toliau. Tai iš tikrųjų pasiteisina gyvenime.
0: O didesnė disciplinos apraiška, matai, muzikų gretose, ar tų, kurie atliko karinę tarnybą?
1: Na, jeigu priklauso irgi kiek metų muzikas ir kur jis yra dirbęs.
0: Taip.
1: Jeigu koks, sakykime, nacionalinio orkestro atlikėjas, tai tikriausiai ir kariuomenės atstovai turi ko pasimokyti iš daug metų dirbant simfoniniam orkestre.
0: Taip. O atostogos, poilsis, buvimas be kūrybos, jeigu toks egzistuoja, koks idealiausias tau yra?
1: Iš tiesų mėgstu keliauti ir mėgstu gamtą ir mėgstu skaityti. Bet ką turiu galvoje skaityti? Skaityti tenka daug ir nuolat, ir ypatingai mokslinės literatūros, nes tiesiog taip susiklostė gyvenimas, kad ir į mokslą vieną koją įkėliau. Bet skaityti būtent grožinę literatūrą čia, kada galiu savo tą leisti.
0: Čia tas guilty pleasure, jeigu
1: taip. Ir vat, grožinė literatūra ir labai mėgstu ir labai myliu, ir jeigu atostogos kažkokios, gali jau atsiversti knygą, kuri tau patinka, o ne kurią reikia perskaityti. Tai, tai mano didelis malonumas yra. Bet tikrai ir keliauti, ir su bičiuliais leisti laiką, ir bendrauti, tai manau įvairių tų yra formų.
0: Būti tarp žmonių, nors tarp žmonių būni irgi labai daug ir kasdienybėje. bet tas buvimas turbūt kitoks tampa, kai esi visiškai kitokiuose kontekstuose, kaip pavyzdžiui, keliauji kur nors kalnuose lipi, kažką tai darai, ar kartu pietauji, vakarieniauji kokiam gražiam Italijos ar Burgundijos tai kampelyje.
1: Žinoma, taip. Ir nepaslaptis, kad ir po repeticijų mesgi vis tiek ir išeinam, ir mieste pasėdim su kolegomis ir visa kita, ir tada tie santykiai tiesiog iškart pasikeičia. Mhm. Nes repeticijoje mes turime tam tikrą vis tiek subordinaciją, tam tikrą discipliną, o viskas, kas yra po to, nu, tai yra tiesiog paprastas žmogiškas bendravimas.
0: Bet nebūna taip, kad choristai patys pameta, tarkime, truputėlį tą, kaip tu mini, subordinacijos momentą, pameta tą paveikslą ir nori ir choro galbūt repeticijose būti draugeliai.
1: Na, tai tenka priminti tos santykius ir tvarką. Bet čia kartu ir,

0: ir iš vadovo perspektyvos reikia neperžengti, nes subordinacija veikia abi pusės. Reikia neperžengti tų ribų, kai pasibaigia repeticija, viskas, jau baigėsi tavo įgaliojimų laikas, sakykime, taip.
1: Taip. Vadovo apskritai svoris atsakomybės ant pečių, jis sunkėja, ar kaip tik jauti, kad kinta, nes daug ką supranti geriau, daug kur tampi atlaidesnis, nuolaidesnis, arba kaip tik griežtesnis, kaip šitą visą priimi?
0: Man sako, kad aš tampu šiek tiek nuolaidesnis, nes man asmeniškai tai taip netrodo, bet žmonės, kurie iš išorės labiau stebi. Bet ar sudėtingėja? Ne, nesudėtingėja. Iš tiesų, per metus gyvenimo mes vis tiek susikūrėm tam tikrus patogesnius savo modelius, kaip greičiau pasiekti rezultatą. Ir sakau, man labai pasisekė, kad turiu daug labai nuostabių žmonių, kurie visi kartu tą misiją kartu ir neša ir vykdo.
1: Tiems, kurie klausotės, primenu dar kartelį, kad čia yra dirigentas, chorų Adoramus ir Momentų meno vadovas Imantas Jonas Šimkus. Ir mums jau visai nebedaug laiko liko, netrukus dar apie kūrinį pasikalbėsime, bet prieš kalbantis, tu dar užsiminėjai apie tai, kad atkeliauja Strazdas Kutavičiaus.
0: Taip, Strazdas, kuris buvo pastatytas Panevėžio muzikinėme teatre ir jis ilgą laiką buvo rodomas būtent Panevėžyje, niekur nekeliavo, tai buvo ir komerciniais tikslais, kad atvyktų žmonės į teatrą, bet dabar jau išaušo ta diena, kada Strazdas kelia sparnus ir skrenda aplink visą Lietuvą ir būtent ta pirmoji išvyka yra į Vilniaus senąjį teatrą ir tai bus birželio 21 dieną, kada Strazdas Kutavičiaus po tikrai ilgo laiko suskambės gyvai Vilniaus publikai.
1: O kuo to brangus jisai?
0: Na, tai yra opera apie Lietuvos tapatybę, apie Lietuvos rezistenciją, apie jos kovą, apie žmogaus santykį su savim ir su gamta ir tai veikiausiai kiekvienam lietuviui yra labai artimas pasakojimas.
1: Tie, kurie klausotės, tai tikriausiai jau įsiminėte, kad birželio mėnesį ir Strazdas čia suplasnos, galbūt ir šiltesni orai bus, o mes dabar dar turime vieną kūrinį, kurį tu išsirinkai kaip savo vieną grojaraščio kūrinių ir be abejo, kintas skonis įtariu, ar ne? Jeigu būčiau paprašius, pavyzdžiui, prieš metus ar prieš porą metų, visai kitokį paveikslą būtum sudėliojęs, ar ne?
0: Taip, veikiausiai taip.
1: Bet muzikos klausytis gyvai koncertuose arba dar kur nors, sakykime, namuose, laiko įtariu nėra tiek daug.
0: Na, kodėl? Nėra gal tiek daug, bet pavyksta kartu nuo karto.
1: Ir štai pavyksta klausytis ir tam tikrų kompozicijų, kurios, kaip čia pasakyti, kartais nebūtinai įsiejamos yra tik tai su tuo, ką tu darai, tai visi įsivaizduoja turbūt, kad tik chorinė muzika įsikibės laikais, ar ne, arba dainuojama muzika.
0: Taip, bet tiesą pasakys, ši kompozicija...
1: Aš iškart pasakysiu Astoro Piacolos Oblivion užmarštis.
0: Taip, tai ir siejasi, ir su to, ką darau, nes neseniai dariau aranžuotę, tiesiog kartu dirbu Broniaus Jonušo muzikos mokykloje, esu styginių instrumentų orkestro vadovas, tai jiems neseniai suorkestravau tą kūrinį. Tai vat renkant būtent jaunąjį kartą repertuarą, labai svarbu yra kūrinių melodingumas ir, sakykime, šiek tiek platesnio spektro ir žanro kūriniai. Ir tiesą pasakius, dabar gavau užduotį apskritai sudaryti programą simfoninės muzikos, būtent Piacolos.
1: Tai muzikos mokykloje ar čia?
0: Ne, darysime su teatru būtent, bus koncertinis atlikimas. Ir kažkaip vat, ta Piacola yra tuo, kuo pastaruoju metu tiesiog irgi galvodamas apie programą.
1: Nes Piacolos muzika, na, jinai tokia įvairi labai ir jos variantų yra labai daug ir kaip, pavyzdžiui, darant aranžuotę, supranti, kad, na, kaip sugebi išsiskirti, ar kaip tik galvoji, kad darant aranžuotę nebūtina daryti kažkokio tai labai jau išskirtinio?
0: Tai pirmiausiai, pasakysiu tokį liaudišką išsireiškimą, nenususinti tos pradinės versijos, vis tiek, kad nebūtų jokių būdų bent jau neprastesnė, o jeigu dar išeina kažkiek dar ir kažkokių spalvų atskleisti ar pagražinti kažkokiais kitokiais tembrais ir išaiškos priemonėmis, na, tuomet valio aranžuotojai.
1: O esi šalininkas to, kai, tarkime, kūrinis visiškai pasiema kitas žanras, tai tarkim tą patį, sakykime, Piacolos Oblivion, mes išgirstume kažkokiame kontekste, kuris būtų, na, ne tai, kad neįprastas, bet toks smarkiai netikėtas, nežinau, sambos ritmų.
0: Na, aš manau, kad ir vėlgi, ko pradėjom, kad viskas labai priklauso nuo koncepto ir konteksto. Kur ir kaip tai yra daroma, viską galima padaryti

0: Tai labai ir skoninga, ir kartu, ir kita pusė, kaip sakant.
1: Taip, tai mes visai netrukus išgirsime, aš iškart pasakysiu, kad neišsigastų klausytojai, ne, čia nebus nei sambos ritmo, nei dar ko nors netikėto. Girdėsime Rišarą Galieno, akordeonininką, kartu su ansambliu ir skambės Astoro Piacolos Oblivion. Tikrai, man atrodo, daug kartų LRT klasikoje skambėjęs kūrinys ir skambėsiantis dar įvairiais pavidalais, o aš dėkoju, Imantai, kad šiandien skyrė laiko. Dar kartelį labai noriu priminti tiems, kurie galbūt na, tik dabar irgi įsijungia apie premjerą, ypatingą premjerą šventajam Ignacui Lojolui skirtą kūrinį. Dar kartą gali ir savo lūpėmis priminti ir jo datą.
0: Tai labai dėkoju už kvietimą. Tai būtent ši premjera, Ištikima ugnis, įvyks šį šeštadienį, tai yra gegužės 9 dieną, 7:30 vakare Šventų Jonų Vilniaus universiteto bažnyčioje.
1: Taip, ir tie, kurie tikrai norite pabūti su chorų muzika, su gera akustika, manau, kad nenusivilsite, ypatingai girdėdami premjerinį kūrinį. O aš, Gerūta Griniūtė, dėkoju visiems, kurie klausote, kurie esate kartu su LRT klasika. Jeigu norėtumėte laidos pasiklausyti dar kartą, žinokit, kad visada ją rasite LRT radiotekoje. Primenu, kad su manimi šiandieną buvo tikrai įvairia briauniškai mąstantis chorų Adoramus ir Momentum meno vadovas, dirigentas Imantas Jonas Šimkus, su kuriuo aptarėme labai daug įvairių dalykų. Su jumis buvau ir aš, Gerūta Griniūtė. Laidos redaktorė Monika Bertašiūtė Čiužienė. Kviečiu likti kartu, o dabar mums visiems skamba Astoras Piacola ir jo nuostabioji užmarštis Oblivion. Iki.

Mėla klausytoja, mylas klausytojų, su tavimi Palėpės radiniai ir aš Gintaras Jonaševičius. Šį savaitę LRT klasikoje gamtos savaitė, kai Palėpės radiniai gavo kvietimą prie jos prisijungti, be mat sutikau, kadangi vargu ar muzikoje kokia nors tema yra natūralesnė ir apie ją galima tiek daug papasakoti. Šiandien kiek kitoks laidos formatas su trumpesniais kūriniais, kuriuose būsi pirmiausiai panardintas į pastoralinį, vidinį žmogaus emocijų paveikslą gamtoje, o vėliau perkeltas į ugnikalnio išsiveržimo epicentrą. Taigi, šiandien gamta prisistatys visų savo grožių. Lik su Palėpės radiniais.

Nepasakysiu nieko naujo įgarsindamas, kad klasikinės muzikos ir gamtos ryšys nėra vien dekoratyvus ar poetiškas. Jis yra tiesiog esminis. Nuo ankstyviausių garsinių ieškojimų iki didingo romantizmų epochų.

Bacho simfoninių peizažų, kompozitoriai nuolat atsigręždavo į gamtą ne tik kaip į temą muzikai, bet ir kaip į gyvybės ir emocijos šaltinį. Gamta siūlo visą galaktiką kontrastų, nenuspėjamumų, o kartu ir organiškiausią raidą - savybės, kurios iš esmės sutampa su pačia muzikos prigimtimi. Daugeliui kūrėjų gamta ne fonas, o tarsi bendraautorė. Tekančio vandens garsai, paukščių giesmės, vėjo šnarėjimas medžiuose ar tolumoje griaudžiantis perkūnas virsdavo tiek tiesioginėmis, tiek abstrakčiomis muzikinėmis idėjomis. Kartais tai pasireikšdavo aiškiu garsų mėgdžiojimu, pavyzdžiui, treliai primindavo paukščius, fortepiono arpedžio pasažai, upių tėkmė, virpantys styginiai instrumentai, pačią audrą. Net išilginę fleitutę anglakalbėse šalyse įprasta vadinti rekorderiu, tarsi įrašančiu instrumentu, galinčiu atkurti paukščių giedamas melodijas. Ryšys tarp gamtos ir muzikos ypač ryškus romantizmo epochoje. Kai kurieji siekia panaikinti ribą tarp žmogaus vidinio pasaulio ir išorės veiksnių. Muzika tapo priemonė išreikšti emocijas ir mintis, nuo vienatvės iki euforijos, ir gamtos paveikslai dažnai būdavo pasitelkiami tarsi alegorijos. Galiausiai, po daugelio valandų praleistų mokantis kūrinius, čia jau iš patirties kalbu, muzikai visi supranta, kad tai, ko jie siekia, nėra tik greitai ir garsiai atlikti natas. Jie siekia, kad jų atliekama muzika skambėtų kuo natūraliau. O kas tas natūralumas? Daugelyje vakarų Europos kalbų žodis gamta turi šaknį natur. Taigi, natūralu yra tai, kas gamtiška. Pianistas ar orkestras neatkuria vien akimis matomo teksto, jie jį interpretuoja, formuoja ir įkvepia gyvybės. Įtaigiausi pasirodymai skamba organiškai, tarsi muzika pati lietusi, o ne atrodytų dirbtina. Šis natūralumo pojūtis dažnai pasiekiamas subtiliais intuityviais tempo sviravimais, dinamikos niuansais ir frazavimo pajauta, savybėmis primenančiomis gamtos netaisyklingus, bet darniai susietus dėsnius. Tiek muzikai, tiek ypač dirigentai kalba apie kvėpavimą kartu su muzika. Kai tai pavyksta, gimsta ne tik garsas, bet ir atmosfera. Patirtis įtraukianti klausytoją į gyvą, pulsuojantį pasaulį. O klausytojai šį natūralumą atpažįsta instinktyviai, nes mūsų pačių muzikinis suvokimas glaudžiai susijęs su patirtimi gamtoje. Mes esame jautrus niuansams, kintamumui ir tvarkos bei chaoso pusiausvirai. Galima sakyti, kad klasikinė muzika ir gamta sudaro savotišką ciklą. Gamta įkvepia kompozitorius, jų kūrinius interpretuoja atlikėjai siekiantis atkurti organišką gyvybę, o klausytojai tai priima ir išgyvena, užbaigdami šį procesą. Muzika tampa ne tik gamtos atspindžiu, bet ir jos tąsa, girdima forma to, kas egzistuoja už koncertų salės ribų. Ryškiausi šio ryšio pavyzdžiai atsiskleidžia daugelyje žinomų kūrinių, nebereikalo kai kurie jų didžiausi visų laikų superhitai, tokie kaip Antonijaus Vivaldžio Metų laikai, Liudviko van Beethoveno Pastoralinė simfonija, Bedžiho Smetonos Vultava arba Arono Koplando Apalačių pavasaris, Žano Sibelijaus Finlandija, o taip pat ir lietuviški šedevrai, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poemos Jūra ir Miške, bei Balio Dvariono Elegija prie ežerėlio, tarp daugelio tūkstančių kitų įspūdingų kūrinių. Taigi mano laikas keliauti iš karto prie pirmojo muzikinio šios laidos atradimo. Ir tai yra ne specifinis kūrinys šiuo atveju, o visas žanras – eklogas. Taip, pavadinti kūriniai yra tam tikra retenybė klasikos pasaulyje, bet kartu ir tikri gamtos ryšio su žmogumi sąsajos perlai. Šio žanro kūriniai perkelia mus į gamtos sceną, į pastoralę. Pirmieji reikšmingi muzikiniai eklogų pavyzdžiai pasirodė dar 19 amžiaus pradžioje, ypač fortepioninėje muzikoje. Eklogus rašė Ferencas Listas, Antoninas Dvoržakas, Cezaras Frankas, o 20 amžiuje eklogai tapo dar įvairesni. Kompozitoriai tokie kaip Žanas Sibelijus ar Igoris Stravinskis pritaikė šį pavadinimą skirtingų formų kūriniams, nuo fortepioninių miniatiūrų iki kamerinės muzikos kūrinių.
Dažnai kalbame apie gamtą kaip mūsų asmeninių jausmų išraišką. Taigi ir eklogas dažnai tik išorėje yra apie pastoralinius vaizdelius. Štai pavyzdžiui, prancūzų kompozitorės Mel Bonny eklogas tarytum himnas vidiniam sielvartui. Klausydami jos kūrimo gamtos paveikslo, mes tarp eilučių susipažįstame su jos vidiniu pasauliu. Laidos pradžioje girdėjai Claude Debussy dainą Mano širdyje lyja. O dabar tavęs laukia dar didesnis dramos ir sielvarto paveikslas be žodžių. Mel Bonny gyvenimo kontrastai verti Holivudo filmo. Negana to, kad visą gyvenimą ji turėjo kovoti prieš nusistatymą, prieš moteris kompozitorės, savo vardą Melanie net susitrumpinti iki Mel, kad lengviau apgautų moterų kūrinių, nenorėjusi spausdinti leidėjus, ji jaunystėje tėvų valia buvo priversta ištejėti ne už mylimo vyro, o už turtingo ir patogaus gyvenimo garanto. Vėliau Bonny, jau būdama trijų vaikų mama, slapta atnaujino ryšius su prarasta gyvenimo meilė. Šis uždraustas romanas atnešė dukrą, kurią užaugino globėja. Tačiau kai dukra užaugusi galiausiai pradėjo santykius su Bonny santuokiniu sūnumi, ši turėjo įsikišti, prisipažinti ir nutraukti kraujomaišą vos nesibaigusią istoriją. Galima sakyti, koks dramatiškas melo ir pastovaus pavojaus paženklintas buvo Mel Bonny gyvenimas, toks ir gamtos vaizdas jos ekloge fortepionui solo. Itin retai atliekamas ir įrašomas kūrinys, jums leidus, šį kartą skambės mano paties interpretacijoje.

Girdėjai prancūzų kompozitorės Melbony eklogą fortepionui solo, kuriame autorė į gamtos paveikslą sudėjo visą sudėtingų ir dramatiškų patirčių bei jų keliamo nuovargio kupina gyvenimą. Skambėjo mano paties fortepioninė interpretacija įrašyta projektui Mažasis princas. Visgi eklogas ne tik apie niūrės gyvenimo patirtis. Palyginimui štai dar vienas eklogas gerokai šviesesnis, tačiau skambantis patyrusio, visko mačiusio lyrinio herojaus balsu. Kitamet atskiroje laidoje daugiau papasakosiu apie nuostabų britų kompozitorių Geraldą Finzi. Jo eklogas

nuo sezono pradžios vis laukia savo solinės laidos mano stalčiuje, kol pamačiau, kad net du mūsų pianistai šį kūrinį sutapimo dėliai šiemet pristatė Lietuvos publikai. Taigi, visišku atradimu mes šio kūrinio nebegalime vadinti, ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, jis pastaruoju metu išgyvena tikrą renesansą. Visgi kuklusis Finzis dar toli nuo tikros žvaigždės statuso. Labai anksti netekęs tėvo, o paauglystėje ir visų trijų brolių, nuo visuomenės užsidaręs Finzis gyveno ypatingame pasaulyje, kurio harmonijas ir girdėsi dabar. Įdomus faktas, dar labiau suartinantis Geraldą Finzį su gamta, jis savo fermoje gelbėjo ir kultivavo retas, beveik išnykusias angliškų obolių rūšis. Jo indėlis į nacionalinę vaisių kolekciją apima bent 5 veisles,